0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною даністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим, інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віце-президентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу, поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика, у Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик, але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном, тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джей Ді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати із Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джей Ді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі, на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців, бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів. Одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх у дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент: якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися плюсами? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: для довідки.
1: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край – украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія, натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на село Мила Бучанського району 28 серпня. За останніми даними, загинули 37 людей, десятки отримали поранення. Пошкоджено близько 130 житлових будинків, частину жителів довелось евакуювати. Українська влада також розпочала перевірку обставин зберігання боєприпасів поблизу цивільної забудови. Тим часом цієї ночі росіяни знову атакували Київ та область. У столиці, зокрема, зафіксували пошкодження, троє людей постраждали. Тим часом Кабінет міністрів готує зміни до роботи підприємств та інфраструктури під час тривалих повітряних тривог. Прем'єр Сергій Корецький повідомив, що уряд напрацьовує рішення щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, а також організації транспорту і логістики. Йдеться, зокрема, про роботу метро та інших об'єктів інфраструктури. Крім того, планують переглянути підходи до комендантської години. Окремо уряд працює над тим, щоб цивільні швидше отримували інформацію про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. Ну і необхідні пропозиції Кабінет міністрів планує сформувати вже на початку наступного тижня. Президент Фінляндії Олександр Стуб не вірить, що Росія наважиться напасти на НАТО і сумнівається у можливості застосування Москвою ядерної зброї проти України. В інтерв'ю Bild Стуб заявив, що не бачить доказів підготовки Росії до нападу на країни НАТО. За його словами, Альянс має достатній потенціал стримування, як звичайні сили та ракети, так і ядерну зброю. Одночасно президент Фінляндії наголосив, Європа повинна бути готовою до найгіршого сценарію, щоб не допустити його. Стуб також розповів, що порушував питання потенційного ядерного удару по Україні під час розмови з міністром закордонних справ Китаю. Той запевнив, Пекін ніколи не дозволить цьому статись. Голова ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч президентів США, України та Росії. Трампа, Зеленського та Путіна для пошуку шляхів завершення війни. Принаймні, про це повідомляє Axios з посиланням на джерела. За їхніми даними, Редкліф також обговорював із російськими представниками можливість відновлення мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів. Українську сторону про ці контакти поінформували. За даними видання, Зеленський підтримав ідею тристороннього саміту, тоді як Путін раніше її відхилив. Американська сторона наразі намагається з'ясувати, чи готова Москва повернутися до переговорного процесу. Сили оборони України уразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Кирішнафтооргсінтез» у Ленінградській області. Пошкоджено ключові установки підприємства, потужність якого становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Також під ударом опинився російський військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. Там понад годину тривала детонація, а супутникові дані НАСА зафіксували масштабну пожежу. Наслідки ударів ще уточнюються. Ну а Європа входить у новий опалювальний сезон із найнижчими за останні 13 років запасами газу. Наприкінці серпня газові сховища Євросоюзу були заповнені лише на 63%. Для порівняння, у попередні роки в цей період середній показник становив близько 80%. Фізичного дефіциту газу наразі не прогнозують, однак низькі запаси підвищують ризик різкого зростання цін у разі сильних холодів або тривалого періоду слабкого вітру. Вартість газу в Європі вже перевищила 68 євро за мегаватт-годину. Це більш ніж удвічі вище, ніж на початку року. За оцінками Goldman Sachs, за несприятливого сценарію, ціна взимку може перевищити 100 євро. Ну і найбільш уразливою до коливань ринку може стати Британія, адже вона має обмежені можливості для зберігання газу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, неділя 30 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. Як чули щойно в новинах, на Київщині сьогодні день жалоби. Отже, президент Зеленський заявив, що під Києвом після російського удару сталася детонація боєприпасів та розкритикував зберігання вибухових речовин поруч із цивільними. З вашої точки зору, на кому тут відповідальність? Перший варіант – на уряді, який не відпрацював процедур контролю. Варіант номер два – на Міністерстві оборони, яке не стежить за безпекою. Ну і варіант номер три – на тих, хто розслідував минулий випадок у Вишневому. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. Ось що подає Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Втрати окупантів за вчорашній день – мінус 1400 в особовому складі. Мінус один танк, 7 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 1963 безпілотники оперативно-тактичного рівня, ну і, наприклад, 394 одиниці автомобілів та автомобільної техніки. Ще певні деталі того, що сьогодні відбувалося, про Кирішній Авторгсінтез теж будемо говорити. Це найбільший в Ленінградському регіоні нафтопереробний завод. Туди вночі знову завітали дуже корисні безпілотники. Ну і зараз підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду «Закриймо небо України» генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
4: Отже, почнемо з ситуації, яка сталася у селі Мила. Там, значить, уже кількість загиблих 37, це відомо. Ну і президент України розкритикував ситуацію, назвав її жахливою, розкритикував зберігання вибухових речовин поруч із цивільними. Там була детонація снарядів, мін та інших боєприпасів. Ну і от в даному випадку ще й він зазначив, що це вже другий подібний єдиний випадок після ситуації у Вишневому. Сказав, що такі інциденти є неприпустимими. Ну, от, зокрема, загинуло близько 30 людей, які перебували у приватному будинку для літніх людей. Ну, тобто, ми розуміємо, малорухомі люди. Старенькі, да, з особливими, що називається, потребами, і тим не менше, це було абсолютно поруч з цим складом, де були, виявляється, боєприпаси. А з вашої точки зору, що тут такого могло статися, і що нам як суспільству розуміти про певні, ну, правила, наприклад, зберігання чогось вибухового?
5: Ну, я думаю, що не зроблено висновки необхідні. Питання не тільки в рішенні, а питання в тому, що було за цим наступили конкретні дії. Тому що війна і використовуються будь-які можливості з точки зору зберігання боєприпасів під час війни, а потім їх доставки по частинам і таке інше. І тому після подій в Вишневому все це всім зрозуміло. Питання відповідальності за те, щоб відбувалися конкретні дії. Ну, в свій час я приведу такий приклад, коли генерал Тропатий став командуючими сухопутними військами. Ми пам'ятаємо, що були події на відповідних учбових центрах полігонів. І відповідні команди давались на те, щоб яким чином проводили заняття, що були обладнання, що була реакція на повітряні тривоги, таке інше. А це продовжувалося і були втрати. Він написав рапорт в зв'язку з тим, що не виконувалися його вказівки, тобто не відбувається відповідного управління по будь-яким подіям. Військові з самого початку війни 22-го року піднімають питання відносно того, щоб змінити законодавство в бік підвищення відповідальності як військових, так і цивільних за питання, пов'язане з захистом нашої держави. Але цього поки не відбувається, тому маємо наслідки і розмови відносно того, що так не повинно бути, що це проводить до важких наслідків, а по суті нема відповідальності такої, якого відповідних начальників примушувала виконувати ті вимоги, які вже існують. Тобто, на мій погляд, це питання управлінське, але яке повинно бути основане на законі. Закон треба змінювати, і з точки зору діяльності управлінської треба контролювати за його виконанням і жорстко питати за саме це виконання, щоб не було таких трагедій.
4: Ну, тобто, прихованість – це така важлива частина того, як все відбувається, да? Але ми ж розуміємо, що і російська агентура працює, і, власне, якісь ждуни, які можуть бути в будь-якому населеному пункті, і всяке інше, тобто, про будь-які військові об'єкти, може, не будь-які, але про певні військові об'єкти ворог може дізнатися, ну, і в даному випадку це що, заглиблення, розосередження, що це могло би бути?
5: Ну, це питання у тому, від чого відбулися ці підриви. Це трішечки інше питання. А те, що там була зосереджена велика кількість боєприпасів, і треба було приймати рішення, а ще більше здійснювати, реалізовувати це рішення відносно розсередження, це питання сугубо управлінське. Можна посилатися завжди під час війни на дії ворога, надії ждунів на будь-які дії будь-кого. А я говорю про те, що повинна бути відповідальність і повинна бути чіткі дії. Постановка задач, контроль за виконанням. І це саме буде забезпечувати безпеку. А цього, на жаль, не відбулося після подій в Вишневому.
4: На жаль, таке маємо фіксувати. Ну і останні декілька днів Київ, зокрема, але не лише Київ, під практично постійними ударами, безперервними атаками безпілотників. Відповідно, тут яка деталь, да, що ворог запускає їх невеликими партіями, іноді по 3-5, іноді там по 8, але по суті між сигналами повітряних тривог, ну там відбій 5 хвилин, нова тривога, відбій 10 хвилин, нова тривога. Уже і в центрі протидії дезінформації кажуть, що ну, така постійна, да, хоч і невеликими об'ємами, невеликими кількостями атака, це скоріше більше для того, щоб закошмарити цивільних. Ну і в соцмережах уже багато розмов, а куди треба міняти і чи треба міняти якось уклад, пробачте, життя великих міст, якщо вони, ну, будуть зупинятися просто таки, там, я не знаю, не було тривоги 5 хвилин за добу. Ну це ж означає, що 19 годин тривога була. В цій історії, як ви бачите, чи справді основний акцент росіяни роблять саме на тому, щоб зупинити великі міста, тому що це стосується не лише Києва, а також Запоріжжя, Одеса, інші міста?
5: Ну так, на жаль. Але питання в тому, як ви сказали, деталь характеризує дії ворога. Йде війна, і під час війни ворог весь час шукав і буде продовжувати це робити, шляхи підвищення ефективності своїх дій. Як з точки зору воєнної, так і з точки зору тиск на цивільне населення, примушуючи нашу країну, наш народ, нашу владу погодиться на ультимативні вимоги противника. А нам треба зосереджуватися і напрацьовувати варіанти, як протидіяти такого роду діям противника. І це зрозуміло, але суттєвих пропозицій на поточний час немає. Зрозуміло, що у нас поки немає ефективних засобів протидії, особливо балістиці, шахедам з реактивними двигунами, ну і тому алгоритму, який ви довели дії, опять-таки, противника. А в цих умовах треба шукати вихід, треба шукати додаткові можливості застосування того, що у нас є, по-перше, вже зараз, і, по-друге, боротися за те, що саме боротися в роботі, наприклад, з нашими союзниками, підкреслюю, справжніми союзниками, щоб надавалась можливість протистояти ворогу більш ефективно. І саме на цьому, на організації цієї роботи, треба зосереджуватися, і безумовно, я з вами погоджуюсь, треба інформаційно повідомляти о прийнятих рішеннях, але вони повинні бути в цих умовах, яким чином діяти нашому населенню.
4: Так, ну і тепер, власне, до ситуації на війні. Кажуть, що російські командири вже просять Путіна або там військово-політичне керівництво ще перенести дедлайн на захоплення усього Донбасу. Зараз з того, що відомо і того, що повідомляла українська розвідка, російським військам поставлена задача до кінця цього року повністю захопити Донецьку область. Ну і з того, що сказав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами. Так от, російські командири вже просять продовжити цей період до 31 березня наступного року, але, далі я процитую, моя суб'єктивна думка, сказав Паліса, навіть до 31 березня це не реалістична картина. Ну і от уже кілька місяців поспіль, якщо брати аналітику, яку знову ж таки наводять наші військові, рівень втрат росіян приблизно на 5-6 тисяч перевищує в кількісному вимірі ту кількість, яку вони наймають на контракти, вербують, завозять з інших країн. Ну, тобто 36, наприклад, за липень 36 мобілізовано, 36 призвано до російського війська, 42 тисячі втрачено. І так уже відбувається кілька місяців. А чому тоді так поспішає Путін і, ну, оці всі, знаєте, дедлайни до якоїсь дати, до нового року, там, до кінця березня, до ще якоїсь дати. Що ви за цим бачите?
5: Я бачу це, що питання, опять-таки, не стільки в діях противника і проханнях їх військових, їх командирів, особливо тактичного рівня, які несуть найбільше завантаження будь-якій війні і будь-якому протистоянню історично. це мало місце, а питання у тому, що наш підрозділ і частини Сил оборони України таким чином ведуть ці бойові дії, що ворог має великі втрати, і швидкість постачання так званого м'ясного цього продукту для того, щоб виконувати завдання злочинні з боку Російської Федерації, керівництва і армії, політичне керівництво, вони не могли якби складати. І в зв'язку з цим відомо і наша розвідка, і розвідки наших союзників мають дані відносно того, що Путін, ну зрозуміло, Путін, Герасимов і же з ними брешуть, як завжди, тобто відносно того, що не збирається проводити додаткову чи там повну мобілізацію, але по об'єктивним законам підготовки ведення війни ситуація говорить про зворотнє для того, щоб продовжувати подальшу ескалацію, а це саме збирається робити Путін, судячи по всім його діям, там скритим і нескритим наказам, які віддаються, і таке інше. Ще раз підкреслю, це на підставі результатів діяльності нашої розвідки і союзників. Бачу, що він це хоче продовжити, а якщо так, це можливо, і виконувати ті завдання, які він ставить про захоплення, наприклад, взяття під контроль в повному обсязі Донецької частини, яка контролює на поточний час Україна, це неможливо. І тому є плани, але є завдання провести вибори, рейтинг партії путінської як ніколи понизився. І тому до цього, до виборів, а це до 20 вересня, вони вряд чи зроблять таке, а після цього дуже велика варіативність, що будуть призвані, і вже є розподіл, яким чином, попередньо говорилось про 500 000, а тепер говориться про те, що 300 тисяч в цьому році, і наступні 300 тисяч на початок наступного року. Це реалістично, на жаль, за ворога дії, і нам, опять-таки, треба думати про те, яким чином цьому протистояти, яким чином активізувати проведення нашої, підкреслюю, справедливої мобілізації і таким чином набирати потенціал оборони, потенціал протидії відповідним діям противника.
4: Так, дуже важлива штука. На цьому тижні було повідомлено про рішення, про те, що два корпуси якраз будуть поруч, що називається, стояти на сусідніх ділянках, третій армійський і перший корпус Нацгвардії Азов. Ну і там буде трошечки перебудована, якимось чином перебудована система управління, тобто якийсь, з одного боку це виглядає як якийсь рівень управління навіть надкорпусний, тому що якщо вони в парі працюють, два великих корпуси працюють в парі, то от над ними якийсь ще окремий штаб. І деталі про те, щоб не влаштовувати знову якийсь осув, від яких уже позбувалися. От як це могло би бути перетасовано, перероблено, перепланована, і що ви бачите за такими змінами? Тому що, я не знаю, в суспільній думці і третій армійський, і корпус Азов, це точно легендарні, дуже успішні підрозділи. Те, що їм довіряють найважчу ділянку фронту, окей, теж логіка є, але в чому тут для цивільних, для нас має бути розуміння, а що це має бути за структура і що воно нам дасть?
5: Це реакція нашого воєнно-політичного керівництва на вимоги, а опять-таки законів ведення війни. А вони завдання на підставі цих законів полягають в тому, що виникла необхідність протистояти, організовувати оборону на відповідних ділянках досить широких. Це більше, ніж можливості одного корпуса. І в зв'язку з тим, прийшли, це необхідність, підкреслюю, до того, що це можна назвати АСУФ, а можна назвати армія загальновійськова, як це робиться в росіян. Але чому ж ми не робили це раніше? І взагалі, якщо згадати, на початок війни у нас система була бригадна. А чому? А тому що до війни не було зібрано потенціали на більше, на спроможність воювати корпусами і навіть армії. Те, що має, на жаль, російська армія і з самого початку війни. Тому наше забезпечення від держави Сил оборони України організація дозволила перейти з бригадного структури на корпусну. Спочатку це вже 2 роки відбувається, і війна в веденні показала, що це ефективно. А тепер при необхідності вже є спроможності сформувати щось подібне надкорпусною системою. Можна це назвати АСУ, можна назвати армію. Сутність не змінюється. Для виконання завдань повинно формування більш високого уровня. І як ми, досвід введення, він говорить про те, що необхідність є, питання в реалізації швидкої, бо це дуже непростий процес. І тим командувачам, які були відібрані на виконання такого роду завдань, генералу Бідлецькому і генералу Прокопенко, треба швидко зробити, дуже провести важку роботу. І головне, що для формування таких об'єднань потрібні ресурси. І це завдання вже воєнно-політичного керівництва нашої держави, яке поставило завдання на окремих ділянках, як це які виконувати політичні і завдання військових при наявності ресурсів. На жаль, да, і по їх відсутності все рівно вони будуть робити цю роботу просто в більш важких умовах.
4: Так, ну і тепер, власне, маємо поговорити про те, що ж летіло на Росію. Єйськ, військовий аеродром, вторинна детонація. Дуже красиво місцеві знімають. Ну і Кіріш Нафтооргсінтез, це в Пітер, це Ленінградська область, точніше Кіріші. Відповідно, це один з найбільших нафтопереробних заводів, дістали знову до Ленінградської області. Серпень ще не закінчений, але Блумберг пише про принаймні 21 успішну атаку, але це до Кірішів, відповідно, це вже буде 22-га успішна атака Сил оборони України на об'єкти саме нафтопереробки і нафтозберігання. От мені здається, що попри наші всі негаразди, попри всі реформи, все одно Сили оборони України чомусь знаходять можливості продовжувати виносити російську нафтопереробку. І от якраз вашим коментарем про це можна було б цей блок якраз і завершити.
5: Нанесення ударів по всьому, що пов'язано у росіян з виробленням, зберіганням і доставкою до підрозділу частин, в першу чергу своєї армії, паливно-мастильних матеріалів, це вузьке слабке місце росіян. І ми бачимо, що має ефект, тобто вже підірвано до 40, можливо, більше відсотків діяльності економіки, воєнної економіки, яка виконує такого роду підприємства, завдання. І якщо так, а це саме так досвід підказує і показує нам, то на цьому треба зосереджуватися і продовжувати ці удари, що робиться системно. Питання у тому, щоб у нас, силах оборони України, було більше засобів наносити такого роду чутливі удари, щоб це підштовхувало керівництво російське, злочинне, в першу чергу Путіна, на те, щоб переходити до реальних переговорів відносно зупинення ведення бойових дій.
4: Дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за ваші роз'яснення. Шановні, нагадаю, на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Шановні, зараз пропоную прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері, ну і, власне, там же якраз і висловився про трагедію у селищі Мила під Києвом. Ну і після новин продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні українці, українки, від вечора вчора і сьогодні весь день доповідь по ситуації на Київщині. Село Мила Мочанського району, де після російського удару почалась детонація. Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Багато руйнувань, і станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співпрацівники.

0: Не повинно було бути складів сил оборони, детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є. Я хочу окремо подякувати кожному, хто на місці там і в інших місцях російських влучань. Все робить для допомоги, для порятунку людей. Важливо, що завжди є швидка, дуже фахова реакція рятувальників ДСНС України, наших поліцейських, уряду, і що громади максимально зібрані, та в таких ситуаціях люди реально пліч-о-пліч. Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини. Допомагайте, будь ласка, тим, хто поруч з вами і хто потребує підтримки. Слава Україні!
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Уночі рашисти завдали понад 20 ударів безпілотниками та артилерією по 4 районах Дніпропетровщини. Під атакою опинились Нікопольський, Криворізький, Павлоградський та Синельниківські райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, підприємства, приватний будинок, АЗС, гаражі та господарські супермаркети. В одному з районів сталася пожежа. Водночас українська ППО знищила 17 російських БПЛА у небі над областю. Про усі наслідки атаки повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Бельгія вкотре виступила проти використання заморожених російських активів для фінансування України. Міністр оборони Тео Франкен заявив, що позиція уряду залишається незмінною, двері зачинені. Йдеться приблизно про 200 мільярдів євро російських активів, більша частина яких зберігається в бельгійському депозитарії Євроклір. Раніше Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію знову розглянути можливість використання цих коштів для підтримки України. У Бельгії ж побоюються юридичних і фінансових ризиків через можливі позови з боку Росії. Небезпечна спека охопила мільйони американців. Найближчими днями поширюватиметься на нові регіони. Екстремально високі температури вже фіксують у Західних Штатах, зокрема Каліфорнії та Аризоні. Влада закликає людей менше перебувати на вулиці та берегти електроенергію. Найближчими днями спека переміститься на середній захід, а на початку наступного тижня – далі на схід. У низці міст індекс спеки перевищує 100 градусів за Фаренгейтом, це близько 38 градусів за Цельсієм за відчуттями. Зокрема, сильна спека очікується у Вашингтоні, Шарлотті, Раллі та Ричмонді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим»,

0: Слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
1: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
0: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика та Андрія Глігача?» Купуйте на сайті nv.ua.
2: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський заявив, що під Києвом після російського удару сталася детонація боєприпасів та розкритикував зберігання вибухових речовин поруч із цивільними. А на кому, на вашу думку, має бути відповідальність за цю трагедію? Варіант номер один – на уряді, який не напрацював процедур контролю. Варіант номер два – на Міністерстві оборони, яке не стежить за безпекою. Ну і варіант номер три – на тих, хто розслідував попередній випадок у Вишневому. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і з цієї ж теми почнемо розмову з нашим гостем. Політолог Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава!
4: Отже, президент сказав, що це вже другий подібний випадок після ситуації у Вишневому. Такі інциденти є неприпустимими. Є комунікація від прем'єр-міністра Корецького, який сказав, що трагедія у Вишневому не стала уроком і закликав правоохоронців до суворої реакції. Ну і от питання тепер, а що має змінитися, щоб такі речі не ставалися? Тут навіть не стільки питання, я не знаю, хто прогавив, але... Сам підхід, коли буквально через паркан від будинку для літніх людей зберігається арсенал з боєприпасами, прихованість, але ми не маємо виключати роботу, в тому числі російської якоїсь агентури чи інших таких персонажів. Що нам про це думати загалом?
5: Мені здається, що до заяв президента і прем'єр-міністра не вистачає ще кількох кроків. Треба було перше взяти під особистий контроль, створити окрему комісію, яка займається розслідуванням, підготувати законопроект про посилення відповідальності. От класичний набір. Мені здається, що все-таки нам було б краще, якби президент, тут навіть не питання президента, тут питання швидше очільника виконавчої влади, який мав би чітко сказати, що урядом було зроблено кроки: перший, другий, третій, четвертий. Спрацювало, не спрацювало. Що ми робимо далі? А тут просто набір красивих фраз. Я нагадаю, що трагедія у Вишневому була буквально цього літа. І тобто висновки могли бути зроблені. З іншого боку, тут потрібне не просто, знаєте, заспокоювання. От зараз влада включиться і всі проблеми вирішаться. Ризики повторень ситуації є, вони величезні. Війна масштабна, перенести все виробництво, всі склади за межі населених пунктів, це буде з категорії нереального. Я не думаю, що зараз ВПК готове повністю перемістити виробництво там, я не знаю, в ліси і подалі від населених пунктів, безлюдні регіони. Це мало реально. Тому маємо бути готовими до того, що такі трагедії, на жаль, будуть продовжуватись. Але убезпечитись від них, принаймні частково, це можливо.
4: Так, це така складна історія зараз, і повторюся, все одно ми ж маємо розуміти, що першопричиною є, власне, російська війна проти України, але, десь, я не знаю, на місцях, чи то виробники, чи то постачальники, чи то ще хтось, теж могли би розуміти, що від таких речей можуть статися трагічні, можуть бути трагічні наслідки, так же ж виглядає.
5: Так, але з іншого боку, от я вчора дивився телевізійні новини, де журналісти повідомляли прямо з місця трагедії про те, що за повідомленням місцевих жителів в це ж саме місце вже прилітали там лунали вибухи, прилітали снаряди іще у 22-му році. Тобто я достовірно не знаю цієї інформації, я посилаюсь на конкретний телевізійний канал, але в разі повторення обстрілів тут уже має бути відповідальність достатньо жорстка, і це виробництво чи це зберігання не може перебувати на місці. Окрема історія із військовими таємницями, тому що не я один зараз скажу сенсацію, в багатьох населених пунктах місцеві жителі можуть точно, достовірно вказати пальцем і повідомити, де знаходиться яка військова частина, де знаходиться яке виробництво, що виробляють і так далі. Тут знову ж таки потрібно посилювати і знову ж таки очевидно звертати увагу на те, на місця дислокації військових підрозділів у тилу. Я нагадаю, що зараз воєнний стан, і, можливо, варто розквартировувати військових, окремих підрозділів по приватних помешканнях жителів, а для того, щоб не було сукупчення в одному місці. Законодавство це дозволяє. Тобто потрібно перестати грати з людьми в тому, що от буде все добре, там Зеленський сказав, зробимо висновки, прем'єр сказав, посилимо відповідальність. Все, проблема зникла. Проблема не зникне. Я боюсь, що вона може не зникнути в найближчі роки. Я не говорю місяці, а можливо навіть в найближчі роки. І тому потрібно всім усвідомлювати, що триває війна. Владі потрібно перестати загравати із людьми красивими словами і красивими рішеннями. Потрібен чесний діалог. І це питання не лише безпеки для мирних жителів, а це питання безпеки, скажімо, енергетичної, безпеки теплової. Це питання чесного діалогу з людьми для того, щоб люди могли планувати власне життя. Чесного діалогу для того, щоб влада тверезо дивилась на можливу тривалість війни і приймала не рішення у такому популістсько-виборчому форматі, доплати, кешбеки і все інше, а зосереджувалась виключно на секторі оборони. Я не говорю, що кешбек вирішить всі проблеми, але попри все, це близько 15 мільярдів, які могли піти на більш важливі речі під час війни.
4: Так, ну і, власне, про чесний діалог. Ще одна важлива історія. Таки зареєстрували петицію з закликом провести відкриту прес-конференцію президента Зеленського за участі журналістів незалежних медіа. Це повідомляє якраз Данило Мокрик, у якого минулого разу не вийшло. Що він сказав? Після щонайменше 5 заблокованих електронних петицій до президента, чергову з них таки опублікували. І там ще цікава мотиваційна частина. Йдеться про прес-конференцію за участю саме незалежних і критично налаштованих журналістів, бо, цитую, саме вони можуть поставити гострі і незручні запитання щодо внутрішньої політики, рішень влади і вимог, які звучали під час протестів. Ну і перераховуються ці медіа. Звісно, НВ, Українська правда, Біус.Інфо, Слідство.Інфо, Радіо Свобода, Громадське та інші. Ну, по суті, деякі з цих медіа час від часу бувають запрошеними на так звані офреки, ну, тобто бесіди без права запису. Ну, і коли говорять, що оце ми вам розказали, тільки публічно про це повідомляти не можна. Я так розумію, що зараз навіть в медійному середовищі вже, ну, ясно стає, що цих офреків, а, недостатньо, ну, і, б, потім ними можна, пробачте, якось іще й окремо маніпулювати. Що теж не дуже в'яжеться з нормальною журналістською роботою. Як ви гадаєте, президент наважиться на велику, справді велику, нормальну, відкриту прес-конференцію?
5: Я думаю, наважиться, але, очевидно, без НВ. І без там кількох інших.
4: Ось чорт забирай.
5: Для чого? Ви ж будете задавати змістовні питання набагато зручніше, коли прийдуть придворні журналісти улюблених телеграм-каналів і запитають, пане президенте, там, як вам спиться, що ви вживали на сніданок? Там, які плани на майбутній саміт перших леді і джентльменів? От з 1 вересня в нас буде безкоштовне харчування у школах для учнів всіх класів, там, від 1 до останнього. От як вам вдалося зробити таку велику новацію у період війни? От ми ж попереду планети, Німеччина одна з провідних економік світу і економічний двигун номер один серед країн Євросоюзу не дозволяє собі безкоштовне харчування для всіх без винятку. Тому що, очевидно, є частина батьків, які можуть заплатити. Україна під час війни дозволяє. Оце ж категорія зручних питань. І тому влада не йде на діалог. Владі не потрібен діалог. Ну, я думаю, було б розумно, щоб президент провів зустріч без запису, за закритим форматом, можливо, із учасниками картонкових протестів. Тому що тисячі людей вийшли на вулиці, а ще, очевидно, кілька мільйонів висловлювали протест там через соціальні мережі або там в інший спосіб. І ці люди також щось хотіли сказати владі. І вони хотіли сказати, що, шановні, не бронзовійте, Україна – це не Білорусь, відновлюйте свободу слова, не дайте Україні скотитись до авторитарних тенденцій, збережіть демократію, зробіть українську владу успішною, щоб ми могли вистояти у цій війні. А вистояти у війні залежить не лише військових, залежить від того, наскільки влада буде, вибачте на слові, або безтолковою, або ефективною. І в нас є всі шанси для того, щоб владний механізм працював як годинник, щоб влада була ефективною. Очевидно, це хотіли сказати автори написів на картонних гасел на картонках. І було б також доречно зустрітись для того, щоб почути альтернативну позицію. Тому що, на жаль, ми скочуємося до авторитарних тенденцій. Ми попрощалися із вільними медіа, ну, погодились на формат єдиного марафону. Ну, хоч вбити мене, я поки що не бачу жодної думки, жодної чіткої позиції, яка могла б пояснити доцільність існування марафону і витрачання 640 мільйонів на рік із державного бюджету. При тому, що планувалося там ще більш щедро, 1,5 мільярда. Я не бачу жодної логіки у політичних справах проти лідерів самоврядування. Не бачу жодної логіки в окремих санкціях проти громадян України, тому що вони політично незручні. Не бачу логіки в тому, що знімають з посад там успішного головнокомандувача Залужного тільки тому, що він став незручним політичним опонентом. Те ж саме стосується Буданова, Малюка, тепер Федорова. Це означає, що в нас держава неефективна, держава не працює, держава не мислить стратегічно. Держава допускає помилки, які нам можуть коштувати в результаті дуже багато. Дуже багато. І саме тому нам потрібні вільні діалоги. Це, знаєте, з одного боку, це хтось може сприймати як забаганка журналістів. Там є прес-конференція, нема. Ні, це не журналістів, це наше збереження. Це наше збереження. Тому, будь ласка, підпишіть і підтримайте. Це збереження демократії в країні, це не перетворення України в Білорусь.
4: Ну, це важливо. До речі, навіть високі політики українські кажуть, що є така загроза, щоб ми за час війни проти дракона, тобто проти Росії, самі раптом не почали перетворюватися на такого самого дракона, там, де обмежуються якраз свободи, що для нас є, ну, свобода – це ж наша релігія, так було написано на будинку профспілок одразу після, ну, там, навіть ще під час Майдану, коли спалили будинок профспілок на Майдані Незалежності. От, свобода – це наша релігія, я пам'ятаю цей банер. Ще одна історія, про яку сказав мені прем'єр-міністр України, він сказав, що нам потрібна адаптація роботи держави, столиці, економіки і критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. По суті, от зараз я дивлюся, що знову на Київ летять, уже повідомляють моніторингові пабліки про те, що летить щось в район Виноградаря, знову з Чернігівської області заходять чергові дрони, ну і по суті повітряна тривога майже безперервно, ну от скоро буде вже четверту добу у столиці. І от тут теж дуже багато питань, тому що люди роздратовані, транспорт з правого на лівий берег не їздить. Були анонси про те, що, можливо, замість метро запустять, ну, якісь там чергові автобуси з правого на лівий берег. І отут справді у одного з моїх колег, у Олега Білецького, виникло цікаве запитання. Стоп, ну, залізна будка, да, чи то вагон метро, чи то автобус, яке їде через міст, заповнене людьми. А чим воно от функціонально буде відрізнятися? От якщо метро вжух проїде, чи якщо там 5 автобусів, чи 8 автобусів, наприклад, ну, скільки там людей, скільки місця потрібно, щоб таку ж саму кількість людей перевезти. От, по суті, мені здається, що навіть тут на урядуванні в мегаполісах і організації життя, ну, тут теж великої ефективності не споглядаємо ми. І зараз ми на п'ятому році життя заходимо в те, що треба реформувати ще й оцю систему, а можливо навіть і комендантську годину. Що ви за цим бачите? І от краще пізно, ніж ніколи, чи як?
5: Я бачу параліч влади, глибоку управлінську кризу. От я не фахівець безпеки, не фахівець перевезень, але ви сказали абсолютно очевидні речі, що метро пересувається зі швидкістю вжух, в кілька разів швидше, аніж там автобус-тролейбус, і тому, очевидно, це безпечніше в умовах обстрілів. Оце секунди, які можуть рятувати життя. І тому, власне, рішення могли бути прийняті раніше, тому що паралізований лівий берег Києва, коли зупинявся метрополітен, корки сковували мости. Ну, ця ситуація мала місце і раніше. І рік, і два.
4: Ну так,
5: роки.
4: Але таксістам дуже вигідно. 700-800 гривень за поїздку – шикардос.
5: Ну, звичайно, так. Але, знову ж таки, наголошую, це ознаки управлінської кризи. Там далі ви згадали про повітряну тривогу, про комендантську годину, яка, очевидно, має мало сенсу в окремих регіонах України. Тобто, Закарпатська область комендантської години не існує, а там курортні регіони Івано-Франківської області існує комендантська година. Логіка також мало зрозуміла. Але, на превеликий жаль, оце те, що лежить на поверхні. Це, от, на жаль, зараз частина нашого життя, і тому ми оцінюємо через свою призму, ми критикуємо, ми сприймаємо. Але по низці інших питань у нас залишаються точно такі самі проблеми. Скажімо, підготовка до зимового опалювального періоду, будівництво нових бомбосховищ. Ну, перепрошую, можна по великих містах збудувати мережі там підземних парковок, принаймні перші цокольні поверхи, для того, щоб вони вже функціонували як бомбосховище. Я не закликаю брати гроші з державного бюджету. Віддайте бізнесу земельні ділянки по 1 гривні оренди на рік на певний період часу, і бізнес будує самостійно за короткий період часу. Але в нас дещо інші пріоритети. І ключовий пріоритет – це політичні ігри. От я нагадаю, що Київ почав готуватись до зими, як і всі великі міста, початок березня. Але далі там в Києва були проблеми постійно відфутболювали план стійкості, неправильно написаний, не так написаний. Пішла війна між центральною владою і самоврядуванням в місті Києві. Це завершилось наприкінці липня, коли нарешті РНБО затвердило цей план стійкості. Це не питання затвердження чи не затвердження. Це питання, коли включаться механізми і щось почне швидко будуватись. Столиця, 4-мільйонний мегаполіс, втратив півроку часу, частково втратив півроку часу просто на політичні ігри. Ну, це от приклад того, які в нас ключові пріоритети. От, на жаль, зараз цього не виправити. Найкраще виправлення – це вибори. Це вибори, які в умовах війни де-факто неможливі, тому що це буде самогубство. Влада розбещує, тому виборчий механізм – це спосіб дисциплінувати владу, якщо вона збережеться, або викинути в разі, якщо вона виявиться вже непридатною, приходить нова владна команда. Цей механізм неможливий. І тому важливі інші механізми для збереження демократії і для дисциплінування влади. Це протести, мирний процес, картонкові протести. Це обурення громадян, це висловлення своєї позиції чіткої. Це, до речі, хай пробачить мене опозиція, але поки що вона надзвичайно пасивна. Це самостійність парламенту відстоювання. Самостійність Кабінету міністрів. Оце ті речі, за які нам потрібно боротись, тому що жорсткий контроль місцевої влади, жорсткий контроль самоврядування, для того, щоб не будували фасади і не займалися реконструкцією озер під час війни. Зараз ми це спостерігаємо. І жорсткий контроль з боку громадян. І цю енергію варто спрямовувати в потрібне русло. І от я з жалем дивлюсь, коли в нас фактично зупинився потужний волонтерський рух, коли збирали на підтримку армії, але я бачу новий величезний напрямок роботи, і я розумію, що коли в обласному центрі будується ветеранський хаб, надзвичайно потрібна річ після війни, але зараз десятки мільйонів гривень, які йдуть в обласному центрі на Потьомкінський ветеранський хаб, перепрошую, тільки так назву, красиву показну картинку, це божевілля. І тому контроль з боку громадян дозволяє зупинити отакі божевільні кошти і спрямовувати їх на важливі потреби.
4: Ну, тобто, принаймні, на потребу виживання, оборони, постачання війська, підтримки ширше сил оборони України. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Політолог Олексій Кошель, нагадаю, був з нами на зв'язку, говорили, ну, і про ті рішення, які збирається напрацювати центральна влада, щось буде мінятися із режимом повітряних тривог і з режимом реагування на ці повітряні тривоги, бо, ну, по суті, так, уже четверту добу майже не припиняються повітряні тривоги у Києві, ну і росіяни зараз просто невеликими порціями, але кошмарять Київ і не лише Київ дронами постійно. Пауза, новини і продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
6: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
0: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
7: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
8: Для довідки.
9: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
10: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи вночі запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 130 ударних безпілотників, більшість з яких були реактивними. За даними повітряних сил, наша ППО знешкодила 125 дронів. Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях. Під ворожим ударом, зокрема, були Київ та область, Запоріжжя, Харків та Дніпропетровщина. У регіонах пошкоджено цивільну інфраструктуру, є пожежі та постраждали люди. На Київщині сьогодні день жалоби. Міжнародні партнери виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю у прифронтових регіонах України. Кошти спрямують малим та середнім агровиробникам на придбання обладнання для тимчасового зберігання зерна. Йдеться про допомогу господарствам, що працюють в умовах постійних обстрілів і ризику втрати врожаю через проблеми з логістикою та нестачею складських потужностей, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Також Україна домовляється зі Світовим банком про залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення програми підтримки аграріїв. У Краматорську призупинили виплати за пошкоджене через російські обстріли майно за програмою «Є-відновлення». Причинам з 21 серпня громаду офіційно внесли до переліку території активних бойових дій. Для людей це означає, що нові виплати за пошкоджене житло та майно наразі не проводитимуть. Одночас заявки, які жителі подали до 21 серпня, не анулюють. Їх продовжують розглядати відповідно до черги. Важливо, що обмеження стосуються лише пошкодженого майна. Компенсації за повністю зруйноване житло в Краматорській громаді діють без змін. Губернатор Ленінградської області Росії підтвердив атаку безпілотників на Кирійський район, де розташований один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Кирішинафторгсінтез». За його словами, російська ППО нібито знищила над регіоном 62 безпілотники. Одночасно у промисловій зоні міста Кириші стало займання. Російська влада не уточнює, який саме об'єкт був ціллю. Водночас місцеві та українські моніторингові канали повідомляють про атаку саме на КНЕП. Підприємство є одним з найбільших НПЗ Росії, ну а точні наслідки атаки з'ясовуються. Сполучені Штати та Венесуела уклали енергетичну угоду терміном на 25 років, що передбачає масштабне збільшення видобутку нафти. Тимчасова президентка Делсі Родрігес заявила, що в межах домовленостей планують розробити 17 стратегічних родовищ і довести видобуток до понад 1,5 мільйона барелів на добу. Також передбачене освоєння ще 8 родовищ і, за словами Родрігес, угода має допомогти відновити економіку Венесуели та збільшити державні доходи. Водночас країна збереже суверенітет над своїми природними ресурсами. Я вам нагадаю, напередодні Трамп назвав домовленості найбільшою нафтовою угодою в історії і заявив про плани Вашингтона отримати частковий контроль над нафтовими ресурсами Венесуели. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський заявив, що під Києвом після російського удару сталася детонація боєприпасів та розкритикував зберігання вибухових речовин поруч із цивільними. А з вашої точки зору, на кому має бути тут відповідальність? Варіант номер один – на уряді, який не відпрацював процедур контролю. Варіант номер два – на Міністерстві оборони, яка не стежить за безпекою. Ну і варіант номер три – на тих, хто розслідував минулий випадок у Вишневому. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цієї години будуть підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок!
2: Почнемо з того, що відбувається, точніше, не відбувається в порту Новоросійська. Президент Зеленський заявив, що дії сил оборони призвели до повної зупинки руху суден. Я зараз процитую. Були також доповіді наших військових по Новоросійську. Вже досягається наш результат. Жодне судно в їхній Новоросійськ не заходить і з порту не виходить. І кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. От, власне, уже навіть на цьому тижні говорили про якісь чергові пропозиції, зокрема від Туреччини і від Греції, про те, що, ну, можливо, якось вдасться налагодити оце так зване портове перемир'я. Але я так розумію, що, ну, от, на відміну від 22-го року, коли нам намагалися росіяни і заблокували порти Великої Одеси, потім була оця так звана зернова угода, ну і далі Україна якось і без Росії сама справилась. Тепер уже, по суті, ця блокада взаємна. І як ви бачите розвиток цієї історії? Тому що, ну, уже економісти, наприклад, стверджують, що у росіян 2-3 тижні до повного затоварювання будь-яких об'ємів зберігання саме в південному регіоні, а в жовтні треба сіяти вже озимі, і якщо вони не вивезуть урожай цього року, то, по суті, а навіщо їм сіятись далі? Навіть у такій історії розглядаються, а от з точки зору моря, наскільки це довго може тривати і як ви бачите це в розвитку?
3: Ну, ситуація дійсно такова, що ми заблокували Новоросійськ на будь-яку навігацію з цього порту для вивозу як нафти, так і зернопродуктів. Ну, те ж саме сталося і відносно наших портів Одеси. Це Одеса, Чорноморський, Південний. Я хочу нагадати, що зараз очікується, що наші сільськогосподарі зібрали 50 мільйонів тонн зерна, і з ним щось треба робити. Його треба направляти на також на експорт, тому що інакше воно просто буде, ну, воно пропаде. Коли, ну, дійсно в тому, щоб позбавити Російську Федерацію можливості наповнювати свої бюджети, вести війну проти нас, сенс в цьому є. Але коли ми плануємо таку операцію, треба починати з проведення такого дизайну операції, подивитися, на що це вплине, тобто подивитися на рівень вище, для чого це приведе, як буде діяти противник, як будуть діяти наші сусіди навколо. Тому що ми бачимо зараз, що, наприклад, і Туреччина, і Греція, ну, в основному Туреччина, вони дуже не заспокоєні цією ситуацією, тому що більшість зернових вони якраз покупають в Україні і в Росії. До речі, вчора я прочитав, що наш посол в Туреччині був викликаний в МЗС Туреччини за те, що було атаковано судно турецьке, яке слідувало в Туапсе з запасами також сільськогосподарської продукції. Там були дані якісь пошкодження і так далі. Тому, звичайно, ну, Туреччина, Греція, ми знаємо, що також виходив американський бізнес стосовно нафтопродуктів, які постачаються через нову Азірейку, яка знаходиться біля Новоросійська, це казахська нафта, Каспійський нафтовий консорціум. От, тут треба дивитися. Що стосується нас, дійсно, ця операція є успішною, тактична, але треба дивитися, що наступне. Дії проведені, ефект є, які вирішальні умови створені для наступної фази військових дій, або що дає нам ця ситуація, які переваги, що буде наступне. Тому що зараз, дійсно, ну, такий стан встановлений, що Новоросійськ заблокований, дійсно, проблема дуже велика. Це навіть не приховують російська офіційна влада. І зараз, вчора я там прочитав, що навіть північний шлях оцей морський розглядається для того, щоб доставляти оці от зернові продукцію зернову сільськогосподарську. Але це повністю утопія. Ну, я думаю, що це було просто сказано як такий якийсь варіант ради того, щоб там зробити оцю галочку. От. Але це проблема. Але що робити нам? Що робити нам так, щоб ми досягали нашої стратегічної мети, закінчення війни на наших умовах і робити так, щоб наші сусіди, наші друзі нас підтримували, продовжували. От це дуже серйозно, тому що дійсно ця історія з коридором, вона має розвиток, починаючи з 22-го року. Ми пам'ятаємо, що в 22-му році за декілька годин цей коридор наш був перекритий, потім він був відкритий, але тоді, ну, скажімо, ведення війни на морі, в тому числі, ну, в Чорному морі, воно не було настільки залежно від безпілотних систем. Тоді безпілотних систем не було як ні у нас, як так і не у росіян. Зараз безпілотних систем багато, і вони переважно, ну, забезпечують то, що перервання якраз цивільного судноплавства опонента. Ми діємо морськими дронами переважно, іноді крилатими ракетами менше, але в основному морськими дронами і не даємо здійснювати їм навігацію, вони відповідають фактично тим самим. Тільки замість морських дронів вони використовують величезну кількість оцих повітряних дронів, іноді ракет. І використовують для цього тимчасово окупований Крим, відстань до якого дуже невелика, і вони мають можливість виявити ці судна досить швидко, і підльотний час, ну, ракет взагалі складає там декілька хвилин, для дронів це трошки більше, але зараз вони також переважно використовують дрони з реактивними двигунами, швидкість яких тричі більше, ніж ті дрони, які шахет, які з'явились 3 роки, 4, ну, практично 4 роки тому. А ситуація такова, що, ну, треба її вирішувати. Я думаю, що якраз оцей от вирішення, воно буде полягати і в військовому аспекті, і в дипломатичному також. От, і ми бачимо намір, ну, як мінімум, чорноморських країн, Туреччини, в тому, щоб це питання також впливати і щоб його якимось чином знайти рішення. Ну, от така от ситуація, на мій погляд.
2: Слухайте, ви так побіжно згадали справді оцю учорашню, я не знаю, анонс чи обіцянку, чи може дійсно порожню обіцянку вивозити російський експорт зерна, ну, наприклад, через північні порти, навіть через північний льодовитий океан, тому що так можна, ну, наприклад, постачати до Китаю. Хоча Китай активно купує і зернові, і різну там аграрну продукцію, що в Україні, що в Росії. А оце величезне плече логістики, залізниця, напевно, да, аж туди кудись до Мурманська. І це наскільки це взагалі реалістично, чи є взагалі так можливість у росіян перевалювати такі об'єми?
3: Ну, можливо, такі об'єми є, але я думаю, що це не реалістично в тому плані, що вже фактично вересень, а зараз будуть холода, і їм просто треба буде тримати оцей шлях відкритим. Для цього їм потрібні криговами. Вони все ще будуються. Я хочу нагадати, що Росія планує побудувати цілий флот криголамів, дуже потужних, водотонажністю 50-70 тисяч тонн. Це фактично авіаносці. Вони будують їх спеціально для цього, тому що, ну, для того, щоб проходили судна через цей шлях північний, потрібно, ну, забезпечити певну його ширину. Вони там щось думають про 30 метрів. Потрібно його постійно підтримувати, оці канали судоходні. Потім, ну, там ціла комплексна проблема з цими криголамами, тому що раз на 2 роки їх потрібно проводити докові ремонти. Був такий єдиний док у Російській Федерації, який забезпечував докування кораблів такого класу, такої водотонажності, ПД-52. Але він потонув, коли в ремонті в ньому знаходився оцей єдиний авіаносець Кузнєцов, потонув десь 5 років тому назад. Вони почали шукати якусь заміну. А заміна, ну, заміни важко, тому що, ну, такі доки будуються в країнах, які зараз не працюють з Російською Федерацією. Там, наприклад, країни Скандинавії або Японія. Це також проблема. А без докування такі криголами не зможуть діяти тривалий час. Крім того, оці всі порти по північному шляху, які знаходяться в Російській Федерації, іноді відстань до них від найближчої залізниці складає декілька тисяч кілометрів. А населення цих портів складає, ну, зараз не більше, ніж сотні, можливо, декілька тисяч людей, небагато. І це в десятки разів менше, ніж було 40 років тому. для того, щоб якось оці, оці, північний цей шлях на узбережжя Північного Льодовитого океану якось підняти, якраз було створено оце угрупування арктичне, російське, військове. І за рахунок того, що вони направляють військових, якось вони там думали підняти от трохи, скажімо, обітаємость оцього регіону. Ну, там дуже-дуже багато питань, і ну, я думаю, що надбань від такого проходу, таких суден, можливо, навіть в Китаї буде набагато менше, ніж вартість такого проєкту. Це знову буде такий пропагандистський проєкт, щоб там когось там налякати, когось там значить, зробити таку піар-акцію, але економічно це, звичайно, невигідно. Самим вигідним шляхом для них було використання якраз Новоросійська, недалеко від районів, де виробляється оця сільськогосподарська продукція. От, а зараз це для них дуже така болюча тема. Ну і через це вони відповідають, шукають, як тиснути на нас. І вони тиснуть.
2: Так, зрозуміло. Ну і тепер про ще одну цікаву історію. Тепер уже погрози від Марії Захарової. Це речниця російського МЗС. Значить, вона почала погрожувати ударами по воєнних об'єктах Великої Британії в Україні і за межами України. За межами України. Погрози на адресу Великої Британії. Ну і там три дні, наприклад, Guardian пише, що от буквально останніми днями дні британський флот стежив за російськими кораблями біля своїх берегів. Відстежували чотири російські судна, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу. Російський есмінець супроводжував санкційні вантажні судна. Ну, тобто, по суті, росіяни взялися до конвоювання, ну, принаймні, до Ла-Маншу зі своїх портів уже оцих підсанкційних суден. А що воно їм дає і як ви оцінюєте в даному випадку реакцію британців?
3: Ну, я думаю, що вони вивчають цю заяву. Звичайно, заява офіційного представника Міністерства закордонних справ, вона має певний статус, а вона прописується, як правило, дуже ретельно. І заява про те, що Британія може бути атакована, військовий об'єкт на території Британії, це дуже серйозна заява, дуже такий серйозний натяк. Я думаю, цьому буде дана оцінка. Ну, стосовно Російської Федерації, вони вже, ну, скажімо, мінімум 10 років досить активно застосовують свої судна, які належать до Головного управління глибоководних ісследувань, для того, щоб, як мінімум, скажімо, вивчати оці от ситуацію щодо підводних кабелів навколо Британського острову. От, справа в тому, що інформація, енергія зараз в сучасних країнах все більше і більше передається якраз завдяки підводним кабелям. І от, ну, в Росії є певна кількість таких суден, офіційно вони називаються гідрографічні, от, але вони, ну, як мінімум останні 10 років дуже-дуже активно помічались якраз у цих районах, де якраз ці кабелі підходять до узбережжя британського. І це дуже небезпечно, тому що можливо їх перерізання, можливо їх там якась інше пошкодження, що приведе до того, до серйозних втрат в економіці. Такі погрози дійсно є, і вони вивчаються в Британії. І недавно була ініційована окрема операція НАТО про те, щоб якраз от як мінімум відслідковувати такі судна і протидіяти їм російські. Ну, а що стосується, ну, наступний етап, це оцей тіньовий флот. Ну, хочу нагадати, що на піки свого функціонування він налічував порядка 1200 суден, як мінімум. Ну, і, звичайно, конвоювати всі 1200 суден просто неможливо. Вони виділили якийсь невеликий резерв сил, ну, от військових кораблів для того, щоб конвоювати їх. Але, опять же, це показова акція, ну, по типу того, попробуйте щось зробити. Ну, звичайно, можливо, там, ну, я думаю, що існує, скажімо, такі міжнародно-законодавчі якісь моменти, які особливості, які дозволюють якимось чином впливати на перетинання цієї протоки. Хоча, звичайно, вона має статус міжнародної протоки, але порушення законодавства навіть в межах цієї протоки одній із прибережних країн, звичайно, обмежує таку можливість. Тому, звичайно, відкритого конфлікту, скоріш за все, не буде. Але той факт, що і це ж то також коштує серйозні суми, щоб есмінці або фрегати супроводжували ці суда, навіть дуже потрібні для Російської Федерації. Я можу сказати, що використання в морі такого фрегату проєкту 1135, це не самий великий корабель, це наш фрегат «Гетьман Сагайдачний», він коштує порядка 100 тисяч доларів на добу. Це витрати, в основному пальне, там амортизація, ремонт і так далі. Тобто це великі кошти. І це автоматично, я так думаю, йде на то, що на той прибуток, який може бути отриманий від реалізації оцього підсанкційного пального або нафти. Тому в Росії щось треба відповідати, тримати статус, вони це роблять. Але повністю свій флот вони не зможуть супроводжувати повністю за всіми маршрутами. Є багато інших речагів впливу, важелів впливу, в тому числі економічних переважно, а міжнародно-правових, які дуже-дуже серйозно обмежать можливість його використання. Саме простий, як екіпажу добратися до точки посадки на це судно. Як правило, це великі порти, і щоб добратися з тої самої Російської Федерації, потрібно робити багато таких пересадок, там, я маю на увазі, переслідувані цей порт, використовуючи повітряний транспорт. Це багато-багато існує таких позицій. Потім фінансування, оплата екіпажу, тобто багато існує таких можливостей, я думаю, вони вивчаються. І це тільки попереду, додатково до прямих операцій по захопленню таких суден тіньового флоту, операції по дуже серйозному, скажімо, обмеженню пересування екіпажів на ці судна. Тому спостерігаємо зараз, але такі заяви, звичайно, не додають Російській Федерації додаткового іміджу позитивного, як постійному члену Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли вона погрожує іншій, скажімо, ядерній державі, іншій державі, члену Радбез ООН, про те, що вона буде наносити удари по військовим об'єктам на її території.
2: Так, це серйозна заява. Принаймні, рівень спікера Міністерства закордонних справ – це не те, що будь-яка людина там могла десь просто сама від себе сказати. І на фінал, напевно, що найменше 22 атаки за місяць. Станом на учора Bloomberg писав про щонайменше 21. Сьогодні зранку ми бачимо велику пожежу на НПЗ у Ленінградській області. Кінеф називається це підприємство. До нього вже пару місяців тому прилітало, потім вони відновлювали роботу. Я так припускаю, що зараз так за механізмом каруселі, як тільки вони щось відновили, значить туди знову можна відправляти дрони. І це, в принципі, рекордна кількість, як пише Bloomberg, 22 удари за неповний місяць. Знову є інформація, що і корабельне паливо, і бензин, і дизель заборонено експорт з Росії. Принаймні до 30 вересня. І плюс навіть цікава історія, що починає з'являтися дефіцит авіаційного палива, і уже там 2 чи 3 корабля мали приїхати до Росії з різних країн, саме авіаційного палива. Мені здається, оця статистика і динаміка роботи по нафтопереробці – це теж така ознака, цікава ознака цього періоду Великої війни.
3: Дивіться, це дійсно це так, і дійсно операція оця, яка почалась також влітку, вона має успіх, але тут треба подивитися, що наступне, і що оці всі, скажімо, проблеми в Російській Федерації, що вони дають нам, Україні, з точки зору завершення війни, примушення Російської Федерації на перемовини, І якщо цього не виходить, чому це не виходить, що треба робити? Тому що ми дійсно почали удари по нафтопереробним заводам, і ми пам'ятаємо, що почались у них серйозні проблеми, вони навіть почали притягувати бізнес приватний для того, щоб вони спонсорували ведення цієї війни, пам'ятаємо, лютий, березень. Але з початком війни в Ормузькій затоці Росія отримала таку передишку в плані того, що були послаблені окремі санкції, піднялася серйозна вартість бензину, вартість нафтопродуктів, вартість нафти. І вони фактично компенсували от там певну кількість втрат. Хоча зараз дійсно така проблема є в Російській Федерації, але я більше і більше би все ж наполягав на тому, що треба дивитися, що позитивного від цього для нас в плані досягнення нашої стратегічної мети. От для цього в військовому оперативному мистецтві існує якраз так званий операційний дизайн, під час якого досліджується проблема сама, раді чого ми робимо операцію. І от тут треба, щоб наші військові подивились на оперативному стратегічному рівні, максимально взаємодіючи з іншими структурами, не військовими. Що робити далі? Яким чином використовувати це? Тому що ми бачимо, що супротивник знову ж шукає якусь відповідь на це, і ми бачимо, що удари, вони зараз так.

0: Пій Риженко. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Після новин продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Понад 200 пошкоджених війною багатоповерхівок планують відновити в Україні за підтримки Світового банку. Йдеться про багатоповерхівки у Бучі, Макарові, Миколаєві та Запоріжжі. Україна та Світовий банк також обговорили додаткові гроші на компенсації за пошкоджене житло та житлові ваучери для ветеранів. Окремо сторони працюватимуть над змінами у житловій сфері. Зокрема, планують створити єдину систему, що показуватиме, кому потрібне житло і який житловий фонд є в країні. Україна також починає готувати нову оцінку збитків, завданих житловому сектору через російську агресію. Ці дані дадуть змогу визначити потреби для подальшого відновлення. Іноземним добровольцям, які служать у ЗСУ, планують спростити отримання права на постійне проживання в Україні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідне для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний документ має розглянути Верховна Рада. Ну а Міністерство охорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодощів. Солодких напоїв. УМОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему «АІКОМ». Більше новин на сайті nv.ua.

0: Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Президент Зеленський заявив, що під Києвом після російського удару сталася детонація боєприпасів та розкритикував зберігання вибухових речовин поруч із цивільними. А з вашої точки зору, на кому тут відповідальність? Варіант номер один – на уряді, який не відпрацював процедур контролю. Варіант номер два – на Міністерстві оборони, яке не стежить за безпекою. Ну і варіант номер три – на тих, хто розслідував минулий випадок у Вишневому. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз у нас уже за такою доброю традицією спільний ефір з фондом «Повернись живим». Сьогодні з нами на зв'язку старший інструктор снайпінгу фонду «Повернись живим» Руслан Шпакович. Пане Руслане, дякую, що підключились. Слава Україні!
3: Герої слава, теж дякую, що запросили.
2: Слухайте, давайте розбиратися. От при тому, що ми постійно чуємо, ну принаймні останні пару років, що війна перетворилася на війну дронів, але стрільба на великій відстані і дуже точна, те, що називається снайпінг. Потім ще пояснити, в чому різниця між снайпером і марксменом, це теж така дуже цікавинка. Да? Але яка роль зараз і як мінялася роль снайперів, ну, наприклад, за час, а можливо навіть часів ще АТО ООС. Можете оцю динаміку трошечки розкрити, що мінялося, як мінялося, і чи можна сказати, що зараз, ну там, спеціалізація снайпінгу, ну там, відходить у минуле чи не відходить? Бо я регулярно, наприклад, бачу збори на якісь, ну, наприклад, патрони, чи якесь спорядження, чи якісь гвинтівки, чи якісь приціли для снайперів. Можливо, це така моя тільки бульбашка, але як ви це бачите?
3: Так, дякую. Дійсно, війна сильно змінилася з часів АТО ООС, і сучасна війна – це велика різниця. Дрони сильно змінили характер війни, але задачі снайперів залишились ті самі. Це помилкова думка, коли вважають, що снайпер – це якийсь там кілер на зоні враження. Снайпер – це очі командира, це тактичний рівень розвідки. Тому застосування снайперів у нас – це найбільша проблема на сьогоднішній момент. Ми з фондом продовжуємо вкладуватись в підготовку, забезпечення снайперів, незважаючи на те, що на сьогоднішній момент їх роль, можливо, навіть не виправдано зменшена. Але вони теж відіграють важливу роль. На війні дрони змінили характер, але вони не можуть повністю змінити війну. Все рівно в будь-який клаптик землі має зайти піхота ногами, якщо ми будемо її звільняти, і для того, щоб ми її звільнили повноцінно. Тобто дрони можуть тільки допомогти в цьому, але не виконати роль людини. І снайпери в даному випадку, вони... Це і прикриття, це і додаткова розвідка, побачити те, що не може побачити дрон розвідник. Тобто це теж одна з задач. Наступна задача, яку там снайпери зараз ефективно використовують, збиття бомберів, збиття прикриття логістичних каналів постачання інфільтрованим групам боєприпасів і припасів різних. Тому це, ну, таких задач досить багато, але, на жаль, на сьогоднішній момент через, можливо, брак розуміння, як краще застосувати, в багатьох підрозділах значення снайперів сильно зменшилось, і воно переживає не найкращий етап свого розвитку. Але я вірю в те, що снайперів відіграють величезну роль в цьому протистоянні, війні і перемозі.
2: Так, ну давайте тоді до оцих термінологічних історій. Чим відрізняється снайпер від марксмена, чим відрізняється взагалі підготовка, ну тобто рівень, я не знаю, там компетенцій, чи обов'язково це там влучна стрільба на відстані, я не знаю, там кілометр, півтора кілометри, чи це якісь інші штуки. Можете трошечки от в ці різниці і в цю специфіку, тому що ну про таке взагалі не часто в ефірах почуєш, і я думаю, що це неймовірно цікаво не лише мені, а й нашій аудиторії.
3: Ну, марксмен – це термін прийшов до нас з американської армії. Насправді це там влучний стрілець, перекладається якось не зовсім дослівно, але так це таке значення має. Тобто це піхотний снайпер, який прикриває підрозділ на коротких середніх відстанях. Тобто він, як правило, діє в складі штурмового підрозділу або знаходиться поруч, зовсім поруч. Снайпер – це більш таке широке значення цього слова. Це фахівець, який має трошки більше знань, вмінь і вмінь саме стрільби на великі відстані. Ми так умовно розділяємо, це стрільба, хоча марксмени досить ефективно інколи стріляють на дистанцію більше кілометра, але ми розділяємо так, що марксмен – це робоча дистанція, там, до, ну, це досить умовне розділення, до 600 метрів, така найбільш ефективна – це 200-300. А снайпер – це, як правило, стріляє вже на дистанції більше від 600 і там до максимально можливих дистанцій для зброї. Ну, там, кожна зброя має свої максимальні можливості ефективного враження. Тому відповідно для стрільби на дистанції понад кілометр треба трошки більше досвіду, більше розуміння читання вітру, ну і так далі. Тобто це не дуже просто, хоча ще раз наголошу, що для снайпера не є основним задачею на лінії зіткнення зробити постріл. Це помилкова думка. Справа в тому, що снайпер, якщо він ефективно відпрацював як розвідник, ефективно відпрацював від коригування і унеможливив прохід противника, допоміг знищити противника і так далі, він виконав повністю свою задачу. Тобто це розвідник, це очі командира, ефективні очі командира, які вміють виявляти. Справа в тому, що на сучасній війні, як тільки снайпер робить постріл, по позиції прилітає дуже багато чого. І інколи треба розуміти, коли ефективно зробити постріл, а коли ефективно просто відкоригувати вогонь тих самих FPV або інших засобів, там, міномети чи ще чогось. Якраз один з етапів підготовки – це саме вміння коригувати артилерію, FPV. Це один з етапів, які снайпера проходять, коли проходять школу підготовки.
2: Так, ну і це ж, от я читаю зараз, що якраз в пріоритеті школи, якою опікується, зокрема, і фонд «Повернись живим», це навчання снайперів другої категорії з нуля. Триває ця вся штука 3 місяці, половина з яких стрілецька підготовка, але от інше, і це теж, мені здається, це неймовірно цікаво. Те, що ви сказали, от буквально так, знаєте, малопомітно пройшло. Вміти читати вітер. Я ж так розумію, що там для снайпера, ще важливо вміти працювати з якимись там портативними метеостанціями, самому чітко розрізняти і орієнтуватися, на місцевості, вміти маскуватися, вміти облаштовувати якісь запасні позиції, вміти непомітно пересуватися, непомітно залягати, ну і оця навіть психологічна підготовка годинами майже без жодного руху перебувати в якійсь заниканій позиції і виконувати свою справу. От про це психологічне навчання, про терпіння, про такі речі можете розказати? Чи кожен справді може, ну, потенційно може цьому навчитися?
3: Ну, почну спочатку. Значить, в школі підготовка 3 місяці – це базовий курс. Загалом вся підготовка снайпера, якщо ми говоримо про можливість досягнення якогось там певного рівня, це необхідно хоча б десь близько 2 років. Це проходить декілька етапів, декілька донавчань на інші калібри, тобто підвищення кваліфікації. Там деякі курси ще на цей момент прописуються, вони ще не є повністю затвердженими. Цей курс, про який ви сказали, це базовий курс, і він дає можливість снайперу отримати досвід і виконувати задачі, але, звісно, він ще певним мірою обмежений знаннями для того, щоб зуміти виконувати задачі на максимально ефективно. На це треба дійсно час, тому підготовка, вона фахівця такого рівня, вона займає багато часу, багато грошей, багато сил. І використовувати його треба максимально ефективно. Це найбільший мій біль на сьогоднішній момент – це використання снайперів. Відносно маскування, звісно, це один з величезних етапів підготовки, враховуючи те, що зараз літає маса FPV і з тепловізійними камерами, в тому числі. Відповідно, один з етапів – це саме маскування, щоб снайпер розумів, як правильно замаскуватись, для того, щоб FPV не помітило. Це можливо. Якщо снайпер не рухається, замаскуватись можливо. В русі сховатися від FPV, від тепловізійних камер дуже складно, майже неможливо. Там ніякі там пончо і все проще, воно не рятує. Воно тільки трохи допомагає, і то за умови правильного використання. Там дуже важливий момент. Відповідно, маскування – це дуже важливий момент підготовки, і тих 3 місяці – це дуже мало, насправді. Ми скоротили до максимуму можливий термін підготовки, враховуючи реалії нашої війни, що нам треба швидше, більше людей підготувати. Але, насправді, ця підготовка мала б тривати 7-8 місяців. За 3 місяці з'являється тільки м'язова пам'ять людей. Вони отримують досвід користування зі зброєю. Вони починають тільки навчатися. І ми завжди наголошували, і в школі це наголошують інструктори, які проводять заняття, що якщо бійці будуть далі самодосконалюватись, то буде результат. Якщо вони не будуть проводити постійні регулярні тренування в вільний проміжок часу у себе в підрозділі, бо задачі виконуються не кожен день, а все-таки є якісь там моменти, коли є відпочинок, відповідно, ротації, відповідно, якщо вони будуть самодосконалюватись, то вони досягнуть того рівня, який би був необхідний. Читання вітра – це досвід, виключно досвід. Ніякі інструменти, в тому числі метеостанції, вони не допоможуть прочитати вітер на відстані 1.5 кілометра. Вони допоможуть прочитати вітер коло стрільця, а є вітер, який куля летить по досить високій траєкторії, вона піднімається вверх, особливо на великому пострілі, там на 1.5 кілометра куля піднімається в залежності від калібра, там від 12 там, до 16-20 метрів. Відповідно, там вітер зовсім інший, ніж те, що коло землі. І тут метеостанція жодна не допоможе. Це тільки досвід читання вітра і постійний настріл дають можливість робити влучний постріл на велику відстань.
2: Ну і, власне, про влучні постріли і от необхідність, як ви сказали, тренувань і настрілу. Самі по собі навіть і гвинтівки, та і патрони, і порох до них, з того, що я подивився, коли готувався до ефіру, це ж теж такі дуже високоспеціалізовані штуки. Вони коштують, ну, таких нормальних грошей за кожен постріл, плюс деякі фахівці, ну, вони взагалі там під кожну задачу чи під кожну якусь там справу, ну, наприклад, займаються самостійним завантаженням, оцей самостійний лод патронів, власне, для пострілу. Це якісь там суперпрофі тільки таким займаються? І от, власне, питання з боєприпасами, питання з тим, а наскільки дорого коштує нормальний, ефективний і регулярний настріл?
3: Ну, це дуже дорого. Але, слава Богу, зараз у нас, в принципі, забезпечуються війська відносно непогано. Звісно, є проблема в тому, що приходить досить серйозна солянка з боєприпасів, вони постійно різні. Різні країни, різні виробники. І це призводить до того, що фахівцям доводиться змінювати налаштування, все перепристрілювати, проводити зброю до нормального бою, перепровіряти боєприпас на різних дистанціях кожен час, кожен раз, коли приходить новий вид боєприпасів. Бо виробники, вони умовно називаються боєприпаси, де по номенклатурі НАТО той самий, але по факту різні фабрики випускають трошечки по-своєму, змінюючи початкову швидкість, там, ну, багато таких моментів, де вони не дають того ж самого ефекту, тих самих поправок, яких необхідних для стрільби. Відповідно, це змушує постійно шукати вихід з цієї ситуації, і дехто дійсно збирає боєприпаси, але це передусім більше в підрозділах в більших, там, де є велика кількість фахівців, і вони, ну, фактично це роблять своїми силами, тому що держава ніяким чином поки це питання не урегулювала. Ну, немає закону ніякого, який би це давав можливість робити офіційно. Це не так прям дуже складно зробити боєприпаси, тобто переспорядити ті самі гільзи, вже стріляні, використавши їх повторно. Це, звісно, дорого, бо це вимагає певних затрат. Треба купити порох, треба купити кулі, треба купити капсулю, треба купити додаткове обладнання, яким це робити, там машину для відпалювання, миття, там преси, матриці. Це, ну, це все необхідно купити. Відповідно, бійці в більшості випадків звертаються або до друзів, волонтерів, або збирають кошти самостійно і купують. Але це стосується переважно тільки підрозділів таких більших, там, де є групи, які займаються вже виключно збиранням для свого боєприпасу, для свого підрозділу боєприпасів. Ну, тобто це не,
2: це не найбільш розповсюджена практика. Да? Загалом найчастіше беруть уже готові?
3: Так, найчастіше беруть готові. Є українського виробництва боєприпаси, є закордонні. Ну, проблема тільки в тому, що постачання відбувається от за якимось принципом. Постачають те, що є. І відповідно, от вони приходять інколи дуже різні, і це проблема насправді.
2: Ну, тобто, по суті, виходить так, що прийшла свіжа партія, точніше, свіжа модифікація, свіжа марка, умовно кажучи, патронів, і треба скільки там, 10, 100, 150, 300 вистріляти для того, щоб саме до цього патрону вже призвичаїтися і зробити всі поправки. От в цьому історія?
3: Так. Ну, тільки не 300, там достатньо буде значно меншої кількості, але кожен боєць має зробити це окремо. О, там 30-50, інколи все залежить від досвіду, звісно, якщо досвід снайпера вже високий, то він це зробить досить швидко. Якщо там, наприклад, ще тільки початковий етап пройшов базовий курс підготовки, йому треба трохи більше часу і більше боєприпасів, відповідно. Ну, тобто, але так, да, це саме такий механічний спосіб, і він вимагає, знову ж таки, розуміння командування, терпіння, тому що є ще тоді, коли приходять прямо кожен місяць, це ж інше, бо там постачання ж відбувається саме таким чином. Це ж не те, що завезли велику партію боєприпасів там зразу на підрозділи, і вони там знаходяться там десь на складі РАУ, наприклад, бригади. А привозять там по декілька ящиків, ну таке. Ну, це призводить до того, що командири нервуються, тому що з бійці не можуть виконати задачу, ну, постійно якісь пристрілки. Ну, тобто це нерозуміння цього моменту викликає певні, скажімо так,
2: внутрішні тертя?
3: Тертя, да, все правильно.
2: Окей, що ж, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за вашу роботу. Ну і взагалі дякую всій команді фонду «Повернись живим». Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був старший інструктор снайпінгу фонду «Повернись живим» Руслан Шпакович. До речі, шановні наші слухачі, слухачки, глядачі і глядачки, у описі під кожним відео на YouTube-каналі Радіо НВ ви можете знаходити актуальні збори фонду «Повернись живим» або заходьте до них на сайти і обирайте той напрямок, на який ви хотіли би задонатити. Цей фонд, я знаю, ну, по суті, ще з моменту до його легальної там чи офіційної реєстрації, і їхня робота з самого початку, з самої першої секунди була побудована на дуже жорстких і суворих, але міжнародних і правильних принципах прозорості і порядності. Повна звітність там точно і гарантовано є. Що, шановні, маємо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми вас сьогодні запитували про таке. Президент Зеленський заявив, що під Києвом після російського удару сталася детонація боєприпасів і розкритикував зберігання вибухових речовин поруч із цивільними. І ми запитували, а на кому з вашої точки зору тут відповідальність? Отже, як розподілилися голоси? 21,2% обрали варіант, що відповідальність має бути на тих, хто розслідував минулий випадок у Вишневому. Далі, за популярністю, 37,1% про те, що відповідальність на уряді, який не відпрацював процедур контролю. Ну і 41,7% це найбільш популярний виявився варіант про те, що відповідальність має бути на Міністерстві оборони, яке не стежить за безпекою. Вкотре нагадую, шановні, у нас не соціологія, у нас немає, наприклад, науково обґрунтованої вибірки, але ми щоразу вдячні всім тим, хто долучається до голосувань на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Що ж, шановні, ця частина мого ефіру на сьогодні закінчена. Сьогодні з 2 до 4 ще попрацюю з вами, бо підмінятиму, але не замінятиму Тетяну Іванську. Але попереду ще багато важливих і цікавих тем також від моїх колег. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
5: Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. З 1 вересня в Україні змінюються правила бронювання працівників від мобілізації. Завершується перехідний період для критично важливих підприємств. Компанії, що не підтвердили свій статус за новими вимогами, можуть втратити право бронювати своїх працівників. Водночас це не означає автоматично скасування всіх бронювань. Якщо підприємство підтвердило статус критично важливого, бронювання продовжує діяти. Серед основних вимог – зарплата працівників. Для більшості критично важливих підприємств і середніх розмір має бути не меншим за 3 мінімальні зарплати – це 25 941 гривня. Для підприємств на територіях можливих або активних бойових дій – не менше, ніж 2,5 мінімальні зарплати. Партизанський рух АТЕШ вивів з ладу 2 релейні шафи на залізниці в Білгородській області Росії. За даними руху, цією ділянкою російські військові планували доправити на Куп'янський напрямок боєприпаси та інженерне майно. Через пошкодження залізничної автоматики рух на ділянці затримався, а відправлення військового ешелону вдалося зірвати. В АТЕШ стверджують, що вантаж призначався для 138-ї мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку. Російська сторона нам цю інформацію наразі не коментувала. Україна зараз перебуває у сильнішому становищі, ніж будь-коли від початку повномасштабної війни, переконаний президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, саме Україна є найкращою гарантією безпеки Європи у протистоянні з Росією. Стуб наголосив, перемогою для України буде збереження незалежності та суверенітету. Фінський лідер також зазначив, що не бачить доказів підготовки Росії до нападу на НАТО і не вірить, що Москва наважиться перевірити міцність Альянсу. Одночас Стуб закликав Європу бути готовою до найгіршого сценарію, щоб його не допустити. Він також розповів, що обговорював з главою МЗС Китаю можливість ядерного удару Росії по Україні. Китайська сторона запевнила, Пекін ніколи не дозволить цьому статись. У столиці Киргизстану наступного тижня відбудеться саміт Шанхайської організації співпраці. Туди мають прибути близько десятка глав держав, серед них лідери Китаю, Росії, Індії та Ірану. Саміт відбудеться на тлі війни Росії проти України та напруженості між Іраном і Заходом. Особливу увагу привернуть можливі двосторонні зустрічі Путіна із Сі Цзіньпіном та Нарендрою Моді. Лідери країн ШОС мають обговорити питання міжнародної безпеки, економічної співпраці та подальші відносини між державами-членами організації. В Ісландії більшість громадян проголосувала проти відновлення переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. За даними національної телерадіокомпанії, проти висловились майже 63% учасників референдуму. Це майже 12 тисяч людей. За відновлення діалогу з ЄС проголосували понад 37%. Ісландія вже подавала заявку на вступ до Євросоюзу у 2009 році. Однак у 2013-му переговори заморозили, а через два роки країна відкликала заявку. Попри зростання інтересу до тіснішої співпраці з ЄС, за підсумками нинішнього голосування, ісландці вирішили не повертатись до переговорів про членство. Ну і сьогодні в українській прем'єр-лізі відбудуться три матчі четвертого туру. О 13-й годині Чорноморець зіграє з Кривбасом, о 15:30 ЛНЗ прийматиме Верес, а о 18:00 Зоря зустрінеться з Харковом. Ще один матч туру відбудеться у понеділок. Буковина зіграє з київським Динамо. Після чотирьох матчів туру лідирують Карпати. У львівської команди 10 очок, по 9 мають Полісся та Шахтар. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно наприкінці тижня підсумовуємо цей тиждень. Безсумнівно, найбільш помітною і трагічною, без абсолютного перебільшення, є ситуація, що склалася на Київщині, село Мила, Бучанський район, де здетонували склади з боєприпасами. Станом на зараз відомо про 37 людей, які загинули. І більшість цих людей – це жителі пансіонату для літніх людей. Ця будівля пансіонату була розташована десь поруч. Мене особисто, я спостерігаю за заявами посадовців. Я поки що не бачу якоїсь чіткої комунікації стосовно того, от навіть станом на зараз, минуло там фактично два дні, так, третій, станом на зараз не зрозуміло, що це були за склади, чиї вони були, тому що Генштаб заперечив, що це їхні склади, і наголосили на тому, що не можна розміщувати склади з боєприпасами ось в таких житлових районах. В уряді сказали, що не винесли уроки після Вишневого, де кілька місяців тому сталася така ж трагедія, кілька тижнів, може, навіть тому. Ось. І Володимир Зеленський так само сказав, що винні мають бути покарані. Ну, ось така, я би сказала, дуже непряма якась комунікація, незрозуміла. Про це теж поговоримо, ну, але й багато інших менш, можливо, важливих на тлі цієї трагедії новин теж, новини обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня.
15: Вітаю.
14: Ігоре, а давайте подивимося на цю трагедію з точки зору, не знаю, державних комунікацій. Чи все вам зрозуміло, що сталося, хто має понести відповідальність, що має бути тим маркером, коли ми подивимося і скажемо, ну так, уроки винесли?
15: Ну, уроки винесли, маркер буде, якщо такі трагедії не будуть повторюватися. Тому що, розумієте, ну, уявити, що таке може статися там на п'ятий рік війни, причому, ну, в селі, яке знаходиться поблизу Києва, ну, я його, наприклад, там постійно проїжджаю, коли там їду, ну, на дачу, да, тому я прекрасно знаю, де це знаходиться. І от уявити на секундочку, що там може бути якийсь військовий склад, враховуючи, що там дійсно дуже така, знаєте, знаєте, щільна цивільна забудова і будинки, там скільки, 130 будинків наразі, да, зруйновано або пошкоджено після всього цього, і що там можуть зберігати щось військове, ну, це питання, воно, ну, залишається поки що в повітрі. Тому відсутність трагедій – це, в принципі, єдина ознака того, що відповідні наслідки були зроблені. Оскільки в нас була відносно нещодавно така історія в Вишневому, то явно ніхто ніякі висновки не робив. Прем'єр-міністр, до речі, про це написав достатньо відверто, але, ви знаєте, ви правильно зазначили з приводу комунікації. Мені здається, що ключове питання, яке зараз виникає у багатьох людей, які, ну, дивляться от за розвитком цієї ситуації, це все ж таки питання, а у підпорядкуванні кого цей склад знаходився. Тому що, наприклад, у Вишневому вже в другій половині дня була інформація, і вона потім була підтверджена, що це був склад Укроборонпрому. Да? Тобто є конкретна структура, яка відповідає за те, що там відбулося, і ми знаємо, що там потім були і кадрові зміни, і, я так розумію, якісь і кримінальні справи, мабуть, відкриті. Ми, правда, не знаємо, на якому стані вони знаходяться, але, можливо, там частина інформації просто закритою є. Зараз, от два дні ви говорите, і до сих пір питання, а кому належав цей склад, немає. Була реакція Генерального штабу дуже правильна, дуже вивірена, дуже чітка, але в цій, наприклад, заяві абсолютно не йдеться про те, що це був склад Сил оборони України. Тобто там чітко зазначається, що є наказ головнокомандувача чинний, він виконується, неприпустимо розміщувати такі речі в житловій забудові, і от знов-таки, в нас залишається три варіанти, насправді. І кожен з цих варіантів – це не дуже гарна історія. Той же Укроборонпром, можливо, Міністерство оборони, в них є свої, як кажуть, деякі такі речі, які, от, власне, в їхньому віданні є. І є ще одна версія, от, про яку ніхто не говорить, але питання з цього приводу вже задають. А чи не була це якась приватна історія? Ну, тобто, в нас є дуже багато компаній, які виготовляють зброю, які працюють на оборону, але вони є приватними. Тобто держава в них купує, там, починаючи від дронів і закінчуючи, умовно кажучи, там, снарядами і іншими речами. І от виникає питання, чи не був це якийсь приватний склад. Тоді, очевидно, що реакція, ну, повинна бути набагато більш жорсткішою. Ну і не треба боятися, мабуть, називати тоді назву цієї компанії, якщо виявиться, що це саме вона. Тут не можна якісь такі речі приховувати, оскільки це є вже суспільно важлива інформація. Тим більше, що в нас в Україні до сих пір ж ніяка військова цензура не діє, що дивно з одного боку, але, ну, маємо те, що маємо. І очевидно, що такі речі, які виходять далеко за межі чисто військово-промислового комплексу, ну, вони вимагають пояснень. Поки ми цих пояснень не отримали. Президент дуже так обережно цю тему обійшов. Прем'єр-міністр, так, знаєте, ну, розпливчасто про це сказав. Це при тому, що уряд правильно там зібрався, приймає всі необхідні рішення. Тут робота ведеться. Питань особливо, як би мені здається, ну, немає, принаймні поки що. Правоохоронці кажуть, що вже там опитують свідків і займаються іншими речами, але не називається, хто до цього може бути причетний. Я дуже сподіваюся, що ми це почуємо, тому що якщо, ну, цієї інформації не буде, це ж породить безліч конспірологічних теорій, які нам точно не потрібні під час війни.
14: Ви знаєте, я, ну, почитала, що пишуть свідки події, місцеві жителі, журналісти, які поїхали на місце трагедії першими, і вони посилаються на слова місцевих, вони кажуть, що це була територія з овочевими складами, і в якийсь момент там дійсно почали помічати військових, ну, можливо, склади з овочевих, не знаю, перетворили на місця зберігання військового інвентарю, там, боєприпасів і так далі. І також лунали припущення, що, можливо, це були якісь, ну, якісь приватні склади. Але це лише припущення, тут немає ніяких підтверджень цьому. І, знаєте, не хочеться, щоб на цьому всьому, ну, в країні ж триває війна. Очевидно, що зброї багато, боєприпасів багато, їх десь треба зберігати. І зараз навіть, якщо це буде, не знаю, приватний чи не приватний склад, і зараз всіх собак, звісно, ну, повісять на власників. Але Але я би хотіла трошки глобальніше подивитись на цю історію. От дійсно, п'ятий рік повномасштабної війни, ну, якби, і зараз про це все більше і більше починають говорити, чому досі немає ніяких державних програм, які би, грубо кажучи, зобов'язували або самі якось докладали зусиль до того, щоб розбудовувати підземну інфраструктуру. Чи, можливо, Ігоре, це є, просто ми про це нічого не знаємо?
15: Ну, наскільки мені відомо, там, ну, така робота про підземну інфраструктуру, вона ведеться все ж таки, да, в країні, і в нас багато подібних речей роблять, але очевидно, що темпи недостатні. І дивіться, ми ж навіть по от останній тактиці цій терористичній Росії бачимо, що багато інших питань логістичного плану, вони не вирішені. Тобто в нас, знаєте, зосередження зусиль іде на тому, куди ворог б'є. Ну, воно з одного то боку логічно, от бив він там по електростанціям, тепловим електростанціям, і ми намагаємося зараз усіляко їх захистити, все це децентралізувати і так далі. Були там потім якісь удари по іншим об'єктам, трансформаторам і так далі, намагаємося їх якби захистити. Але, ну, очевидно, що треба було мати запасний план на випадок, якщо ці удари підуть і в бік, в тому числі, якихось великих торгівельних мереж, складів і так далі. Про воєнні склади я взагалі мовчу, тому що, ну, за замовчуванням, очевидно, що ця історія повинна була ще вирішена бути там з середини 22-го року, приймати вже якісь там окремі рішення, все це або передислоковувати, або максимально закопувати там під землю і так далі. Ну, єдине, дивіться, пояснення, яке може бути того, що в нас от залишаються такі фактично відкриті склади, може бути, ну, пов'язано з тим, що тут, розумієте, тут, знаєте, з одного боку це якби позитивна історія, з іншого боку, можливо, і не дуже. Ну, не дуже зараз розумієте, чому. Позитивно чому? Тому що, можливо, стільки виготовляють всього, ну, швидкість так зросла, що не встигають, наприклад, відразу це передавати на фронт, і це теж зрозуміло чому, да, і треба десь його там зберігати. А оскільки дійсно об'єми там суттєво зросли, там по дронам і по всьому іншому, то, можливо, от використовують в якості там тимчасових якихось складів от подібні там речі, які є. Да, от, як ви кажете, там місцеві кажуть, стара овочева база. Да, зрозуміло, що там були якісь приміщення, ну, вони можуть від дощу і від снігу захистити, але вони навряд чи можуть захистити від... В даному випадку це навіть не ракета була, це були шахеди. Тобто це були шахед, ну, або там якісь інші дрони якоїсь іншої модифікації, і це, значить, навіть не балістика. Як це було, наприклад, там нещодавно в Капітанівці, коли там ударили росіяни по зустрічі, яка відбувалася, ну, наших виробників там дронів, да, на виставку, коли зібралися. Тому, ну, це питання, воно глобальне, і очевидно, що тут питання є до всіх попередніх урядів, як мінімум, ну, після початку повномасштабного вторгнення, чому в нас до сих пір ці склади не закопані повністю під землю, або чому з них якась частина не релокована глибше, ну, більше там десь на захід країни, куди, очевидно, довше, складніше летіти і більше шансів збити, ну, те, що туди летить. Ну, чи зроблять висновки після цієї трагедії? Ну, дивіться, якщо прем'єр-міністр прямо каже, що висновків з Вишневого не зробили, ну, я боюся, що в нас така ж ризикована ситуація, вона залишається, що може призвести навіть за відсутності адекватної комунікації і швидкого пояснення, що відбулося, і покарання, притягнення до відповідальності винних. Очевидно, що головний винуватець – Росія. Тут взагалі немає сенсу про щось таке говорити, але, ну, ті люди, які, ну, брали на себе відповідальність, щось там розміщуючи, вони повинні тепер покарання за це понести. Я до чого це веду? Тому що якщо цього не відбудеться, я навіть боюся уявити, які панічні настрої можуть виникнути в певних там районах, регіонах, я не знаю, там селах, селищах, містечках, де люди там, наприклад, теж знають, що біля них щось таке знаходиться. І чи не призведе це до, ну, якихось не знаєте, непрогнозованих там соціальних виступів. Ну, це нам чого, ну, тільки не вистачало, да, щоб люди там виступали проти чогось і намагалися якимось чином там завадити військовим, наприклад, виконувати там свою роботу. Так що тут треба більш, мені здається, активніше комунікувати і швидше давати відповіді, тому що, ну, от кажуть, там другий день збирають всі свідчення. Ну, правильно, ця робота так і повинна проводитися. Але, ну, можна було вже сказати на другий день, що там був за склад. Я не кажу конкретно, що там зберігалося. Ні, військова таємниця, ми все це розуміємо. Сказати, хто конкретно за це несе відповідальність, яка структура за це несе відповідальність. А чим довше довше про це не будуть говорити, тим більше конспірології буде виникати. Тобто вона вже є. Розумієте, я от зранку буквально там продивився, так от знаєте, там швиденько там стрічку свою, і я вже бачу достатньо багато подібних питань, які там задають. Причому там вже люди починають щось домислювати, називати назви якихось приватних компаній, які можуть взагалі бути до цього недотичними, але вони на слуху і про них будуть згадувати. І от навіщо вся ця нервозність, чому би чітко не вийти і не сказати, що встановлено, визначено, зроблено, а далі вже там буде якесь закрите розслідування і так далі. Ну от для мене це залишається загадкою. Комунікація, як завжди, на рівні відстаючому, знаєте, на пару днів, як мінімум.
14: Ну, комунікація це наслідок та того, мабуть, що нема що сказати, або правда буде дуже болючою. І, знаєте, що для мене ще ось який такий небезпечний момент і неприємний навіть, може, не знаю, як правильно сказати. Я вчора прочитала допис однієї достатньо відомої волонтерки, та, і в неї був такий допис сповнений невдоволення на адресу Сил оборони. Вона каже, я вам допомагаю там 13-й рік, займаюся активно волонтерством, а вчора від вашої бездіяльності чи халатності померла моя свекруха. І плюс іще 33 людини. Ну, це на той момент. І вона каже, я як мінімум вимагаю відповіді. Ну, тобто так, безумовно, винна Росія, тут немає що обговорювати, але це вже такий другий щабель, коли людина говорить про те, що про безхалатність всередині країни і неготовність там, як вона каже, на 13-й рік війни збудувати і полагодити відповідно інфраструктуру. Ну, тобто, якісь невдоволення будуть наростати всередині, і адресатом цих невдоволень буде, ну, не той, хто би мав бути, наскільки я розумію.
15: Ну, воно саме так і працює, тому що, розумієте, питання ж будуть задавати умовно владі в цілому, да? Оскільки в нас влада достатньо персоніфікована, це знов посипеться в бік, в першу чергу, президента. Меншою мірою, наприклад, кабінет міністрів, тому що тут, от, знаєте, у Корецького як мінімум одна перевага є, його нещодавно відносно призначили. І зрозуміло,
14: ніхто не знає.
15: Якщо хто не знає, що це прем'єр-міністр України, ми не дарма це уточнюємо, тому що я боюся, що під час наступного якогось опитування в нас знову з'ясується, що відсотків 20-25 українців не знає, хто в нас такий прем'єр-міністр. Але тим не менше, в нього принаймні, розумієте, якийсь аргумент, що він от працює, займається зараз більше іншими питаннями, і він, очевидно, цю систему кардинально поміняти не може. Але задати питання, наприклад, всім попереднім там міністрам оборони, які там радниками стають, міністрів оборони Італії зараз, і ще раніше,
14: зараз
15: які там були, і які раніше ще були, їм треба все це задати ці питання, а що в нас там відбувалося, тому що це насправді дуже важливий момент, це ж питання безпеки. І розумієте, дійсно, я розумію людей, у яких там руки опускаються, от вони працюють, вони роблять, вони там розвивають, а потім воно кудись прилітає, тому що просто хтось на вищому рівні не віддав колись там якусь вказівку, що все це повинно бути закопано в землю. Ну, от бо воно так працює, що подумали, та ніхто не дізнається, та це ж дорого, це ж треба якісь додаткові кошти, ти на цьому не заробиш, давайте залишимо все, як є, а гроші витратимо на щось інше. Ну, от тепер маємо такі наслідки, які, на жаль, мені здається, є системного характеру, і дуже б не хотілося, щоб такі трагедії повторилися. Я сподіваюся, що перевірки зараз проведуть, але все одно питань поки залишається набагато більше, ніж відповідей на них.
14: Ну, і просто, щоб скласти цей пазл, чи правильно я розумію, є також питання тих, кого ми не згадали, до пожежників, ДСНС. Вони ж дають дозвіл на розміщення тих чи інших підприємств, чи, тобто, той чи інший профіль діяльності вони затверджують. Тут можна їх розміщувати чи не можна?
15: Дивіться, так, очевидно, що їх, наприклад, залучають до підготовки всіх цих речей, але дивіться, я знаю навіть такі історії, коли заявляли про те, що розміщуватися будуть товари, давайте так це назвемо, одного асортименту, да? А в реальності там розміщували інші потім товари. Тобто тут питання навіть не до того, там дали вони дозвіл чи не дали. Знов таки, ми ж не знаємо, як ці рішення приймаються. В нас правовий режим воєнного стану, я нагадую, розумієте? Іноді є нагальна необхідність робити якісь речі швидко, І іноді, ну, навіть в таких моментах, ну, якісь там правила і приписи, вони можуть відходити на другий план. У нас в 22-му році півроку, як мінімум, початку повномасштабної війни, все відбувалося в такому форматі. Тому що, якби ще, знаєте, чекали всіх цих папірців, воно б взагалі ні чорта не працювало. Ну, таке ж було, було. Тому, я думаю, що очевидно, да, питання будуть і їм задавати, як взагалі це сталося. Але, ну, в першу чергу, треба виходити з того, кому все це належало. А далі можна вже буде зробити висновки, хто зробив неправильні кроки вже на наступних якихось там етапах. Ну, і це в результаті призвело до тієї трагедії, яку ми станом на сьогодні маємо.
14: Ну і безумовно питання до Служби безпеки України, так, ось якщо, наприклад, це хтось здав, передав інформацію. І питання, от ви правильно сказали, до Міністерства оборони, до чинного керівника, до колишнього керівника. Якось складно собі уявити, що в Міністерстві оборони ніхто не знали, ну там чи не мають планів, де які склади з боєприпасами можуть бути. Ну, тобто, якщо не знають, то це теж дуже дивно. А якщо знають і не зреагували, це так само вкрай дивно і неприпустимо, мабуть.
15: Да ні, ну очевидно, що тут, я ж кажу, тут питань залишається, ну, набагато більше, ніж є відповідей на них. І хто за це буде відповідати, оце головне, розумієте? Бо треба ж визначитися. Якщо це от сфера відповідальності там Міноборони, одна історія. У Укроборонпрому інша історія. Тут же якби і Кабмін весь залучається. Конкретно це будуть там наші Збройні Сили України. Ну, я так зрозумів, що судячи з його повідомлення, навряд чи, да? Третя історія. А от якщо це взагалі якась історія приватна, отут я боюся, ну, взагалі може багато чого такого повспливати, що нікому не сподобається. І оце найгірше теж. Тому що, розумієте, це питання повинно було теж виникнути. В країні, де в нас величезна маса приватних виробників, і це добре, тому що це нам дозволяє вистояти. Ну, тим не менше, вони теж повинні діяти за певними правилами, і держава ці речі повинна контролювати. А виходить, що вона не дуже добре це контролює.
14: Тепер давайте поговоримо тоді про чинних і колишніх міністрів оборони. Я почну з чинного. Мені здається, це важливо озвучити. От чинний міністр оборони Євгеній Хмара, він розпочав свою, принаймні, співпрацю і комунікацію з журналістами за старими правилами. На вчора скликали ОФРЕК, покликали, наскільки мені відомо, лише своїх, бо я обзвонила там багато редакторів незалежних медіа, от і всі сказали, що їх не кликали. Подивимось, можливо, невдовзі будуть новини, і щось на цю тему він теж сказав журналістам. А от колишній міністр оборони Михайло Федоров, в його команді повідомили, що він став радником Віталії, так, віталійського міністра оборони. Дуже неоднозначно сприйняли цю новину. Одні сказали, та лишіть його у спокої, там просто для галочки буде щось як ніби радити, для репутації важливо, для співпраці важливо. Нічого він з державної таємниці не розкаже і взагалі почав свою окрему там політичну кампанію, діяльність і таке інше. А інші схопилися за голову, як це так, державну таємницю розкаже, неетично, недобре, поїхав за кордон замість того, щоб бути тут зі своїми людьми, зрадив і таке інше. Словом, дві крайнощі. Ігоре, ви за яку готові? По яку готові відстоювати, скажіть мені?
15: Дивіться, я не збираюся впадати там в крайнощі. Я вважаю, ну це моя, звісно, суб'єктивна точка зору, що це неправильний крок зі сторони колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Він неправильний політично, він неправильний з точки зору комунікації, він неправильний з точки зору того, що пан Федоров спробував, принаймні, в низці своїх заяв, після того, як його зняли з посади міністра оборони, розказувати про якісь цінності і принципи. І тут же ж питання не в тому, що він там має чи не має право бути якимось позаштатним радником. Зрозуміло, що ні в яку Італію він не буде переїжджати, і зараз можна спілкуватися так, як ми спілкуємося з вами, на засобами дистанційного зв'язку. Це не є якоюсь там проблемою. Але, ну, очевидно, що от на фоні всього того, що він наговорив, що треба вигравати війну, і він готовий все там для цього робити і так далі, ну, дуже складно, мабуть, пояснити навіть людям, які в нього повірили, а яким чином допомогти виграти війну може радництво міністра оборони Італії. Я, чесно скажу, я б ще більше зрозумів, якби його покликали зараз, щоб він давав якісь консультації, чи був якимось радником, наприклад, або полякам, або там, ну, нашим друзям з країн Балтії. Це було б більш логічно, да? Тому що, або якась там країна північна, яка має, наприклад, кордон з Росією. Це було б ще якось логічно, да? Тому що Росія зараз збирається, ну, по суті, робити якусь агресію проти них. Це питання часу, давайте ми це просто усвідомимо. Все впирається виключно в час, коли це станеться. Тому якась би ще логіка була. Ну, тобто вони близько, і тут якийсь є досвід, досвід можна передавати. А з Італією це виглядає, ну, якби не дуже. Плюс, от ми ж говоримо з вами про комунікацію, так у Федорова з комунікацією теж все дуже-дуже погано, що, дуже, ну, що надзвичайно дивно, враховуючи ту сферу, з якої він прийшов. Да? Замість того, щоб швидко все це пояснити, чітко роз'яснити, зіграти на випередження, вони вже відреагували після того, як це понеслося мережею, і представники його там команди, прес-служби сказали, що та ні, він нікуди не буде їхати, він буде в Україні, але вже було пізно. Да? Тому що чисто ідеологічно, давайте так скажемо, да? От ціннісно воно виглядало не дуже вдало, і я до сих пір не розумію, ну, сенсу в тому, щоб це було, ну, робити публічно от станом на зараз. І хотів би він якось спілкуватися там з іншими якимись, не знаю, країнами, ну, він би міг це робити навіть без такої посади. Ну, і ще один момент, от ви його підняли так побіжно, але ми так відповіді поки на це питання не отримали. А що в нас дійсно у контексті чинного законодавства стосовно роботи міністра, колишнього міністра, який мав доступ до державної таємниці, з представниками урядів інших країн? І неважливо, це країни-союзники, друзі, не друзі, ну, є певні теж принципи, і цих принципів слід дотримуватися. Отут питання, ну, як би є. Чи думав про це пан Федоров?
14: Ігоре, а давайте я одразу відреагую, тому що це питання, цим питанням атакували журналісти команду Федорова, в нього там є команда, прес-офіс цілий, та. І от вони відповіли, що, мовляв, слухайте, ну от працює ж колишній прем'єр Ріші Сунак, британський прем'єр, радником у Зеленського. І Христя Фріланд, колишня урядовиця Канади, теж працює радницею у Зеленського. І Борис Джонсон, ніби там щось він заявляв про те, що

0: зазначено, чим саме Федоров буде займатися і чим Федоров буде ділитися. А там дуже-дуже конкретна інформація, яка стосується, я так розумію, розвитку Мілтеху, протидії новітнім якимось там загрозам і багатьом іншим таким речам. Тому все ж таки міністр оборони, тим більше воюючої країни, бо всіх, кого перерахували, це не воюючі країни. Ну, мені здається, він має набагато більший доступ до державної таємниці, і він повинен дуже обережно ставитися до того, кому він буде радити, що він буде радити і як це буде виглядати. І наостанок, я хочу нагадати, що дуже схожа історія була з Валерієм Залужним, якому пропонували різні представники там, цих близькосхідних монархій, да, просто їм навіть разові якісь дати консультації, коли почалася оця заварушка, яку Трамп влаштував проти Ірану. Да? Але Залужний їм відмовив, тому що, ну, по-перше, він посол це раз, хоча він міг формально це зробити, знов-таки, особливо, якщо це разові комунікації, консультації, але, ну, він, мабуть, прекрасно зрозумів, як це буде сприйнято і як це взагалі буде виглядати. Доки твоя країна у війні, ділитися досвідом з якимись іншими країнами, якщо ти не є державною особою, це не є державною політикою, ну це виглядає, м'яко кажучи, сумнівно, як на мене. І мені здається, що от всі в основному в такому контексті на це відреагували. Тобто сам факт, кому і сам факт, про що він буде радити. Якби це було якось по-іншому оформлено, ще раз підкреслю, я думаю, що це б не викликало такого резонансу. Але зробили максимально, ну, неправильно і от отримали такий результат.
1: Ігоре, дякую дуже. Ігор Ітерович, політолог, був на радіо НВ. Ми говорили про найпомітніші події тижня. Далі у нас новини, а після новин ми продовжимо.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки Росії на Одещину. Ворог ударив по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування для населення. Спалахнула масштабна пожежа, її рятувальники вже ліквідували. Цієї ж ночі рашисти атакували інші регіони нашої країни. Під ударом опинились, зокрема, Київ та область, Запоріжжя, Харків, Дніпропетровщина та Миколаївщина. У Києві внаслідок атаки постраждали троє людей, у Запоріжжі та Миколаївській області виникли пожежі на складах. Загалом Росія запустила по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 130 ударних БПЛА. Наша ППО знищила або придушила 125 дронів. В окупованому Донецьку підірвали автомобіль колишнього першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Нейолова. Про це повідомляють джерела «Цензорнет» у спецслужбах. За попередніми даними, вибуховий пристрій заклали під авто. Наразі невідомо, чи вижив Нейолов і в якому він стані. Українські слідчі вважають його причетним до масового убивства українських військовополонених в Оленівці у липні 2022-го. У Великій Британії попередили керівників оборонних компаній про високу загрозу російських атак і шпигунства, як повідомляє Daily Mail. Представники британського уряду на закритій зустрічі попередили керівників підприємств, що виробляють зброю та безпілотники для України, про можливі дії Росії. Зустріч відбулась на тлі повідомлень про спроби Москви організувати замахи на керівників європейських оборонних компаній. Я вам нагадаю, раніше Кремль погрожував

0: Жова Великій Британії так званими напіввійськовими діями через її підтримку України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
1: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуцика» та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
3: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю, доброго дня.
6: Вітаю, Власта, радий вас бачити, доброго здоров'я.
5: Навзаєм, давно ми з вами не говорили в ефірах. Давайте перш ніж ми перейдемо, бо я, звісно, з вами хотіла поговорити в першу чергу про візит глави ЦРУ до Москви, його якісь наслідки, висновки. Але почну з от останньої сьогоднішньої новини. Я бачу, що заголовки рясніють повідомленнями про те, що посла України в Анкарі, посла України в Туреччині, Нарімана Джаляла викликають до МЗС Туреччини, і підставою для цього виклику, причиною стали атаки дронів, які, я так розумію, якщо українського посла викликають, значить українські військові здійснили по турецьких кораблях, але біля російського узбережжя. Як я зрозуміла, це турецькі кораблі, які везли якісь турецькі товари до Росії, і десь там біля російського узбережжя їх догнали українські дрони. Це серйозна історія для України?
6: Ну, це серйозна історія і для Туреччини. Бачите, не можна одномоментно записуватися в друзі України і торгувати, і допомагати ворогу цієї самої України. Тут треба розібратися насамперед Туреччині, з ким вона і у який спосіб вона себе позиціонує. Чи щоб і вашим, і нашим, чи все-таки бути на стороні правди і справедливості. Тому я думаю, що це має бути питанням не до нас, а до турецьких властей, яким чином вони себе позиціонують. І мені здається, що ці всі демарші треба сприймати спокійно, просто пояснити, нашим турецьким друзям, бо справді друзям, вони хочуть з нами дружити, і це вигідно і туркам, і нам, українцям, що нам треба нарешті розібратися щодо чого. І кожна країна повинна зайняти якусь чітку позицію. А от таке, коли ми торгуємо, тому що нам це вигідно, ну, а ви вже якось там тримайтеся, ну, воно не годиться. Я думаю, що тут логіка приблизно така.
5: Наскільки я розумію, принаймні з того, що зараз написано в публікаціях, в медіа, то це були кораблі з овочами, продовольством. Ну, тобто, ми аж настільки маємо вимагати від Туреччини визначитися?
6: Ну, бачите, що значить торгівля з Росією? Це значить, що допомога їй економічно. Ну, от, це немає різниці, чи там це нафта, чи це продукти сільського господарства, чи просто якісь інші товари, чи послуги. Справа в тому, що ми у такий спосіб, ну, начебто ми українці, толеруємо те, що от ви, будь ласка, там торгуйте, ради Бога. Ну, а чому ж ми тоді закликаємо всіх посилювати санкції? А чому ми тоді закликаємо всіх робити правильні кроки і так далі, і так далі? Ну, мабуть, тут все-таки треба проводити якусь чітку лінію.
5: Ну, мені, я не знаю, я схильна все-таки вважати, що, можливо, ці атаки були не спланованими, або після цих атак, можливо, Україна піде на поступки Туреччині. Ви скажіть, чи мої висновки хибні, чи ні, бо я з іншого боку бачу, що Туреччина погрожує взагалі обмежити рух комерційних суден до Чорного моря через атаки дронів. І, як я розумію, це такі, не те, щоб погрози, попередження, мабуть, поки що, доречно сказати, але вони стосуватимуться і тих кораблів, комерційних кораблів, які прямують до України. Ну, тобто тут, мабуть, доведеться і Україні йти на якісь поступки.
6: Ну, бачите, я би на місці Туреччини, як країни НАТО, закликав би Болгарію і Румунію, як колег по Альянсу, і Україну, само собою, провести консультації і розібратися, що ж ми робимо в Чорному морі. Чи ми допомагаємо агресору, чи ми все-таки робимо так, щоб агресор зазнав відчутних економічних втрат. І ми не будемо пропускати до Росії ніякі кораблі, які пов'язані з російським бізнесом. Так, казахстанську нафту, мабуть, можна вивозити, ради Бога. А от російську – ні. Постачати Росії своє зерно на світовий ринок – ні. Тому що це допомагає російській економіці і так далі. Тобто, насправді можна було б це зробити, але, бачите, Туреччина вибрала шлях простіший. Ну, от є українці, от ми будемо зараз їх робити винними за те, що відбувається. Ну, в кінцевому рахунку, бачите, ми ж можемо домовитися із Румунією, і з Болгарією відносно того, як ми будемо експортувати своє зерно, наприклад. Ну і поставити на цьому крапку. Так, добре, не ходіть до Одеси, будете ходити до Констанці. Але це відповідь на те, що Росію треба в кінцевому рахунку поставити на місце. Бо бачите, скільки розмов, скільки пакетів санкцій, скільки обіцянок, ну і де ж результат. Санкції діють тільки українські. Коли Росію виключили з Азово-Чорноморського економічного простору, назвемо це так, вона не може вже робити те, що вона хоче, і оце є санкція. А те, що зараз робить Туреччина, це проривання цих санкцій і допомога Росії. Ну, я би так це трактував.
5: Ну, бачите, навіть скільки ми з вами в ефірах говорили і були якісь такі, з вашого боку, я пам'ятаю, більше оптимістичних очікувань стосовно того, що і цими далекобійними ударами, і санкціями загинається російська економіка. Але, мабуть, не те, щоб нічого подібного не відбувається, мабуть, все-таки цього всього було недостатньо. От буквально напередодні вийшло велике інтерв'ю Кирила Буданова, де він сказав про те, що він запевнив, що не варто варто очікувати припинення війни в найближчий час. Невдовзі будуть якісь переговори, але вони будуть технічні. А ось і Росія не має наміру так само зупинятися. Тим часом західна преса пише про те, що директор ЦРУ літав до Росії вперше від початку від 2021 року і мав на меті якось домовитися про тристоронню зустріч Зеленського, Путіна і Трампа. Але наскільки я розумію, те.

0: ж не вдалося. Як ви розумієте цю зустріч, її мотиви, її мету? Чому раптом тепер і що сталося?
1: Дозвольте, власне, до речі, реагую на вашу останню репліку відносно того, що нічого в Росії поганого не стається. Ну от просто я веду собі такий реєстр інформаційних повідомлень самої Росії. Це не мої вигадки, це те, що я беру з російських джерел. Так от, з останнього, 66% росіян вважають, що найбільш важкі часи для країни ще попереду. 28% росіян вже говорять про погіршення власного матеріального становища. Тиск на сімейні бюджети продовжує посилюватися. На жовтень очікують підвищення комунальних тарифів по максимуму. Ну, от це результати далекобійних санкцій. Подивіться, зараз от сьогоднішня нічна інформація, Україна в черговий раз вдарила по нафтопереробному заводу, який забезпечує нафтою Москву і Московську область. Як ви думаєте, чи зменшаться черги на автозаправки в Москві і в області? Думаю, що вони зростуть. А якщо...
0: Ні, безперечно, ефект негативний є, але він не такий швидкий, як, можливо, нам би хотілося, а час в даному випадку, мені здається, все-таки більше грає проти України, аніж проти Росії.
1: У мене інша думка. Я думаю, що якщо ми продовжимо з такою самою інтенсивністю вибивати російську нафтопереробну промисловість раз, російську, вже зараз я вже про це згадав, заблокований російський зерновий експорт два. Якщо ми будемо вибивати так само те, що про що говорить наш мадяр, і знищувати по 35 тисяч ватноголових на день, на місяць, вибачте, ну то це все вкупі якраз і дасть розуміння того, для чого Редків прилітав до Москви. Для того, щоб пояснити Путіну, що в нього погані перспективи і що йому треба нарешті припиняти війну. Коли це станеться лише тоді, коли оці наші довгоочікувані середньострокові і дальньострокові санкції будуть ще більш ефективними. От Зеленський днями сказав, ми зараз застосовуємо 300 дронів для ударів на середній і дальній відстані. Повинно бути 1000. Якби їх було 1500, то я думаю, що швидкість розуміння в Кремлі того, що треба припиняти цю війну і починати відповзати, вона б зросла в рази. От, власне, про що йдеться. Тому я думаю, що і візит директора ЦРУ до Москви, власне, мав однією з цілей саме пояснити Путіну, що дивись, можливо, зараз ти там ще збереш якусь ораву оцих орків, андрофагів, які посунуть на Україну. Ну, ми допоможемо Україні витримати, і потім в тебе буде, ну, в кінцевому рахунку провал, тому що 600 тисяч людей, які вириваються з економіки, ну, це останній кілок в труду цієї самої економіки. Бо цих цифр, що я там вам назвав, це лише маленькі, як кажуть, маленькі. Бо якщо брати сильніше і глобальніше, то треба повернутися до оцінок російських економістів, які, правда, за свої оцінки тут же позбавляються можливості працювати. Ну, це така традиційна для Росії історія. Тому я думаю, що тут йдеться саме про попередження Путіну думати головою. Ну, хоча це, я думаю, надто наївна штука. Путін вже давно головою не думає і живе в своїх особистих бульбашках, от які йому створюють, до речі. Ну, але це вже вибір Путіна. Тому я вважаю, що візит був вельми корисним. Хоча там навішано буквально, звичайно, було багато всякого, але попередження прозвучало. І відносно НАТО, і відносно того, що Росії треба завершувати цю війну, тому що вона інакше завершиться тотальним розвалом і розгромом самої Росії.
0: Ну, дозвольте, я спробую вам опанувати. Я би хотіла від вас почути також відповідь на питання, оскільки ви відстежуєте, як взагалі в Росії реагували і трактували цей візит.

0: Директора ЦРУ Редкліфа до Москви, чи не розцінили вони його як крок слабкого? А інша моя репліка стосується ось чого. А все-таки чи не виглядає це така, що США діяли з позиції слабшого? Адже чого хотів Путін? Він хотів, щоб знову повернутися в клуб великих і сильних. Він хотів, щоб з ним знову почали говорити і з ним заговорили, і не його кудись там викликають, а до нього прилетіли. Ну, і навіть з ним, мені здається, зустрічі не була, була зустріч зі спецслужбами. Але тим не менш, чи не виглядає це так, що слабкий приїхав просити сильного не продовжувати війну?
1: Ну, власне, я тут так само з вами трошки посперечаюся, бо назвати Росію сильною це великий політ фантазії. При тому, фантазії такої, знаєте, бурхливої. Немає в Росії сили. Сильна Росія сьогодні з країни бензоколонки перетворилася в країну автостоянку, в прямому розумінні цього слова, тому що це очевидні речі. Тому сили у Росії економічної немає. Вона тотально програє по всіх параметрах. Вона стала абсолютним додатком до Китаю, і це вже є очевидним для всіх фактом, навіть самій Росії. Про це говорять власне російські експерти, які кажуть, ще трошечки, і ми розвалимося. Економічна ситуація перестане бути керованою. Ну, власне, подивіться на цифри. Я повертаюся знову ж таки до тих публічних речей, про які говорять в самій Росії. Катастрофа з державним бюджетом. За підсумками прогнозують до 8-9, дехто навіть каже 9,5 трильйонів рублів. За рахунок чого закривати неможливо. Невідомо і неможливо. То яка сила?
0: Ну, дивіться,
1: Вибачте,
0: це
1: сили
0: тут
1: немає,
0: вже
1: а
0: все треба. Я дивлюся, Володимире Станіславовичу, в контексті, так і в моменті. На цей час Росія дошкуляє Штатам тим, що можливо підтримує Іран, тим, що не закінчує війну в Україні, погрожує Європі. У Трампа вибори, і в цьому контексті, і в цьому моменті для Трампа це такий дошкульний і неприємний якийсь елемент, так би мовити, з яким треба піти і поговорити, і спробувати домовитися. Ну, давайте тоді не сильний, добре, але такий, з яким треба про щось домовитися і рахуватися.
1: дивіться, можна домовитися, а можна попередити. І справді тут питання, ми, на жаль, з вами не знаємо, у нас нема стенограми розмов в Москві, але я думаю, можна домовитися, а можна попередити, сказати, дорогі друзі, от дивіться, у вас така зараз доволі складна ситуація. Європейці будуть допомагати Україні далі, без всякого сумніву. Ми не так допомагаємо, але забезпечуємо Україну всім тим, що зараз їй в принципі необхідно. Розвідданими і дозволяємо купувати зброю, яка у нас ще є. Тому дивіться, у вас перспектива доволі погана. Це можна назвати, попросити, так би мовити, звернути увагу, а можна трактувати як попередження, тому що приймайте правильні рішення, бо потім, вибачте, навіть з нашим хорошим ставленням до вас, з любов'ю Трампа до Путіна, ми вже нічого не зможемо для вас зробити. Так теж можна оцінити цей візит. Я би його саме оцінював з точки зору попередження і відносно того, що не лізьте в Європу, і відносно того, що припиняєте війну проти України. Іран, власне, само собою, очевидно, якщо Росія допомагає Ірану тими самими розвідданими, і це б'є по американцях, то тут так само дуже серйозна річ. І мені здається, що Трамп не випадково був перевантажений в вантажівку, яка перевозить бутерброди з свого літака, тому що іранці загрожували життю президента США. А зараз продовжують цю лінію відносно Ізраїлю, відносно інших діячів, яких вони вважають своїми ворогами. Тому я думаю, що не випадково і іранська тема звучала там. І я думаю, так само йшлося про попередження Росії припинити речі, які ідуть всупереч інтересам Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми дочекаємося, і це не буде довгим процесом, тому що так чи інакше американці почнуть зливати через різні інформаційні, так би мовити, структури на те, що їм потрібно. І ми побачимо, що там справді було значно більше чіткого, зрозумілого плану дій, ніж вибачень і прохань про допомогу. Путіну нема чим допомогти, практично. Крім залякування, крім ядерного шантажу, у нього нічого не залишилося. Тому на що можна розраховувати, приїжджаючи до Путіна і розраховуючи на його підтримку? Ну, власне, у Путіна вичерпався весь, так би мовити, резерв, нема чим крити. Тому,
0: До речі, на цьому тижні, от ви згадали про ядерний шантаж, на цьому тижні, мені здається, Bloomberg писала агенція про те, що в оточенні Путіна припускають, що він може розглянути варіант завдання тактичного ядерного удару по Україні, тому що в нього більше не лишилося ніяких варіантів. Як ви думаєте, це якась чергова лякалка і зливи, чи він реально опинився ось в такому замкненому куті?
1: Ну, бачите, це ж не вперше, власне. У них ядерна оця загроза з'являється в той момент, коли вже зовсім погано. Але ж їх неодноразово попереджали, і в тому числі недавно. І от днями Стуб, президент Фінляндії, розповів, що коли він спілкувався з китайським міністром Ван І, ну то останній сказав, що за жодних обставин ми не дозволимо Росії застосовувати ядерну зброю. Ну тому що це початок кінця. Ну це звичайна, нормальна, логічна позиція. Тому у Путіна насправді немає вже нічого, що може його якимсь чином тримати на плаву. Він тільки розмахує цією палицею, на яку вже ніхто не реагує серйозно, тому що всі розуміють, що це останній день для Путіна і для самої Росії. Тому що якщо і не буде відповіді ядерної, то буде така конвенційна, що від Росії нічого не залишиться в принципі. Ну, подивіться, якщо від наших поки що невеликої кількості дронів і ще меншої кількості ракет Росія зупиняється, то що б розказати, якщо застосують ті можливості, які є у країн членів Альянсу. Так що, думаю, що це не більше, ніж лякалки, бо, повторюю ще раз, Путін на межі, і нічого іншого, крім шантажу, у нього більше не залишилося.
0: Просто ми вже дуже довго чуємо про те, що Путін на межі, але якось ця межа не настає. Добре, дякую вам дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 7-9 роки. Ми обговорювали в тому числі і результати останнього візиту директора ЦРУ до Москви. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. 38 людей загинули внаслідок російського удару та подальшої детонації у селі Мила на Київщині. Ще четверо людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це щойно повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, рятувальники вже загасили більшість пожеж, а піротехніки продовжують працювати на місці та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. За даними СБУ, росіяни вдарили по складах дроном «Грань-4». Правоохоронці розслідують злочин агресії та недбале ставлення до військової служби. На Київщині сьогодні день жалоби. Ще президент повідомив, що лише за останній тиждень Росія запустила по Україні майже 2000 ударних дронів, понад 1600 керованих авіабомб та понад 30 ракет. Зеленський наголосив, масштаб російських атак демонструє необхідність посилення протиповітряної оборони України та подальшого тиску на Росію. Ну а країна-агресорка заявила про початок підготовки до масованих ударів по енергетичних об'єктах України. У російському міністерстві оборони повідомили, що нібито розпочали підготовку до таких атак у відповідь на удари України. Я зауважу, Росія систематично атакує нашу енергетичну інфраструктуру восени та взимку від початку повномасштабного вторгнення. У компанії Firepoint підтвердили, що Сили оборони України уразили російський нафтопереробний завод «Кіріш-Нафто-Оргсинтез» у Ленінградській області. Йдеться про один з найбільших НПЗ Росії, що входить до структури «Сургутнафтогазу». Підприємство здатне переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. На заводі виробляють бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти. За даними Firepoint, ураження НПЗ є частиною ударів по російській нафтовій інфраструктурі, що забезпечує паливом, зокрема, російську військову машину. Латвія продовжить щороку спрямовувати на безпекову допомогу Україні щонайменше 0,25% свого ВВП. Про це домовились під час зустрічі міністрів оборони України і Латвії. Обговорили першочергові потреби українських сил оборони та пришвидшення постачання необхідного озброєння. Серед пріоритетів – наземні роботизовані комплекси, оптоволоконні дрони, безпілотники класу Middle Strike та засоби протиповітряної оборони. Також Україна і Латвія планують розширювати співпрацю в реабілітації та навчанні військових, розвитку кіберспроможностей і обміні бойовим досвідом. У Міністерстві оборони України наголошують, Латвія також готова допомагати із залученням додаткової міжнародної підтримки для нашої країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Я вітаю усіх наших глядачів і слухачів. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в ефірі я. І з радістю вітаю мого першого співрозмовника, це військовий експерт Антон Міхненко. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні!
7: Героям слава, вітаю, Інна!
4: Ну, давайте почнемо з того, що відчуває останні кілька діб кожен мешканець там Одещини, Житомирщини, Київщини. Ворог перейшов на іншу тактику, таку безперервну тактику атак невеликими групами дронів по 2-4. І за зведеннями повітряних сил на сьогодні картинка виглядає так. За добу знищено або подавлено 125 БПЛА. З одного боку, це не масований наліт, там, я не знаю, 500 дронів, але з іншого боку, цих 125 бісових дронів вистачило для того, щоб паралізувати на останню добу, принаймні, столицю і регіон. А що ви скажете про все це? Бо виходить, що росіянам не треба дуже багато штампувати цих дронів, вони можуть собі по 100-120 робити і випускати їх за добу для того, щоб от кошмарити Україну. До чого ми маємо бути готові? Як ми в технічному плані маємо перебудуватися? Як має змінитися наша система ППО, щоб адаптуватися до ситуації?
7: Ну, по-перше, ви абсолютно правильно зазначаєте, що зараз противник фактично змінює свою тактику, він адаптується до тих умов, в яких він зараз діє, і ми бачили багато разів, коли Російська Федерація використовувала спочатку ці мопеди, дрони, великі кількості, потім вона в переміжку використовувала мопеди з крилатими ракетами, робила хвилі атак, дрони, ракети, балістику, потім бачимо, як вони використовують інтенсивно виключно балістику, зараз бачимо, як вони інтенсивно використовують різноманітні дрони, при цьому не в великій кількості. Тобто вони адаптуються. Ми маємо для себе робити висновок, що ми маємо справу з підступним ворогом, ми про це говоримо багато разів, і ми знаємо, що росіяни вміють адаптовуватися до нових реалій. Але ми маємо так само адаптовуватися до таких реалій. Ми маємо розуміти і прораховувати наступні кроки, які може робити противник. Вже багато експертів і до цього говорило про те, що Російська Федерація активно розробляє, поступово почала використовувати реактивні дрони. Їхня перевага є висока швидкість, і в цьому контексті, коли є висока швидкість, це означає, що наші засоби протиповітряної оборони, які раніше успішно збивали безпілотні літальні апарати такого типу, як мопеди, скажімо так, шахеди, гірані, то проти цих дронів вже важко. Тобто ці засоби вже менш такі ефективні будуть. Яким чином ми маємо переналаштовувати? Ми маємо теж розуміти, що наша система протиповітряної оборони достатньо гнучка за рахунок того, що вона насичена різноманітними засобами і тактичного, оперативного, тактичного рівні. Ми маємо Петріоти, ми маємо Самп-Ті, ми маємо удосконалений Хок, Насамси, деякі засоби власної розробки, є мобільні вогніві групи, які використовують також стрілецьке озброєння. Тобто ми бачимо, що в нас побудована за багато років така ешелонована система протиповітряної оборони, скажімо так, з елементів кінетичного захисту. Додам ще до цього ще безумовно дрони-перехоплювачі, додам ж безумовно це і створення необхідної системи радіоелектронної боротьби, яка теж заважає їм прицільно бити і шукати цілі в складній електромагнітній обстановці. Тобто ми маємо достатньо широкий інструментарій. Так, безумовно, цей інструментарій може бути неефективним і може бути не до кінця, скажімо так, ефективним. І безумовно, під цей інструментарій нам потрібна дуже велика кількість і необхідна і дрони-перехоплювачі, і необхідні і ті самі Петріот, ми прекрасно знаємо дефіцит, який зараз ми маємо. І знову ж таки вернемось до чого ключового питання, як зараз нам боротися з цими реактивними дронами і, скажімо так, з новим підходом Російської Федерації застосування цих реактивних дронів проти української інфраструктури. Яким чином ми можемо діяти в цьому, знову ж таки, підлаштовувати нашу систему протиповітряної оборони? Це використовувати засоби літальної боротьби, це випускати дрони-перехоплювачі, які будуть з більшою кількістю і з більшою швидкістю, швидкістю вражати ці дрони-перехоплювачі, нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони такого невеликої дальності дії, збільшувати кількість переносних зенітно-ракетних комплексів і нарощування і надання можливості мобільних вогневих груп використовувати не лише стрілецьку зброю, а збільшувати в них наявність цих ПЗРК, тому що ПЗРК, в принципі, може дотягнутися до цього мопеду і знищити його. Тобто ми маємо знову ж таки реагувати. Важливий момент – це наступні кроки. Тобто тут ми розуміємо, що зараз вони знайшли маленьку шпаринку, і вони намагаються цією шпаринкою тиснути реактивні дрони і балістичні ракети. І в нас вихід такий, що ми маємо, безумовно, наших партнерів просити антибалістичні ракети до Петріоти, збільшувати кількість і просити від наших європейських партнерів постачати комплекси SAMP-T в новій генерації, в версії NG, які здатні збивати балістичні ракети, розвивати власний проєкт з виробництва антибалістики і, знову ж таки, посилювати всі решта компонентів, які в нас є, для того, щоб максимально посилити нашу систему протиповітряної оборони.
4: Все, що ви перерахували, все воно правильно, вірно, але просто тут один нюанс, що треба час посилювати, розробляти, здійснювати, збільшувати швидкість. А основна проблема в час, тому що його, поки ми будемо, я не сумніваюся, що Україна знайде відповідь, але за там цей час, поки ми будемо шукати, скільки в нас є цього часу? Росіяни ж вже взялися. Ось ми бачили, чи чули, вірніше, в новинах їхні повідомлення про те, що переходимо до там ударів по енергетиці і так далі.
7: Звичайно, час – це саме дорогоцінне. Ми маємо те, що ми маємо. І наскільки швидко працює наше ОПК, і наскільки сильно намагається тиснути наша військово-політична керівниця наших партнерів з метою отримання протиракет, ми теж це все бачимо. Ну, що маємо, то маємо. Тут ми нічого не можемо вдіяти. Потрібно було готуватися до цього тисячі раніше. І готуватися до реактивних дронів, і нарощувати власне виробництво систем протиповітряної оборони і антибалістики в тому числі. Я розумію, що це складно. Я розумію, що часу у нас факту немає. Але що ми маємо, то маємо. Крім того, ми маємо розуміти, наше населення теж має розуміти, що ворог знайшов, повторюю, шпаринку, і ми маємо реагувати безумовно на ті тривоги, які постійно оголошуються. Тому що ризик для життя і здоров'я, для цивільного населення, він зріс в рази.
4: Зараз урядовці кажуть, що треба змінити правила, я не знаю, життя в місті під час тривог, або, наприміром, столиця просто стоїть. Ви з військової точки зору, з своєї експертної, так, як ви бачите, як має жити місто, що найперше треба змінити, яким має бути цей баланс між безпекою і нормальним побутовим, в лапках нормальним побутовим життям, коли тривога там по 8, по 10 годин не припиняється?
7: Ну, насправді, це складне питання. Це межа між життям і смертю. Ми всі, як то кажуть, ходимо під Богом, і ми не можемо передбачити того, що коли і куди, де нас може знайти смерть, скажімо так. Але безумовно, будемо реалістами, будемо оптимістами, ми маємо в будь-якому разі підлаштовуватися за тих умов, якими є. Перше, якщо казати про місто, це знову ж таки є мережа магазинів, є не лише там, раніше була такий підхід, що створювалися певні склади, певні запаси, потім цих запасів мережа магазинів, вона насичувалася продуктами харчування. Зараз потрібно переналаштовувати наше життя і переналаштовувати місто до такого, що в принципі всі продукти харчування мають бути саме безпосередньо складуватися в магазинах. Тобто це в першу чергу. Тобто ми маємо насичувати наші магазини необхідним товарами, продуктами харчування і логістики перебудовувати і відмовлятися від великих складських приміщень. Якщо казати про реагування систем надзвичайної ситуації, також безумовно наші системи мають бути відпрацьовані, і ми маємо реагувати в будь-який момент, коли щось трапляється. З населення знову ж таки реагувати і безумовно йти в бомбосховище, коли є тривога. В метро спускатися – це однозначно. в залежності від того, безумовно, яка там буде рівень загрози. Зараз ми систему безпеки побудували таким чином, що не вся країна одразу оголошується по тривозі. Певні регіони спочатку, потім інші, в залежності, знову ж таки, якщо противник застосовує. Якщо мова про балістику, то, безумовно, потрібно ховатися, бо немає цих засобів. Якщо мова, кажемо, про реактивні шахеди, які зараз кошмарять, скажімо так, населення, знову ж звертати на це увагу. Безумовно, потрібно довіряти нашій системі протиповітряної оборони, бо хлопці роблять все можливе для того, щоб забезпечити це населення. Але забезпечити безпеку особисто – це відповідальність кожної особи. Ми маємо на це реагувати.
4: Згодна, що кожного, але я просто хотіла тут додати, що просто за моїми спостереженнями в Києві, наче от всі урядовці, там міська влада, військова адміністрація, ну начебто якби чекають, що кияни якось самі там придумають, як оце налаштуватися, як жити під час цього всього. Навіть беремо простий нюанс, лінійки в школах чи 1 вересня. Я знаю там людей, яким досі там директори нічого не надсилають, тому що там спустили все це на розсуд конкретно якогось там директора. В цілому система не знає, як реагувати. Київ не був готовий до цього всього.
7: Ну, насправді, моя особиста точка зору. Україна сильна горизонтальними зв'язками. В Україні дуже потужна громадськість, коли громадськість оцінює адекватну ситуацію. Не потрібно постійно озиратися на владу і чекати від влади постійно якісь там цілевказівки для того, щоб діяти або так, або так інакше. Кожен директор в кожному навчальному закладі відповідає за те, щоб всі заходи, які проводились, вони проводились поточних умовах з урахуванням всіх ризиків і викликів. Яка може бути, я розумію, там ця лінійка 1 вересня, початок для кожної дитини, це ну дуже важливий такий особистий крок. Але ми маємо враховувати ту ситуацію, яку ми є. І тому директор має створити всі умови для того, щоб убезпечити своє тих учнів, які будуть в школі вчитися. І проведення там, скажімо так, 1 вересня цієї лінійки, можна провести її в бомбосховищі, можна не проводити її зараз, можна проводити в інших умовах, в навчальних класах, можна зробити по-іншому, інші підходи. В онлайн, врешті-решт, зробити мід на всіх і сказати, хлопці, дівчата, хлопчики, вітаю вас з 1 вересня, ми побачимо обов'язково в школі, ви живете в світі, який дуже складний, але ми пристосовуємось, ми можемо, взагалі переможемо, і на вас це надіє в майбутньому. Тобто це можна зарядити людей, можна, не обов'язково там виганяти їх на плац і на плацу всім там колокольчиком дзвінити. Це, ну, ми маємо адекватно оцінювати. Це перший момент, і другий момент, знову ж таки, повторюсь, не потрібно постійно очікувати того, що вам скажуть, так, сьогодні виходимо, завтра не виходимо, і таким чином делегувати свою особисту відповідальність на відповідальність зверху. Зверху не завжди все видно, що відбувається знизу, ну, так, відверто кажучи.
4: Зрозуміла вашу точку зору, просто це з лінійками, це просто був як приклад, я не кажу там конкретно, що
7: ці лінійки. Да,
4: тепер давайте поговоримо, от ви кажете від влади, на владу не треба орієнтуватися, але ну, тут теж є питання, чи правильно це. Не можу не запитати про ту жахливу ситуацію, яка на Київщині складається. Да? В селі Мила Бучанського району, там уже зараз, як повідомляється, кількість загиблих, на жаль, зростає, 38 людей загинуло. Президент прямо сказав, що це неприпустимо, це злочин, але це вже другий випадок після Вишневого, да? Коли боєприпаси, дрони зберігаються поруч із цивільними. Президент нарізає задачі, але з іншого боку, після Вишневого теж були якісь задачі, були там заклики, що це без відповідальності там не закінчиться. Чому після першого випадку не було висновків, не було взято, я не знаю, на облік оці місця розосередження, чи на облік якось там переглянути всі ці локації і так далі?
7: Ну, по-перше, ми бачимо, що у нас був достатньо короткий термін між першою і другою трагедією. Це ж маємо зважати, що контроль державних органів, він має певну інерцію. Сьогодні почали, потім триває певний проміжок часу, і потім вже доходить до місць безпосередньо відповідальних осіб, потім вживаються певні кроки, це певний проміжок часу. Ну, будемо зважати на це. З іншого боку, ми прекрасно знаємо, що є державний сегмент, є приватний сегмент. Держава не завжди може проконтролювати, де в кого в приватному сегменті зберігаються ті чи інші зразки озброєння військової техніки. І третій момент теж важливий. Відповідальність кожного підприємства. Ми прекрасно розуміємо, що ми маємо підвищувати живучість підприємства, його здатність постачати в інтересах Збройних сил зразки озброєння військової техніки, боєприпаси і таке інше. Але вони, роблячи отакі от запаси в таких от в регіонах, вони порушують законодавство. І вони мають це адекватно реагувати, мають розуміти це адекватно, що це неможливо це робити. Шукайте інших місць, закопуйтесь в землю, шукайте можливість для того, щоб максимально убезпечити населення. Це неприпустимо взагалі, щоб такого роду речі взагалі перебували в якійсь житловій забудові, де поряд є загрозу мирному населенню. Це просто неприпустимо. І тут має бути в будь-якому разі відповідальність, і ця відповідальність має бути максимально жорстокою з боку держави. Якщо держава один раз сказала і її не почули, то кожен підприємець наступний має розуміти, що за ним буде йти вже кримінальна відповідальність, буде тюрма, і він вже не зможе ніяким чином зробити, навіть якщо він з якимось позитивними настроями і знайшов на те, щоб допомогти Збройним силам, але його безвідповідальність привела до того, що загинули люди. Зараз бачимо 38 людей. Це жахлива ситуація. І тому кожен підприємець, перш ніж щось думати, або не підприємець, або навіть не військовий, хто там зробив цей склад в цій житловій забудові, він має нести жорстку відповідальність, особливо в період військового стану.
4: А якщо, наприклад, от є як взагалі працює ця інспекція армії в тилу? Якщо, наприклад, є якісь посадові особи, які доповідали про небезпеку, про порушення, про там ще якісь речі, на якомусь рівні це все гальмується все одно?
7: Ну, я не переконаний. Я переконаний в тому, що там не гальмується. Тут питання, якщо ми кажемо, наприклад, от якщо говоримо про механізм Міністерства оборони, в них є в цьому механізмі є певні вимоги до розміщення чи створення складських приміщень, які під боєприпаси прилаштовані, наприклад, або під дрони, які несуть боєприпаси. Є певні вимоги для зберігання. Якщо ми кажемо про Міністерство оборонної структури, їх чи не підприємства, приватні або державні, а саме структури Міністерства оборони, то відповідальність кожного керівника на місцях, щоб ці речі були в максимально безпечному місці, і вони були забезпечені. Військовий службовець або посадовець, який там забезпечує цю безпеку, він відповідальний за це. Якщо він бачить, що це місце збереження не захищено, є ризик того, що може потрапити, що крот якийсь може донести, сказати, і потім будуть жертви серед місцевого населення, він перший, хто постраждає від цього. Це в його інтересах доповідати про те, що щось не відбувається. Якщо він доповідає наверх, зверху мають реагувати. Вони зобов'язані це реагувати, тому що вся оця лінієчка посадовців, які відповідають, починаючи від місця зберігання цих боєприпасів, керівника цієї місця зберігання цих боєприпасів, закінчуючи, скажімо так, керівником якогось департаменту Міністерства оборони, який забезпечує захист і збереження цих боєприпасів, вони всі відповідальні. І вони прекрасно розуміють, що якщо щось трапляється, то з них полетять шапки, зі всіх, одразу. І тому ніхто з них не хоче переховувати цю річ, я більш ніж по цьому переконаний. Безперечно, можуть траплятися різні випадки, але з точки зору законодавства, то відповідальна це вся лінієчка, скажімо так, осіб, які це організовують, які допускають це робити. В першу чергу, та особа, яка безпосередньо стикається з цими випадками, має доповідати наверх, що тут ризик є, є такі-то проблеми, і я прошу це врахувати, якщо там інших варіантів немає. Якщо він це не робить, то відповідальність безпосередньо в першу чергу лягає на ньому, а потім на всіх чиновників або посадовців Міністерства оборони на горі. Якщо ми кажемо про сегмент виробничий, державні, приватні підприємства, в державних підприємствах є свій контроль, вони так само мають забезпечити захист і збереження цих складових боєприпасів, самі боєприпаси. Якщо ми кажемо про приватний сегмент, так само вони мають це робити. І коли ці підприємства перевіряють на спроможності виготовляти ті чи інші зразки, представники державного гарантування якості і такі інші установи, то вони прекрасно бачать ті умови, де це відбувається, де збереження відбувається, де виробництво відбувається. І вони зобов'язані також, як контролююча структура, доповідати нагору, що тут є порушення. Тобто система має працювати. Якщо система не працює, от ми бачимо такі наслідки. І тому, якщо такі наслідки трапляються, то система і державна, держава в першу чергу, має перевірити всі ланки цієї ланцюжка, де ця система дала збій, хто винен тут, і безумовно притягати до відповідальності.
4: Тобто має зараз бути якась перевірка, і там, де відбувається неналежне зберігання БК і дронів, то якось їх мають з під носа у цивільних перемістити, вивезти, перескладувати. Водночас це ще треба так зробити, щоб не, я не знаю, не заважати фронту, не страждали, щоб і військові.
7: Безумовно. Це можна зробити, розумієте? Це все планується, це все організовується, це все робиться. Немає безвиходної ситуації. Ці вихід потрібно шукати в будь-якому випадку.
4: Добре, тепер давайте перейдемо до новин у наших ворогів, до нашої відповіді, так би мовити, чи навіть нашої роботи там. За даними Bloomberg, серпень став рекордним, щонайменше 21 атака на російський НПЗ, це пише Bloomberg. До цього ми додаємо сьогоднішні дані про удари по НПЗ під Ленінградом і удари по аеродромах, зокрема у Єйську. Якщо беремо ми все літо, да? Як би ви оцінили цю літню кампанію Сил оборони по Ерефії?
7: Ну, безумовно, можна по-різному оцінювати, але, звичайно, успішною. Ми бачимо, що з певною регулярністю горять нафтопереробні заводи Російської Федерації. Це дуже класно, тому що, по факту, якщо 5-6 заводів впродовж місяця в Росії горять, в них немає можливості взагалі успішно забезпечувати власні потреби в країні нафтопродуктами. Тобто це насправді дуже класний крок з нашого боку, що ми успішно дотягуємось до цих НПЗ і виводимо їх з ладу. Це дуже важливо. З точки зору забезпечення їх внутрішнього попиту. Безумовно, друга складова це забезпечення, це створення умов, щоб противник не зміг експортувати свою нафту і нафтопродукти за кордон, таким чином заробляти кошти. Це, знову ж таки, головний чинник. Тому, звичайно, в загальному можна оцінювати дії наших Збройних сил оборони по знищенню критичних об'єктів для економіки Російської Федерації можна вважати успішним. До цього ж можна додати не лише об'єкти нафтопереробки, в тому числі можна додати і Wildberries, і початок роботи по Озону. Це, знову ж таки, це теж ускладнює Російській Федерації нормально працювати її економіці, дозволяти торгувати і заробляти малому і середньому бізнесу. Тому це теж, знову ж таки, певний чинник, який говорить про те, що наші збройні сили достатньо успішно працюють в літній кампанії.
4: Добре, ви оцінили, так би, пройшлися по літній кампанії, тепер у нас на носі осінь. Де дожати в цьому плані?
7: Гарне запитання. Насправді, ми знаємо, що Росія – це країна-бензоколонка. Перший крок, на мою думку, дожати – це створити певну регулярну систему, щоб вони взагалі не могли відновитися, знищення об'єктів нафтопереробки. Це установки первинної переробки в першу чергу, тому що саме ці установки первинної переробки, вони і дороговартісні, і вони тривалі в часу на відновлення, там не менше 6 місяців. Якщо в Росії була можливість там десь на окремих заводах, які законсервовані, десь щось перетягувати, замінювати, то зараз, коли ми будемо з регулярністю їх знищувати, ця проблема в них виникне достатньо потужно і серйозно. Тобто нафтопереробка – це ключовий момент, ми маємо продовжити. Системно, регулярно, кожного тижня мають 1-2 заводи в будь-якому разі палати. Друга складова, на яку я обов'язково звернув увагу, це підприємства оборонно-промислового комплексу. В першу чергу, це підприємства, які задіяні як в виготовленні кінцевого продукту, так і задіяні в створенні окремих компонентів для цього кінцевого продукту. Ключовий кінцевий продукт, на який би я звернув особливу увагу, це в першу чергу балістика, системи протиповітряної оборони і, безумовно, підприємства, які виробляють БПЛА. Це друга складова, скажімо так, це робота по підприємствам ОПК, які задіяні по виготовленню балістики, ППО і дронів. важливий момент. Третій момент, я б звернув увагу також на підприємства критичної, скажімо так, критичні підприємства. Ми, можливо, їх там недостатньо сильно помічаємо, але, наприклад, є підприємства, які виготовляють окремі складові, скажімо так, для пороху. І цей окремий складовий може бути критичним для того, щоб порох врешті-решт став таким, який він є, який використовується вже і в боєприпасах, і в різних типах ракет. Тому от на ці підприємства, які там штучні по всій Російській Федерації, ну там одна, два, три, які там виготовляють окремий компонент для саме цієї ланцюжка виготовлення порохів або інших таких складових елементів, також на них би звернув увагу і так само продовжив би тиск на ці підприємства, які, по суті, можуть бути навіть і цивільними, але вони частково, їхнє виробництво на 10-15% задіяно саме виготовлення окремого компоненту саме для оборонки. От на ці підприємства так само звернув би увагу в майбутньому. Дожав би, скажімо так. Знову ж таки, четверта складова, дожав би, дотиснув би Wildberries і Озон, щоб населення, в принципі, Російської Федерації відчувало, що вони так само, що ми дуже в критичній ситуації, і вони не мають цю війну відчувати на собі. І ще важливий момент, знову ж таки, на газовій галузі також звернув увагу, попереду зима, у росіян є деякі об'єкти, дуже важливі і критичні, які перебувають в Сибіру, знищення яких може мати дуже потужні наслідки для Російської Федерації з точки зору пережити

0: дітей можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Масових лінійок 1 вересня в українських школах може не бути. Рішення про проведення урочистостей навчальні заклади ухвалюватимуть самостійно, залежно від безпекової ситуації у своїй громаді. У громадах із високим рівнем безпекового ризику Міністерство освіти не рекомендує проводити масові заходи. Якщо школа вирішить влаштувати урочистості, їх радять організувати у захищеному приміщенні з урахуванням місткості укриття та чітким планом дій під час повітряної тривоги. Серед альтернатив – окремі заходи для різних класів, святкування лише для першокласників і випускників, або тематичний урок замість масової лінійки. У Генеральному штабі підтвердили, що Сили оборони вразили Кіришський нафтопереробний завод та військовий аеродром Єйськ у Росії. Також у Генштабі підтвердили удар по об'єкту зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Мілерово, це Ростовська область. На Кіришському НПЗ та аеродромі Єйськ зафіксували наслідки ураження. У Мілерово після удару виникла пожежа. Ну, я зауважу, Кіришський НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. І на сам кінець Нацбанк України випустив, даруйте, 2 нові пам'ятні монети. Вони присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Монети номіналом 10 гривень ввели в межах серії «Ми сильні, ми разом». Присвячена вона українським регіонам та їхній ролі в житті країни під час повномасштабної війни. На реверсі кожної монети зображена стилізована мапа України з адміністративними межами. МНБУ наголошують, обидві області стали важливими центрами підтримки людей, бізнесу та військових. Ці монети не лише для колекціонерів, вони є повноцінним платіжним засобом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про теж наше життя і про ці російські удари, як вони впливають на нас з вами, на економіку, на гроші і так далі. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Інституту майбутнього, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Анатолію, вітаю. Слава Україні.
1: Вітаю, героям слава.
0: Ми з попереднім гостем говорили про дронову таку складову, та що Росія зараз запускає 100-125 шахедів на добу, і ми бачимо, як паралізується принаймні столиця, не тільки столиця, дуже багато міст живе зараз в такому ритмі, коли тривога буквально, не знаю, безкінечна, не працює магазин, не працює аптека, не працює пошта, розбиваються великі магазини. Чи є взагалі в економістів, от приблизно, якщо ми говоримо за Київ, щоб зрозуміти, як, скільки коштує простой, ну я не знаю, один день простою такий?
1: Давайте трошки додамо, що не просто шахеди, це вже реактивні шахеди, які ми не так поки що ефективно збиваємо, як навчили збивати там звичайні шахеди, і це створює там певні складнощі, які ми зараз бачимо. А друге, що я хочу зазначити, мета саме цих дій Росії – це зменшення нашої можливості фінансувати нашу армію. Нагадаю, що ми фінансуємо армію, оборонні закупівлі за рахунок якраз українських податків. А допомога, яку нам дають іноземні партнери, вона в основному йде на підтримку інших програм нашого бюджету, а фінансуємо війну ми за рахунок власних грошей, які ми заробляємо податками і спрямовуємо бюджет. Тому склади і торгові центри – це частина плану Росії. Головне їх завдання – це зменшити податкові надходження до бюджету. І вони мають, судячи з цього, якщо так проаналізувати, куди вони б'ють, навіщо вони б'ють по найбільшим таким платникам податків в Україні. А те, що ми бачимо зараз, я знаходжусь також в Києві, те, що ми бачимо обмеження, які ми отримуємо в користуванні звичними благами, тобто, наприклад, вчора ми там не змогли з дружиною купити продукти, тому що був закритий магазин із-за тривог, це дискомфортно, але все, я вважаю, достатньо тимчасово. Питання, яке ви задали, скільки ми втрачаємо, ніхто не рахував. І більш того, навіть якщо буде пораховано, я не дуже вірю в те, що ми маємо це публічно казати, тому що це допомагає Росії коригувати їх дії. Повторюсь, їх головне завдання – це зменшити надходження до бюджету. Коли ми кажемо, тут ви успішні, тут ви не успішні, вони радіють і можуть коригувати там напрямки своїх ударів.
0: Зрозуміло, цілком справедливе зауваження. Зараз прем'єр каже про те, що уряд готує якісь нові підходи від роботи там метро до роботи підприємств під час тривог, змінювати будуть правила комендантської години. З вашої особистої точки зору, як взагалі має змінитися система, як це має працювати?
1: Я думаю, що команда, з якою працює прем'єр, володіє більшим обсягом інформації, ніж я, тому я можу казати тільки як споживач. Ми знаємо, що взагалі питання комендантської години вже сьогодні не є актуальним. А частині України вона взагалі там не використовується і нічого не відбувається. Комендантська година вводилась з початку війни для того, щоб пресікати роботу потенційних диверсантів або людей, які намагаються фіксувати інформацію для потенціальної передачі цієї інформації ворогу. Це можна і також робити. Поліція працює, камери працюють, це можна відслідковувати. Тому комендантська година, на мій погляд, вже втратила свою актуальність. Що стосується режиму роботи метро і інших, скажімо так, засобів громадського комфорту, то це вже рахується на аналізі обсягів інформації, які вони точно володіють. А тут я не буду там щось додавати. Що стосується магазинів, напевно, під час тих ризиків, які є, я думаю, що найближчі місяць-півтора ці ризики будуть зберігатися, і ми вже бачимо, як перестраюють свою роботу великі компанії, і логістичні, і торгівельні. Вони переходять від використання великих складських комплексів к розподільчій системі, і це буде такий, напевно, новий тренд, який може навіть підвищити ефективність роботи компанії навіть після війни. Це ефективна логістика, це зменшення часу на зберігання, це зменшення точок і об'єктів, де зберігається велика кількість товарів, і це навіть робить спромоги Росії нам зробити економічну шкоду такою недолугою. Ось.
0: Ну, от говорячи про магазини, да, якщо ми бачимо із тих заяв міністра, міністр Висоцький каже, що 90% складської логістики продуктових мереж росіяни знищили. Великі компанії, такі як от Fuzzy Group, теж було в новинах, що вони призупиняють виплати там премій, призупиняють найм нових працівників, переглядають зарплати. У цьому випадку, я розумію, держава, можливо, не має чим допомогти приватному бізнесу дуже багато, але завдання держави і не злити їх теж якось, якийсь має бути баланс. Що тут може вдіяти держава і уряд?
1: А я хочу відмітити, що 90% це некоректна цифра, яка вона коректна. Я також в ефірі не вважаю, що треба там казати. Але що треба робити? Правило номер один – не заважати. Правило номер два – спростити всі процедури. Ну, до речі, якщо бізнес хоче там збудувати розподільчу систему там логістики, зберігання і так далі, не треба вимагати всі документи. Треба робити інший підхід для будівництва, така дозвільна, як називається в Європі, полична реєстрація. Коли компанія, використовуючи всі стандарти, будує і потім подає на реєстрацію, а не спочатку там витрачає там кілька місяців на отримання всіх дозволів. Тому треба максимально спростити всі процедури, всі процеси, щоб компанія отримала доступ до мереж, до всіх комунікацій, швидко побудувало, швидко побудувало, і після вже отримала дозвіл без штрафу, без нічого, тільки там, ну, можливо, там якісь там рекомендації щодо там покращення. Це перше. Друге, ресурси. Бізнес не має ресурсів достатньо для розвитку. Ми бачимо, як ви правильно сказали, призупиняє. Не зупиняє, не відмовляється, а призупиняє. Це дуже важлива характеристика, тому що компанії всі зараз відчувають брак ліквідності. Треба змінити навіть банківське регулювання. Будемо чесними, сьогодні система регуляції українських банків побудована таким чином, що їм невигідно кредитувати приватний сектор. Тому треба робити якісь інші речі або змінювати закон про національний банк, який буде ставити завдання не тільки макроекономічна стабільність, а ще там підтримка економіки. Ну, банкам, чесно кажучи, сьогодні вигідніше не кредитувати бізнес, а купляти депозитні сертифікати Національного банку чи ОВДП. І ми бачимо надприбутки від цього, а бізнес, він має дефіцит. В Україні сьогодні кредити економіці в порівнянні з ВВП десь складає 17-19%, в Польщі майже 70%. Це показник того, що у нас недостаток навіть кредитних ресурсів, нам треба змінювати регуляцію банків і більше кредитувати бізнес. Що стримує також банки і бізнес? Це відсутність нормального покриття військових збитків і ризиків. Ті суми, які в нас сьогодні навіть в бюджеті передбачені на покриття цих ризиків, там, здається, на підприємства не більше, раніше було 10 мільйонів, зараз 30 мільйонів гривень, це не про що. Цифри треба збільшувати, тому що, якщо компанія закривається торговий центр або закривається якийсь там розподільчий центр, сотні людей втрачають роботу і дуже великі втрати для економіки через податки, через споживання, через мультиплікативний ефект. Тому завдання держави підтримувати такі компанії, щоб вони якомога швидше відновлювались, і це буде повертати ці гроші в бюджет за рахунок податків. Це все рахується, це дуже просто. В інших країнах створюються такі інституції, як Банк розвитку реконструкції або якісь спеціальні фонди. Це треба робити вже навчора. Я, на жаль, поки що не бачу дискусію навколо цього, але дуже сподіваюся, що новий уряд може це запроектувати і дуже швидко зробити. Тому наше завдання – робити це швидко, швидке будівництво, доступ до капіталу, покриття військових ризиків, і це допоможе економіці впоратися з цими ризиками, які нам створює ворог.
0: Я впевнена, що ви стежите теж за цими новинами, що стосуються грошей, бюджетів. У нас, як повідомляється, наступного тижня до України має приїхати робоча місія Міжнародного валютного фонду і хоче ознайомитися з підготовкою державного бюджету на 2027 рік. Але в нас, як я зрозуміла із тих заяв президента, поки що є проблеми з поточним роком. Да? Він буквально на днях сказав, що є дефіцит, принаймні у Міноборони, у 27 мільярдів доларів. Це майже 1,2 трильйона гривень. Також я бачила, як колишній міністр оборони Михайло Федоров коментував ситуацію, і він каже, що він здивований таким дефіцитом. В інтерв'ю Reuters він сказав, що не знає, звідки взялася ця сума 27 мільярдів, там мав бути десь дефіцит в районі 5. Тому це був такий його коментар. Що ви загалом думаєте про те, як нам доживати цей рік, не те, щоб планувати новий, і де брати ці гроші, чим покривати цю дірку?
1: Ну, перше, я повернусь до тези, що Росія саме цього і намагається досягнути, зменшити надходження до нашого бюджету. Що стосується цифр, я не бачу актуальних цифр по бюджету, тому не буду це коментувати. А в нас є там дві оцінки, які ви сказали, десь, напевно, там правда десь посередині. А що треба робити? Ще в травні 2022 року Інститут майбутнього він зробив звіт, опублікував його, який називається «Економіка військового часу». І ми маємо переходити вже на інший формат навіть і бюджетної дисципліни, і стимулювання економіки. Ми маємо розуміти, що ця війна може тривати ну будь-скільки довго. І навіть на минулі вихідні ми з вами святкували День Незалежності. Але як може бути незалежність, коли ми не самодостатні, коли ми дуже залежні від наших партнерів? Тому в нас має з'явитися нарешті стратегія самодостатнього розвитку нашої економіки, країни і економіки як частини всіх процесів. На жаль, сьогодні такої дискусії я не чую. Більш того, програма дій уряду, яку я бачив, вона також дуже коротка, до 2028 року. Так ми не зможемо ні спланувати, ні запроектувати, ні навіть простимулювати бізнес. Тому, якщо коротко йти з нашого питання, цифри під час війни вони закриті, але принципи, за які ми сьогодні будуємо нашу економіку, розвиваємо, вони мають бути ефективними. Це максимальне скорочення державних видатків там, де це не потрібно. Це максимальна підтримка армії, тому що від цього залежить наше майбутнє. Це максимальна стимуляція економіки і відновлення і тих підприємств, які зруйновані, і ті, які хочуть будувати, створювати. Це є процеси, які дуже пов'язані. Якщо в нас не буде власної економіки, в нас не буде країни. Ми не можемо фінансувати ні армію, ні країну, ні соціалку за рахунок зовнішніх коштів. Якщо це буде відбуватися, Україна ніколи не буде суб'єктною, самодостатньою, незалежною країною. Тому треба змінювати парадигму. І це ми можемо зробити. Є багато кейсів країн, які проходили війну, які змінювали підходи до багатьох процесів. І ми також можемо це зробити за дуже короткий там період часу.
0: Ми достатньо часу присвятили ситуації всередині країни. З попереднім гостем ми говорили також і про літню кампанію ударів по Росії.
1: А
0: Я
1: попередній гость
0: впевнена,
1: хто у вас
0: що
1: був? Я не слухав.
0: військовий експерт, я впевнена, що ви ведете свою аналітику щодо економічної складової, да, цих ударів. Яка цифра роботи сил оборони по російських об'єктах, тих самих НПЗ, Вайлдберіс, Озонах і так далі?
1: Я скажу трошки інакше. Ми не просто відслідковуємо, ми зробили економічну модель. До речі, там десь в себе в телеграм-каналі я опублікував лінк на цю економетричну модель, яка в режимі реального часу перераховує вплив на російську економіку. І ми порахували, що найбільш слабке місце російської економіки це є нафтопереробка і комплекс, який забезпечує російську економіку нафтопродуктами. Це перше. А сьогодні в них десь потужності нафтопереробки десь 60-65% від того, що було там до початку війни. Коли ми зменшуємо їх потужності до 45%, в них починається колапс. І це наше головне завдання. А те, що відбувається в Валберіс, на мій погляд, трошки менше має ефект на російську економіку, але створює потенційний банківський там ситуацію для банківської кризи. Тому завдання номер один це зруйнувати російську нафтопереробку і всі потужності для зберігання нафти, нафтопродуктів. Це не тільки надходження до бюджету. Нагадаю, що десь 30% надходжень до бюджету дає нафтовий комплекс загалом. А вже сьогодні вони до кінця року заборонили експорт нафтопродуктів. Вже сьогодні ми, наші партнери, ми зупиняємо і там робимо шкоду тіньовому флоту, який експортує російську нафту, на яку є сьогодні санкції. І сьогодні наше завдання зробити так, щоб російська армія, російський бюджет не отримували ні дизелю, ні бензину, ні грошей. І це треба руйнувати. І чим більше ми сконцентруємося на руйнації російського нафтового комплексу, тим буде там ефективніше для нас. Що стосується плану по російській економіці, перше, не можна довіряти офіційним джерелам інформації Росії. Вони дуже викривлені. Наприклад, вони кажуть, що в них інфляція десь на рівні там 6-7%. Якщо ми порівняємо споживчу корзину цього року і минулого року, різниця десь сягає 18-20%. Тобто в них інфляція набагато більше. Вони не кажуть про якісь там протестні настрої і так далі. Їх соціологія, вона там дуже викривлена. Вони кажуть про те, що в них ще зберігається ліквідність фонду національного добробуту і там багато інших факторів. Це не так. В них сьогодні дійсно падає експорт, зростає дефіцит бюджету. Вони плановий дефіцит бюджету, який планували на цей рік, використали вже за перші 3 місяці. В них сьогодні дефіцит бюджету вже двічі більше, ніж вони запроєктували, але це не критично. Вони продовжують друкувати гроші. Це також є ознака того, що в них буде розвиватися інфляція. А цей рік вони закінчують, напевно, з нульовим зростанням. Може бути невелике падіння мінус 0,5%. Це ще є не трагедія, але якщо ми прискоримо і, скажімо так, більш щільно будемо покривати їх нафтову інфраструктуру, то до кінця року може початися колапс економіки. Колапс економіки – це не руйнація Росії. Пам'ятаєте, був якийсь, здається, в КВН такий жарт, коли там батько почав менше заробляти, а ні, там водка подорожчала, і дитина питає: батько, ти будеш менше пити? Він каже: ні, ти будеш менше їсти. І це буде те, що робити Росія з російськими регіонами. Вони будуть менше отримувати пального, менше отримати дотацій, грошей і всього, а Москва, Пітер і армія будуть отримувати максимально все. Але це не означає, що ми можемо і маємо припиняти наші удари. Треба там пріоритет номер один – нафтова і переробна інфраструктура. Пріоритет номер два – це логістика. Пріоритет номер три – це енергетика. Енергетика по регіонам.
0: Ви знаєте, буквально зараз я відкрила стрічку новин. РБК «Україна» з посиланням на Більд приводить думку Олександра Стуба. І він каже таке: зламана економіка не змусить Росію завершити війну. Росія неодноразово переживала тяжкі економічні часи, попри економічні військові проблеми, її диктатор не припинить бойові дії, оскільки історія пам'ятає випадки, коли тяжкі часи не злякали країну-агресорку. Я думаю, що Росія завершить цю війну. Я не думаю, що Росія завершить цю війну через економічний спад. Ніколи не варто недооцінювати, оскільки кількість економічних труднощів і як вони здатні впливати на росіян. На думку Стуба, ані інфляція, ані банківська криза, ані рівень відсоткових ставок не змусять Росію завершити війну. Так само цього не зроблять і великі втрати російських військових. Ну, будемо що, вважати, що Олександр Стуб не спирається на дані економістів, аналітиків, тому що ми от з вами постійно говоримо, що удари по НПЗ і там припинення експорту російського – це найкоротший шлях до того, щоб Путін зупинив.
1: Це ж не просто про економіку, це про відсутність доступу до важливого ресурсу для того, щоб транспорт пересувався, щоб літаки літали, щоб танки їздили і так далі. Тому це не просто про економіку, це про руйнацію спроможності продовжувати цю війну.
0: Зрозуміла. Я вам буду дякувати. Ми вже зараз будемо завершувати цей ефір. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Інституту майбутнього, був в нашому ефірі. Говорили ми про те, як російська ескалація впливає на наше життя, на український бізнес, про те, чого досягли сили оборони, атакуючи російські об'єкти в плані там якогось економічного впливу і в плані завершення війни. Я, Інна Марецька, на цьому подякую нашій аудиторії. Залишайтеся на Радіо НВ, тому що мої колеги будуть продовжувати ефір. Попереду багато важливих і цікавих студій.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
7: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
9: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок поверне до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Україні можуть переглянути правила комендантської години через тривалі повітряні тривоги та нову тактику рашистів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, уряд також напрацьовує нові правила роботи підприємств, установ, транспорту, метро та критичної інфраструктури під час тривалих тривог. Уряд прагне зробити для цивільних доступнішою оперативну інформацію про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. Ну і відповідні пропозиції Кабмін планує сформувати вже на початку наступного тижня. Після цього їх представлять суспільству. Російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру Миколаївщини. Ударів завдали безпілотниками «Шахет» та крилатими ракетами «Бандероль». Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт енергоінфраструктури. Через це тимчасово виникали проблеми з електропостачанням у Миколаєві та громадах Миколаївської і Баштанського районів. Наразі електропостачання відновили, а також у Миколаївському районі російський дрон влучив у підприємство харчової промисловості. Пошкоджено складське приміщення та там виникла пожежа, її ліквідували, ну і, на щастя, минулося без постраждалих. Росія суттєво збільшила кількість реактивних шахедів, що запускає по Україні. В липні їх було близько 1500, а в серпні вже понад 2500, повідомив позаштатний радник президента Сергій Безкресно, відомий за позивним «Флеш». За його словами, росіяни запускають реактивні шахеди практично безпосередньо із заводу, що свідчить про значне нарощування їхнього виробництва та застосування. Пошуки 56 українців, з якими після масштабної повені в Непалі не вдається встановити зв'язок, тривають. Про це повідомило Міністерстві закордонних справ України. Пошуково-рятувальні операції проводять щодня. Китайські рятувальники шукають серед руїн прикордонного пункту Гірунг, що постраждав від стихії. Українські дипломати також домовились про отримання геолокаційних даних пристроїв, що мали при собі зниклі громадяни. Ці дані планують використати для пошуку людей. У нашому зовнішньополітичному відомстві зазначають, ситуація залишається складною через масштабні руйнування та загрозу нових ісувів. Загалом, наслідок повені у Непалі та Тибеті загинули 750 людей. Ще понад 3 тисячі вважаються зниклими безвісти. Ну а Молдова розкритикувала рішення Росії відкрити 16 додаткових виборчих дільниць у невизнаному Придністров'ї під час виборів до Держдуми. У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що такі дії без погодження з офіційним Кишиневом є неприйнятними та порушують суверенітет і територіальну цілісність країни. У відомстві зазначили, що Москва попередньо погодила з Кишиневом роботу лише однієї виборчої дільниці у столиці Молдови. Водночас голова невизнаного Придністров'я заявив, що на території регіону планують відкрити загалом 17 дільниць для голосування на російських виборах. У Кишиневі наголошують, участь громадян Росії у виборах дозволена, але організація такого голосування має бути заздалегідь погоджена із конституційною владою Молдови. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст біля мікрофону. І сьогодні поруч зі мною тут Павло Вишебаба, військовослужбовець, музикант, письменник, зоозахисник. Нічого я не пропустив?
18: Ну, ще багато хто. Тато. Клас. І так далі.
17: Павло, вітаю. Дякую дуже, що ви завітали сьогодні до нас. До речі, а якщо ви самі себе позиціонуєте, то що от з цього, що ми з вами перерахували, встає на перше місце? Військовослужбовець, письменник, тато і так далі.
18: Я думаю, письменник все ж таки я вважаю найважливішою з того, що я роблю. Але зараз, в період повномасштабного вторгнення, я думаю, військовий не менш важливий для мене.
17: Знаєте, цікава історія, що я час від часу спілкуюся з іноземними журналістами, які бувають в Україні, не працюють постійно, а час від часу сюди, такими наїздами. І в них є чомусь, багато з яких є питання, є уява, що можна якимось важливим текстом, чи якоюсь красивою музикою, якимось витвором мистецтва зупинити війну. І їм постійно здається, що просто от, що от зараз українці щось таке, от до чогось такого дійдуть, що там з того боку наші вороги рота повідкривати, і війна закінчиться. І кожного разу мені доволі складним якось доносити, що так не буває, що все це вистрілить потім, після того, як вже буде досягнута перемога силою зброї, а не силою слова. А як, на вашу думку, що важливіше? Сила зброї, сила слова, чи вони доповнюють один одного? Якось так.
18: Ну, це зовсім з інших сфер. Це начебто, от, наприклад, чемпіонат світу, так, цього року по футболу. І начебто можна сподіватись виграти, якщо ви вийдете на чемпіонат світу, ідеально знаючи рядки Тараса Шевченка, наприклад. Тут інші правила, війна, це інші правила, інші засоби, інший інструментарій для досягнення цілі. І тут інший абсолютно адреса, тому що, ну, наприклад, українці пишуть вірші навряд чи до того, для того, хто приймає рішення, ну, насамперед Путін, так? Навряд чи наші твори мистецтва спрямовані до нього.
17: Да, взагалі до того боку.
18: Так, взагалі до того боку ніхто не пише, тому, а оскільки рішення, чи буде тривати війна, чи не буде, залежить саме від сторони ворога, я думаю, то твори мистецтва ніяк не можуть змінити ситуацію, але вони можуть вплинути, я вважаю, на хід війни, яким чином. Ми можемо звертатися до суспільств країн наших союзників або партнерів, не те, щоб союзників, не знаю, як це краще назвати, країн, які готові нам допомагати, насамперед Європейського Союзу. І якщо у них є емоційний зв'язок з українцями, які будуються, на мій погляд, насамперед через твори, в тому числі і мистецтво, журналістські матеріали якісні, якісні фотографії. Оце все будує емоційний зв'язок з українцями. І от якщо суспільства будуть хотіти допомагати Україні, то політики будуть змушені допомагати Україні, в тому числі і зброєю. Але тільки ось таким непрямим чином мистецтво може впливати.
17: До речі, ваші тексти, вони були перекладені на велику кількість мов, видавалися в інших країнах, і в тому числі, для мене, як на мене здається, це важливо зараз підкреслити, в тому числі видавалися в Польщі, в країні, з якою зараз, скажімо так, не найкраще відносно, не будемо зараз в якісь там дрібниці лізти, але от просто от підкреслимо, пояснимо, що зараз так вийшло, що не найкраще відносини. Скажіть, будь ласка, ваш досвід спілкування з читачами, з видавництвами, з вашими колегами, письменниками там, в Європі, загалом і в Польщі окремо, а що, про що він свідчить? Наскільки вони взагалі розуміють, хто ми, що ми і чому відбувається ця війна?
18: Ну от насамперед, що Польща стає відокремлена від всіх інших країн Європи для мене. Я там дав за повномасштабне вторгнення 6 концертів, тобто з віршами я там виступав, тобто я там бував в різних містах. І ставлення поляків кардинально відрізняється від ставлення інших європейських країн, тому що вони найбільше відчули оцю міграцію нашого населення, можу це зрозуміти. Вони така досить моноетнічна країна, і для них це щось дещо нове. І вони мене неодноразово запитували, чому я не на фронті, чому я тут, так? Хоча я був там під час відпустки, так, на концертах. І мені доводилось це пояснювати, хоча в Європі ні в кого там в голову не приходило такі питання задавати. Я думаю, що залишився, да не буду очевидні речі говорити, зрозуміло, що певна імперськість, зверхність до українців залишилась в Польщі, і це відокремлює від інших країн, у нас таких складних стосунків з іншими країнами Європи, по суті, немає, тільки з Польщею, на мій погляд. От. Але європейці, от у них з тими, що я спілкувався, хоча я з 20 четвертого року не був за кордоном, але досвід спілкування тоді, бажання підтримати, але якби словом, а не грошима. От, бажання, щоб це вирішили політики не за рахунок платників податків, ну, здебільшого, мені так здалося. І це, до речі, нормально, по суті, таке зовсім, по-людськи це зрозуміло.
17: З приводу мистецтва, як на вашу думку, хто має займатися, скажімо так, хто має право в Україні зараз займатися мистецтвом? Чи це стає справою людей, які пройшли війська? Чи це стає справою людей, які вже мають статус ветерана? Чи все ж таки ми не можемо обмежувати якусь мистецьку діяльність, прив'язувати її, скажімо так, до служби в армії?
18: Ну, слава Богу, немає установи, в яку треба прийти і отримати дозвіл на те, щоб займатися творчістю. І так що право має, на мій погляд, кожен. Суспільство дає свою оцінку мені особисто, як читачу або просто споживачу мистецтва українського. Мені значно цікавіше люди з непересічним досвідом, так? А вже ж мені цікавіше людина, яка покинула своє минуле життя і пішла у війська, ризикуючи чи менше ризикуючим життям, це вже другорядне, але це більш цікавий досвід, ніж людина, яка там 4 роки ховається в квартирі. От та людина, що ховається в квартирі, вона абсолютно зрозуміла. Тобто я можу це зрозуміти, навіть пробачити насправді можу, по-людськи. Але це абсолютно не цікаво. Так, от з мистецької точки зору. Тому що, в принципі, митець для мене, тут у кожного може бути своє бачення, але для мене митець – це людина з певним унікальним досвідом, цікавим, яке не може поділитись. От. А тому я думаю, що більше і яскравіше людей ми будемо бачити саме військо, або людей, які дуже дотичні до того, щоб наше військо працювало.
17: А ви можете згадати ті момент, коли ви самі собі сказали, все, я от зараз митець, я зараз письменник, я зараз поет, я зараз музикант і так далі. Чи це був якийсь такий поступовий шлях і якогось одного моменту складно зараз знайти?
18: Та ні, це був абсолютно незабутній момент, тому він є, зберігається в моїй пам'яті. Мені було 6 років, і я б абсолютно став переконаний, що я буду письменник. От. І з 6 років я пишу, публікуюсь, пішов на журналістику, дівчився з відзнакою, саме тому, що у нас літературі не вчили в Україні. Так що я це собі розумів, уявляв і спокійно собі з цим жив і писав в стіл багато років, але частину не в стіл і так далі.
17: А от те, що ви писали в стіл, була якась, ну, шкодували ви, що от воно вам цікаво, а більш нікому не цікаво? Чи ви просто розуміли, що це треба зараз якось там притримати для того, щоб потім воно вистрілило?
18: Ну, насправді, звісно, що мені здається, багатьом людям, які ще створюють творче, хотілося б, щоб їхня творчість відгукувалася, але такий підлітковий максималізм у мене минув, коли я зрозумів, що це не буде цікаво широкому загалу. Взагалі-то вірші – це не дуже популярний жанр. Зараз у нас в Україні він досить так злетів. Але в цілому до цього його вже 100 років вважають мертвим жанром. І ми намагаємося з цим боротися. От. І завдяки тенденції до читання романів, так, створювати поезію зараз не дуже благодарна з точки зору тиражів. Але чому писав, просто звик до того, що це не цікаво, але по-іншому я просто не вмів. І я стаю щасливим, коли я пишу, тому чому я собі буду позбавляти цього щастя, а чи це подобається людям, чи ні, це вже вирішувати їм.
17: Цікаво, ви сказали про те, що вірші – це майже вже мертвий жанр, але якщо подивитися на головних українських письменників всіх часів, починаючи з Тараса Григорчого, закінчуючи Ліною Костенко, це все ж таки, ну, це поети і поетки. А як так сталося, що, ну, головний взагалі жанр літературний для українців зараз в останні 100 років вважається мертвим? Як так сталося?
18: Я думаю, що ми переоцінюємо знання деяких рядків відомих поетів. І з реально читаннями купівлею книжок. Просто тиражі це все показують, який зараз жанр і в світі, і в Україні домінуючий. Це роман, і він в я скажу так обережно, в десятки разів, якщо не більше, він більш тиражний, ніж поезія. У нас дебютну, наприклад, збірку поезії мало хто з видавництв візьметься надрукувати більше 1000 екземплярів. Ну, 2000 – це просто абсолютна стеля. При тому роман, який вважається перспективним, його можуть стартувати там від 5 і більше, а, як ви знаєте, там наші бестселери 150 тисяч екземплярів дають і більше навіть. Так? Це там Кідрук, Іларіон Павлюк, так, із тиражами поезії, навіть Ліни Костенка, це не можна порівняти.
17: Якщо до вас звернуться хтось, до вас звернеться хтось з ветеранів чи з ветеранок і скаже: Павло, в мене є класна історія, якраз пов'язана з таким раптовою зміною життя і взагалі от, пов'язана з війною, зі всім іншим. З чого почати? От підскажіть, будь ласка, з чого почати? Як зробити так, щоб ця історія перетворилась на вірш, на оповідання, на есей? Ваша порада ветеранам і ветеранкам, які хочуть почати свій літературний шлях. Як воно звучить?
18: Я дуже раджу літературні курси, які у нас проходять в Україні різні школи освітні, це проходять. Я і сам слухав декілька курсів з великим задоволенням, насправді просто, щоб зануритись в, знаючи навіть всі ці прийоми, просто пригадати собі і так далі, поспілкуватись, послухати лекції наших письменників, на щастя, порівняння з тим, що було там 15-20 років тому в Україні, де література була, по суті, сферою діяльності, в якому ти сам мав розшукувати, йти навпомацки, як діяти, що писати, то зараз дуже багато школ, онлайн, лекцій, курсів, які тебе направлять, спрямують. От, наприклад, у тебе є історія, досвід, яким ти хочеш поділитися, тобі можуть запропонувати різні жанри, в яких ти можеш розказати. Тобі можуть розказати, як ці жанри працюють, як краще побудувати історію, щоб зробити її цікавою для читача. І потім, що дуже важливо, ці школи роблять, потім розказують, що взагалі з рукописом робити, тому що багато хто не розуміє, що з цим робити. І оце, я думаю, це перший крок. А якщо у вас прямо зараз є історія, яку ви не можете просто не розказати, сидіть і опишіть її, як ви можете. І потім дайте, можете почитати комусь письменників. Я думаю, багато хто буде готовий. Це, до речі, ці школи надають таку можливість поділитися своїм рукописом і отримати відгук.
17: Ветеранська література має бути відокремлена від загальної літератури. Це має бути, ну, навіть просто в людській уяві. Чи це для вас це? Бо, скажімо так, ваша уяві. Ветеранська література, література, яку пишуть військовослужбовці чи колишні військовослужбовці, це якийсь окремий жанр від якоїсь загальної літератури? Чи все ж таки це вже все? Я просто чому питаю? Тому що, якщо ми згадаємо ще кілька років тому, там до повної масштабки, навіть на великих якихось книжкових виставках окремо було. От тут, дивиться, в нас тут, значить, стенд для ветеранів, ну, тут вони зі своїми книжками, нехай до них приходить, хто хоче. А от тут у нас вся інша література. Зараз це змінилось в вашій уяві, в людській уяві взагалом?
18: Я сподіваюся, що це змінюється, хоча не впевнений, що так швидко, як нам би хотілося. Я пам'ятаю тот стенд і ситуація, яка мені також була там глибоко неприємна, коли намагались відділити оцю історію ветеранську від загального процесу літературного. Чому це неправильно? Тому що ми ділимо не по темі, наприклад, війни, так? А по темі того, що чи є у людини там військовий квиток, чи УБД там, і книжки про війну для мене не віддільні. Є, наприклад, книжка Любка Дереша «Погляд Медузи». Вона присвячена війні, там розказане досвід військового, хоча Любко сам не служив. Так? Я читав, насправді, дуже переживаючи, чи він зможе це писати досвід, але він як людина майстерна автор там 11 романів, прекрасна людина, яка вміє слухати, усотувати це все, переробляти в творчий продукт. Вона прекрасно писала це. Я читав, я відчував, начебто це про мене. І ця книжка має стояти на стенді там книг про війну. Або якісь тексти Марини Пономаренко, поетки, так, а інших жінок, письменниць, які поеток, які не служать, також вірші про війну, вони можуть бути настільки потужні, я не можу уявити цю війну без багатьох текстів жінок, які не служили. Так? І тому відділяти це не по темам, а просто побуде. Тут же є така історія, що начебто ветеранська література, начебто купіть з поваги. Розумієте, пожаліть хлопчиків там чи дівчаток, які були на фронті, купіть їх на книжку. Ну, я не думаю, що хтось з нас, з авторів військових, хотів би, щоб з жалості купували їхню літературу. Саме тому я завжди категорично проти, щоб нас ставили на окремий стенд. Тематично, так, це може бути. Книги, які присвячені війні, але точно не по користі УБД.
17: Скажіть, будь ласка, ви згадали вже кілька книжок, які, на вашу думку, краще описують цю війну, чи хоча б просто чудово її описують? Які ще варто книги додати? Які книги можуть надати розуміння, дійсно глибоке розуміння цієї війни?
18: Це гарне питання, але, напевно, я не зможу на нього відповісти, тому що я під час повномасштабного вторгнення майже позбавився здатності читати великі тексти. Я осилив буквально 3-4 романи. «Погляд медузи» мені було саме цікаво, тому що це цивільні, які вписують погляд військового. Це було дуже ризиковане завдання, мені було цікаво, чи впорався з ним. Я зараз, у мене на столі книжка Артема Чапая «Те щастя». От, повільно йде, але не через те, що книжка погана, а через те, що я реально дуже погано можу прозу читати і великі тексти в голові тримати, але поезію я читаю всю повномасштабку, нарахував, що більше 200 сучасних поетів і поеток читаю зараз, які пишуть. І я ж кажу, я не уявляю цю війну російсько-українську без текстів Олени Герасим'юк, без текстів Ігоря Мітрова, Ярини Чорногуз, Артема Полежаки. Я впевнений, що я ще багатьох забув через те, що пам'ять просто погана. Тобто, насправді, оцей корпус поезії про війну, він величезний. Я думаю, з прозою так само, просто я не читав все.
17: Знаєте, ви от почали зараз перераховувати людей, в тому числі і людей, яких я особисто знаю. Я подумав ось про що. Ми дуже часто чуємо про те, що суспільство втомилось від війни. Суспільство втомилось від нагадування про війну. І люди, яким важливо писати про війну, вони, скоріш за все, продовжують це робити і після демобілізації, і після закінчення бойових дій. Чи буде тоді хтось, хто захоче читати ці книжки? Чи збережеться ці читачі? Збережеться ця аудиторія, на яку можуть розраховувати люди, які пишуть про війну?
18: А я не думаю, що якби треба на щось розраховувати і треба писати про те, що тобі цікаво. Ну, наприклад, я... Там останній рік у мене дуже мало текстів присвячено саме війні. Тобто це, можливо, навіть природньо такий процес, коли про це вже багато сказано, і ти шукаєш інші теми. Він природньо може буде нас уводити від теми війни, хоча переосмислення цього всього ще має прийти у прозу, на мій погляд, ще там у прозі дуже багато роботи щодо цього. Чи збережеться інтерес? Ну, я от так питання не ставлю, наприклад. Це так досить таке... Це трошки по-іншому працює творчість. Творити ж треба, тому що це тобі потрібно, не комусь. На замовлення, може, попиту і не буде, але якщо у тебе є бажання писати, ти будеш писати і отримати від цього задоволення, або якусь терапію, або ще щось.
17: А ви пишете саме для себе. Головний читач ваших творів – це ви самі?
18: Насамперед так, так.
17: На другому місці чи на третьому місці хто?
18: Це вже мій читач, який принципі, вже сформувався, я вже трошки відчуваю. Тобто, чому я кажу, що насамперед це я, тому що не все, що я пишу, я публікую. Так? Але я знаю, що в мене творча сесія, в якій я отримую задоволення, зроблю якісь експерименти, але це не обов'язково, я це опублікую. Тому в другу чергу я обов'язково думаю, окей, я це написав для себе, а тепер, чи це комусь ще потрібно? І я чимось не ділюсь, от мій творчий метод – це не ділитись травмою. Я можу провести творчу сесію, де якоюсь травмою, травму спробувати переробити на художній текст, але якщо там тільки моя травма, то я цього не показую. І частина віршів не увійшли, на мій погляд, гарних віршів, не увійшли в збірку, тому що я вважаю, що там тільки я ділюсь своєю травмою. Я знаю поетів, які так роблять. І це насправді може бути комусь цікаво. Але я намагаю, я ж кажу, в мене творчий метод трошки інший. Я намагаюся, щоб або описати, як можна жити з цією травмою, або як подолати це. Так? Тобто те, що Любко, ми вже його згадували, називає видобувати з темряви світло. А якщо там тільки темрява, на мій погляд, це не дуже відповідально, тим більше в такі часи, коли так всім важко оце все цим ділитись. На це можуть бути дуже різні погляди. Я знаю, що на це є різні погляди, але я для себе обрав таку стратегію з якоюсь, ну не те, не з повагою, а як би це сказати, з певним турботою про свого читача. От, публікувати і ділитись такими текстами.
17: У нас коротка перерва, новини, реклама. Повернемося за кілька хвилин.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення утримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
26: Реклама на Радіо НВ.
27: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
28: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
29: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
30: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
31: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
32: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
33: Деталі на промі.ua.
0: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв, зустрічі з авторами, зірками та буктокерами. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
1: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Знаєте, Павло, хотів вас питати про Донецьку область. Ви народилися в Краматорську ще в радянські часи. І це, як на мене, доволі цікавий досвід, тому що я так дуже погано пам'ятаю, як виглядав Краматорськ до війни, але пам'ятаю, що це було чудове місто, класне, влітку, тепле, з яскравим сонцем над ним. Як ви згадуєте Краматорськ вашого дитини?

0: Дуже непривітне місто, в якому не було громади як такої. Це було люди без коріння. Не забувайте, що Краматорськ в 30-х роках 20-го століття, він з 5 тисяч став 50-тисячником. Одразу туди привезли з Радянського Союзу купу людей на заводи. Там побудували 6 заводів. І там люди, які не відчувають під собою коріння в цій землі. Тобто там немає сімей, які живуть там хоча б з початку 20-го століття. Ми всі туди приїхали, як і моя родина, як і всі мої однокласники і так далі, і так далі. Ми не відчували себе частиною одної громади, гуртувалися навколо таких досить сумнівних там постатей, такої як Кобзон, який навчався в школі в Краматорську. В 6-й школі, до речі, от, і він виступав у нас на кожен там день міста, його неможливо вже бачити. Місто просякнуто наскрізь російською культурою, де ми дивились російські телеканали. Ніяких от таких спогадів про місто немає, тому що я не вважаю, що це реально було місто. Це просто було великий завод з будинками, в яких жили люди. Таке моє дитяче враження. Потім я з'їздив в Київ, коли я був підлітком, і я такий, вау, є якась ментальність, якесь відчуття, що тут люди можуть бути щасливі. Бути щасливим в Краматорську мого дитинства, я в 90-х зростав, як ви можете вже зрозуміти, бути щасливим в Краматорську вважалось таким моветоном певним, якось несолідно. Це серйозні люди мають бути суворі, зі збитими кулаками і так далі, і так далі. Так що, от так мені згадується. Але зараз в Краматорську є громада, є молодь, яка любить це місто, дбає про нього, яка реально створила менталітет міста. Тут місто-фортеця, це зараз все є. І я щасливий, що той краматорського дитинства залишився назавжди в минулому.
1: Цікаво, що ви саме в такому Краматорську стали, як ви сказали, з 6 років відчули себе вже людиною мистецтва і почали писати. Що вас тоді підштовхнуло? Саме ця історія, цей холод, все це те, що...
0: Я думаю, все ж таки, це родина. У мене багато співали в родині українських переважно пісень. Дідусь мій читав кожного дня дуже багато, і в 4 роки я разом з ним вивчив вірш на 48 рядків. Тобто він мене до поезії цієї спонукав цікавості. А чому в 6 років це відбулося? Я пам'ятаю, де відбулося, як і так далі. Я читав казки народів світу вперше сам. Тобто не з кимось я сидів читав, а сам я був вдома і читав казку за казкою, казку за казкою. Я був абсолютно приголомшений впливом тексту, який він може в фантазії виникати і так далі, і так далі. Я так зрозумів собі, спроби були, десь з 10 років я почав писати вірші, десь з 12 публікуватися спочатку в шкільній газеті, потім в міських газетах, потім в обласних там всяких збірках і так далі, і так далі. І воно так собі поступово йшло.
1: Поступово йшло. І скажіть, будь ласка, а що для вас буде головним визнанням як для митця? Ви вже в шкільній програмі? Це вже для вас найбільша, найвища нагорода? Чи все ж таки є щось, про що ви мрієте? Може, про щось ви в чому ще поки не зізнавались? А зараз можна зізнатися, що так, це класно, це приємно для мене, що я в шкільній програмі, але хотів би ще, наприклад, там Нобелівську премію по літературі, чи щось таке?
0: Ну, у мене немає відчуття, що я написав свій найважливіший текст, і тому я продовжую писати. От мені здається, що людина заспокоюється, як коли пише цей важливий текст, і думає, все, тепер можна закрити цю історію, жити в своє задоволення. А у мене є відчуття оцієї недомовленості постійно, і яке мене змушує сідати і писати, і договорити, допромовляти, доословити щось. Тому для мене от визнанням, ну не знаю, от я для особисто, коли б я відчув, що о, все, я в цьому житті сказав те, що я хотів сказати, але я очевидно не сказав все, що я хотів сказати, тому треба продовжувати.
1: От зараз мені буде цікаво послухати вашу відповідь. Прям подвійно зацікавлений в цьому, тому що я там, напевно, рік тому чи трохи більше питав у Сергія Жадана про те, хто напише головний текст про цю війну і як буде виглядати ця

0: тексти. Він сказав, що з великою долею вірогідності це не буде роман, що це, можливо, буде, наприклад, якась збірка твітів чи збірка якихось там повідомлень в месенджері і так далі. Я хочу вам це питання поставити. Скажіть, будь ласка, як має виглядати, з вашого погляду особисто, головний текст про російсько-українську війну, про війну за українську незалежність? І хто має його написати? Ветеран, ветеранка, людина, яка чекає з фронту, людина, яка, можливо, взагалі поїхала з країни і має, можемо уявити собі, там певний якийсь гелікоптер-в'ю на те, що відбувається в країні і навколо неї.
1: Ну, не, я скажу свою точку зору, що не буде головного тексту про цю війну. І слава Богу, що так воно і буде. Ми вже не в тих часах, де треба спрощувати і шукати одного єдиного поета на століття або одного єдиного письменника. Тому, я думаю, буде написано багато текстів, і в цьому кайф. І от навіть якщо ви мене запитали, хто там, який ти вважаєш головним там віршем цієї війни, я б не зміг сказати, тому що ця війна для мене невіддільна від того тексту, від того тексту, від того тексту. І в цьому кайф. А навіщо шукати головний насправді в цьому? Тому що, ну, життя воно складне, так? І не можна його описати якимось одним текстом, одним поглядом зору. І так само, на щастя, у нас є достатньо людей, щоб описати всю цю ситуацію з різних точок зору. І тому головний текст про цю війну, він пишеться вже зараз. Ми всі, хто зараз пише, до нього докладаємося. Це великий текст українців, які описують свій доступ цієї, досвід цієї війни. І військових, до речі, і цивільних.
0: Після закінчення війни, яка буде ваша основна діяльність? А ми от почали з того, що якщо зараз перечислити, то на першому місці має бути військовий. Після того, як після демобілізації, після закінчення бойових дій, Павло Вишебаба, військовий вже зміниться на ветеран, і цей ветеран буде на першому місці стояти, чи він поступиться якоюсь з інших регалій?
1: Ну, я точно знаю, що я буду займатися тим, що я хочу. От. І, а що це буде, це ще для мене так само таємниця, як і те, чи закінчиться взагалі війна і коли. Або окей, коли вона закінчиться. От, оскільки я так не можу, ні ви, ні я не можемо передбачити, скільки це займе років, тому рухаємося так, як зараз. Я так само зараз займаюся тим, що я хочу, і що би це не було, можливо, кулінарія.
0: Клас.
1: Чому ні? І я так само раджу ветеранам, не з військовим, точніше, не з переляком дивитись в майбутнє, тому що от на цьому тижні мав зі своїм побратимом розмову, який його завод, на якому він пропрацював все життя, 45 років, знищено. І йому нема куди повертатися, він нічого іншого не вміє. В його місті тільки один завод. І він каже, я боюсь, що закінчиться війна, я прийду, нема. А я йому порадив дивитися на це з іншої точки зору. Що ти будеш займатися тим, чим ти хочеш тепер. Так? Ти тепер вільний навіть від заводу. І от його завдання до кінця війни – зрозуміти, чого він насправді хоче, чим займатися. І тоді ти будеш займатися улюбленою справою. Начебто звучить просто, але, можливо, це комусь допоможе.
0: Це звучить просто, але насправді це доволі складно, тому що я знаю, в мене кілька хлопців, з якими ми служили, чи служимо зараз разом, вони про це кажуть. Я не уявляю, що я повернусь до тієї справи, якою займався до війни, але уявити собі щось нове теж страшно складно. І от, а що робити, коли вже там так чи інакше буде демобілізація, і якщо ми до цієї демобілізації доживемо, і повертатися на старе місце не хочеться, а все одно треба чимось займатися, це теж певна пастка. Це теж певна пастка, в яку велика кількість людей потрапить, і до цього якось треба бути готовим. А взагалі, ви як собі уявляєте світ чи просто Україну після війни? Якими ми будемо, якими буде все навколо нас?
1: Насправді, гадки немає, чи ця війна закінчиться наступного тижня, там, чи через 20 років. Тому я намагаюся не уявляти. Мені дуже хотілося, щоб це була Україна, за яку я борюсь особисто. Так? Але ж кожен з нас по-різному уявляє Україну майбутнього. Я розумію, що вона не співпаде з моїми очікуваннями. Як би то не було, я себе психологічно до цього готую. Навіть зараз, от я приїхав у відпустку сьогодні, от у мене розпочалась відпустка, і російськомовний Київ, він мене, ну, частково російськомовна, або так, російськомова на вулицях Києва, звісно, вона дещо мене пригнічує. Але я знову ж собі психологічно себе готую до того, що і ми всі боремося реально за різні України, і треба бути готовим, що вона не буде такою, як ми очікуємо. Так? Вона буде складною, як і завжди і була ця Україна. От, тому зі своїми протиріччями, зі своїми недоліками, але зі своїми перевагами в тому числі.
0: А Павло Вишебаба зоозахисник? Ну, він ще з'явиться?
1: Мені зараз це складно уявити, зважаючи там на зайнятість творчу, проте я продовжую дотримуватись веганського способу життя, та допомагаю там, чим можу, коли там якісь петиції роблять мої колеги, які мають більше часу на зоозахист. Але точно я буду, ну, світогляд не вже давно сформований, і захист довкілля завжди до мене залишиться важливою цінністю.
0: Я зараз згадав, як на початку повномасштабної війни кілька моїх знайомих кримських татар, мусульман, вони були в страшному розпачі через те, що дуже складно було знаходити халяльну їжу в армії. Люди, які доєднались до армії і до війська. І тут, в Києві, якраз кримсько-татарська спільнота, вони знаходили якісь можливості, значить, готувати халяльну їжу, а потім відправляти хлопцям на позиції, якось передавати і так далі. А мені здається, що з веганською їжею ще складніше має бути в армії, ніж з халяльною їжею.
1: Я думаю, це так само, насправді. У мене також є знайомі мусульмани у війську, яким не так просто, і ми один одного типу розуміємо, що їм доводиться там над своїм раціоном працювати, якщо там хлопці, які всеїдні, вони можуть не паритись, що привезли те їмо, то у нас якби треба підлаштовувати, я завжди собі через Нову пошту замовляю якісь додаткові їжі, щоб там достатньо калорії отримувати. От, і хлопці, до речі, от мусульмани, вони об'єдналися, там попросили в одну такий міні-підрозділ, і вони разом собі готують, разом живуть, разом воюють. От, вегани поки такого не придумали. От,
0: було б, до речі,
1: а було б цікаво, так. Хоча б в одній хаті жити з однодумцями було б цікаво, ну, просто побут організувати легше. Але поки що такого немає.
0: А як ви, до речі, прийшли до цього? Як ви стали, коли ви вирішили, що однією зі справ вашого життя має стати зоозахист? Що вас на цей шлях підштовхнуло?
1: Я теж пам'ятаю. Клас. Чіткий момент, так, це було в Маріуполі, я працював журналістом в газеті «Приазовський робочий», і я поїхав робити репортаж з крематорію для тварин. Людина абсолютно всеїдна, абсолютно про це не думаючи, приїхала робити цей репортаж. Я побачив, як собак і котів бездомних з міста привозять і тут же кидають в пічку живими. І я такий, вау, що взагалі відбувається? Я, намагаючись зрозуміти, наскільки це мені здалося жорстоким, я не отримував взагалі такого відгука ні в редакції, звісно, в крематорії. Тому я почав шукати однодумців, хто взагалі вважає, що це так не має бути. А це були там, ну, не знаю, кінець нульових, напевно. От. І в той момент я от вперше, коли я відчув цей запах крематорію для тварин, от в той момент я такий, наскільки це все неправильно, і хотілося б якось це покращити, захист прав тварин, ну, взагалі в світі. Подивився, як в Європі, у них це все давно регламентоване, звісно, такої жорстокості немає. І у нас, насправді, вже покращили за ці 20 років, що змінили законодавство, і таке вже заборонено робити. Але є ще багато чого недопрацьовано, що треба підтягувати до цивілізованих якихось, цивілізованого рівня захисту тварин.
0: Слухайте, який жах ви зараз розповіли. Просто це жахлива історія. Я дійсно сподіваюся, що це все в минулому, що нічого такого вже більше.
1: Ну, по закону це вже не можна робити так. Тоді це ще дозволяло.
0: Скажіть, ще все ж таки повернемось тоді до Павла Вишебаби митця. І це теж історія, яка, як на мене, її теж важливо проговорити. А чи можливо зараз суто мистецька діяльність заробляти гроші на життя? Чи це прямо утопія і в українських реаліях Ну, тобто, от ми згадали про те, що ветерани чи військовослужбовці, які зараз думають про те, що чим їм займатися після цього, мають не переживати з приводу того, що вони не можуть не повернутися на ту роботу, яка була. Хтось каже, а я хочу бути поетом чи письменником. І тут у них є можливість почути від людини, яка знає, що таке письменницька справа, наскільки до чого треба бути готовим. Чи зможе людина, яка після закінчення служби війська, нагодувати себе і родину справою письменницькою?
1: Ну, якщо ви готові скромно жити, то зможе, насправді. Ну, мені складніше говорити, тому що я, можна сказати, диверсифікував мистецьку діяльність, тому що в мене... я пишу не лише книги, я створюю треки, які продаються на стрімінгових платформах, я створюю кліпи, які монетизуються на YouTube, я проводжу концерти з різними музикантами, з клавішниками, ударниками, зараз буду з електронним музикантом виступати на Атласі. Тобто це різні, якби, такі штуки, диверсифікація, можна сказати. Це, здається, виключно за книжки. Ну, це неможливо прожити, це мають бути книжки виходити щороку, або хоча б кожні півтора року, і тоді є шанс, якщо вас стабільно читають, що ви зможете утримувати родину. Але, знову ж таки, це досить скромно має бути.
0: А музикант, як, звідки з'явився на світ Павло Шабав музикант?
1: Мене не прийняли музичну школу в Краматорську, так, мені сказали, що я геть позбавлений слуха, але оскільки я був дуже впертою і бандитською такою дитиною, трошки хуліганською, не бандитською, хуліганського такого, цього я таки думаю, ну я вам покажу, що я і без вас стану музикантом. І так, знаєте, це от максималізм такий, я навчився грати на 10 музичних інструментах, от просто щоб довести якомусь, якійсь людині, яку я більше в житті не побачив, я півжиття доводив, що я можу бути музикантом. Але насправді я просто люблю цю історію, мені подобається музика, мені шкода, що я не закінчив музичну школу, але я ходив до багатьох репетиторів і досі займаюся музикою, тепер більше це переросло в онлайн, в електронну музику, в додавання там бітів і так далі, але просто коли ти розумієш, як працюють інструменти, взагалі гармонії і так далі, це все полегшує тобі життя.
0: А яка музика вам подобається?
1: Ну, останні років 5, я дуже багато слухаю електронної музики, і нарешті в мене виникло питання, а чому я слухаю електронну музику, а випускаю зовсім іншу. І я довго шукав, як поєднати цю електронну музику і вірші, і нарешті знайшов людину, це музикант Кіпаса, якого я насправді найбільше прослуховування у мене в YouTube Music, я дивлюсь, у мене найбільше прослуховування з Кіпасу. Думаю, чому він мене запропонував зробити колаборацію? Ну, тому що це складно уявити електронну музику з віршами, але ми попрацювали і нам це вдалося, на мій погляд, ми цілий альбом створили. Ми, знаєш, створили трек, потім ще один, потім думали, це буде неповно. Це начебто ми просто зустрілись, написали, а давай зробимо прям творче висловлювання, що електронна музика з віршами може бути. Ми зробили цілий альбом, з якого нам зараз навіть доведеться виключати деякі треки, щоб вмістити на платівку.
0: А чому їх так забагато? А ви хочете...
1: Ми хочемо прямо платівку, так, ага, вініл, так. Да, там має бути 8. Тому там є обмеження, але у нас концертну програму ми прям велику зробили, і ми кайфуємо від того, що робимо. І він ніколи такого не робив, і я такого ніколи не робив. І саме оця новизна того, що ми створюємо дещо нове в Україні, то вона підбурює створювати, щоб все саме було показати весь альбом. Прямо. Знаєте, що дивіться, електронна музика може бути з віршами, і ось так це може бути.
0: Ми вже почули від вас, хто ваш головний читач, а хто слухач головний ваш?
1: Ух, це так складно описати, тому що в коментарях насправді там здебільшого жінки. Але ж я бачу статистику, у мене 60% чоловіків, 40% жінок, так? Тобто по прослуховуванню музики, так. А зайдеш в коментарі, так і здається, що виключно жінки, просто чоловіки, схоже, менше просто коментують. Тому я собі чомусь уявляю аудиторію більш жіноча, але насправді вона і чоловіча, тому складно сказати. Для мене це завжди людина приблизно одного зі мною віку, одного досвіду, але так воно не може бути насправді.
0: Останнє питання. Так. Скажіть, будь ласка, а що пишуть в коментарях?
1: Що пишуть в коментарях? Сьогодні, наприклад, опублікували трек з Кіпасою новий і пишуть, що це щось нове, це приємно, це цікаво, це ті, що тепла аудиторія. Не тепла аудиторія пише, от знову він не воює, а пише треки. Або ще щось там, по-різне, як і завжди в коментарях.
0: Дякую вам, Павло. Дуже-дуже дякую за те, що ви прийшли. Дуже дякую за те, що ви поділилися всім тим, з чим поділилися сьогодні з нами. На жаль, час вичерпано. На цьому все. До побачення.
1: На все до добре. Побачення. Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Фінансові ринки взяли цього тижня невелику паузу, очікуючи виступу голови ФРС, який має вказати шлях і прояснити, як регулятор буде реагувати на ситуацію. А реагувати якось треба, тому що ринки вже взяли в руку лупу і детально роздивляються, що відбувається і може відбутись на ринку американського боргу. А якщо там щось і відбудеться, то це може справити ефект справжньої атомної бомби для ринків. Поки ставки відійшли від психологічно важливої, як виявилось, позначки у 5,3% по 30-літнім казначейським зобов'язанням. Нафта продовжує лишатися трошки нижче $90 за барель. Навіть незважаючи на той факт, що, схоже, з військовими діями в Затоці вже покінчено. І Трамп визнав свою поразку, назвавши її блискучою перемогою. Трамп вирішив, що оскільки військово в нього не вийшло, то от спробуємо задушити Іран економічно. Президент США оголосив, що тиждень почнеться наймасштабнішою економічною атакою у світі. Хоча, можливо, переплутав Іран і Канаду. І ввів мита щодо останньої, запустивши нову серію торгівельних війн. Бо канадці природно відповіли, що, звісно, не порадувало фінансові ринки. Але і не засмутило сильно. Тим більше ринок акцій досі недалеко від історичних максимумів на тлі бульбашки штучного інтелекту. А цього тижня мала звітувати NVIDIA. І ця корпорація не розчарувала інвесторів. В результаті індекс S&P 500 відкриває п'ятницю на позначці у 7730 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Український сегмент єврооблігацій торгувався в плюсі з початку тижня. Хоч в кінці інвестори трошки перелякались. Всьому виною став літак голови ЦРУ, що приземлився у Москві, знов повернувши в публічний простір розмови про ядерну ескалацію. З одного боку, кожен раз, коли справи у Путіна йдуть не дуже, з'являється згадка про ядерний апокаліпсис, що є хорошою новиною. Але з іншого боку, багато людей ще до цього не звикли і лякаються. А от гривня вже не лякається ядерних бомб. Курс національної валюти весь тиждень лишався стабільним десь біля позначки у 44,6 гривень за долар. Поки ігноруючи російські удари по портах, що значно впливають на експорт, і удари по логістиці. В контексті проблем з експортом агропродукції металу радує, що цього тижня нарешті прискорились світові ціни на збіжжя. І це важливо не тільки для рентабельності українських аграріїв, а й для того, щоб в світі нарешті сформувалась коаліція охочих подзвонити Путіну і змусити того повернутися в режим портового перемир'я. А збільшення інфляційного тиску на продукти харчування добре стимулює політиків по всьому світу. А от в Україні від політика номер один ми раптом дізналися, що нам не вистачає $27 мільярдів. Що дивує, адже на початку року видавалося, що бюджет збалансували. А перевитратити таку суму за декілька місяців важко навіть для дуже хворого шопоголіка. Коли здивування пройшло і аналітики закопались у таблички, то виявилося, що перевитрати дійсно були. Як же тоді ціна буває, в перші половини року закупали більше зброї, але лише на $3 мільярди. І ідея просто в тому, щоб забрати наперед частину грошей, що планувалось в передачі Україні наступного року в рамках 90 мільярдів російських активів. Компенсуючи це вже наступного року повернемо до залишків із 150 мільярдів ще незайманих заморожених російських активів, підвищуючи таким чином чек на тлі відсутності у росіян можливості відповісти симетрично. Тим більше, що от і в західній пресі вже з'явились статті про те, що ряд країн ЄС готові повернутись до питання конфіскації російських активів. Адже і Орбана вже немає, та і Трамп навряд чи здатен попросити Мелоні організувати коаліцію противників розкуркулення Путіна. Тож, чому би не спробувати?
4: Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна. Мільярди гривень податків для країни. Підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв.
5: Реклама на Радіо НВ.
6: Дні меблів в Юск.
7: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
6: Подробиці на Юск.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка. Автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластові ящики для обладнання. Звуки. Гучне дзижчання на злеті. Місце. Активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку. Маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка. Швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Є ворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Є ворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження низки російських військових та енергооб'єктів. За його словами, вночі українські сили завдали ударів по цілях в Орловській та Ростовській областях, а також уразили військовий аеродром Єйськ і нафтопереробний завод у Ленінградській області. Зеленський також повідомив, що протягом цього тижня українські далекобійні засоби ураження працювали по об'єктах у Башкортостані та Архангельській області. Президент наголосив, Україна продовжуватиме далекобійні удари. Україна посилює безпеку напередодні приїзду хасидів до Умані на святкування Рош Гашана. Масове прибуття паломників очікують 6 вересня. У нас поліції кажуть, через загрозу російських ракетних і дронових атак посилять контроль на кордоні та в місцях перебування паломників. Правоохоронці також стежитимуть за дотриманням правил перебування в Україні. За серйозні правопорушення можуть заборонити подальший в'їзд до країни. Ну, а Людмила Лузан здобула першу золоту медаль на чемпіонаті світу цього року з веслування на байдарках і каное. Лузан тріумфувала на олімпійській дистанції 200 метрів. Найближчу переслідувачку українка випередила на пів секунди. Це 9-та золота медаль для Лузан в кар'єрі на чемпіонатах світу з веслування на байдарках і каное. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
11: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету. Доброго дня, пане Ярославе!
13: Вітаюсь, пане Віталію. Дякую, що мене запросили.
12: Будемо сьогодні говорити про 24 серпня 91-го року, дату, яка є початком нашої незалежності, так, дату, яка сформувала підґрунтя і всю сучасну Україну. І, пане Ярославе, от ми безумовно вважаємо цю дату сакральною, так? Але інколи виникає такі питання: а чому так пізно? Так? Бо коли ми дивимося на парад суверенності чи незалежностей колишніх союзних республік, то бачимо, що Литва, наприклад, в 90-му році, Грузія в квітні 91-го року проголосили власну незалежність, а Україна тут трішки позаду. Як ми можемо пояснити це?
13: Є, напевно, декілька пояснень. Я пропоную те, яке мені самі особисто промовляю. Ну, перш за все, Балтійські республіки – це був виняток, тому що вони мали свою історію незалежності. І декілька десятиліття до Другої світової війни. Це дуже важливо, бо, я думаю, тут є коріння до 17-20 року. Їм вдалося Україні – ні. Чому? Дуже проста відповідь. Тому що Україна була надто геополітично важлива в часи, і ніхто не був готовий геополітично підтримувати і віддавали її в ласку або Росії, або Польщі. Тобто геополітична ізоляція зіграла дуже паскудну роль в цій справі. Була колись така давна стаття Рона Суні, відомого американського дослідника, який прав порівняти силу всіх національних рухів в Російській імперії перед 17-м роком, і він прийшов до висновку, що український рух був набагато сильніший за литовський. Натомість Литва дістала з незалежності України. Ні. Були якісь інші фактори, дуже важливо. Щодо Грузії, тут окрема історія, але якщо він з того боку, то дивіться, Грузія ніколи не було такої сильної русифікації, як в Україні. Не було великої території, схожої на Східну і Південну Україну. Було очевидно Абхазія, Осетія, але це історія з іншої, скажімо, коробки, що можна сказати. Тобто, якщо додати ці всі фактори, то бачимо, чому Україна прийшла так досить пізно. Головним чином, скажу ще раз, тому що Україна... Країні бракувало геополітичної підтримки великих гравців. Не було згоди і незалежності. І ця ізоляція дуже зіграла негативну роль. І в 91-му році ця ситуація почала мінятися. Зараз не виходить, Крим почала обходити за політичну ізоляцію, а тепер вона має активну геополітичну підтримку.
12: Пане Ярославе, дуже часто говорять, що нам треба також акцентувати на тому, що 24 серпня ми не проголосили незалежність, а радше її відновили. І тут в мене питання, чи власне українське суспільство там початку 90-х, воно справді пам'ятало щось про добу перших визвольних змагань? І чи ця тяглість, вона була такою явною, так? Ну, хоча б для частини українського суспільства.
13: Я думаю, що ті, хто пам'ятав, то пам'ятав дуже мало, а більшість не пам'ятала зовсім. Цього не існувало. Якщо існувало, то знаєте, з дуже якихось там фільмів, скажімо, там «Біла гвардія» Булгакова, яка була сценізована, йшла, дуже популярна, але це в дуже негативному світлі представлено, навіть на смішному світі. Або щось десь читалося між рядків. Тобто знання були майже не існувало. Тобто це було в діаспорі. Може, трохи більше в Львові, де були, знаєте, радянські влади пізніше, було старше покоління, про які речі знали, могли переказувати. Але на сході, на півдні України, навіть в Києві, цього не зналося. Я кінчив університет в 82-му році, Львівський історичний факультет, я знав дуже мало. Причому я не був найгіршим студентом. Але я міг тільки себе уявляти, я пробував шукати щось, вичитувати, знаєте, щось, щоб зрозуміти, що насправді справді сталося. Це не вкладалося в мене в якусь картину. Треба брати на увазі, що радянська країна з якоїсь причин, які можуть догадуватися, була вибрана екстремальний випадок старання національної пам'яті. До ніколи жодної іншої республіки не приймалася так активна політика національної амнезії і витерття повністю, як до України. Причому згадувалося не тільки, заборонялася не тільки фігури як Бандера, а навіть Грушевський, який був радянським академіком, та й не схвалювалося, була спеціальна постанова, говорити про козацьких гетьманів. Було дуже жорстко. Тобто все враження було, що радянська українська історія починалася з 17-го року, але це була радянська історія. От, і знаєте, це просто є, що як писав Давлеся Крунецький, я в українці про свій минуле глядала музей, де, знаєте, нібито мають бути якісь фігури з постаментом. Тільки постаменти були, а фігур всі забрали. Тобто українці пройшли створити історичну пам'ять практично з нуля.
12: Так, ну, власне, це дуже багато чого пояснює, так, на нашому шляху вже незалежної країни. Водночас, пане Ярославе, хотів би повернутися до 91-го року, і ми маємо оцей березень 91-го року, коли понад 70% українців проголосували за збереження оновленого Союзу, і водночас ті ж 80% сказали так, максимальній суверенності. От як пояснити от ці цифри?
13: Українці не знали своєї історії, скажімо так, ну, національної історії, а в них були відчуття, може сімейне, може якесь інше особисте, от, що діти треба дуже обережно. Лавірувати. Якщо вона має свої сили, то вона мусить вдавати, знаєте, посасовуватися і максимально. Пам'ятаємо, що березень 91-го року це не було просто питання про відновлення Радянського Союзу. В українському випадку там буде одне додаткове питання. Чи ви хочете максимального суверенітету України? Дуже важливо. Це вже не було самостійно, але це був крок, була підтримка цього. А в західних областях буде наше третє питання. Чи хоч незалежність? І там, очевидно, було незалежність. Більше заголосувало. Це дуже важливо було. Тобто, знаєте, це було таке обережність, але досить радикальна обережність. Я пам'ятаю, що спів професор Роман Шпурлюк, гарвардський професор, який зараз ще з нами, в досить такому, знаєте, достойному віці, де років довгому життя. Але що він згадував? Він казав, що колись під час початку Горбачова була конференція наукова, і було питання про майбутнє Радянського Союзу. І тоді він, а його також колега, єврейський історик з Вігітлем, сказали, що Радянський Союз не має жодного майбутнього. Тому що якщо Горбачов дійсно деконструює КГБ, Радянський Союз розвалиться. Їх тоді висміяли, вважали, знаєте, що вони якісь там мрійники. Але ми показували, тому що дуже важливо, Радянський Союз тримався на усі насильства. Різниця між березнем 91-го року і грудень 91-го року, в березні то насильство існувало, і було дуже реально. А ГКЧП що зробило? Вона це прибрало. Це була остання спроба КДБ зберегти свою владу, але не вдалося. Це дуже важливо. Тобто в березні 91-го року українці ще голосували зі страхом, хоча з надією, а в 91-му це вже було з надією, але без страху.
12: Пане Ярославе, знову ж таки, коли ми говоримо про 24 серпня, так, дуже часто вживається такий термін як компроміс, консенсус. І тут виникає питання, що змусило цю прокомуністичну більшість все ж таки віддати свої голоси за акт проголошення незалежності України. І знову ж таки, яку роль відіграла в тому часі еліта, ну, передусім, напевно, що Леонід Кравчук?
13: Ну, перш за все, от в них було почуття страху. Маю на увазі, після 24 серпня в них помінялося. В них почуття страху, тому що боялися, що їх просто розірвуть. Мій колега, американець, написав історію КДБ, ну, користуючись українським архівом. Я не знаю, чи ми досі друкував, книжка не готова. І він розповідає, він був спогади КГБістів, які дуже обурені, старші КГБісти, розпадом Радянського Союзу, бо вони вважали, що вони донесли номенклатурі радянській, навіть ситуацію ідеальну на тарілці. Тому що ніяких дисидентських рухів вже не було. Всі, хто були дисидентами, або сиділи, або були за кордоном, або в землі вже лежали. Ситуація була зачищена. Тільки от комуністичний апарат це все зіпсував. А вони пам'ятають дуже критичний момент, пам'ятають, коли номенклатура боялися виходити до людей. Реально, страх був дуже великий. Вони просили кадебістів, щоб вони їх супроводжували. А коли це було відчуття страху в них з'явилося, оце почалося, це воно, ну, система вже все розпадається. Комуністи в 91-му році, в серпні 91-го року, взагалі думали, що їх можуть розстрілювати. Не голосували зі страху. Оце важливо. Звичайно, багато з них не було, не кажу, що всі, але багато не голосували зі страху. Тому що думаю, що це кінець, вони хотіли, знаєте, якось купити собі квиток на майбутнє, що називається. Але разом з тим ми не можемо заперечувати роль таких націонал-комуністів, як Кравчука. Є одне просте правило, про яке ми часто забуваємо, це правило, дали ще виробили міжвоєнні часи такі теоретики еліт, революційних рухів, як Паретто чи інші, в українському випадку Липинський, це дуже добре писав, що тільки ті революції є переможні, коли на бік реакціонерів переходить стара номенклатура. Це дуже важливо. Бо тоді це означає, що ці революції мають шанси перемогти і бути стабільними. Отже, що стається? Коли стара номенклатура розколюється, частина номенклатури, осколки цієї структури, переходять на бік демократів чи опозиціонерів, от, власне, це є початок. Ви, мабуть, цього не пам'ятаєте, але факт знаменний, і, на жаль, фігура забута в нас в Україні. Перший, хто перейшов, це був мер Львова Котик. Перший. Він появився на мітингу руху, що було, знаєте, ну, не бувало. Але це був перший сигнал, розкол. Тобто ми вже тоді це розуміли, батько не зав. Дивіться, що стається. Еліта починає крушитися, дуже важливо. Тобто, я думаю, що, очевидно, більшість голосувала із страху, але була ця меншість, яка почала переходити з різних міркувань. Хтось мав якісь рестименти дитячі, пам'ятаю, як вони літо зимою ще колядували, знаєте, це якось українською їхнє серце промовляло. Інші просто хотіли скористатися цим моментом, але вони почали, мовно кажучи, переходити на другу сторону. І це було дуже важливо, бо є це інше правило – дослідження, яке показує, що там, де номенклатура переходила на чужу сторону, на сторону люцінерів, перехід відбувався плавніший і мав менше ризик. І навпаки, там, де до влади прийшла дисидент, опозиція, там появилися дуже сильні загрози розколу. Класичний випадок – це Грузія. Знаєте, це я, коли пам'ятаєте, це, ну, пам'ятаю, не знаю, якого року, але може ще дитину, то прийшли, що ви були дитину, але громадянська війна в Грузії, яка чуть не привела до розколу України, дуже важливо. Тобто це було, знов пам'ятаємо, вибачте, що покажу, литовський випадок, там, по суті, національні комуністи прийшли на сторону, навіть раніше, не прийшли, навіть очолили цю річ. Це була та річ, яка була в Грузії, була в Литві, менше була в Україні, але вона була.
12: Пане Ярославе, більшість населення так в всіх регіонах проголосувала за незалежність України тоді на грудневому референдумі. І тут питання, зрозуміло, що було різне бачення майбутньої незалежної України, якою вона має бути. І оце бачення, умовно, донецьких шахтарів чи інтелігенції зі Львова, наскільки воно збігалося і наскільки воно конфліктувало? Чи можна було побудувати незалежну Україну, так, яка, умовно кажучи, задовільнила всіх?
13: Ну, дивіться, перш за все, я би особливо наголосив на ролі донецьких шахтарів. Бо ми ж це забуваємо зараз дуже часто, в зв'язку з сучасною ситуацією, яка є, аби 16-го року. Роль Донбасу в українській незалежності дуже велика. Це ще раз показує, що Донбас – це Україна. Тому що без того факту, що десь літом 91-го року донецькі шахтарі переорієнтувалися з Москви на Київ, відіграли дуже велику роль. Власне, тому, в цьому числі і в голосуванні за незалежність. Як на Сході, в принципі, було єдиний великий масовий і сильний рух шахтарів боялися. Дуже важливо. То, власне, те, що вони вирішили перейти на цю сторону, також мав дуже важливий фактор. І, зокрема, пояснюю, чому був такий високий процент. 90-90%. Очевидно, Україна не була така сама, як була для інтелігенції чи більшість людей на Західній Україні. Їхня Україна була радше, якщо на Західній Україні, це була радше національна Україна. Україна за зразком Польщі, Чехії чи Німеччини, якщо так хочете сказати. Тобто Україна, яка мала би всі національні маркери, мову, історичну пам'ять, політичних діячів національних, таке всі інше. Там було інше, там переважали соціальні мотиви. Нагадаю вам, що в 90-му році Deutsche Bank зробив експертну оцінку, що би сталося, якби Радянський Союз розвалився. І вони висновили цю експертну оцінку, що найкращі шанси має Україна зі всіх республік, краще, ніж Балтійські республіки. З огляду на ресурси, на рівень освіти населення, на інфраструктури і таке всі інше. І, власне, цей висновок Deutsche Bank рух в той час зробив з цього листівку, яка була українсько-російською мовою, яка розходилася на сході України як один з аргументів, чому треба голосувати за Україну. Бо Україна – це надія. Вважалося, що Україна ресурс розпадеться, Україна зразу дуже швидко, принаймні, стане такою собі, знаєте, новою Німеччиною чи новою Францією, заможньою і успішною. Незалежність була ключем для тої заможності. Очевидно, це на людей зі сходу України, в першу чергу на Донецьких штів, дуже сильно подіяло. Звичайно, це була утопія, яку не здійснила, тому що надала судова історичний фактор, який не могла повторити з різних мотивів. Ті успіхи потім зробила Польща чи інші. Але, принаймні, вона зіграла свою роль.
12: Пане Ярославе, водночас існували інші такі сценарії, більш негативні, так, розвитку подій, бо дуже багато було на Заході думок, що Україні може початися громадянська війна, може початися те, що потім ми бачимо в Югославії.
13: Так, і такі прогнози зробили ЦРУ в 93-му році, Україну 93-го року, я це пам'ятаю, вона була друкована, здається, Washington Post, потім продукована в Україні. Це був нібито секретний документ, але документ, який став швидко публічний, що Україна йде на всіх парах до громадянської війни між Сходом і Заходом. І порівні з Югославською війною, порівні з нею Югославська війна була як невинний пікнік. Тобто крові литься дуже багато. Оце було прогноз. Цього не сталося. Були інші прогнози. Були прогнози також, що Україна зникне як країна. Нагадаю, що в березні 94-го року журнал «Економіст» вийшов під заголовком «Народження і смерть. Продуктивна смерть молодої держави», який був присвячений Україні. На головній вкладинці були, знаєте, ці такі самочинні імпровізовані базари, де люди, переважно інтелігенція, стояли і продавали свої речі для того, щоб вижити. І це були ті прогнози. Нагадаємо, що в той час після проголошення незалежності ці надії не справдилися. В 93-му році інфляція в Україні досягла рекордних показників більше 10 тисяч. Це був рекордний показник для країни, яка була була поза війною. Було величезне розчарування. Те було розчарування, що дуже часто трапляється, коли завищені очікування. І вважалося, що от-от ще трошки. Україна або розпадеться, або з ним. Цього не сталося. Тому що є якісь сили, якісь такі стальні обручі, які тримають Україну як певну конструкцію. І це вперше замітили такий собі американський соціолог Зімерман, я не пам'ятаю, за перший після, це Валтер, який в той час робив дослідження соціологічне і виявив, що являється Україна дивовижність якою структурою. Ми мати всіх розколів, ми мати слабкостей. Українці в багатьох речах консенсусно виступають за збереження України як окремої структурної одиниці. Тоді це звучало майже, знаєте, як щось неймовірне. Так само, як прогноз, знаєте, Шпорлюка, що радянський світ розпадеться. Але це було це відчуття. Щось було в повітрі, щось інше. Можемо говорити, що це було, можемо окремо це обговорювати. Але потім це показалося. Бо що було дуже важливо? Навіть в часи кризи, в 2004 році, якби був проведений референдум, повторний референдум 1 грудня, результат був би такий самий. Не з тим процентом, але більшість українців би далі голосувало за незалежність. От, ми можемо сказати, що це було, але факт, який дуже підстави, треба це пам'ятати. Так само, як про роль Донбасу.
12: Пане Ярославе, чи в 90-х роках Росія відпустила Україну? Чи змирилася з її незалежністю? От як ми можемо ці події реконструювати?
13: Ми Україна мали двох великих сусідів, які були історично ворогами України більше часу. Це була Польща і Росія. Звичайно, ще кримські татари, але вони вже зникли давно, кримське ханство. То вже цілком інакше і стало кримські татари, цілком зникли радикально. Але було велике очікування так само, що буде війна між Україною і Польщею за Львів. Також були такі очікування, такі прогнози. Звичайно, були прогнози, що буде війна між російськомовним і україномовним населенням. Ми про це вже говорили. Отже, що хочу сказати, це було майже чудо. Польська опозиція, яка прийшла до влади, чітко заявила, що вона трактує Україну як свого стратегічного партнера. Пам'ятаємо той факт, що Польща була перша держава, яка визнала незалежність України. Польська дуже боялася, що першою державою буде Канада через українців. Там, по суті, різниця була декілька хвилин. Але це був меседж дуже важливий. Що ми безумовно визнаємо незалежність України. То не було в російському випадку. В російському випадку, то, що ми знаємо з різних джерел, зокрема зі спогадів Олександра Ціпка, що обговорилося окреме питання десь восени 91-го року перед референдумом грудневим, що робити з Україною. І після довгих і не цілком тривалих дискусій прийшло до рішення, що треба дозволити Україні піти. Але чому дуже важливо? Тому що вважалося, що Україна – це неіснуюча нація, що цей український спринт швидко завалиться, буде крах, і тоді країна прийде сама проситися назад, причому на колінах. І тоді Росія може диктувати свої умови. Гірші умови, скажімо, ніж тепер. Ніж було б не спершовся. Тобто про що ж пояснює? Маємо два різні радикальні різні підходи. Польща, антикомуністична політика, прийшла до влади, яка чітко сказала, ми ваші союзники, ми до вас не маємо жодних претензій, ми трактуємо вас дуже серйозно. І російська демократична опозиція, бо це Володимир Путін, був Єльцин, це не якийсь ЗКЧП. До речі, кажуть, що головним доповідачем була Глина Старовойтова, якщо хто зараз ще пам'ятає, це Прищина, бо вони спеціалісти по національному питанню в оточенні Єльцина, і потім били за дивних обставин. Але вона була доповідачем головним. Російська демократична еліта не давала повної згоди на незалежність. Це була умовна. З розрахунку, що того, що Україна рано чи пізно повернеться назад.
12: А чи українці в 90-х боялися Росії? Пересічні?
13: Залежно, що ми на увазі під Росією, який образ Росії. Якщо говорити про Росію як культуру, як велику державу, було захоплення, і знаєте, ви ще дивилися в бік Росії, казали, що Росії краще, а дійсно там було краще, зарплата була краще, була така інфляція, таке все інше, і була, знаєте, ця ностальгія з Радянським Союзом, це дуже було. Але був інший образ Росії, який був все-таки вирішальний. Росія – це країна, яка весь час веде агресію, де весь час насильство, і там небезпечно бути. Все-таки питання безпеки домінували. Бо коли ми дивимося оцю динаміку підтримки України, вона коливалася. Ніколи не опускалася на 60%, але коливалася. Часом сходило до, там, знаєте, кризових 50-60%. Досить низько, але все-таки більшість. Коли були піки підтримки? Піки підтримки українського населення України кожен раз підвищувалися або зростало дуже сильно під час подій в Росії, які були зв'язані з агресією. Перший пік – це російсько-чеченська війна 94-го року. Другий пік – це друга російсько-чеченська війна. Третій пік – це російсько-грузинська війна. І найбільший пік – це анексія Криму. Тобто було відчуття, що якщо б українці були разом з Росією, їм би прийшлося слатися дітей на бійню в Чечню. Чи в Грузію, чи десь інде. Це було відчуття. Краще до Росії триматися далі, тому що вона є непередбачувана і небезпечна. Тобто це не артикулювалося десь активно, це, знаєте, було, можна, якоїсь там такої підсвідомості чи навіть інстинктів, але воно було. Це вже пізніше це було артикульовано, очевидно, це після першого, після другого Майдану, після першого, особливо після другого Майдану, знак Криму, так і всі інші. Тому що образ Росії був дуже амбівалентний. Нагадаю вам той факт, про який зараз мало хто згадує, що згідно опитувань 13-го року перед другим Майданом, що з Януковича, вважалося, що ідеальним правителем для України був би, українці вважали, був би Путін або Лукашенко. Тобто вони, знаєте, вони українці, не кажу вони, але багато українців дуже сильно наслідували за сильною рукою, за порядком, як називали, яким мусимо. Для них це було. Але членство це все дуже різко змінило. Тобто, ключовою рисою ставлення українців до часу була амбівалентність. Тобто, з одного боку, вони хотіли повернення до Радянського Союзу, а з другого боку, вважали, що вони мають бути незалежні. Оце там амбівалентність. Олександр Мотиль згадує той епізод, що коли він їхав із Литовища Бориспіля до Києва, то місцевий таксист їм розповідав російською мовою, що він, звичайно, хоче жити на незалежній Україні, але сумує за Радянським Союзом, а голосувати їм буде за Хмару, тому що Хмару настоящий мужик. Ну, такі сповідні гради.
12: Справжня амбівалентність, так.
13: Та амбівалентність, то, помните, це була м'яка глина, з якої можна було ліпити. Залежно, хто був ліпити. Але взагалі ця глина була українська.
12: От в мене запитання, коли ми говоримо про глину, так, чи пластилін, чи Київ усвідомлював, що можна ліпити, так? І чи Київ, ліплячи щось, бачив ту фігуру чи ту матрицю, до якої він йде?
13: Урядовий Київ, що урядовий Київ, боявся сходу України. Я говорю про період перший, Кучма. Кравчука, перепрошую. Є спогади американського посла того часу, який він потім це писав у своїй статті, що він колись був на якійсь нараді в офісі президента, і там виступав тодішній міністр оборони Морозов, до речі, етнічний росіянин, І він на карті показував, що головна загроза Україні йде не зі заходу, не ззовні, а з середини. І ця головна загроза чіткості України єдності – це є Схід і Південь. Дуже важливо. Тому був певний страх перед Сходом і Півднем. І київська еліта цей страх дала таким часом, чи таку загрозу, що вона вважала, що вона відпустить ці справи місцевим елітам, які значно мали колишні комуністичні, часом були бандитські, бо це було мати такий союз бандитів з комуністами. Але за це вона окреслила чітко червоні лінії. Ви маєте залишатися в Україні. Ви не маєте бути сепаратистами. Перший, хто переступив цю лінію, був, завжди мало хто пам'ятає, такий собі діяч Росії в Криму Мішков, Юрій Мішков, який назвав референдум, проголосив за президентом Криму і почав на повних парах відділяти Крим від України. Він перейшов вирізну цю червону лінію і треба знати, Кучма це моментально припинив. Просто. Кучма діяв дуже рішуче. Він сказав, це я. Тобто я кажу, що владна еліта мала певний страх, навіть наприклад, острах. І вона це рахувала за скомські, знаєте, умовно кажучи, гнилих компромісів. От, назвав регіональним елітам робити, що хоче, тільки не віддаляйтеся. Очевидно, що регіональні еліти приймали цю гру, бо нам як вигідно.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу. Вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК. За 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
16: Реклама на Радіо НВ.
20: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
21: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
22: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: І між місцевими елітами. Тільки тут, за часів Кучми, це вже був інший тип еліти, це скоробагатьки, олігархи, які, користуючи своїми чи зв'язками з владою, чи з бандитським світом, швидко багатіли, які стали новими власниками ситуації. Не колишній секретарі обкому партії, а власниці. І це сталося за Кучми, і Кучма набрав спільну роль, такого собі арбітра. Тому що, очевидно, ці групи олігархів між собою конкурували, інтереси все перечили між одним, і завжди був, що хтось там мав рішати це все, зрівняти, щоб це не прийшло в якусь внутрішню розборки з крові, таке ось інше. І Кучма це робив. Знову він дозволяв їм багатіти. Часом це люди були, які близько його оточення, але з другого боку, він дозволяв багатіти на тих самих умовах, але він також став регулятором. То дуже важливо було піти на поклін до Кучми. Важливо було мати доступ до тіла Кучми. І тут, власне, появляється ситуація адміністрації президента, тому що появляється ключова фігура, яка допускає чи не допускає до тіла президента. Появляється Табачник, появляється Медведчук, і цим пояснюється їхня, скажімо, така велика роль в історії цієї держави. Тобто олігархічний лад в певній мірі був дальшим тим компромісом, консенсусом, який тримав Україну, який не дозволяв Україні розвиватися сепаратистський рух. Але з другого боку, це було розпадати, це була стагнація.
1: А тогочасні еліти розуміли, чому Україна не Росія?
0: Пробували. Кучма собі це питання задав, але це дав після більше-менше зв'язку з Тузлою, з тим конфліктом. Тому що Росія все-таки, вона була зрозуміння, що Росія хоче відібрати українській еліті Україну. Українська еліта не віддає цю Україну не тому, що вона, скажімо, там відмовив патріотизму чи щось інше, тому що їхня територія, це зрозуміло, це логіка. І це було відчуття. От. І, власне, це й було до того, що, знаєте, що я казав Роман Безсмертний, що кожен український президент не має вибору, як ставати українським націоналістом. Нагадаю вам, що навіть Янукович хвалився, що він найбільший український націоналіст, тому що коли він згадував, коли він був губернатором Донецької області, він не допустив жодного російського бізнесу до себе. Тобто він дуже пильнував свій інтерес, так само ці інтереси будував. І Росія ці інтереси заходила. Росія була слабка в 90-х роках, вона не мала часу на Україну, не мала свої проблеми великі. Але пам'ятаю дуже добре, як Богдан, покійний Богдан Грушин казав, що ви маєте десь тільки 10 років. Росія рано чи пізно встане з коліна на ноги, появиться сильно, і тоді вона появить своє справжнє лице щодо України, почнеться агресія. Ви мусите ті 10 років зробити максимально все, щоб бути готовими до цієї агресії, і в неї все праві.
1: Те, що Україна не пішла за білоруським сценарієм, не стала другою Білорусією, це заслуга кого?
0: Як вам не звучить дивно, Кравчука, перш за все. Тому що що зробив Кравчук? І це рідко кому дається. Він добровільно віддав владу. Каже, що брати це найсильніший наркотик, якого дуже тяжко відлучити. Сильно залежить від влади. Що зробив Кравчук? Кравчук програв вибори, який міг виграти спокійно. Якби він залучив адміністративний ресурс. Більше того, Кравчук не просто програв вибори, а мирно передав владу Кучму. Дуже важливо. Тобто без конфлікту, без нічого такого іншого, він запустив процес. Він запустив процес, коли в Україні після кожних одного-двох виборів мінявся президент. За винком Кучма, який два терміни просидів на цій посаді. Тобто він запустив механізм ротації влади. Був такий дуже добрий російський історик Дмитрій Фурман, дуже симпатичний, коли дуже симпатизував до України, дуже розумний, на жаль, помер. То це скоро. Він, власне, написав той час, оце точка біфуркація, коли Україна нарешті не повністю вийшла з Росії. Росії цього не вдалося. Бо ключовим для кожної держави є механізм передачі влади. Україні запустився механізм, який дозволяв, працював з кожними відносно вільними, відносно справедливими виборами міняти еліту. Що це було? Дуже важливо був ще другий консенсус, що еліта, яка приходить до влади, не переслідує своїх ворогів. Не сидить їх в тюрми, не забирає їх кошти, як і всі. Бо був консенсус, було очевидне розуміння, що якщо ти сьогодні переможеш, то завтра можеш програти. Тому ти не можеш репресувати свого суперника, бо завтра сам репресований. І це дало таку певну стабільність. Першим і останнім, хто порушив це правило, був Янукович. які після

0: Романа, то самопевно посадив Юлію Тимошенко. Але це не давав той консенсус, але все одно він не витримав це, не витримав це порушення, тому що в кінці кінців він сам мусив тікати, втікати з України. Тобто Україна мала певний консенсус, який була ситуація уклалася між елітою, але ці консенсуси не було б можливі, якби не було самого українського суспільства. Тому що, в принципі, ми також пам'ятаємо, що Лукашенко теж прийшов до влади в результаті відносно чесних виборів. Але після цього влади наступався. Більше цього, майже 30 кілька років вже сидить, дуже важливо. Тобто про що йдеться? Все-таки українське суспільство давало певні обмеження на рівень тих маніпуляцій. Можна маніпулювати Україну, але було рівні консенсу, але була певні, також і суспільство кресло певні червоні лінії, за які літа не мала проступати. Коли не проступала, був перший Майдан, другий Майдан і щось таке подібне.
1: Пане Ярославе, Скута сьогодення дуже, дуже часто говорить про те, що Україна в 91-му році і далі так пішла на тим шляхом. Мовляв, є Польща, там Чехія чи Чехословаччина тоді. Так, провели люстрацію, до влади прийшли дисиденти, антикомуністи. І в них все краще, аніж нас. І тут, знову ж таки, я не можу не зачепити фігури Чорновола, умовно кажучи, якби він переміг на виборах тоді, так? Чи була б іншою Україна, чи б вона була збереженою?
0: Я думаю, що ми могли мати великі шанси чи загрози, що в Україні потрібна ситуація з Грузією сам сьогодні. Тобто, знову ж таки кажу, пам'ятаєте, що я казав, що тільки перехід, настроєним котором на бік, дозволяє зробити перехід плавним і стабільним. Тобто є дослідження про це були, казав, що здається, що там, де номенклатура це робила, то вдалося зберегти стабільність. Там, де влади приходила опозиція, на радянському просторі, говорю про радянський Союз. От там це грозило певними такими нестабільними явищами. Я думаю, що країна зачмувала б існувала, але в іншому розмірі. Вона менше була б набагато. Я припускаю, знову ж таки, це нічого не повинно говорити про Чорновола. Розговор про правильний стан, який є Україна. Ми не можемо міняти Україну 91-го року з Польщею 91-го року, тому що, перш за все, Польща мала все свої плечами досвід своєї незалежності, як на кої вона існувала, а навіть комуністична Польща – це не дізнялася діяльність України. Тому що комуністична Польща не забороняла церкву, церква була дуже сильна, мала сильні позиції, комуністи боялися польські. У Польщі не було радянського, не було колгоспів. Польща ніколи не була закрита, як Україна. Україна була, знаєте, як у консервній банці. Поляки ми спокійно їздили за коротким періодом, за коротким виньком, коротко періодом, ми спокійно їздили на захід. І так зараз, як скажемо, якийсь час українці були, українські жінки були переважно в Італії працювали, так само це були польки. Певний час зараз комуністичної ради. Ну і, знаєте, вплив Польщі в західній культури, літератури був дуже величезний. Там не було тих заборон, що було в Україні. Тобто, хочу сказати, знаєте, це знову для мене важлива теза. І знов-таки завдячую Роману Шполюку. Коли було святкування перших 10 років незалежності, він сказав дуже важливу тезу для мене. Що ми, історики, маємо думати історично. Історично означає, що історичний час, і різні країни жити в різних історичних часах. Україна є молода держава, це історичний час. Якщо ми хочемо міняти Україну 91-го року, 91-го року, то маємо прийняти не з Польщею того самого часу, а з Польщею, скажімо, 18-го року, яка просилася незалежність. Чи Польщею з 1928 року, яка просила незалежність. І побачимо дуже велику схожість. Високий рівень корупції, нестабільні ситуації, регіональні поділи, величезна політична стабільність. Дозвольте, що нагадаю вам, що з той час вбили першого польського президента, вбили польський націоналіст, і стався також державний переворот. Пілсудський прийшов до влади. Тобто, якщо ми дивимося на це, є певна категорія молодих держав. І колись на цій категорії молодих держав, яка не перебуває, і можливо ще перебуває, і можливо далі ще в цій категорії, вони йдуть іншим історичним шляхом, поки не стабілізуються, як би сказати, Росію остаканяться російською мовою, навіть таку збиті інституцію. І тоді вже можна говорити про це інакше. Але Україна в 91-му році не мала цієї, знаєте, стабільності, яку мала Польща. Тому говорити про швидкі реформи, про опозицію, про прихід до влади, це хотілося, це бажалося, але це не було реальних основ.
1: Пане Ярославе, думаючи про 90-ті, не можна оминути книжок Миколи Рябчука, його думок, концепцій. Так? Йдеться про те, що була Креольська Україна, власне, була Українська Україна. І оцей поділ на Схід і Захід, наскільки він був міцним, наскільки він був таким рубіконом, який не можна перейти, і врешті, що його формувало?
0: Бачите, важливо, що Микола Рябчук, який дуже оригінальний мислитель, до якого я дуже тепло ставлюся, і можу сказати, навіть що маю честь його знати, бути певним товаришем, колегою, от він засував теорію колоніальну до України. Тільки біда, що ця теорія має літературне походження. А літературно дуже надягається, коли говоримо про політичну ситуацію. Це взагалі, знаєте, ознака нашої української політичної думки, про яку писав лише Лапінський, літературна Україна. Що тільки більшість наших діячів походять із літературної сфери, письменники, поети, критики. От, вони вважають, що можна писати літературні оцінки для політичної ситуації. І я вважаю, що так, були поділи, і вони були дуже сильні, тільки ж ці поділи не були чіткі. Микола зробив дуже чіткими. Вони чіткі були під час виборів. Ми вибори весь час організують суспільство, це неминуче. Микола казав про дві України, я ж казав про 22 України. Я сказав, що насправді Україна багато більше, ніж два. От, і вони між собою дуже різняться. Ми в 24-му році, під час Франції Луці, робили з нашими польськими і американськими колегами, як різні дослідження, різні регіони ставляться між собою. І виявилося, що Західна Україна є дуже цінний регіон. Всі три області є дуже чітко одноцільні і ставляться себе з симпатією, емпатією, навіть з любов'ю. Чітко. Тут, знаєте, Західна Україна чітко проступає, назавжди проступає на карті. Натомість Східна Україна розпадається. Нема такої любові, мовно кажучи, між Харківською, Дніпропетровською в ті часи і областю, і Донецькою. Мовно кажучи, ніхто не любить Донецьких. Особливо це сильно в Дніпрі видно. До речі, Дніпро сам місто ніколи не освоїв Янукович. Але була Шитратір, була Харківська еліта. Це різні еліти, які не любили самі собою, які конкурували за владу між собою. І Східна Україна в тому сенсі розпадалася. Лучше на ближче, ніж менше в інші регіони. Я вважаю, що це, власне, це концепція більш правдоподібна, бо вона краще пояснює, чому Україна стійка. Бо це стійка горизонтального балансу. Знаєте, не двох, а дуже багатьох країн. Дуже багатьох регіональних груп, яких весь час треба робити певні компроміси, консенсуси, угоди таке інше. Але це, знаєте, горизонтальне коливання, яке досить стабільне. Бо це не вертикаль, яка легко ломиться. Знаєте, яка може бути стійкою і гострою, але ми криза обламується дуже швидко. Ну а по-друге, що важливо було для мене, тут не було ситуація така, знаєте, що це національна. Така різниця між українською і неукраїнською Україною, можна так сказати. Це врешті не спосіб уяви про Україну. Якщо на Заході України, в центрі України, в Києві домінували національне, горували національне відчуття України, вони мають національну державу з усіма компонентами, мови, історії, таке все інше, Схід України мав провадно соціальне побачення України. Україна як місце, де добре жити. Знаєте, де можна виховувати дітей і таке все інше, де є безпечно. І за світом така і різниця, те, що сказав наш президент. А це дуже сильно виразив, знаєте, це відчуття цього середовища. Але воно не було принципово українське. Ми робили опитування в Донбасі, дуже Донецьку, дуже довго, і виявили, що місто Донецьке, яке майже 100% російськомовним містом, російська ідентичність дуже слабка. Жодна тисяча не є сильна, оцентримізоване суспільство. Але українська тисяча набагато сильніша, ніж російська. Але найбільша ідентичність, очевидно, була донецька. Та регіональна еліта. Це не була антиукраїнська еліта. Дуже важливі феномени, які треба, знаєте, мати на увазі. При всьому ставленні до Донецька, Януковича, от, які заслуговують, є одна важлива річ, яку ми маємо розуміти. Вони не пішли від Києва, не пішли до Києва. Вони кажуть, що Янукович не став російським бандерою, так як це було в міжвоєнній Польщі. Не очолив рух за відведення Донбасу, чи як Мішко в Криму. Навпаки, ця еліта взялася завойовувати Київ. Її спосіб думання була, знаєте, як мафія. Мафія хоче розширити територію, з якої можна збирати свої вигоди, і тому не пішли на Київ. Тобто в них не було сепаратистських намірів. Донбасі не було сепаратизму, це дуже важко. Донбас був унікальним пластиліном, м'яким. Просто питання, хто з ним буде. Власне, Донбас, що сказав Янукович? Донбас – це найсправніша Україна. Знаєте, я там десь маю, зберігаю в себе випуск такого номера про Донецьк, такі міста СНГ це називалося, яке було кожне місто в Радянському Союзі, коли ще пускали такий свій окремий альманах, і це було російськомовне, воно Донецьк, і там написано «Донецьк – найбільш європейське місто України». Ми забуваємо про риторику, які вони це були. В них ми все уявні у Європі, очевидно, це те, що було, знаєте, Європа таке інше, але в них це було дуже чітко, що треба йти до Києва, а не від Києва. Для чого? Щоб взяти територію під свій контроль. Тобто, ще раз звертаюся до цього дуже важливо. Не було жодного регіону за винятком Криму, де був сильний помітний сепаратизм.
1: Пане Ярославе, чи можемо говорити, що саме зараз, так, оце національне, воно якось перемогло соціальне?
0: Я би сказав, що вона перемагає, так, безумовно, Росія надусе не помагає своєю війною. Але я думаю, що одна з проблем є те, що в нас немає соціального заслабки, в нас немає рухів партій, які могли би це соціальне, знаєте, виражати. Якось так стається, це цікавий феномен, що в нас всі, що соціальні, то є проросійські.
1: Ну так,
0: Самі дуже важливі. А в нас була дуже сильна традиція українського національного комунізму. Скрипних, хвильових, їх дуже багато, і навіть 19 століття. Тобто ніхто не може підібрати цю частину українського суспільства, яка є загрожена і найбідніша, яка весь час коливається, підтримуючи незалежні обставини. Якщо справа йде добре, вона буде підтримувати. Якщо справа йде погано, вона не буде підтримувати, дуже важливо. Тому що, очевидно, вона є поражена, вона є слабка, вона є інша, чи не має хтось підбирати. Натомість у нас, якщо це ліві, то вони займаються, знаєте, без образу, але все-таки якимись там меншинами типу ЛГБТ, якби це не більше була незапотребувана, знаєте, група. От. Або ж наші соціалісти це олігархи. Найбільша соціально-політична партія це партія Медведчука, який зовсім соціально-політичний не є, і навряд чи читав Маркса. Дуже важливий. Тобто, так, ми з тим більше соціальним, національним, а це питання ніде не зникає. Вона мусить бути якимось чином задоволена, тому що якщо вона буде задоволена, це буде здавши створити великі проблеми, зокрема, тому що ми маємо ці області, де соціальне питання важливе через те, що це була моноекономічні території. От вони програли в переході трансформації, виразно програли. Ми бачимо, як протягом української незалежності останніх 10-15 років соціальний капітал рухається зі сходу на захід. Дуже важливо. Знаєте, все-таки якби економічну перспективу, в зв'язку з переходу сервісної економіки, індустріальної економіки, маємо ці зміни. Вони про Захід виграє, центр, схід програє в тому сенсі. Хтось має ці настрої, знаєте, зайнятися, але зайнятися про українську позицію.
1: Ну
0: Цього,
1: так.
0: на жаль, немає.
1: Будемо сподіватися, що буде. І в мене, власне, запитання. Ми говорили, що там кожен український президент дрейфував в сторону націоналізму. І тут дуже цікава от зміна постави Володимира Зеленського, так? І останні речі, які пов'язані з Пантеоном, так і з пропихуванням діячів національного визвольного руху. Пане Ярославе, ви вірите в таке ментальне переродження Зеленського, чи знову ж таки це певна якась політична гра, от станом на зараз?
0: Тяжко вірити політикам. А мені сказав навпаки, не вірте політикам. Завжди трактують їх з певним скепсисом. І не довіряться. Найбільш здорове ставлення до політики. Нема такої дурної речі, чи нема такої брехні, які політик би не сказав ради своєї політичної вигоди. А оскільки ситуація міняється, кон'юнктура, тим більше дуже різні речі. Я не знаю, що робить Сергій Зеленського. Я припускаю, що він не цікавився історією. Я припускаю, що знання історії України є досить слабке. Що там мелькають якісь, знаєте, фотографії, що він читає, що у нас Лев Грушевський там лежить. От це популярна історія. Я не знаю, чи маю якось цим займатися. Мене тривожить тільки одне, що дуже часто де історія зривається саме тоді, коли ситуація стає дуже поганою. Коли маскуються історії дуже погані речі. Або слабкі речі. Де була українська ця еліта Зеленський 4 роки тому? Чому понтоном аж тепер треба займатися? Дуже важливо. ситуації, коли Україна є на найкращій формі. То,
1: І внутрішній
0: звичайно,
1: фактор.
0: можна думати, що вони хочуть скріпити українську ідентичність, але я не вірю, що це не скріпиться українську ідентичність. Принаймні, не бачу, що в них є дуже нація. Це, радше, знаєте, така популістська акція, як на мене, це все виглядає. Надто дуже серйозно. Я би дуже хотів, щоб я помилявся. Але я бачу щось тут інакше. Тому що я кожен раз, коли бачите, ну, просто кажу, вони звертаються національно потонути той час, коли замішані в корупційні скандали.
1: На жаль, так. І, пане Руслане, на сам кінець, так, от ми сьогодні багато говорили про 35 років незалежності України, про різні сценарії, різні шляхи. А як би ви оцінили оцей наш вік держави, так, з історичної перспективи? Так, чи ми можемо ставити вже зараз собі оцінки за цей період, чи ми можемо розуміти, куди ми йдемо далі?
0: Є це такий відомий анекдот, про який сперечається достовірність. Коли Генрі Кіссінджер приїхав до Китаю і спитав Ден Сяопіна, як він ставиться до французької революції, той сказав, що зарано говорити. Що зарано говорити? 35 років з точки зору історії – це не такий час. Держава. Це добрий час. Це молодечий час. Вважається, десь там знаєте, що в середньому час дозрівання – це 50 років. То час цих реформ, або відсутність реформ, коли зрозуміло, куди держава піде. Дуже важливо. Ми на 35-му році, очевидно, що війна проєктів прискорює, тому що війна на війні рік за два, а навіть за 10. Дуже цікаві речі є. Ми пішли далеко дуже з відстань, особливо після першого другого Майдану. Дуже багато прийшли. Це інша Україна, що тут казати. Крім того, дуже важливо для того, що я весь час підкреслюю, що Україна не тільки має постійну ротацію еліти, він має постійне омолодження еліти. Порівняємо вік еліти української, зеленської команди і вік еліти білоруської чи російської. Це різниця у 20-30 років. Це дуже серйозна різниця. Якщо подивитися зараз, майже всюди при владі в Україні люди, яким є це молодший середній вік. 35-45, ну може дайте ще 5 років, будете мати оце вік. Це люди, які народилися при кінці радянської влади, які мало пам'ятають про Радянський Союз, або після війни, знаєте, це не те покоління так званих радянських лейтенантів, як Путін, які почали робити кар'єру і зробили кар'єру частину про Радянському Союзі. Це дуже важливо, тому що це дає Україні інший характер, іншу динаміку. Питання тільки дуже важливо, щоб Україна устінилася, мають бути інституційна ця стійкість. У нас є радше консенсусна, часом компромісна. Часом, час від часу гнило компромісно. Ну, очевидно, воно можна признати, але надає певну стабільність. Для України рух. Вперед. Але нам треба іншу стабільність інституційності, зв'язану стабільність. У нас надобудовані певні інституції. В першу чергу, коли про інституції, це державні інституції. Для мене, перш це судові. Поки воно незалежно судів, нам навряд чи вдасться більшість речей. А з другого боку, інші критерії, які для мене дуже важливі є, це критерій стільки не державний, а власне стільки є стільких позадержавних інституцій, які можуть успішно існувати, функціонувати без держави. А це, що ми називаємо громадянське суспільство. І воно є. Без нього Україна би не витягла. Ані ці зміни, ані Майдан, ані війну. Просто бракує того, що, знаєте, я кажу, бракує цього останнього проходження останнього кілометра. Ми пройшли очезну відстань, лишився оцей останній і найтяжчий кілометр. І питання, чи ми його пройдемо. Тому що нам придеться його проходити в дуже тяжких умовах, особливо в умовах війни. І тому, знаєте, не знаю, що сказати, просто кажу історично, що з точки зору історії Україна не є унікальною державою в тому сенсі. Тому що бачимо багато інших прикладів, таких самих держав, які опинялися, такий період інтенсивних політичної стабільності, революції і навіть війни, як Україна. І, власне, цей момент вони користалися як механізмом чи як нагодою для того, щоб робити радикальні реформи. Не з доброго життя, а тому, що ворог. Знаєте, і тут дуже просте питання. Або ця влада наша міняється, або її будуть міняти. В кращому випадку буде міняти наше суспільство, в кращому випадку буде міняти ворог. Ця влада мусить відчути, що вона є загрожена. Я думаю, що у нас причин, чому ця влада так далі заробляє на корупції, тому що не чує себе загрожено. загрожений суспільству, а не влада. В 22-му році, перші місяці війни, пам'ятаємо, яка була солідарність величезна. З українцями ж владою, перший раз українці почали довіряти владою, тому що було відчуття, що ми в одному човні. Що влада така загрожена. Але успіхи України в перші часи, в перші місяці зіграли з нами погану роль. Бо ми заспокоїлися, коли влади вважали, що вона не гарантована, такі всі інші.
1: І влада
0: Почалися ці всі
1: заспокоїлася.
0: процеси. Заспокоїлися, то не вважає безпечно, цього не є. Тобто влада мусить мінятися, або її треба міняти. Як це робити, не можу сказати під час війни, але ключова форма знову таки є. Ключова реформа, ключове питання є критерій. Прихід до влади політичного класу, зрілого політичного класу, який має волю і бажання, воля дуже ключове, робити радикальні реформи дуже, і непопулярні реформи в дуже короткий час. Перезапустити державу. Ми мали дві революції, нібито хтось приходив, але цього не ставилося. Ми далі очікуємо. Ми далі очікуємо.
1: Так, ми будемо сподіватися, що цей наш останній кілометр чи кілометри ми подолаємо, так, можливо, навіть стрибком, дай Бог, і, власне, можна будемо пізніше говорити про наші уроки, історії, про те, що, власне, 35 років незалежності – це лише справді молодий вік. Пане Ярославе, щиро дякую за розмову, нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми спілкувалися з Ярославом Грицаком, говорили про 24 серпня 91-го року і ці наслідки цього дня, які ми відчуваємо і досі. Пане Ярославе, ще раз вам дякую.
0: Дуже дякую, пане Віталію. Вітаю вас і всіх нас з Днем Незалежності.
1: Дякую, навзаєм.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, як яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршала не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. у лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер роботодавці можуть заздалегідь продовжувати чинне бронювання, не чекаючи його завершення. Це дозволяє уникнути технічних пауз, під час яких статус працівника раніше переривався. Система автоматично перевіряє дані та продовжує бронь на новий строк безперервно. Важливі зміни стосуються і працівників, які мали розбіжності у військовому обліку. Якщо раніше підприємства оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури могли забронювати такого фахівця лише на 45 днів для врегулювання статусу, то тепер процедура стала ще швидшою. Щойно працівник виправляє дані у реєстрах, роботодавець може подати заяву на продовження його бронювання, яке система опрацьовує усього за 24 години. Аби скористатися оновленою послугою на порталі «Дія», авторизуйтесь та оберіть сервіс бронювання працівників. У блоці категорій оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку», якщо дані вже виправлені, або подайте стандартну заяву. Підтвердьте дані про фахівців та рівень їхньої заробітної плати. Система перевірить це автоматично. Перевірте інформацію та підпишіть її електронним підписом керівника. Дочекайтеся результату в електронному кабінеті або на пошті. Якщо заяву подає уповноважена особа, документ має додатково підтвердити керівник підприємства. У разі позитивного рішення актуальний статус заброньованого працівника автоматично відобразиться у застосунку «Зеро Плюс» протягом доби.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ми вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Київ та область вже четверту добу потерпають від масованих атак російських безпілотників, як повідомив щойно мер столиці Віталій Кличко. У Голосіївському районі наразі пошкоджено кафе внаслідок падіння уламків. Інформація про потерпілих уточнюється, там викликали медиків. У Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, екстрені служби вже на місці. Україна продовжує стратегію далекобійних ударів по військових та паливних об'єктах Росії, щоб послабити її воєнну машину. У Міністерстві оборони заявили, для українських систем Deep Strike далекого тилу у ворога більше немає. Лише за останню добу сили оборони уразили Кіришське НПЗ у Ленінградській області, військовий аеродром Єськ та базу підготовки і запуску ударних дронів у Мілерово Ростовської області. В нашому оборонному відомстві наголосили, Росія має звикати, що її військові об'єкти не є недосяжними, незалежно від відстані. Ну і сьогодні в Україні відзначають День шахтаря. Професійне свято працівників вугільної промисловості. Цього року воно припадає на 30 серпня, останню неділю місяця. День шахтаря в Україні офіційно відзначають із 1993-го. Свято присвячене людям, які працюють у складних і небезпечних умовах та роблять важливий внесок в енергобезпеку. В умовах повномасштабної війни чимало шахтарів продовжують працювати, попри обстріли і ризики. Сьогодні вшановують їхню працю, мужність і відданість професії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ.
6: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Шановні, знову всіх вітаю цього прекрасного, я сподіваюся, для вас дня, хоча повітряні тривоги не припиняються, ми живемо в епоху, точніше, в якомусь кількаденному марафоні постійних звуків повітряної тривоги. Я сподіваюся, ви в безпеці. В ці дві години я підміняю, але не заміняю Тетяну Іванську. Отож, будемо говорити про, по суті, підсумки тижня, але уже трошечки інші, про те, а що у нас відбувалося в політичних і геополітичних аспектах, а про що міг попереджати керівник ЦРУ російських якихось, чи то розвідників, чи то за деякими зливами взагалі, там, нібито навіть персонально Путіна. Ну і, власне, де ми тут в безпекових аспектах, де ми тут в геополітичних аспектах, хто і про що буде домовлятися. Давайте спробуємо про це поговорити. З нами на зв'язку кандидат наук з Державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії і публічної політики Ілля Котов. Пане Ілля, вітаю в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, щиро вітаю вас, наших шановних слухачів.
12: Давайте спробуємо розібратися, бо я вже, знаєте, у мене є товариш, який іноді каже, що поки оце все там намагався зрозуміти, то прочитав весь інтернет. Я не можу сказати, що я аж весь інтернет прочитав, але дуже багато було в різних абсолютно медіа реакцій на приїзд справді шефа ЦРУ до Москви, різних вкидів, різних потім посилань на джерела. І з того, що я собі в голові принаймні залишив, як сухий залишок, то це така дилема, чи то американці попросилися до Москви, бо хотіли відновити контакти, чи то американці сказали, слухайте, нам треба вам передати отаку інфу, навіть попри там відсутність інших контактів, що вам треба про неї подумати. От ця дилема, вона взагалі має сенс, чи як ви оцінюєте, чому ну, принаймні от в двох цих полюсах я бачу багато аналітики?
13: Дійсно, дуже багато ми чуємо різних версій. Звичайно, знаєте, зміст розмови розуміють тільки тих, хто були на ній присутні. Я більше дивився на наслідки розмови, навіть на певні здогадки, а про що говорили, а чому. Єдине, що чи просилися американці, не дуже сумніваюся. Впевнений, що порядок денний якраз розмови, він включав не лише Україну, американці не просилися. Американці пояснили росіянам, що їм самим необхідно дійсно сісти, послухати і зрозуміти. На мою думку, знаєте, це такий був останній момент донесення якоїсь логічної складової перед прийняттям Путіним радикальних рішень. Відповідно, ми маємо також бачити з вами, що американці усвідомлюють складну ситуацію на фронті для Росії. Американці усвідомлюють складну економічну ситуацію. Американці знають ті такі важелі тиску, які можуть бути застосовані проти Росії, до чого вони призведуть. Це економічні розрахунки. Так, давайте пам'ятати, що дуже сподіваюся, найближчим часом вже буде прийнятий врешті-решт закон Грема. І я думаю, що сама розмова от будувалася на тому, що давайте все ж таки в останній раз ми пропонуємо вам повернутися до конструктиву. Чи включала розмова, знаєте, зараз дуже багато говорять про небезпеку для країн Балтії, для Польщі. Певне, що якісь такі моменти так про відчуття так ґрунту, чи готуються росіяни до чогось, вони були присутні. Але це не основна суть розмови. Основна суть розмови, я б звернув увагу на статтю Axios. Axios, до речі, публікує в більшості випадків, якщо так подивитися, проаналізувати, саме те, що хоче, щоб почув Білий Дім. Точніше, Білий Дім через Axios публікує те, що потрібно почути іншим. Відповідно, Axios сказала про підготовку, можливу про пропозицію про тристоронню зустріч на рівні керівників держав. Тобто Трамп, Зеленський, Путін. Зі свого боку, Україна неодноразово вже заявляла, що готова до подібної зустрічі. Але це не була пропозиція, хочу наголосити, з боку Штатів. Тому що, ну, сенс пропонувати, розуміючи відразу негативну відповідь з боку російського диктатора. Скоріше за все, ця розмова була прикріплена наслідками у випадку відмови Путіна від подібної зустрічі. Тому що Росія, як ніяк, стоїть зараз на роздоріжжі. Треба також це чесно казати, зрозуміти. Це все, що зараз відчуває Київ, регіон, та й загалом, в принципі, вся ескалація, яку ми відчуваємо, це дії звіра, який загнаний в глухий кут. І, відповідно, рано чи пізно їм потрібно приймати рішення або будувати закриту державу. Ну, за прикладом Північної Кореї, десь, і враховувати наслідки таких рішень, оголошувати мобілізацію і так далі, або ж хоч якось намагатися прийти до миру. Я не кажу до мирної угоди, але хоча б до зупинення бойових дій. І це всі ті речі, які обговорювалися. Ну і в тому числі також Іран. Давайте не забувати, що найближчими днями відбудеться саміт ШОС, на якому буде присутній як Путін, так і представники Ірану, так і Сі. Приїде з Китаю, Моді з Індії. Ну, така змістовні зустрічі, які можуть також вплинути на весь подальший загалом геополітичний пасьянс. А от що не потрібно вірити, до речі, щодо цієї зустрічі, хочу висловити суто власну думку, але все ж таки, що начебто приїжджали когось забирати з агентури Центрального розвідувального управління, хто був затриманий в Москві, немає таких на сьогодні людей, кажуть навіть про Навального, до речі. Ну, знаєте, все ж так зростає різними чутками, плітками, але це точно не та ситуація, заради якої особисто прилітав як на розмову, так і на зустріч голова ЦРУ.
14: Ну так, це ми якраз бачимо оцю історію. Мені здається, оці вкиди про там обмін когось, якихось дуже важливих людей, чи там, я не знаю, зараз буде дуже цинічна фраза про мощі Навального, але ну це не так важливо. Слухайте, мені здається, що це якраз історія, яку дуже любить Кремль, а точніше російська пропаганда. Вони завжди використовують принцип для того, щоб якийсь конкретний листочок сховати, найкраще його сховати в листопаді. Тобто, щоб вся правда потонула в безлічі абсолютно з взаємовиключних версій. Ну, вони так завжди роблять. Вони так робили з Боїнгом, вони роблять так навіть з абсолютно, ну, я не знаю, простих, умовно кажучи, подій, вони все одно туди насипають багато-багато різних іще конспірологічних версій. Слухайте, ви згадали про саміт Шанхайської організації співпраці, де дійсно зустрінеться оцей, ну, великий доволі блок країн. Там буде Росія, там буде Китай, там буде Іран, там будуть країни Центральної Азії, до речі. І от ще одна цікава історія, що сам по собі ШОС, він же ж теж мігрує від статусу організації, яка створювалася під інтереси Росії, як тепер те, що переорієнтовуються під керівництво Китаю. І от чи оці всі історії про ескалацію можливу, про напади можливі там на країни-члени НАТО, чи вважати, що на саміті ШОС можуть Путіну щось сказати, до речі, і про зерно, там буде 90% імпортерів українського та російського врожаю, всякого різного, там і кукурудза, і соя, і ячмінь, і пшениця, і олія, і купа всякого іншого. Оце ж теж частина важливої історії, при тому, що саміт починається завтра.
13: Звичайно, можуть. Ми маємо ж саме розуміти прекрасно, якщо так дійсно першопочатково там Росія грала якусь першу скрипку, то на сьогодні хто має міць, то, я перепрошую, замовляє музику. А музику замовляє Китайська Народна Республіка. Тому тут треба розуміти одне, що дійсно, чи питання таке, чи зацікавлений Китай в продовженні якоїсь ескалації. У випадку чисто гіпотетичному, знову ж таки, чи мають вони такі можливості, я маю на увазі росіяни, не мають, але чисто гіпотетично. У випадку нападу на держави Балтії, хочу наголосити, що дуже багато торгівельних шляхів, яких зацікавлений Китай, проходять саме через ці держави до Європи. І Китай також все прораховує, розуміє прекрасно, що у випадку російської агресії європейський кордон зачиниться повноцінно. І неважливо, це буде агресія щодо Польщі, це буде якась гібридна, але дуже вагома атака, або ж хтось перейде кордон, набереться сміливості і перейде. Ми говоримо зараз про росіян. Китай постраждає. Це також буде обговоритись. Недаремно Лукашенко відразу поїхав до Росії. Лукашенко, який 100% не зацікавлений взагалі в жодних агресіях проти держав Європи, тому що тоді він точно втратить владу і фактично Білорусь, хоч зараз, хоч якусь суб'єктність зберігає, але на момент такої агресії точно вже цієї суб'єктності не залишиться, і він перестане бути потрібний Путіну. Він намагається якимось чином маневрувати, в тому числі спілкуючись з Китаєм. Чи потрібна Індії така ситуація? Точно не потрібна, тому що, звичайно, знову ж таки, питання грошей, питання торгівлі. І це все буде обговорюватися. Але я думаю, що на першому місці буде все ж таки стояти питання Ірану, яким чином виходити з кризи. Ситуація катастрофічна як для Ірану, але і для Сполучених Штатів Америки ситуація складна. І от чи підтримає Китай, ну і, звичайно, Росія тільки за підтримати Іран в подальшій протидії Штатам, ми якраз отримаємо відповідь найближчими днями. Але, звичайно, знаєте, справа в тому, що не дивлячись на всі якісь мовляння, не дивлячись на торгові інтереси, я б розглянув би ситуацію з Росією трохи глибше. Особисто для російського диктатора Володимира Путіна на такій шаховій дошці у нього зараз стоїть момент його особистого виживання. Як керівника, в принципі, як людини і загалом. Тому він, можливо, і не здатний приймати логічні, правильні рішення. І дійсно ми можемо очікувати на будь-які речі, тому що, знову ж таки, повторююся, як звір, який загнаний в глухий кут, він не орієнтується на певні ті факти, які йому можуть озвучувати в Центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів Америки. Він може не орієнтуватися на те, що каже Китай, а дійсно, знаєте, для збереження якогось повноцінного такої, як власної влади, так і для збереження всередині російського суспільства цього елементу постійної загрози, постійної боротьби, дійсно може вчинити абсолютно непередбачувані дії. Тому треба спостерігати, але я впевнений, що той же Китай, не дивлячись на те, що він точно не є партнером нашої держави, і точно у нього там свої погляди на європейські ринки, але з точки зору економіки і далекоглядних багаторічних розрахунків, він явно не зацікавлений в розширенні війни на територію Європи.
14: Так, їм поки що це не потрібно або не зручно. Тим не менше, історія з цією поїздкою Лукашенка до Путіна, це ж теж, багато медіа там, наприклад, написали в заголовках, що його викликали до Путіна. Окей, можливо, і викликали, але мені здається, ви тут сказали ключову річ, що поки Китай не зацікавлений в будь-якій ескалації проти Європи, то Путін і навряд чи зможе примусити Лукашенка дати свою територію і там, замазати себе кров'яхою тепер уже іншого конфлікту. Оце балансування між двома сюзеренами і таке поступова переорієнтація Білорусі. Знаєте, на білорусько-китайському кордоні ми ніколи, здається, не жартували, але виглядає так, що білорусько-китайський кордон це те, що працює. Як нам це розуміти?
13: Лукашенко дійсно переорієнтувався, хоча хочу наголосити, що такі тісні економічні, політичні взаємозв'язки з Китаєм були присутні ще й до початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу.
14: Це правда, там величезні китайські інвестиції, завод, виробництва електроавтобусів, тобто акумуляторних батарей великої ємності і зобов'язання Білорусі викуповувати мінімум 50% усіх вироблених у таких електробусів, Там навіть по цій історії було дуже багато.
13: І там загалом дуже багато саме економічних взаємозв'язків, але треба розуміти, як працює Китай. Він якраз через економічні преференції, через торгівлю, через захід на ринки вибудовує власне політичне вже тоді, власну політичну вагу всередині держави. Це стосується не лише Білорусі, але й Європи. Тим паче, коли Росія фактично втратила статус світової наддержави, розпочавши війну проти України, відповідно не отримавши взагалі жодних результатів і продовжується випити рік без результатів, Лукашенко дуже активно переорієнтувався. Тому тут треба розуміти одне. Основне його завдання – це дійсно зберегти власну владу всередині держави. Він розуміє, що він не потрібен Путіну у випадку того, якщо Білорусь надасть власну територію дійсно для початку будь-якої, гібридної, не гібридної, це вже питання відкрите, але агресії проти Європи. І тому оці такі дійсно вояжі, і ми ще побачимо зустрічі саме на саміті ШОС, які можуть бути тристоронні, хочу наголосити, між Лукашенко, Путіним і Сі. Де Сі чітко вкаже позицію Китаю щодо загалом участі Білорусі, я впевнений, що підтримає Лукашенко, тому що не потрібна на сьогодні Китаю якась така агресія, війна, тим паче безперспективна. Фактично, якби в Росії хтось бачив, знаєте, силу, яка може впоратися, ну, хоча б, скажу, якби зараз це погано не звучало, але впоратися хоч з якоюсь частиною окупації європейських держав, або ж протистояти НАТО, була б абсолютно інша розмова і діалог. На сьогодні ці сили, ніхто вже не лише на сьогодні, давно цю силу ніхто не бачить, а в безперспективні речі, які можуть мати наслідком ескалацію по всьому світі, ніхто грати не хоче. Не дивлячись на все те, що відбувається, на жаль, на території нашої держави, все одно певна світова стабільність для того, щоб великі держави заробляли великі гроші, має бути присутня. І знову ж таки повторюю, що ми, Росія, зараз на роздоріжжі. Мені дуже сподобалося, як різняться навіть публічна комунікація представників російської влади. Лавров видав дуже гарну річ, коли йому задали пряме конкретне питання. Знаєте, як ми взагалі дійшли до того рівня, що у нас серед партнерів залишилися лише Іран та Північна Корея? На що він відповів, ну а що, хіба ж це погана компанія? Тобто фактично підштовхуючи російське суспільство до того, що ми маємо зачинятися. Але в той же час вони намагаються хоч якимось чином знайти вихід з тієї складної ситуації, в якій опинилися. Але вихід цей не дуже приємний для нас, тому що знову з'являються, до речі, такі заклики, а давайте, можливо, для врегулювання ввести в Україні якусь тимчасову зовнішню адміністрацію. Для нас це з вами смішно звучить, але росіяни це говорять на повному серйозі. Відповідно, десь думають, що, можливо, їх почують, можливо, Трамп почує. Тобто шукають ці виходи, але ці виходи, знову ж таки, супроводжуються максимальною ескалацією, яка направлена, знову ж таки, якщо цитувати, на жаль, мені неприємно це, але інколи доводиться, якщо цитувати росіян, то заступник голови Держдуми дуже чітко пояснив те, що зараз відбувається. Можливо, сам того не хотів, але пояснив, відповідно, основна ціль цієї ескалації, звичайно, як сказали там, то щоб українці вийшли з піднятими руками, тобто психологічно зламити нашу націю. На п'ятий рік війни вони досі не розуміють, що цей весь терор, який продовжується щоденно, він абсолютно не працює, навпаки, ми стаємо ще міцнішими перед обличчям загрози.
14: Ну так, історія з цими погрозами про те, що українці вийдуть з піднятими руками, окей, на це відреагували навіть в українському МЗС. Але одна справа, якийсь пришелепкуватий російський депутат, який не вперше несе якусь там, там відверту російську, нацистську, рашистську маячню. Інша справа, що офіційна речниця Міністерства закордонних справ почала погрожувати ударами по об'єктах Великої Британії на території України і не лише. З точки зору, ну, чистої фіксації фактів, маємо, звісно, зауважити, що росіяни вже, як ми пам'ятаємо, бомбили тут і об'єкти американського бізнесу, і об'єкти азербайджанського бізнесу, і об'єкти абсолютно і різних, ну, які належать бізнесам з різних країн. Тобто, ну, питання завдавати ударів по там об'єктах умовної Великої Британії на території України, ну, вони тут не виняток, багатьох уже бомбили, але інша штука за межами території України, і це сказала, ну, по суті, офіційна особа. Ну, от вони в слова граються, а чого вони хочуть досягнути, якого результату вони хочуть оцими штуками досягнути?
13: А хіба це вперше, я перепрошую, давайте з вами...
14: Це не вперше, до речі, це абсолютно не вперше. І геноцид про українців, і англічанка гадить, це взагалі столітня вже історія.
13: Так, мені здається, що від російського МЗС вже були погрози практично до кожної європейської держави. Давайте згадаємо момент передачі Україні літаків F-16. Ви пам'ятаєте, наскільки все було критично з точки зору росіян, що будь-яка європейська держава, яка здійснить даний крок, стане учасником агресії, якщо я правильно цитую, але зміст зберігається, не хочеться їх цитувати. Тобто, відверто, нічого нового, тому я б не звертав би увагу. Так, дійсно, прем'єр Британії заявив про повноцінну підтримку. Росія відповіла, але ця відповідь, вона розрахована на дві речі. В першу чергу на те, щоб якось пояснювати власному суспільству і тримати його вкупі. Пояснювати, що, бачите, ми воюємо не лише проти України. Ми воюємо повноцінно проти всієї Європи, проти НАТО, проти Британії і решта. Для чого це робити? Бо тому що треба хоч якось пояснювати права на фронті. Якщо оголошувати мобілізацію, про яку щоденно всі кажуть, Чисто гіпотетично, як її пояснити російському суспільству? Ми не можемо захопити ту частину Донецької області, яка нам необхідна, тому ми проводимо мобілізацію. Це не пояснення. Де ж той Київ?
14: Слухайте, їм не важливо. Вони вже третій рік беруть велику малу токмачку. Ну от вони вже її 5 разів брали і ще досі продовжують. Там Куп'янськ 1.5 року тому вони, здається, вперше після звільнення, і потім ще разів. Ну вони ж можуть малювати. Нашо їм
13: тому, що ось в чому питання. І от якраз риторика, що ми воюємо не проти України, а проти всієї Європи, вона допомагає пояснити саме такому споживачу всередині Росії, чому ж немає тих самих успіхів, про які говорить російський диктатор з великих трибун, надуваючи щоки, я перепрошую. Відповідно, ці всі погрози Британії, Польщі, решті держав, це найперше, чому вони відбуваються. А друге, звичайно, інше. Це стратегічний великий план, хочу наголосити. Те ж саме стосується можливості нападу на країни Балтії. Це великий стратегічний план, який передбачає єдине, що цікавить Путіна. Це скасування підтримки для нашої держави з боку Європи. Як фінансової, так і підтримки зброї. В його хворому розумінні випадку тому, якщо Європа відвертається від України, якщо боїться за власну безпеку, якщо ці погрози, як публічні, так і не публічні, десь працюють, то він отримує карт-бланш і може, перепрошую, йти вже до Львова в його розумінні, так як складаються ці речі. І, відповідно, це буде продовжуватися. Будуть продовжуватися певні гібридні атаки, можливо, під чужим прапором, для того, щоб постійно тримати європейські держави в стані страху. Я не кажу про те, що російські танки з'являться десь там на кордоні з Польщею і так далі. Я кажу про те, що це питання постійного страху, на думку росіян, на думку російського політичного військового керівництва, воно може врешті-решт примусити Європу відмовитися від нашої держави. Тому нам потрібно постійно про це говорити. Що ті всі небезпеки, про які говорять інколи Сполучені Штати Америки для європейських держав, вони є вигаданими. І кінцева ціль цього всього лише одна – саме відмова від допомоги України.
14: Ну, приблизно так можна теж це трактувати. Дякую дуже. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії. На зв'язку з нами був кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
16: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: Порядок виплат для родин загиблих військових оновило Міноборони. Нові правила застосовуватимуть до випадків загибелі, офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня 2025-го. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат не змінюються. За оновленим порядком розмір допомоги, як і раніше, становить 15 мільйонів гривень. Перша виплата – 3 мільйони. Решту 12 виплачуватимуть поетапно. Протягом 80 місяців за фіксованим графіком по 150 тисяч гривень щомісяця. Такі правила виплат стосуються усіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
11: Радіо НВ.
17: пояснимо все.
8: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. В Україні вже є 4 потенційні перехоплювачі, що здатні збивати російські реактивні безпілотники «Шахет». Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, ці системи вже пройшли польові випробування. Наразі головне завдання – якнайшвидше довести розробки до необхідного рівня та масштабувати їхнє виробництво до 1000 одиниць. Водночас, за словами міністра, оборонному бюджету України наразі бракує 27 мільярдів доларів. Вже напрацьовують шляхи залучення додаткового фінансування. Фантомні патрулі, так звані, повертаються на дороги України. Від завтра 3 автомобілі без розпізнавальних знаків працюватимуть у Києві та області, а згодом їх планують залучити і в інших регіонах. Начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що фантоми, оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкості, призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Бельгія залишається непохитною у питанні використання заморожених російських активів для фінансування України. Міністр оборони Тео Франкен заявив, що позиція уряду незмінна, двері зачинені. Йдеться приблизно про 200 мільярдів євро російських активів, більша частина яких зберігається в бельгійському депозитарії Євроклір. Раніше Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Єврокомісію знову розглянути можливість використання цих коштів для підтримки України. У Бельгії ж побоюються юридичних і фінансових ризиків через можливі позови з боку Росії.

0: створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікна Рьов. 20 років тепла та довіри. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
1: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. У ці дві години я підміняю, але не заміняю Тетяну Іванську. Будемо зараз говорити про війну, будемо говорити про свіжі дані, будемо говорити про свіжі, до речі, навколо воєнні навіть вкиди в інформаційний простір. Але що хочу поки що проанонсувати? Зараз я навіть трохи зашаріюся, бо, ну, знаєте, самоанонс всяке таке. Але найближчого вівторка з 9 до 10 можете телефонувати мені в ефір. В програму ми маємо поговорити. Ми будемо говорити, власне, на 1 вересня, ви не повірите. Ми будемо говорити і намагатися з'ясовувати, а чи провалена у нас взагалі система освіти, і як взагалі можна ефективно навчати, ну, в нинішніх умовах війни. От, шановні, четвертий день, наприклад, четвертий день поспіль, в Києві практично не вщухають повітряні тривоги. От заклади вищої освіти, школи, дитячі садки, оця вся історія, а головне навіть не те, що дітки сховалися, а головне в такому режимі, а чому вони навчаються і де ті фішечки, які дозволяють чомусь навчати, навіть в таких умовах. Тому попросимо дзвонити освітян, попросимо дзвонити батьків. Все, шановні, закінчили з анонсами, це моє таке, знаєте, самоанонс, моє приємне, мені приємно буде почути ваші думки. Зараз будемо говорити, власне, про війну. Військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров з нами на зв'язку. Пане Андрію, дякую, що підключились. Слава Україні!
4: Героям слава, пане Павло, вітаю вас.
3: Слухайте, давайте дійсно почнемо з оцих неймовірної кількості тривог, з того, що я бачив у відгуках, у описах людей, які або самі у війську, або мають дотичність до війська, плюс, ну, дійсно, заяви, ну, наприклад, повітряних сил. Зараз того, що ми бачимо, останні кілька діб росіяни просто запускають, пробачте, по чайній ложці, але постійно, і постійно це переважна більшість реактивних шахедів, і воно може, звісно, здаватися, що воно летить в білий світ як в копієчку, ну, десь то в планету Земля влучить. Та, але при цьому і зупиняються міста, і при цьому ну, маємо розуміти, що з того, що я бачу, принаймні, робота по збиттях і робота по протидії все одно є. Де ми тут зараз і наскільки довго триватиме оце вікно для росіян, що вони можуть кошмарити нас, ну, от по суті, постійно.
4: Ви знаєте, от

0: до цього часу ваші колеги, і от знаєте, дуже часто після таких масованих великих обстрілів мене питали, от яка нова тактика, яка нова стратегія у росіян? От зараз ми можемо говорити, що дійсно у росіян є нова тактика з приводу обстрілу України. Це вони зрозуміли, що шахеди з двигунами внутрішнього зоряння, вони, в принципі, є неефективними. Тобто наші дрони-перехоплювачі, вони там майже з 95% результатом їх можуть перехоплювати. Зараз це, от, скажімо так, новий такий виток цієї стратегії. Тобто вони зрозуміли, по-перше, вони у себе виокремили з цілого ряду реактивних шахедів ті, які є доволі ефективними. Один з моїх колег, він сказав, що це фактично є не навіть реактивним там шахедом або реактивним дроном, як його ми класифікуємо. Ми його маємо класифікувати як малу крилату ракету за рахунок її маневреності, за рахунок її швидкості. І дроном-перехоплювачем доволі важко її перехопити. Якби і мобільним вогневим групам теж доволі важко її перехопити, тому що це ще не виходить на ті швидкості там в 900 в 1000, як крилата ракета, але тим не менш, за рахунок своєї маневреності, в швидкість там 550-600 кілометрів за годину, причому на певних маневрах, може собі дозволити. І от створює таку, для нас небезпеку. Тобто, новий виклик для нашої системи протиповітряної оборони. В принципі, наша система протиповітряної оборони, особливо що стосується дронів-перехоплювачів, наші виробники, вони готували ще з літа, з початку літа до таких викликів. Сподіваємось, що достатня кількість засобів дуже в короткий момент вона стане у нас на озброєння, але поки що, на жаль, ми маємо таку, доволі неприємну статистику для нас, з цим треба боротись, і розуміємо, що на дрони-перехоплювачі, на жаль, виключно працювати ракетами з зенітно-ракетних комплексів, там, як, наприклад, «Айріс» або «Насамс», то це теж буде для нас контрпродуктивно.
1: Ну так, воно просто не вистачить такої кількості. Слухайте, ви згадали про те, що вже, я зараз цитую Івана Киричевського, військовослужбовця полку «Рейд» сил безпілотних систем, він регулярно теж буває у нас в ефірах, і от він пише, що можливо якраз треба вже уточнювати термінологію, тому що, наприклад, «Грань-5», стартова маса 800 кілограмів, бойова частина 90 кілограмів, дальність польоту 900 кілометрів і швидкість 600 кілометрів за годину. Тобто це те, що він називає так званими мобілізаційними крилатими ракетами, а те, що у нас в суспільстві загалом називають реактивні шахеди. І він же тут же наводить, до речі, порівняння з українськими барсами, але найцікавіше, я думаю, що це якраз те, що я хотів би процитувати під час цього ефіру, що там, що він наводить. 1500 реактивних безпілотників минулого місяця і 2500 реактивних безпілотників цього місяця. Якщо так, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищого, ніж як у Великій Британії часів Другої світової війни, коли, відповідно, німці гатили по всій Великій Британії Фау-1, але там за 9 місяців німці запустили 8 тисяч оцих Фау-1, а до нас вже, за 2 місяці 4 прилетіло. От навіть такі порівняння, мені здається, що це така теж ознака цієї війни, але ця війна, мені здається, також характерна тим, що швидко знаходять протидію.
0: Ви знаєте, пане Павло, давайте будемо все ж таки обережні, тому що, от знову ж таки, порівняння з Другою світовою війною, на боці Великої Британії в той момент було, більше половини світу. Як би там не було так, нас підтримують партнери, але все ж таки варто розуміти, що Україна самостійно, перш за все, стоїть перед такими викликами, і виклики українського, ну, зараз ми зіштовхнулися з викликами українського бізнесу, перш за все, от, який має перед цим стояти, і так, це дуже болючий удар, будемо відверті, і для нашого бізнесу, для нашої економіки, вони є дуже болючими. Так, ми розуміємо, що, причому це бізнес, який дуже активно підтримує, ну, сили оборони України. Так, вони є дуже болючі, і причому ми, ну, от, знову ж таки, український бізнес, він, ну, знаєте, як то кажуть, не ниє, не плаче, приймає, на жаль, цей удар, розуміє, громадяни розуміють, але тим не менш, от певні такі порівняння з Другою світовою війною, вони, ну, я, на мою думку, є особисто некоректними.
1: Добре, погоджуюся, менше з тим. Оці масштаби, суть мого питання основного була у тому, що, ну, ця війна характеризується також тим, що, що ми, що окупанти, доволі швидко знаходимо протидії от різним, ну, подібним загрозам. Пробачте, я за останні кілька діб, як один наш гість ефірний сказав, що всім в Солом'янському районі вже, а як і на Лук'янівці, до речі, пора давати просто всьому населенню УБД. Це, звісно, ні в якому разі, але мається на увазі, що ми ж це все чуємо. Але, ну, я реально багато чую результативних збиттів. От, значить, воно кудись, значить, ну, механізми знаходяться. Де вони, ці механізми?
0: Ну, ці механізми, вони насправді є класичним протидієм, в принципі, ну, будь-якій повітряній загрозі, тобто у нас і насправді призвичаються групи, мобільні вогневі групи, у нас і наші оператори дронів, вони розуміють, що, наприклад, ну, реактивний шахет ти не можеш догнати з його задньої поверхності, ти можеш тільки в перехоплення, теж до цього призвичаються. Ну, класичні зенітні установки, наприклад, от прекрасна зенітна установка, яку нам постачає Велика Британія, в неї є 4 ракети з тепловим наведенням, ну, так, як от переносні зенітно-ракетні комплекси, і плюс шведська гармата, там, 40 мм Бофорс, і з гарним балістичним калькулятором, це теж дуже ефективно працює. Просто, на жаль, як ми показуємо в практиці, до речі, дуже цікавий факт, що от в контексті, ну, таких, знаєте, недорогих ракет з тепловим наведенням, як, наприклад, це є переносні зенітно-ракетні комплекси, ці, от якщо шахет, проти нього це могло б, ну, працювати і або не дуже сильно працювати, тому що двигун внутрішнього згоряння на певній висоті він там виділяв недостатню кількість, так, скажімо так, теплової сигнатури. То на сьогоднішній день от реактивні двигуни, от китайські, які, власне, ставлять всі російські шахеди, а всі двигуни на Бандероль, на Гірань-4, на Гірань-5, це все йде китайські реактивні двигуни. Вони виділяють доволі гарну теплову сигнатуру, і тому от недорогі відносно ракети з тепловим наведенням, вони дуже непогано працюють проти таких от засобів враження.
1: Так, слухайте, мені здається, ще одну деталь, яку ми не відзначили, і мені здається, що її варто відзначити от саме для цивільних. Уявімо собі, ну, тобто, окей, наш дискомфорт цивільних, але чергування, постійні переїзди, постійні зміни локацій, кілька безсонних ночей, якщо не вистачає особового складу, ну, в тих самих, наприклад, мобільних вогневих групах або там в інших підрозділах, які зараз з цим, ну, я просто маю відзначити, що от цим людям варто подякувати, тому що їхню виснаженість з нашою виснаженістю, ну, напевно, нема про що порівнювати. Ну, і це далі додає нам питання про те, що, типа, шановні, а може у цих людей буде більше підміни, заміни і поповнення. Оце єдине, що я хотів в цьому контексті, як ви на це дивитесь.
0: Пане Павло, а я вам більше того скажу, а ви уявляєте, що весь цей час це теж іде постійна бойова робота, наприклад, в українських повітряних силах у винищувачів, пілотів-винищувачів, які теж от, ну, майже без сну особливого от працюють. Ну, ми ж не бачимо, на щастя, що наші винищувачі десь падають по українських містах, але це теж іде постійна бойова робота.
1: Ну так, така історія. Тепер дивіться, до підсумків цього тижня. Цього тижня розказали, що уже військові якісь там генерали просять у Путіна, щоб він їм дозволив остаточно захопити Донбас не до 31 грудня, а до 31 березня. Уже, ну, про це багато поговорили. Окей, це
0: А для
1: така,
0: цього не
1: знаєте,
0: закуплювали, бо він їм не дозволив, да?
1: Да. Приблизно так. Ні, вони дозволили, щоб пізніше. От, бо тут не встигають. Да, малуток мачку третій рік. Коротше, це ми теж пам'ятаємо. Все дуже добре. Але історія в тому, що зараз динаміка, ну, знову ж таки, новина цього тижня, динаміка Східного фронту, до неї не тільки прикута увага, як і останні там 1,5-2, а то і насправді понад 4 роки, тому що там дуже жорсткі бойові дії, але й тому, що там реорганізація, два корпуси стають поруч, але сказано, що це не має бути дублюванням отих ОСУВ, від яких ми відійшли. І от для цивільних, пробачте, на табуретках, можете пояснити, а що воно мається на увазі, щоб ми зрозуміли, що таке оця корпоратизація, пробачте, чи це поява там, я не знаю, загальновійськової армії, чи якогось там окремого, ну, наприклад, фронту, як це було, ви не любите аналогії з Другою світовою, але там Перший український фронт, Другий український фронт, Третій український фронт, можливо, Перший Донецький фронт.
0: Ні, ну я доволі люблю аналогії з Другою світовою, просто ну тут як в контексті там певних ну чесно, для мене не зрозуміло. Тобто, так, вони отримали дуже важкий удар в Донецьку по їхній командній структурі, який був нанесений власне там 26 серпня, і у них певна реорганізація, яка має відбутися зараз. І плюс ми бачимо в останні 2 дні зниження кількості бойових дій, тобто активних наступальних дій, які відбуваються у ворога. Ми розуміємо, що їхня там певна кількість командного штабу була винесена. Причому такий цікавий
1: Якщо
0: факт,
1: я
0: один з...
1: пам'ятаю, 27-200, понад 50-300. От такі я
0: Так,
1: цифри пам'ятаю.
0: у них більше того, у них одна з сімей їхнього російського підполковника, вона виставила там в соціальних мережах ну, новину про те, що там, ну, скажімо так, поїхав в Україну і не
1: Героїчний
0: повернувся.
1: погиб.
0: Ну, не героїчний, ну, як міг, так і погиб, я б скажу. От, була, і одразу дуже швидко ця новина була зачищена з усіх соціальних мереж і до всіх інших. Там сімей, причому це ж старший офіцерський состав плюс генералітет, приїхали ФСБшники, і вони, ну, скажімо так, м'яко попросили, щоб в жодному разі ніде це не було видно. Але що момент, що ми розуміємо, вони в певний, от у них трапився, ну, там така, знаєте, величезна криза управлінська, яка відбулася через наші удари якраз по Донецьку, по тому там торговому центрі на проспекті Леніна. В цей момент, от у них така, знаєте, от кадрова криза, велика просадка там певних дій, тобто інерційна частина російської армії, вона, ну, інерційна система, вона працює, але при цьому подалі в них от, ну, виникла проблема. І зараз вони виходять з тим, що треба, ну, якби формувати нову армію там, або, скажімо так, новий управлінський склад, не з контексту того, що, ну, це от вони хочуть щось масштабувати, а з контексту того, що в них просто попереднє винесло.
1: Окей, і відповідно, оце все саме по собі переформатування. Ми розуміємо, що винесення одного полковника це означає, що у них не буде вистачати, умовно кажучи, старшого офіцерського складу. Все одно ж там, ну, не порожнє військо. Це типу пауза на
0: Абсолютно
1: тиждень,
0: вірно,
1: пауза на
0: абсолютно,
1: 3 дні.
0: да. Це пауза плюс-мінус, ну, так, на тиждень, там, на 2. Тобто особовий склад нікуди, на жаль, ну, на жаль для нас, да, не розбігся там по Великій Росії. Але тим не менш, це певним чином, ну, скажімо так, спад тиску у нас на основних напрямках, як є Константинівка. І подивимось, як вони, наскільки швидко вони зможуть переформатуватись.
1: Що ж, це важливо знати, це важливо знати. Дякую дуже, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров був з нами на зв'язку, шановні. Ну і зараз зробимо коротку паузу, після новин повертаюся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
4: Фінансові ринки взяли цього тижня невелику паузу, очікуючи виступу голови ФРС, який має вказати шлях і прояснити, як регулятор буде реагувати на ситуацію. А реагувати якось треба, тому що ринки вже взяли в руку лупу і детально роздивляються, що відбувається і може відбутись на ринку американського боргу. А якщо там щось і відбудеться, то це може справити ефект справжньої атомної бомби для ринків. Поки ставки відійшли від психологічно важливої, як виявилось, позначки у 5,3% по 30-літнім казначейським зобов'язанням. Нафта продовжує лишатися трошки нижче $90 за барель. Навіть незважаючи на той факт, що, схоже, з військовими діями в Затоці вже покінчено. І Трамп визнав свою поразку, назвавши її блискучою перемогою. Трамп вирішив, що оскільки військово в нього не вийшло, то от спробуємо задушити Іран економічно. Президент США оголосив, що тиждень почнеться наймасштабнішою економічною атакою у світі. Хоча, можливо, переплутав Іран і Канаду. І ввів мита щодо останньої. Запустивши нову серію торгівельних війн, бо канадці природно відповіли. Що, звісно, не порадувало фінансові ринки. Але й не засмутило сильно. Тим більше ринок акцій досі недалеко від історичних максимумів на тлі бульбашки штучного інтелекту. А цього тижня мала звітувати NVIDIA. І ця корпорація не розчарувала інвесторів. В результаті індекс S&P 500 відкриває п'ятницю на позначці у 7730 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Український сегмент єврооблігацій торгувався в плюсі з початку тижня. Хоч в кінці інвестори трошки перелякались. Всьому виною став літак голови ЦРУ, що приземлився у Москві, знов повернувши в публічний простір розмови про ядерну ескалацію. З одного боку, кожен раз, коли справи у Путіна йдуть не дуже, з'являється згадка про ядерний апокаліпсис, що є хорошою новиною. Але з іншого боку, багато людей ще до цього не звикли і лякаються. А от гривня вже не лякається ядерних бомб. Курс національної валюти весь тиждень лишався стабільним десь біля позначки у 44,6 гривень за долар, поки ігноруючи російські удари по портах, що значно впливають на експорт, і удари по логістиці. В контексті проблем з експортом агропродукції металу радує, що цього тижня нарешті прискорились світові ціни на збіжжя. І це важливо не тільки для рентабельності українських аграріїв, а й для того, щоб в світі нарешті сформувалась коаліція охочих подзвонити Путіну і змусити того повернутися в режим портового перемир'я. А збільшення інфляційного тиску на продукти харчування добре стимулює політиків по всьому світу. А от в Україні від політика номер один ми раптом дізналися, що нам не вистачає 27 мільярдів доларів. Що дивує, адже на початку року видавалося, що бюджет збалансували. А перевитратити таку суму за декілька місяців важко навіть для дуже хворого шопоголіка. Коли здивування пройшло і аналітики закопались у таблички, то виявилося, що перевитрати дійсно були. Як же тоді ціна буває, в перші половини року закупали більше зброї, але лише на 3 мільярди доларів. І ідея просто в тому, щоб забрати наперед частину грошей, що планувалось в передачі України наступного року в рамках 90 мільярдів російських активів. Компенсуючи це вже наступного року повернемо до залишків із 150 мільярдів ще незайманих заморожених російських активів. Підвищуючи таким чином чек на тлі відсутності у росіян можливості відповісти симетрично. Тим більше, що от і в західній пресі вже з'явились статті про те, що ряд країн ЄС готові повернутися до питання конфіскації російських активів. Адже і Орбана вже немає, та і Трамп навряд чи здатен попросити Мелоні організувати коаліцію противників розкуркулення Путіна. Тож, чому би не спробувати?
2: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна», один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Київщині двоє людей постраждали внаслідок атаки російських безпілотників, як повідомили щойно в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пожежі вдень виникли у Фастівському та Вижгородському районах. У селі Вітапоштова зайнявся приватний житловий будинок, постраждала одна людина. Ще один потерпілий у селі Осещина, де внаслідок атаки загорілись два металеві вагончики. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. У Києві під час удару дроном працювала протиповітряна оборона. В Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі. А от у Голосіївському районі уламки дрона пошкодили фасад двоповерхового кафе. На щастя, минулося без постраждалих. Через ліквідацію пожежі на вулиці Загорівський рух транспорту частково ускладнений. «Укрзалізниця» продовжила безкоштовний доступ до платних залів очікування на вокзалах до ранку понеділка. Пасажири можуть безкоштовно відпочити, зігріти, зарядити телефони та скористатися чаєм і водою. Ну а для поїздів, які затримуються більш ніж на 5 годин, готують залізні перекуси. Актуальну інформацію про рух поїздів можна отримати в застосунку «Укрзалізниці». Наступного тижня в Україні працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Експерти оцінять, як Україна виконує державний бюджет цього року, скільки коштів потрібно до кінця 2026-го, а також ознайомляться з підготовкою бюджету на наступний рік. Питання грошей особливо гостре через нестачу фінансування у Міністерства оборони. За підсумками роботи місії стане зрозуміло, чи отримає Україна додаткове фінансування і як закриватиме цю бюджетну потребу. Нагадаю, за словами міністра оборони Євгенія Хмари, оборонному бюджету України бракує 27 мільярдів доларів. Вже напрацьовують шляхи залучення додаткового фінансування. В Україні цієї осені аграрії можуть скоротити площі під озимими культурами, зокрема під пшеницею, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, головні причини – обмежені можливості експорту українського зерна та висока вартість логістики. Водночас площі під озимим ріпаком суттєво не зміняться, а щодо ячменю прогнозують лише незначне скорочення. Висоцький запевняє, для внутрішнього продовольчого забезпечення ризиків немає. Україна споживає близько 6 мільйонів тонн пшениці на рік, тоді як виробництво останніми роками становить до 25 мільйонів тонн. Водночас агросектор продовжує отримувати пільгове фінансування. За останній тиждень аграрії залучили близько 2 мільярдів гривень кредитів. 5 медичних послуг в Україні вже можна отримати онлайн без зайвого візиту до лікаря. Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, онлайн можна обрати сімейного лікаря та подати декларацію, отримати електронний рецепт на ліки, а також перевірити та порівняти ціни на препарати. Без паперів можна оформити і лікарняний. Після огляду лікар створює електронний медичний висновок, ну а вже лікарняний формується автоматично. Ну і ще одна можливість – оформити послугу є малятко після народження дитини, використовуючи дані з електронної системи охорони здоров'я. Проросійське хакерське угруповання Server Killers здійснило серію кібератак на державні ресурси Норвегії. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації. Хакери атакували Норвезьке агентство з питань цифровізації. Через це десятки державних сервісів країни працювали з перебоями протягом 3 днів. Також стався витік інформації, що пов'язана з державним бюджетом. Хакери заявили, що атакували Норвегію через її підтримку України. У Центрі протидії дезінформації наголошують, такі атаки є частиною гібридних дій Росії задля послаблення міжнародної підтримки нашої країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває ефір на радіо НВ, і я зараз, знаєте, як ото в серіалах різних, точніше в програмах на Discovery або там на ще якихось каналах, там казали, що от не намагайтеся повторити це вдома. От там попереджали, що це зроблено спеціально навченими людьми, не намагайтеся повторювати це вдома самостійно. Тому що, ну, я наведу свою найближчу аналогію, що є люди, які вміють виявляти, ну, умовно кажучи, в посліді якихось, наприклад, глистів-паразитів. Це дуже шанована справа, але, ну, вам не обов'язково ритися самостійно в посліді. Пробачте за таку дивну підводку, Роман Цимбалюк, український журналіст і блогер з нами на зв'язку. Друже, ми з тобою, ну, я тобі вдячний за ту роботу, яку ти робиш, тому що ми з тобою будемо говорити якраз про те, що відбувається, зокрема, в російській пропаганді, зокрема, в російських медіа, зокрема, в російських політичних заявах, зокрема, в заявах російського МЗС. І я пропоную всім нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, ну, не обов'язково вам це робити. Для цього є спеціально навчені люди. Привіт, слава Україні!
9: Героям слава, привіт, Павло. Я зразу хотів запитати, а на що ти натякаєш, коли говориш про послід? Да, тепер зрозуміло. Ну, в принципі, це можна характеризувати як завгодно. Тут же мета не капрсатися в російському посліді, а мета адекватно оцінювати ситуацію і наміри ворога. І, як на мене, наразі вони, окрім, власне, фізичних ударів по території України, зараз проводять таку масовану інформаційно-психологічну операцію, яка якраз має от дезорієнтувати українське населення. Що я маю на увазі? Ну, от остання заява Мінвбивств Росії про те, що вони готуються бити по енергетиці. Хочу всім нагадати, що причому це вони будуть робити, тому що по ним самим почало перелітати. Так от, якщо у когось раптом в голові виникне думка, що це вони нам вирішили помститися, то я просто хочу нагадати всім минулу зиму, як воно було. Ми тоді не били, але по нам все одно лупили і по електростанціям, і так далі, і так далі. Тому тут не треба піддаватися на ці от такі от заяви, бо коли слухаєш російських потвор, іноді здається враження, що це Україна на них напала, а от вони такі бідні, маленькі, нещасні, ще трошечки запросять допомоги чи то у НАТО, чи у Китаю. А у Китаю не запросять, бо вони є політичною частиною Китаю. Другий аспект – це запалення ядерної бомби. Про це все більше і більше вони говорять, причому говорять про це, власне, посадовці другого або третього рівня, на кшталт депутата Журавльова. Я якраз перед нашим ефіром дивився його заяву, мовляв, треба фігачити, і причина дуже класна. Ні, це не порятунок російськомовних, чи ще якась маячня, яку вони люблять використовувати, це причина інша, бо росіян не люблять в державах, які утворилися на колись так званому пострадянському просторі. І от треба обов'язково бахнути. Тобто тут, знову ж таки, в цих словах немає ніякого значення. Поясню чому. Тому що ці депутати, вони такі нуль без палочки в системі російської влади. Ну а цей Журавльов взагалі, я так розумію, живе з мрією зґвалтувати нещасну датську черепаху, ну, відповідно, з датського зоопарку. Ну, вони там мріють про датський зоопарк, але живуть в путінському зоопарку. Але, як би там не було, це два моменти. Це терор населення, мовляв, здавайтеся, бо будемо бити, поки не капітулюєте. Ну, це ж така справа. В війні ми можемо це перефразувати. Ми будемо бити, поки у вас не залишиться одна крапля бензина. І то в автомобілі Володимира Путіна.
1: Ну, до речі, про бензин ще трошечки пізніше, але про Володимира Путіна – це ще одна штука. Слухай, я пробач, я почав з медичних аналогій, тепер згадаю свою першу вищу освіту, а вона у мене біологічна. Путін, який почав розказувати, що вчителі мають вчити російських дітей про те, що весь світ побудований як харчовий ланцюжок, і те, як, пробачте, касатки можуть лускати в білих ведмедів. І от давай тепер спочатку з конспірології. Мені здається, що саме білий ведмідь був спочатку на логотипі Єдиної Росії. Чому раптом Путін рішив, що касатка його має зжерти? Це я розумію, що зараз це в сторону конспірології. Але інша історія, що вони вже конкретно говорять про соціальний дарвінізм. Вони вже конкретно говорять, що ну, українців треба нищити доти, доки залишаться ті, хто піднімуть лапки. Ну, це чутно. Вони вже на рівні МЗСу погрожують британським об'єктам. Ну, якось виглядає, що їм це для чогось треба, а от для чого?
9: Ну, я думаю, тут окрім біологів треба запрошувати ще і психіатрів.
1: А психіатрів що... обов'язково, так. Психіатрів обов'язково. Касатки, які жруть білих ведмедів, це, да, це до психіатрії.
9: А для чого психіатри? Бо біологи теж тут потрібні, взагалі треба мати всю палітру експертів для того, щоб розібратися. Справа в тім, от там же не жерли, він його розривали. Тобто, з яким задоволенням він говорив. Тобто, ну, чистий такий манічела. Ну, тут новини нема. Я, Павло, тебе поправлю. Насправді, білий ведмідь, він як був, так і залишається. На лого «Єдина Росія», а у них якраз зараз проводяться так звані вибори, на яких вони...
1: Так отож, я навіть не розумію, а на що було оце? Чи це був такий спонтанний вибрик шизоїдного Путіна?
9: Ну, а чому ні? По-перше, у нас, бачиш, у нас якось війшло тільки ця частина в цей політичний дискурс наш український, але там він ще Джека Лондона згадував про те, що північні народи своїх старих виганяли на мороз і там їх жрали вовки. Можемо і про це поговорити. Тут я, чесно кажучи, думаю, що цей сценарій більш цікавий, тому що взагалі-то росіянам російського діда вже треба виставляти на мороз. А мороз йому, я б разі чого, організують дрони Збройних сил України. Тут же історія, вона глибше. По-перше, я, як це не дивно, згоден, що цей соціальний дарвінізм треба вивчати. В Путін в чому правий насправді? От те, що він написав, як вони собі думають, певною мірою, так завжди на цьому принципі будувались міжнародні стосунки. Звісно, після Другої світової війни була перша спроба, перша світової війни, але перша-другої, коли там запровадили це дебільне, вибачте, ООН там і так далі, і так далі. Тобто людство спробувало якось розрулювати ситуації без війн, щоб не вкладати в сиру землю мільйони і мільйони своїх громадян, і дітей, і дорослих, і старих, яких, за думкою Путіна, треба було виставити просто на мороз. І так воно дійсно зараз працює. Єдиний нюанс. Я просто хочу сказати, що все ж воно познається в порівнянні. Якщо нас порівняли з медведем, якого начебто російська касатка жре, ну, касатки, якщо такі випадки бувають, вони все ж таки роздирають ведмедя дуже-дуже швидко. А не 12,5 років. Це, власне, я до того, що тут подальші аналогії, вони недоречні. І ми не є в даному випадку жертва, яку знищать. Хто би там що не хотів на Росії, щоб вони там собі не брякали там ядерною і неядерною зброєю. Це перший момент і другий. Але ж якщо вже грати в цю гру дикої природи, так от наразі рашка – це не найбільша риба. Далеко не найбільша і не найсильніша. Можливо, вона начебто територіальна і найбільша, але територія – це ще не все. Тим більше, як самі росіяни кажуть, що зараз території – це їхні прокляття, бо довго держава, важко все прикрити протиповітряною обороною. Це я все веду до того, що якщо ти хочеш когось жерти, ну, власне, і намагаєшся це зробити, то не треба дивуватися, що потім раз, і ти до Урала вже живеш в Китайській Народній Республіці. Є ж такий український класний вислів. Той, хто покликав вітер, пожне бурю. Тому тут ми до цієї цитати ще повернемося в нашому ефірі неодноразово під час обговорення стану постросійського простору. Але глобально тут все ж таки, ну це ж промова людоєда, така людожера. І в принципі, вони нічим не відрізняються від решти там єдиноросів, так званих, які там зараз одним голосом поють про те, що треба провести геноцид українського населення, українського народу і знищити все і вся. Але ще раз, у нас тут є і невчасно ухвалені рішення, як, наприклад, з реактивними шахедами. Але в цій гонці озброєння лідирувати постійно не вдасться. Це теж зрозуміло. І просто треба якось трошечки щепити зуби і масово виробляти ці засоби. Власне, все. Тут нема більше про що говорити. Бо якщо хтось думає, що а може попросимо просто прекратити стріляти, так от такого не буде. А той, хто піднімає лапи, руки, лапи, плавники, що там в частині біології ще можна дістати.
1: Крила!
9: Крила, ну теж підходить. Але нюанс в чому? Що той, хто перед росіянами піднімає руки, вони просто забивають. Вбивають, крапка. Ну, мені здається, більшість.
1: Ну, ця логіка нам зрозуміла, дивись. Але мені здається, що Путін, ну, от в тому числі, коли сам подорожує Росією, і оце ще одне, це ж для тебе порівняння, бо я тебе недаремно, ну, от пробач, порівняв з лабораторним медичним працівником, який робить суспільно важливу і там здорово важливу справу. Ну ти ж знаєш, як це було раніше. Чи настільки Путін сам особисто вкладався в тому, щоб кататися по якихось російських срань-рязанях, там по Новгородах, щоб під його візити обов'язково привозили на всі заправки бензин і ціна знижувалася на 20 рублів, щоб, ну, тобто Путін як рекламоносій для єдиної Росії, чи це для них характерно, чи не дуже? І друга фішка, що, ну, місцеві ж теж бачать, що от під'їжджає Путін, все, бензин кругом є, Нижній Новгород за сьогодні заправились. Все, коротше, з завтрашнього дня, ну, стій, як всі в чергах. От оце як виглядає для тебе? Чому так?
9: Ну, я не думаю, що ми взагалі маємо, що доцільно якби обговорювати стан російського суспільства в контексті того, що там щось може змінитись. Те, що вони все розуміють в своїй масі, росіяни, це факт. Те, що вони хочуть закінчення війни, це факт. Те, що Путін став частіше їздити, не так, це дійсно в рамках так званої передвиборчої кампанії, от якісь то там, він якийсь то в китайській Волзі посидів, то ще якась...
1: До речі, китайська Волга – це теж така історія. Сорі.
9: Так от, тут є один такий нюанс, якби про цих касаток і ведмедів. От мало хто звернув на це увагу, але взагалі дуже прикольно. Він же про касаток дискутував з викладачем з Білгородської області, не на території Білгородської області. Виникає питання, що він вибори не проводить там? Я навіть не знаю. Може, сить, скоріш за все. Але ця історія, вона ще цікавіша, тому що це не просто викладач, а це викладач китайської мови в Нижегородській області. Якби, якщо це так от подивитися на це вкупі і підсумувати те, що ми сказали перед цим, то воно виглядає досить іронічно. І щось мені підказує, що радянський чи український анекдот, здається, все ж таки український, про Україно-китайський кордон, він вже не зовсім той анекдот. Так що ця історія, вона ще буде мати продовження. А те, що він туди приїхав, привезли бензин, ну я не знаю, багато ж є речей, які ти не можеш зробити впрок. Наперед. Не можеш наїстися на 4 роки вперед, не можеш заправитися на такий термін, надихатись і так далі. Тому, ну, займаються вони цією показухою. Ну, це ж такі, як на мене, це утворення має дуже багато елементів пізнього Радянського Союзу. Не всі тут паралельні, вони доцільні, звісно, але факт залишається фактом. Ну, це ж не дивина. Приїхав полуцар, і з'явився дешевий бензин. Але ж полуцар, він вже довго там не перебуває, тому воно все повертається до того, що і було.
1: Так, і дивись, ще одна історія. Ти тут згадав про Україну-Китайський кордон, а мені останнім часом все більше бачиться, ну, таке окреслення білорусько-китайського кордону. Тому що, ну, оці всі розмови про те, що після візиту головного ЦРУшника до Москви Путін терміново викликав до себе туди Лукашенка. І всі оці припущення, що білоруська територія може використовуватися для якоїсь там організації нового вторгнення чи то до України, чи то білоруська територія може використовуватися для військових, навколо військових гібридних, чи там повністю військових провокацій проти, умовно кажучи, Литви, чи там Польщі, наприклад. Да? Але от з того, що я бачу, то Лукашенко, він погоджується, коли його Путін запрошує. Але, ну, не у Путіна всі, ну, всі кнопки для того, щоб Лукашенко на все погодився. Бо оце ж товариш Сі, і завтра почнеться саміт Шанхайської організації співпраці. І от мені здається, що білорусько-китайський кордон, він зараз, ну, значно інтенсивніший, ніж, пробач, українсько-китайський.
9: Ну, це питання погляду. Я просто, якщо ми згадаємо карту...
1: І це та, я розумію, що ти суто про географію, я зараз про геополітику.
9: Звісно. Я тут згадав, як колись був такий пам'ятник «Три сестри». Його сили оборони взірвали, неправильно зробили, бо ніяких сестер немає, а є російська і частково білоруська агресія. Тут багато тут таких порівнянь, що там приїхав директор ЦРУ, потім приїхав Лукашенко, і що там Лука. Вони це обґрунтували, що у Григоровича день народження 72 роки і так далі. Ну, наразі, от навіть якщо взяти суто такий один з видів аналізу, контент-аналіз, от згадаємо, що говорив Лукашенко рік назад, півроку назад і зараз. Так от у мене таке перечуття, що він перестав коментувати Україну взагалі. Особливо після того, як Зеленський сказав, будете себе так поводити, як російські окупанти або їх посібники, винищимо ваші там НПЗ, там і не тільки, і не тільки. І як на мене, це не випадково. От,
1: давайте, як бабка назад... пошептала.
9: Звісно, щось у них там сталося. Я не думаю, що Лукашенко схоче якби пірнати в цю криваву річку. Якщо він це не зробив на початку вторгнення, то зараз це виглядає абсолютно алогічним. Так це виглядає. Тому можна довго розмірковувати, але я не бачу передумов, що Білорусь змінить свої погляди на цю ситуацію. Бо якщо ми винищили на російські НПЗ, які дуже-дуже далеко, то білоруські вони не дуже-дуже далеко. Особливо, якщо там міряти ну, сучасними технологічними рішеннями, які давно є на озброєнні.
1: Так, ну і тепер твоя думка, бо вже були навіть зливи через Аксіо, що, наприклад, Редкліф міг пропонувати чи то самому Путіну, чи то якимось головним там розвідникам російським уже таки організовувати тристоронню зустріч Трамп-Зеленський-Путін. Це одне з припущень, ми знаємо, що вони посилаються на джерела, на так звані джерела. І інша історія про той же візит очільника ЦРУ, що, типу, ми американці, ну, тобто вони американці, прекрасно бачимо, що у вас тут відбувається, а відбувається не лише вибивання за неповний серпень 22 вже нафтопереробних заводи, уражені, от станом на вчора ранок було 21 за Блумбергом, сьогодні зранку там ще один пам'ятаємо, тобто приблизно, от, ну, за неповний серпень точно 22. 50 мільйонів тонн, які вони не можуть вивезти, в принципі, серед через порти, це мається на увазі продовольчий імпорт, хоча і експорт, пробачте, хоча і ми теж в заблокованому стані у чорноморських портах. І от штука тут, чи вважаєш ти, що Путін зараз намагається зіграти з себе такого гравця в покер, що, типу, хто перший моргне, той програє, хто перший відверне, чи як вони люблять оцей фільм про, хто там, в бой йдуть одні старіки, там був один якийсь там пілот, який там відвернув, і відповідно його нацистський пілот розстріляв, і цей такий був весь в вічній травмі. От Путін хоче зіграти з себе отого... Блін, як його там звали? Гастелло, неважно. У такого пілота, який не відверне?
9: Ні, Путін все ж таки як був, є бабо, так і залишиться. Це треба усвідомлювати. Взагалі, оцей от злив Аксіус про те, що начебто Редкліф пропонував зустріч на трьох Зеленський, Трамп і Путін, це якраз і говорить про те, що от, ну, моє припущення, що зустрічатися з якимись головному ЦРУшнику, з якимись розвідниками, щоб обговорити такі теми, це в російській системі просто не їх рівень. Тому це якраз говорить, що все ж таки, я так думаю, була закрита зустріч з російським диктатором. А з приводу того, що всі чудово розуміють стан Росії, ну це факт. Те, що Росія, яка там претендувала на друге або третє місце в багатополярному світі, знаходиться в сраці, я перепрошую, але якщо є таке слово і таке місце, то треба про це говорити в тому числі і в ефірі. Власне, от це порівняння з покером, воно якраз і відповідає моменту. Вони ж не випадково вивели заяву, що будуть бити по енергетиці. Можна подумати, що вони цього ніколи не робили. А не випадково активізувалися заяви про використання ядерної зброї. Ще раз, якщо хтось думає, що людина, яка мріє про датську черепаху, сама раптом в неділю записала таке відео. Ні, це не так. вони працюють по-іншому. У них в колоді Путіна, путінських пропагандистів, є умовні ліберали, типу Федора Лук'яна, оце, який Валдай проводить і таке, от, який, типу, не людожер. А є, відповідно, ті такі, як оцей от Олексій Журавльов, який, типу, біть, ми мало там атакуємо і так далі, і чекаємо капітуляції. Тобто це і є підвищення цих ставок. Питання, хто і як на це буде реагувати. В нашому випадку треба розуміти, що прильотів буде багато, що зима буде складна. Але сказати, що у них є якісь, це якби, з'являється якісь такі от, ну, я не знаю, якась золота куля, яка от ще, от і якраз от звідси треба відраховувати 2-3 дні, і вони будуть в Києві. Ну, це ж маячня. Те, що вони ведуть війну на винищення, ну, знаєте, ми теж сильно там задніх не пасемо. Єдине, що ми не спалюємо російських пенсіонерів в будинках престарілих. От чогось він, мадяр, вважає, я з ним солідарен в цьому, що цього робити не потрібно, якщо чесно. Те, що у нас буде багато втрат серед цивільного населення, це зрозуміло. Що? Це називається війна. І іншого ніхто нічого не придумав. Але нас, окрім стану війни, ще має цікавити результат війни. Я ж не просто так сказав, що ті, хто піднімає лапки, їх вони просто вбивають. А коли ти зі зброєю, ще от питання, хто здохне. І хто потрапить в пекло. Ну, українці, як держава, на яку напали, ми в пекло не попадемо. Можете, якщо хтось дуже сильно вірує, може не хвилюватися з цього приводу.
1: Ну, от такою богословською порадою ми і закінчимо цю розмову. Дякую, друже, дякую за те, що підключився. Завжди цікаво спілкуватися. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, шановні. Говорили про чергові підняття ставок, про чергові, ну, абсолютно, пробачте, я можу справді згадати оці навіть, там, я читав міжнародну класифікацію захворювань, 10-ту версію, особливо частину про психіатрію. От те, що Роман каже про Путіна, мені багато чого відгукується від того, що я прочитав. Зараз зробимо невеличку паузу, шановні, далі будуть новини, і далі продовжимо ефір на Радіо НВ.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: У застосунку «Армія Плюс» є курс СЕДО – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у СЕДО – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та утримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна продовжує пошук зниклих безвісти та готує нові обміни полоненими. Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов у Міжнародний день зниклих безвісти. За його словами, за роки війни тисячі українців, військових і цивільних, дорослих та дітей вважаються зниклими безвісти. Україна щодня шукає своїх людей та працює над їхнім поверненням додому. Буданов наголосив, що робота триватиме доти, доки не буде встановлена доля кожного зниклого. Він також подякував родинам за витримку та підтримку. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими в підземних сховищах уже понад 14,6 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів запаси пального. В Україні запустили експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизельного пального зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. В українській прем'єр-лізі триває четвертий тур чемпіонату. Чорноморець в Одесі мінімально переміг Кривбас 1-0. Єдиний гол на 77-й хвилині забив Віталій Фарасеєнко. Також сьогодні зіграють ЛНЗ та Верес, а Зоря зустрінеться з Харковом. Тур завершиться завтра матчем Буковина-Динамо. Початок гри о 18-й. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
17: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
18: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитя.

0: стосунок діє. Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, продовжуємо підбивати підсумки тижня. На зв'язку з нами зараз політолог-міжнародник і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко. Будемо говорити про ЦРУшну дипломатію для початку і про те, до чого вона могла би призвести, чи може призвести, чи не може призвести. Пане Олександре, дякую, що підключилися. Слава Україні!
3: Героям слава! Вітання!
2: Отже, було багато і конспірології. Там першу добу я дуже добре пам'ятаю, тому що постійно теж в інформаційному просторі навіть обговорювали, а який саме літак використав Редкліф для візиту до Москви. Далі така дилема, тому що це ніким не розкривається. А чи зустрічався він з самим Путіним, чи тільки там з Бортніковим, наприклад, керівником Служби зовнішньої розвідки Росії. І от остання частина, про яку теж гадають, але Аксіос про це пише з посиланням на свої джерела, що нібито Редкліф міг запропонувати тристоронню зустріч американського, українського та російського очільників. Що з цього можна списувати з вашої точки зору на такий інформаційний шум, а на що варто звертати увагу? Ну, наприклад, чи варто звертати увагу на модель літака, яку використав Редкліф?
3: Ну, дивіться, ми не бачили жодних офіційних повідомлень з американського боку, але бачили цілу низку медійних, начебто, витоків на різну тему. Так? Тобто ми кажемо, що очевидно, що були зустрічі з Нарішкіним, це Служба зовнішньої розвідки, і Бортніковим, ФСБ. Не було зустрічі з Путіним, вона і не планувалася, це можна, напевно, розуміти. І візит був досить короткий, кілька годин. Що стосується стилістики подачі приїзду з військовим літаком, тут немає чогось суперекстраординарного. Воно просто дійсно так... Ну, це не є унікальна такою практика використання подібних літаків для посадовців цього рівня. От, тому тут особливо нічого сенсаційного. Зрозуміло, що сам по собі візит вперше з часів повномасштабного вторгнення – це є суттєва подія. Однак, очевидно, і сама тональність подачі інформації, зокрема, і коментарі самого Трампа, були такими, що особливо великих очікувань у них не було ні в кого. Да? Тобто вони повинні були, мабуть, була найбільш правдоподібна версія, як на мене, виглядає такою, що Редкліф мав приїхати і застерегти російську сторону від подальшої ескалації, в тому числі, яка б зачіпала країни НАТО. І вже на другому плані це, знову ж таки, промацування можливостей припинення війни чи хоча б часткового перемир'я. Оце вже такий додатковий предмет розмови. Ну і зрозуміло, що оця тема з зустрічю на найвищому рівні, її не вперше американська сторона пропонує. Російська сторона, як відомо, від цього відмовляється, тому тут немає ніякої принципової новизни саме в цій пропозиції.
2: Ну так, інтриги тут немає, тому що я пам'ятаю навіть оці дописи в соціальних мережах від Дональда Трампа, пам'ятаєте, про Стамбул, де мали би зустрітися нібито Зеленський, Путін, і якщо вони приїдуть, то до них приїде Трамп, і це було багато місяців тому, і тоді до цього теж була, ну, привернута велика увага. Слухайте, я би вас ще про один аспект хотів

0: запитати дуже цікавий, тому що росіяни завжди так роблять. Це я вам кажу як інформаційник, тобто це сфера якраз моєї компетенції. Але по ходу будь-якої події вони вкидають ще й неймовірну кількість всілякої конспірології. Доходить до того, що нібито ледь не Навальний не помер, а його там цим броньованим бункером вивозили. Це те, що розганялося, або там мінялися якісь там заручники. Ну, типу, полонені, ув'язнені, да? От, там когось секретного привозили, вивозили і таке інше. Я розумію, що росіяни завжди отакою штукою роблять. Ця технологія навіть мала колись назву, це не я придумав, це я вичитав, сховати листочок в листопаді. Та? Але ну, вони і тут це почали робити. А яких цілей, з вашої точки зору, вони цим хотіли би досягнути, ну, крім того, що там, я не знаю, надути собі знову щоки.
1: Ну, цілі тут зрозумілі. Створення інформаційного шуму, який би дозволяв максимально широко маневрувати навколо цього візиту. Щоб було достатньо багато недомовок, туману і менше ясності. Хоча, в принципі, з основними питаннями, ми так розуміємо, ясність все ж таки є. Тобто ніякого прориву не відбулося, да, ніяких новин нам не повідомили. Якби був хоч найменший сигнал з російського боку про готовність до якоїсь деескалації в якійсь формі, то, повірте, ми б уже це знали. Якщо такої інформації за 3 дні не виявилось, то, скоріше за все, за цим треком ніяких новин немає. От. А от чи є якийсь вплив на позицію Росії, на російські плани, ну, ми можемо це тільки з часом побачити. Да? Тобто, наскільки зараз є багато інформації про те, що Путін готується до подальшої ескалації поширення конфлікту не тільки на Україну. Да? Про це багато хто пише. І частина цієї інформації – це теж російський шум. Вони хочуть, щоб їх більше боялися, щоб менше дбали про Україну, а більше дбали про себе. І, відповідно, менше допомагали Україні. Такий є розрахунок. Тому тут дуже важко відділити, де є справді власне, американське реагування на підвищені загрози країнам-членам НАТО, а де є, власне, російське намагання зіграти в страхи, на страхах країн, народів, власне, європейських, які, очевидно, дещо знервовані останнім часом, коли частішала інформація про те, що Путін готується до якоїсь ескалації уже ширше в Європі, зокрема, щодо країн Балтії.
0: Так, але ескалація щодо країн Балтії, і це теж частина у цього загального простору. Можливо, ви скажете, що ну лише для підтримки у цієї, умовно кажучи, істерії Лукашенка викликали до Москви на розмову. Але я думаю, що там контекст значно ширший, і от сьогодні я вже згадував навіть оцей умовний, да, білорусько-китайський кордон, тому що інтересів Китаю в Білорусі доволі багато, а з того, що я читаю, з того, що я бачу, Китай, ну, точно не зацікавлений у поширенні ескалації, ну, наприклад, через територію Білорусі проти країн-членів ЄС, наприклад. Але що тоді означає цей візит?
1: Візит Лукашенка?
0: Лукашенка, чи візит так. Ага. Лукашенка, тепер ми вже до Лукашенка, бо воно сталося після, хоча ми не знаємо, чи внаслідок. До речі, оце перша частина. Чи це сталося внаслідок, чи це просто після?
1: Дивіться, я не думаю, що внаслідок візиту Редкліфа, але все ж таки Путін, власне, намагається максимально на короткому повідку тримати Лукашенка. І тут було декілька фактів, які свідчили про те, що може він спробує зробити цей повідок довшим. Ну, наприклад, він достатньо так публічно привітав Україну і з Днем Незалежності, чого, очевидно, не робить ні Путін, ні його сателіти. Наприклад, країни Центральної Азії лише дві з них, власне, надіслали привітання. А Лукашенко публічно це зробив. Зрозуміло, що це певний жест, який, очевидно, позначає відмінності між позицією Мінська і Москви. І зрозуміло, що Путін це помітив. Але чи це стало основною причиною візиту? Ні, я думаю, що там є дуже такий прихований порядок денний, який стосується, власне, військової взаємодії, тих планів, які Росія має на територію Білорусі, як щодо України, так і щодо можливої ескалації з країнами Балтії і Польщі. Тому я думаю, що це більше цей аспект. Ну і, власне, ще одна демонстрація залежності Лукашенка, який отак от, власне, має за першим викликом прибути до Москви.
0: Слухайте, прибути – одна справа прибути, інша справа – бути повністю залежним, щоб, ну, типу, перестати розпоряджатися навіть тими залишками умовного суверенітету. От де тут китайський фактор, з вашої точки зору, може дозволяти якраз Лукашенкові балансувати?
1: Він давно зробив ставку на Китай ще до повномасштабного вторгнення в Україні. І до певної міри, да, присутність китайського чинника дозволяє йому мати, ну, якісь альтернативні напрямки роботи. Так? І, хоча в ситуації війни з Україною це не набагато змінює ситуацію. Тому що Китай, по суті, підтримує позицію Росії, хоча і не виступає союзником Росії, не надає їй публічно допомогу у війні, але політично, якщо ми відслідковуємо меседжі Пекіна, то вони, власне, поділяють майже всі наративи російської пропаганди стосовно України. А от стосовно ескалації з Європою, з Європейським Союзом, отут може бути більше відмінностей. І Китай тут, можливо, у війні з Україною Китай і зацікавлений, бо ця війна послаблює основних його геополітичних конкурентів, а Росія є таким конкурентом. Йому вигідно, щоб Росія сточувала свій потенціал і тим самим ставала більш залежною в перспективі від Китаю. От. Але в масштабній конфронтації з усім Європейським Союзом і НАТО, очевидно, Китай не зацікавлений, принаймні в негайній перспективі. В довшій перспективі важко сказати, тому що тут це залежить від того, наскільки і коли Китай планує конфронтацію навколо Тайваню. Це теж залежить. Тобто він хоче, щоб максимально синхронізувати всі елементи конфронтації з тим, щоб Захід був неспроможний в момент X надати ключову вирішальну допомогу Тайваню. Але все це питання не сьогоднішнього дня. Тобто підготовка ведеться, безумовно, однак це відбудеться, напевно, не в цьому році. А от Путін подає сигнали про те, що він, в принципі, готовий до достатньо швидкої конфронтації. І залякування, власне, такі сигнали надсилаються постійно. І останнє це було погрози, скажімо, тій же Британії.
0: Ну, так, от, це тому дуже цікаво.
1: Да, тому, власне, безумовно, що Лукашенко має цю стратегію балансування за допомогою Китаю, от, але у випадку з Україною вона не дуже допоможе, тому що Китай фактично на тій же стороні, де і Росія.
0: Так, це дуже цікавий аспект, але давайте подивимося ширше. А чому от багато розмов про те, що, ну, Китай там чітко має плани, пропрацьовує все таке, значить, Тайвань як основна історія експансії, але, ну, якщо уже Путін презентував абсолютно китайську машину, я зараз не пам'ятаю, яка там назва, з того, що я побачив від фахівців, що там була змінена трошечки радіаторна решітка, але, коротше, нова модель «Волги» – це повністю китайський автопром. Вони вже заходять, ну, дуже, дуже сильно в російську економіку, в десь контроль. Чому би Китаю не зрозуміти, що в якийсь момент – де, знаєте, міфічна білоруська міфічна ідея про білорусько-китайський кордон могла би перестати бути міфічною, ну або принаймні відстань між цими кордонами би суттєво скоротилася. От там же ж теж є простір. Чи Китай не мислить такими характеристиками? Ну от воно слабке. У них на картах намальовані певні території, які зараз належать Росії. Чому ні?
1: Зараз їм вигідно та Росія, яка є, яка конфронтує з Заходом і має для цього певні ресурси. Тому що ця конфронтація певним чином вона сточує ресурси всіх. І Заходу, і Росії. Ну і України, звісно, тим більше. От. І це, ну, Китай виступає основним вигодонабувачем цієї конфронтації, тому в даний момент він не збирається конфронтувати з Росією, а використовує її, власне, ці імперські амбіції для того, щоб спрямувати світ туди, де йому ще буде комфортніше, де він швидше опанує глобальне лідерство, до якого він прагне. І в цьому плані, але у відносинах з Росією, безумовно, є цей елемент довшої перспективи. Я думаю, що це не питання найближчих років, але в майбутньому, коли Росія критично ослабне, а все до того йде, але не дуже швидко, на жаль. От. Але коли вона критично ослабне, то Китай, очевидно, скористається цим моментом, однак це не буде, скажімо, як ми собі можемо уявляти, там, військова конфронтація з Росією. Він вже готує ґрунт саме тими засобами, про які ви згадали. Це поступове заходження економічне, встановлення контролю над певними підприємствами, галузями і технологіями.
0: Так уже навіть і територіями. Слухайте, зараз отам в Забайкалі є цілі там доволі великі площі, де китайцям дозволено добувати ліс. Ну тобто лісозаготівля триває, але там ходять юані, туди не пускають місцевих, там свої специфічні поселення і таке інше. Далі на тому ж далекому сході Російської Федерації. Є у них якийсь закон, який забороняє не громадянам Російської Федерації мати, ну, типу, приватні бізнеси. Окей, сидять, значить, власники магазинчиків, громадяни Китайської Народної Республіки, за кеш платять тому, хто називається у них, ну, та аналогія нашого ФОПа, і воно все працює. Ну, тобто, воно вже поступово відбувається, але, ну, знаєте, я можу сказати, що це приблизно як тактика оцього коморського варана, який трошки надкусив, а потім чекає, поки ота велика тваринка здохне, і він його спокійно доїсть. Ну, виглядає схожим чином, як на вашу думку?
1: Воно схоже, просто щоб ми не мали певних ілюзій, що це дуже швидко
0: спрацює. Так, це не станеться за тиждень. Оце точно не станеться за тиждень і навіть за кілька років, я думаю, не станеться. Так, це важлива зауваги.
1: Але Китай дійсно може дозволити собі довгі стратегії. Він вбачає, що, власне, час на їхньому боці, і вони мають під це певні розрахунки і плани. От, і тому вони можуть дозволяти собі працювати вдовго. От, які конкретно засоби? Я не думаю, що йдеться про один метод проникнення, чи їх буде багато. І на рівні малого бізнесу, і на рівні природних ресурсів, і на рівні високих технологій. На сьогоднішній день дійсно високі технології – це точка вразливості Росії. Вони не можуть без китайської допомоги, зокрема в частині тої електроніки, яка використовується у військовій техніці, тій техніці, якою Росія атакує Україну. Вони би без Китаю не змогли би так масштабувати своє виробництво, зокрема дронів і ракет. От, тому от на даний момент ця залежність збільшується поступово. І, в принципі, наскільки ми відчуваємо, бачимо, що російське керівництво не бачить на даному етапі це для себе проблемою.
0: Ну так, російський міністр закордонних справ взагалі, коли його запитали, а що ж так сталося, що у нас у союзниках тільки Північна Корея і Іран, так він перепитав, ну а що, ну нормально, значить, все добре. Але з іншого боку, ну там форпост так званого демократичного цивілізованого світу, Сполучені Штати Америки, які зараз, ну в особі президента Трампа, в основному заморочені тим, щоб перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка, а далі губернатор там в Канаді встановлює великий знак, що це таки називається озеро Онтаріо. І, ну, пробачте, але чи це та відповідь, яку має давати дорослий світ на оці, в тому числі, ескалаційні загрози?
1: Ну, дивіться, Трамп – це окрема тема, да, на жаль, це... Не дуже хороша історія для країни, яка ще недавно була лідером вільного демократичного світу. Але такі вже реалії, ми на це не можемо вплинути. От. І зрозуміло, що цей фактор Трампа, він використовується і Путіним, і китайцями, безумовно, для того, щоб досягати своїх цілей. Бо він дійсно значною мірою полегшує їм задачу буквально на кожному кроці. Зокрема, от... постійно нагнітаючи відносини з традиційними союзниками, руйнуючи дух партнерства, який був і між США і Європою, і між США і Канадою. Зрозуміло, що все це, ну, не на краще в даному випадку.
0: Так, дуже дякую, що підключились, дуже дякую за ґрунтовні роз'яснення і можливість отак поспілкуватися, спробувати підбити певні якісь підсумки тижня, що минає. З нами на зв'язку, нагадаю, був політолог, міжнародник, виконавчий центр Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко. Ну і, шановні, на цьому нарешті скажу вам сьогодні, оскільки спочатку 2 години зранку, але потім 2 години тут замість Тані Іванської, підміняв, але не заміняв. Вона найкраща. Так от, шановні, я з вами на сьогодні прощаюсь. Побачимось завтра зранку. І пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол Україна. Обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Чи система освіти провалена? Як ефективно навчати в умовах війни? Ми хочемо в першу чергу почути викладачів та батьків. Як ви справляєтесь з новими реаліями? Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій чи ні, військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що не планує кардинально змінювати команду міністерства. Водночас до відомства приєднаються нові фахівці, які посилять окремі напрямки роботи. За словами міністра, пріоритетом є збереження досвідчених працівників, які мають необхідну компетенцію та державницьку позицію. Вони мають забезпечити наступність роботи міністерства, продовжити важливі проекти та посилити напрямки, що потребують додаткової уваги. Хмара наголосив, український ОПК має не лише забезпечувати сили оборони необхідним озброєнням зараз, а й розвиватись у довгостроковій перспективі. Російська пропаганда поширює фейки про захоплення двох сіл на Сумщині. В угруповані військ «Курськ» заявили, що Великий Прикіл та садки залишаються під контролем сил оборони України. За словами військових, росіяни здійснили лише поодинокі штурмові дії, які успіху не мали. Українські захисники наголошують, заяви рашистів про нібито захоплення населених пунктів на Сумщині не відповідають дійсності. Ну а у Британії попередили керівників оборонних компаній про високу загрозу російських атак і шпигунства. Як повідомляє Daily Mail, представники британського уряду на закритій зустрічі попередили керівників підприємств, що виробляють зброю та безпілотники для України, про можливі дії Росії. Зустріч відбулась на тлі повідомлень про спроби Москви організувати замахи на керівників європейських оборонних компаній. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю, друзі, Ігор Богданов, Радіо НВ. Сьогодні в програмі Deep State у нас традиційно раз на місяць, іноді частіше, пан Ярослав Башко.
11: Вітаю.
10: Засновник Центру Доктрина, політичний аналітик, політичний філософ. І сьогодні ми поговоримо, як завжди, про різне, що накопичилося. Почнемо, мабуть, без розгону відразу з Дональда нашого Трампа, тому що входить Америка в політичну осінь. Ця політична осінь обіцяє бути важкою для республіканської партії. Вони начебто знову оголосили про перемир'я з Іраном, і, можливо, на момент, коли ця програма вийде, вона знову порушена, хоча минуло менше, ніж півдоби. Наближаються так чи інакше вибори, наближається голосування за пекельні санкції, незрозуміла позиція Америки по Україні і Росії, по тому, як вони бачать цей трек. А вчора ще візит голови ЦРУ до Москви. Власне, давай спробуємо спочатку, можливо, дати загальну картину, mm-hmm. як ти бачиш американську ситуацію зараз, а потім, може, трохи поговоримо більше про цей таємничий візит.
7: Ну, передусім, основною проблемою нинішньої американської адміністрації Трампа є дійсно вибори, які відбудуться цієї осені, і які обіцяють, прям скажем, дуже серйозно, з перевагою у вірогідностях, перемогу демократам. Причому, можливо, навіть в обох палатах, тут уже прогнози більш різняться, але в Конгресі так схоже на те, що точно. В цьому сенсі демократи, вони, очевидно, приходять скрізь на, як правило, в більшості випадків, на антитрампійській риториці. Десь інде виграють і кандидати більш ліві, і оце якраз, насправді, єдина технологічна могла бути ставка адміністрації Трампа. Це акуратно так посприяти посиленню лівого крила Демпартії, щоб Демпартія не могла брати усі округи, які їм потрібні. Так, щоб в якихось округах кандидат від республіканців, ким би він не був, виглядав менш радикально, ніж від демократів, і завойовував собі того самого moderate виборця, який ходить голосувати то за республіканців, то за демократів. От тим самим, насправді, ми подивимось, наскільки ця ставочка зіграла, тому що все, ми зараз дуже мало собі уявляємо, чим є демократична партія нині. Після поразки Камали Гарріс наступив довгий період такого, знаєш, пошуку себе, розносу. Тобто, ми не бачимо навіть не те, що якогось там внятного лідера, ми не бачимо ключового рупора. Ми бачимо різних абсолютно політиків, які роблять абсолютно різні кроки, десь там на лівому фланзі Мамдані і ті, хто до нього примкнув з демократичних соціалістів, ближче до центру Ньюсом, і ще декілька таких, там, типу того ж Шапіро з Пенсільванії, ще декілька таких доволі гучних голосів, але жоден з них не має, там, скажімо, 50% довіри в рамках партії. Всі вони окучують свій маленький електорат, і поки велика загадка, яка буде фінальна ітерація Демпартії, тому що ті кілька поразок, які Демпартія отримала за останні виборчі цикли, поразка Трампу передусім, і колективному, і персональному, вони будуть потребувати ідеологічних змін в лавах демократів. І руйнується оцей ліволіберальний консенсус, який домінує в партії, тобто далі партія або має бути більш лівою, і завоювати частину МАГА назад по економічним, соціально-економічним питанням, або бути значно більш центристською, і тоді відвоювати частину уже класичних республіканців, колишніх неоконсерваторів. Отут найбільша загадка, да, який вектор буде обраний демократичним національним виборчим комітетом, але станом на зараз, якщо дуже сильно вони не будуть стріляти в ногу, то вибори вони виграють. Да? Відповідно, у Білого Дому, у республіканців, у них починає працювати ось ця аварійна логіка про те, що потрібно терміново щось змінювати. Що вони можуть змінювати? Передусім, їм зараз категорично необхідними стають два перемир'я. Перемир'я в Україні і в Ірані, щоб хоча б на період оцій місяць перед виборчої боротьби, перед самою датою виборів, не стати мішенню критики, що Трамп не знає, в що він втручається, що Трамп починає якісь там сумнівні хаотичні процеси, за які потім не відповідає. І тут найголовніше питання, що, по суті, рейтинг республіканців зараз частково знаходиться в заручниках у Ірану. І от зробимо таку проміжну ремарку, чи стане Іран утримуватися від бойових дій, знаючи, що це посприяє республіканцям? Звісно, ні. Якраз, до речі, з цих міркувань Іран свідомо розуміє, що там в колах Демпартії є люди, які на нього зорієнтовані, з якими можна поговорити, що краще, навіть якщо вони не матимуть повної влади, то краще, щоб влада республіканців була розфракціонована, так, щоб в них не було дві палати, як зараз, під контролем. Іран буде працювати на цей сценарій, і відповідно ми побачимо ще ескалації. Аналогічно під системою є тема перемовин в Україні. Через російську непоступливість раз за разом відмову росіян говорити в якихось реальних термінах, спробу все розтягнути до великої-великої балалайки, там, чи то європейської безпеки, чи то, коротше, якихось мегаконструкцій, які важко ухвалити, вдалося росіянам дотягнути до ситуації, де, власне кажучи, американці вже розуміють, що це через росіян не стаються ніякі нормальні перемовини. Американці шукають ключі, як нав'язати росіянам перемовний контакт. Частково дискусія вже упирається у можливість гіпотетично вторинних санкцій. Але ця можливість, вона визначається не російсько-американськими взаєминами. Можливість вторинних санкцій проти Росії визначається передусім американо-китайськими взаєминами. Угу. От якщо через місяць на зустрічі з Сі все піде геть погано, і Білий Дім зрозуміє, що все, типу, підпалюємо, то тоді, звісно, буде дискусія проведення вторинних санкцій, і це зачепить і Росію також. Однак наразі, поки не зрозумілий статус взаємин з КНР, то американці не будуть так ризикувати. Відповідно, в умовах глобальної енергетичної кризи, яку підстягують ці всі події в Ормузькій протоці, у демократів, у США, точніше, немає інструментарію для того, щоб зараз безпосередньо різко чимось пригрозити Росії. Тому що погрозити Росії, що вони нам передадуть ще там якийсь комплект боєкомплекту для Петріоту, да, це росіян не лякає. Росіян не лякає навіть, можливо, теоретичне відновлення якихось додаткових обсягів воєнної допомоги Україні. Росіян лякає статус їхньої країни, питання, що буде з їх країною, відрізання їх від ринків і переговори з третіми. Да, переговори з третіми країнами, які можуть провести США, як свого часу це було з Індією, да? Що з частини індійського ринку Росію вдалося витиснути. Поки США собі цього не може дозволити, тому що сконструйована ними ж криза в Ормузькій протоці, це не дає. По-друге, залежність цієї теми від болючих взаємин з Китаєм. І тут, взагалі, чесно кажучи, візит глави ЦРУ Редкліффа, він виглядає трошечки не в логіці перемовин, насправді. Він мені не виглядає як чисто історія пов'язана з перемовинами, тому що на ЦРУ ніколи не покладалася задача бути представниками по американо-російському треку. Як і на Держдеп, до речі. Те, що там в цій темі почали з'являтися Рубіо і тепер Редкліф, це лише говорить про те, що основна команда, на якій було приділено ці повноваження, це там Кушнер, Вітков, вони перестали справлятись. А що означає, що Кушнер і Вітков перестали справлятись? Що перестає справлятись тактика доброго поліцейського. Редкліф, він, його не слід розглядати як такого теж людину прямо трампіста з цієї галузі, подібного до Кушнера чи Редкліф, чи Віткофа. Да, чи Віткофа. Але і в значній мірі це саме зусилля Редкліфа допомогли зняти Тулсі Габбард з посади, ну, принаймні, як вважають в оточенні Тулсі Габбард, з посади офісу директора Офісу національної розвідки. Скоріше за все, дійсно, у питаннях, про що говорив, я так розумію, з Бортніковим, да, тому що про контакт з Нарышкіним не повідомлялося. Цілком неможливо, це був контакт ЦРУ ФСБ. Теж Пісков заявляв, що контакту з Путіним не було у цього, у Редкліфа. Це означає, що, скоріш за все, говорили дійсно в тому тоні, який був описаний Wall Street Journal вчора. Тобто, окрім спроби закинути якусь тему, знову ж таки, по Україні, прозондувати питання, чи може бути перемир'я за якихось умов, що потребують, які позиції сторін, чи можна на це погоджуватися. Це питання, чи може РФ атакувати Європу, да, дати якісь щодо цього попередження, або навпаки зняти якусь інформацію з реакції собесідника, таке інше. І цей трек мені видається реалістичним. Тобто дискусія про можливість вторгнення РФ в Балтію або в інші країни НАТО, по-перше, треба розуміти, що Росію ніяка п'ята стаття не стримує. Що п'ята стаття – це ілюзія. Такий же фейк ілюзія, як і Будапештський меморандум. Просто це продукти, адаптовані для різних ринків. По-друге, зрозуміло, що американці, скоріш за все, не будуть силовим шляхом присутні в Європі найближчі роки. І вони готують модель відходу з регіону. В їх інтересах якоюсь мірою, щоб це їх відхід з Європи, він завершився не тим, що на пусте місце приходить Росія, а тим, що, умовно кажучи, Європа встигає наростити якісь свої спроможності, якісь процеси заміщення американських військ, американських продуктів в ВПК, хоча цього б їм не дуже хотілося. Але якщо європейці починають мілітаризацію, то вони починають і протекціонізм. І американці з'ясовують становище навколо Балтії. Я думаю, передусім, чим більше, скажімо так, чим далі Росія від політичної моделі перемоги в Україні, тим ближче Росія до ймовірності атаки на країни НАТО, і особливо в такому проблемному місці, як Балтія.
10: Як Америка може Росію втримати? Тому що з України не вийшло. Чи вони можуть погрожувати? Повним ембарго, якщо не воєнною силою?
7: Ну, зараз уже нічим. Завжди силою США залишалась тема нафтових санкцій. Вона підважена Ормузькою протокою зараз, тому вони не можуть відчувати себе так вільно, росіяни це повністю розуміють, вони про це знають. Але я думаю, що для США наразі основна тема – це з'ясувати загальний статус-кво, який взаємини з Китаєм. Бо для США стратегія по Росії – це похідна елементу стратегії по Китаю. Відривати Росію від Китаю або шукати способів там обрізки шляхів, якщо це вже повністю китайський монопольний актив Росія. Тому все залежить від американо-китайських взаємин, від тону їхньої розмови. І єдина модель деескалації, яка зараз можлива у світі, це не якась регіональна в одному місці, а усе на все. Якщо США і Китай домовляються, то вирішується і війна Росії проти України, і вирішується криза в Ормузькій протоці.
10: Перспективи цієї домовленості за Трампа і Сі. Сі хоче Тайвань, Трамп хоче протекціонізм, Китай хоче доступ до американський ринок. Американці і індійці озброюють Філіппіни. Наскільки така угода, така глобальна розрядка взагалі можлива зараз?
7: Вона завжди залишається можливою, просто в нинішніх умовах ми не зовсім розуміємо реальну позицію США. Тобто усі ці дискусії на адресу Китаю з боку Штатів, вони значною мірою могли бути набиванням ціни, що реально скаже Трамп, і якою буде реальна пропозиція консенсусу з Китаєм у світі. Бо, по суті, це консенсус не про американо-китайські взаємини, а про те, кому скільки глобальної торгівлі належить, за якими правилами вона буде працювати. Лише США і лише Китай нині мають вплив на цю тему, такий вирішальний. Тому або вони домовляються якимось чином, незрозуміло, да? І тут, розумієш, теж якоюсь мірою обом сторонам потрібно домовитись, обом сторонам потрібно не віддати свою стратегічну ініціативу. Угу. Якщо Америка погоджується на те, що її роль – це більше не роль глобального лідера. А я думаю, що Трамп на це погодився. Він давно на це погодився, і звідси ця national-oriented політика США повністю про Західну півкулю, більше про Канаду, Кубу, Мексику, ніж про щось третє, більше про Латинську Америку, ніж про Азію. Я думаю, якщо США готові це прийняти, це буде страшним ударом по їх суспільству, по їхній економічній системі, по політиці, але лише тоді це залишається ймовірним. Тобто Китай, він розуміє, що час грає ніби як не на боці США, бо США втратили виробничі спроможності, і їм важко зараз ініціювати протекціонізм проти Китаю. Бо існує така серйозна взаємозалежність, що цей протекціонізм буде бити по американських споживачах. І розумієш, китайське населення, ми прекрасно розуміємо, що Китай контролює своє населення, і у разі, якщо там не буде роботи, то контроль все одно не буде давати перетворюватися ці економічні проблеми в політичну. У випадку з США ніхто своє населення ніколи не контролював як слід. Відповідно, найменше економічна проблема, вона одразу ж стає політичною і політизується. Да, скільки було дискусій про те, що Байден програв вибори Трампу через ціни на бензин. Да, в окремих Штатах це цілком могла бути правда.
10: Ну, це взагалі американська історія, що спожився ціни, особливо бензин, дуже впливають на рейтинги. Крім того, у Китаю менше проблем з потенційним безробіттям, тому що Китай знаходиться в стані глибокої демографічної кризи, як це не парадоксально. В нього швидко скорочується населення, найшвидше в світі, тому що він нещодавно мав ще найбільше населення в світі. І з 27-го року почне скорочуватися робоча сила. Тобто, причому в темпах мінус Португалія на рік. Тобто, у Китаю проблема те, як перебудувати економічну модель з тої, що є зараз, в ту, яка буде менше орієнтуватися на робочу силу, тому що її банально стає менше, і населення старіше. І зараз в Китаї, звісно, є програма тепер народжувати по 3 дитини, але вона, по-перше, має обмежену ефективність.
7: Тому що... Да, бо Китай – це вже урбанізована держава. Вона стрімко урбанізувалася, і... Інерція, сила Китаю – це запізнілий ефект інерції попередніх десятиліть.
10: Так.
7: Пік СРСР, да, 60-ті роки умовні, пік впливу значення СРСР у світі, це інерція від попередніх років, коли був перехід з аграрного в індустріальне, коли було дуже багато дешевого населення, і коли почали з'являтися технології, які вдавалося одразу швидко масштабувати. Пік Китаю теж уже пройдений, насправді. Просто це така страшна правда, якої, мабуть, найбільше не хочуть визнавати люди, які орієнтовані на те, що в глобальному світі панує якийсь розум. Якщо з Америки пішов розум, він має поселитися десь в Китаї. А розум нікому нічого не зобов'язаний, особливо існувати.
10: Ну так, і по-перше, Китай вже має демографічні проблеми, які має вирішувати. Причому він все ще має дуже потужну реальну спроможність економічну і політичну. Є ще інерція інноваційного розвитку. Тобто Китай дуже сильний, але там, як хтось думає, що Китай прийшов на наступні 100 років панувати, ні, цього не передбачено. Тобто сама динаміка розвитку Китаю не передбачає такої довгої домінації. І Америка, скоріше, будуть можливості повернути лідерство за рахунок іншої демографічної моделі, економічної моделі, ніж у Китаї його втримати.
7: І я більше ж переконаний, що американське керівництво, воно всерйоз почало повертатися до теми, яка завжди була основною у ці доглобалістські часи США. Це тема опанування американського континенту. Передусім, це тому, що, ну, об'єктивно кажучи, держави, які знаходяться в Південній Латинській Америці, часто не виявляють інституційної спроможності, вони слабкі. Найголовнішою проблемою Трампа зараз вважається взагалі Канада. Але дискусія про те, да, чи можуть бути введені війська в Мексику за потреби. Це все в тому числі дискусія про горизонт і зону наступної американської експансії для того, щоб перезібратися для іншої епохи, да, в часи, коли США не будуть уже таким єдиним ключовим вирішальним визначальним. І ця стратегія може бути робочою.
10: Угу.
7: Китай все-таки, да, це історія про... По-перше, дуже велику кількість зовнішніх факторів. Китай має величезну кількість ботлнеків. Тобто те, що він промислово самодостатній, це все, звісно, круто, але великі системи, вони, на жаль, мають велику кількість обмежених. Точніше, вони мають велику кількість обмежень по розвитку, закладених початковим дизайном системи, да? Тому що дешевої робочої сили в Китаї то скоро вже теж не буде.
10: Її вже нема.
7: Да, її вже
10: Китай
7: немає,
10: вже дорожчий за всіх сусідів, крім Південної Кореї, Японії. Китай фактично вийшов на рівень за ціною праці, не за ефективністю навіть, а вже за ціною праці вийшов на рівень центральноєвропейських країн, причому демографічний профіль ще гірший. І це вони чому шукають африканські ринки, в тому числі, чому вони дуже багато інвестують в автоматизацію, тому що, ну, банально, немає вже у Китаю тієї ресурсної переваги, яка була, коли була дешева робоча сила. У нас всі економічно успішні проривні країни 20-го століття, другої половини, навіть Німеччина мала не дешевшу робочу силу через зруйнованість великої кількість біженців, потім Японія мала дешеву робочу силу, Італія, потім Іспанія, потім Корея, супердешеву робочу силу, потім, власне, Китай, але цей ресурс дуже швидко вичерпується. Там Німеччина в 60-х роках, чому почала завозити масу мігрантів, в тому числі.
7: Да. Перші з Туреччини.
10: Туреччина, Корея, до речі, Корея, південна, Іспанія, Югославія. Тому що їм треба було кимось живити оцей дешевий ринок робочої сили, тому що німці припинили бути дешевою робочою силою після повоєнного відновлення. А в Китаю просто немає такої країни, немає таких ринків, звідки можна взяти стільки дешевої робочої сили нової, плюс китайці, як багато східних азіатів, реально ксенофоби, прям справжні, навіть українські ксенофоби, вони і близько не такі ксенофоби, як середні мешканці Східної Азії, і це ще одна проблема.
7: Та, і безумовно, насправді головною проблемою є відсутність якоїсь зрозумілої, внятної моделі розвитку для 21 століття. Тому що і США, і Китай – це держави в широкому сенсі такого високого модерну. Це держави, які хотіли розвивати оцей проєкт надлюдської цивілізації. Да, історії про те, що от технічний прогрес – це от така от, коротше, от такий прометеївський лор цьому був. Зараз скидається на те, що це вже трошечки застаріла повістка, тому що всі попередні гравці, які несли з собою цю повістку, вони схожі в минулому. Да, один з основних – це нам знайомий СРСР, да, який намагався от так зробити технологію етичною ідеєю. Те саме, що в нинішніх Сполучених Штатах і якоюсь мірою в Китаї. Я би сказав, навіть більш прямою, тому що...
10: Японія навіть дуже, дуже показова, і Китай, як її ідейний спадкоємець в сенсі моделі модернізації, теж до цього прийшов.
7: Так, і якоюсь мірою великим завданням взагалі для глобальних еліт 21 століття буде пошук реалістичної ідеологеми, да, яка би супроводжувала потреби розвитку. Тому що ця вже прометеївська модель надзусилля заради чого? Польоту в космос, да? Ще одного польоту в космос, вона не виправдовує оцю мету, яка вбачалася, ну там, я думаю, що і просвітниками, да, і філософами-модерністами, про те, що типу, оце має бути в такому сучасному високурбанізованому світі засіб збереження людей від атомізації і мобілізації їхніх зусиль і ресурсів. Це вже нікого не мобілізує.
10: Продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
11: Для довідки.
12: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Є-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Реклама на Радіо НВ.
13: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
14: Завчасно все взяти на промі,
13: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло,
15: де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
16: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Друзі, продовжуємо Deep State, Радіо НВ, Юрій Богданов, Ярослав Божко.
7: Так.
10: Ми поступово від США і Китаю перейшли до ідеології 21-го століття, в пошуку якої ми всі перебуваємо. От хочеться трохи ще про це поговорити насправді, тому що ми бачимо зараз дуже багато історичного пошуку в форматі відповіді на кризи і на страхи. Тобто трампізм і взагалом підняття ультраправого наративу – це і реакція на соціальне розшарування і страхи з цим пов'язані, це і реакція на міграцію, яка знову стала помітною. Тобто для історії людства це взагалі норма, але вона стала помітною і з одного боку необхідною, з іншого боку дуже страшною. На соціальні зміни 20-го століття ми знаємо, наскільки багато умовних ультраправих протестують проти розширення прав раніше людей, які вважалися меншинами, і навіть розширення прав жінок. Ми знаємо, наскільки це болюча тема для багатьох ультраправих. І взагалі жінки, увага жінок – це проблема для багатьох ультраправих, але це інша розмова.
7: Але, до речі, сучасність, вона поглиблює цю проблему.
10: Так, безумовно.
7: Контент зараз – унікальний період, коли розходяться, інформаційно-контентно розходяться на бульбашки хлопці і дівчата, молодші між собою. Тобто у них ще менше спільної культури, ніж була, умовно кажучи, у нас в нашій юності з нашими ровесницями. І це породжує з одного боку, це породжує такі взаємопротирічливі тенденції. З одного боку, маносфера, яка насправді значно більш значимий феномен сучасності, ніж ультраправа ідеологія. Тому що часто все зводиться просто до тематик, пов'язаних з маносферою, щоб людина зробила свій такий політичний вибір. По-друге, радикальний фемінізм. Усе це два ключових тренди в соціальних мережах, які супроводжують просто одне для одної статті, інше для іншої, і це забезпечує цей дівайд. І якщо ми подивимось на електоральні графіки, як голосують зараз молоді люди, то раптово повертається знову дівайд по статтям. Це втрата common sense, да? Це втрата спільної культури, але тут, розумієш, тут кожен радикал, він є лише довгим-довгим наслідком великої-великої хвороби. Тому що причина, чому вилізли так сильно радикальні течії, це зовсім не те, що їхня повістка стала дуже значимою. А те, що центр не опанував ті завдання, за які він розписувався кров'ю. І розвалився центристський консенсус 2000-х. Да? Коли на авансцену виходять радикали, то завжди треба спитати, аж що сталося з центристами? І ти розумієш, що насправді це от там да. і почалося.
10: І економічна модель, яку вони пропонували,
7: вона була абсолютно антилюдяною. Вона виявилась нікому не потрібною.
10: Неспроможною. І неспроможною
7: до того. Типу, це був дуже гіпербюрократизований такий фінансоцентричний консенсус, який думав про усе, окрім як про більшість виборців. При цьому ігнорувались одночасно потреби виборців і соціально-економічні, тобто такі ліві, і такі от...
10: Соціально-культурні.
7: Да, і соціально-культурні, тобто більш праві. І це, по суті, оця дистилят політики 2000-х, які зараз згадуються людьми як стабільні прекрасні роки, да, там ці всі білі Клінтони, які виглядають дійсно розумними на тлі нинішніх політиків. Вони виглядають розумними, талановитими, харизматичними. Але вони і заклали оцю модель, яка призвела до зростання радикалів. І насправді це центристський консенсус, це антиприродньо. Да, тому що руйнується головний принцип демократичної, да й будь-якої взагалі політики, змагальність. Навіть в авторитарній політиці вожді

0: мотор має рухати щось.
1: Да.
0: Да, це вся енергія, вона не може десь закупорюватись. Ідея створити стабільний, довгий консенсус на основі угоди людей, які мають владу між собою, це завжди корупція. Навіть якщо вони нічого не збираються красти, вони формують правила, які ламають систему.
1: Ексклюзивні правила, які, да, яких да. немає доступ в відкритий політичний ринок, умовно. Да. І тоді формується альтернативна пропозиція.
0: І саме тому ніякого повернення до так званої норми, т.д. цього не буде. Буде політика в кращому разі вона буде схожа на 80-90-ті роки, коли вона була ще дуже партійною, ідеологічно розколотою, була реальна поляризація, але при цьому не було якоїсь, було чітке розуміння, що оце лише одна партія. Ця партія – це є завжди змінна опція. Якщо вони задовбали, переходиш в іншу. Тому що 2000-ні якраз таки оце відчуття забрали. І нам ще буде довго відхаркуватися ця спроба уконституювати тим самим кінець історії. Оцим консенсусом консенсусів.
1: А в підсумку виявляється, що ультраліві зростають, тому що немає відповіді на соціально-культурні запити і соціально-економічні запити, в першу чергу. І ультраправі теж. Вони ж, насправді, парадокс в тому, що у нас, можливо, вперше в історії, чи ні, вдруге в історії, перше раз це було в 30-х роках, коли ультраправі, ультраліві, комуністи і умовні комуністи, і умовні фашисти, нацисти, вони мають приблизно однакові соціально-економічні претензії до еліт, несправедливий розподіл, домінування фінансового капіталу. Так, можна згадати лозунги і Гітлера, і умовних більшовиків-комуністів, особливо європейських комуністів. Не радянських, а особливо європейських. І при цьому мають зовсім різні відповіді соціально-культурні на ці явища з протилежних часто флангів. Але враховуючи їх легкий переток одна в іншу, насправді, багато ультралівих стають ультраправими навпаки, це ж знову згадуємо 30-ті, Тельман, мої комуністи, вони як бівштекси, зовні червоні, зсередині коричневі.
0: Так, і це насправді дискусія про те, що протистояння, скажімо так, в нормі, де існує ось настільки сильно виділений центр, як політичний мейнстрім, протистояння лівих і правих між собою, воно стає другорядним. З'являється третій в кімнаті, який розглядається, як, знаєш, такий пожирач часу і простору. І насправді праві і ліві зараз в Європі мають дуже подібну електоральну базу. Тобто великою мірою європейський робітничий клас голосує за правих.
1: Так.
0: Великі міста частіше голосують за лівих. Та хоча, звернувшись назад в минуле, на початку 20 століття, ми побачили зовсім іншу картину. І зараз, от, там, наприклад, два регіони, в яких найбільш популярний іспанський вокс в Іспанії, да, це Естремадура і Андалусія. Два найбідніші регіони. В минулому це такі були оплоти іспанських республіканців у громадянській війні. У той час, коли там франкісти були в Галісії, там іще де-інде, в Кастілії. Тобто, щось змінилося в світі. І щось це змінилося в 70-х, 80-х. Виникла глобальна модель капіталізму. В 2000-х була оця політична зміна, да, формування консенсусної, от настільки консенсусної центристської моделі, що ніякі зміни знизу, згори, ззовні не могли змінити реалізацію цієї моделі на національному рівні. Угу. Тому найбільшим ворогом обох радикальних полюсів є зараз оця тема типу глобалізм, глобальний капітал, транснаціональний капітал, який там хоче їздити
1: ліберальні
0: світом.
1: Еліти,
0: да, ліберальні називає. Еліти, хоча так. і вони вже не ліберальні.
1: Вони ніколи
0: що
1: не були ліберальними.
0: Це еліти радше деідеологізовані, дуже прагматичні.
1: Оці самі якраз технократи.
0: Да, і оці самі технократи, це є люди, які давали Гітлеру і Леніну гроші. Всю дорогу для їх приходу до влади. Тобто отака категорія людей, яка розглядала можливість кризи такими от стовпчиками фінансовими. Тут можна на поніження зіграти.
1: Як мені сказав мій бізнес-партнер, коли ми обговорювали, що таке технократ, технократ – це управлінець без цінностей.
0: Так, щось дуже подібне. Тобто, це максимально деполітизована форма мислення.
1: Да.
0: Вона позбавлена, вона не є зорієнтована на етику не в силу того, що це такий аморальний ніцшанський тип. Ні. Це радше

0: людина, у якої атрофоване це відчуття. Якщо це не можна поміряти, значить на це неможливо звернути увагу. А етику взагалі не вимірюють. Да? Хоча дякуємо дядушці Енгельгарту, він щось там пробував, але все одно.
1: Тобто, фактично, що ми маємо наразі, якщо ми там повернемося до нашої практичної політики, наразі ми маємо вже не ті еліти, які були в 90-х в Америці, безумовно, і в Європі, і в нульових роках. Це еліти, які знаходяться в трохи історичному пошуку ідеологем,
0: так,
1: з одного
0: так.
1: боку. З іншого боку, ми маємо Китай, який, мені видається, все ще живе в парадигмі нульових.
0: Безумовно. Він існує у великій інерції, і він намагається пришвидшити цю інерцію, закупоривши свій власний світ з точки зору культури, намагаючись якось операціоналізувати нові феномени типу космос. От у китайців дуже багато про космос. Прям дуже багато. Як на мене, космос – це застаріла тема. Це такі махрові 80-ті, 90-ті. Нолан постарався, але...
1: На 80-ті.
0: Да, це вже жанр, який повільно і впевнено закривається туди. Типу, це мандрівка Гулівера чергова.
1: Це або стало, знаєш, це або стало буденністю в якихось технічних рішеннях. Навіть, я думаю, коли відбудеться польот на Марс, не буде такої історії близько, як було під час польоту на Місяць.
0: Безумовно, всі великі відкриття, вони робляться в тиші. Коли Колумб приплив до Америки, я думаю, всім іспанцям було глибоко пофіг на цю подію. Добре. І вони змогли оцінити масштаб явища значно пізніше.
1: Я думаю, що вперше, коли з'явився сіфіліс, а вдруге, коли так. з'явилася революція цін.
0: Хіба що так.
1: Тому що вони відчули, навряд чи вони навіть асоціювали це з Америкою. Це ваше питання ще. Наскільки вони розуміли, що ця хвороба звідти. А революція цін сталася сама собою.
0: Навикопувало золото.
1: Коли ми навезли золото і срібло з Америки, це призвело до глобальної інфляції, до відносного зростання вартості промислових товарів, і в підсумку спровокувало зростання всередині Іспанської імперії значення Нідерландів, всередині Європи значення Британії і інших країн.
0: І ось так і з'явилися США в підсумку.
1: Так з'явилися США. І
0: золото повернулось додому.
1: Так, найкомедніша історія з того, що перша країна, яка отримала саме економічний зиск від відкриття Америки і надходження золота і срібла в Європу, був Мінський Китай. Тому що масово це золото і срібло по маршрутах португальців і іспанців поплило в Китай, і звідти поїхав фарфор, шовк і багато інших товарів, які можна було міняти на срібло і золото. Це призвело, в свою чергу, до накопичення ресурсів Китаю, до поступової, до зростання його привабливості, і в тому числі до інфляції там, до послаблення держави, до зростання привабливості Китаю для манджурів, і закінчили історію династії Мін. Тобто, якщо ми там дивимося на такі довгі, та звісно, не тільки ця причина була, багато інших, але тим не менше, якщо ми дивимося на довгі плечі, то, як казав, пробачте, російський класик, невідомо, як звук нас озоветься. От приблизно те саме, слово наше озоветься. Ми те саме ми маємо зараз з багатьма іншими подіями. Хто подумав, я думаю, що Ден Сяопін навряд чи думав, яку катастрофу він провокує, вводячи політику однієї родини, однієї дитини.
0: Я більше ж переконаний, що це та була ситуація, коли стратегічне мислення, воно взагалі з'являється від жирка. Тобто ці всі розповіді про те, що давайте думати про майбутнє вдовгу, це потребує настільки ідеально збудованої вже операційки, потребує настільки заможного сьогодення, спокійного, коли інстинкт постійного виживання тебе не ламає. Тому що інстинкт постійного виживання – це є те, що найбільше загрожує стратегії.
1: Да.
0: Те, що заважає мріяти. Держави в сучасності, вони повертаються до інстинкту виживання, і навіть Сполучені Штати. Вони все більше говорять про necessary, про необхідність, про потребу. Як казав один видатний український поет 1930-х років, ми повертаємося вспять до шкур, ловецтва і сокири. Меча важкого рукоять не важче від старої ліри.
1: Да. Ну, у ідеалістичних американців це було, я думаю, про військову справу, економіку, щоб мій син міг думати про математику, а його син про філософію. Якось місто на пагорбі трохи не сталося. Давай, може, трохи повернемося до наших...
0: регіональних аспектів.
1: Братів наших менших, тобто братів, не братів, цього прекрасної історії з Росією. Кілька подій сталося за останній місяць. Важливих, крім того, що ми там щось палимо, продовжуємо палити, незважаючи на відхід місії з посади, з певних посад місії, все-таки продовжується паління Росії. Дві цікаві доповіді були опубліковані або за останній час. Перша – це доповідь головного аналітика зовнішньоекономбанку російського, якого після цього звільнили, де він сказав, що Росія не виграє війну економічно. А друга, буквально на днях, доповідь, яку готував аналітик із БРУ для Грефа і для Путіна, відповідно, про те, що про сценарій завершення війни, де ймовірність Росії перемогти оцінюється десь 7%, всі інші сценарії гібридні або невдалі. Власне, наскільки ми розуміємо, що там зараз відбувається всередині, і яких тенденцій можемо очікувати, коли врешті Росія буде готова до перемовин?
0: Я, до речі, читав повністю цей аналіз, який виклали хакери Black Mirror аналітиків з БРУ. Там дійсно дуже мало утішливих для Росії тенденцій, але загальне враження, воно не те, що повна перемога 7%, те, що типу, просто треба багато часу, тиску, і звідкись треба дуже багато людей взяти. І от якщо дуже-дуже довго, то буде отакий сценарій, типу, мир на условиях Росії. Да? Типу, тобто, це не перемога, а такий, типу, ну, от щось десь уступимо. Тобто, якоюсь мірою для нинішніх російських еліт, безумовно, модель проведення так званої СВО, і я думаю, що є ймовірність навіть, що в наступному році від цього слова можуть відмовити. Чому? Тому що ця ідеологема перестала виконувати завдання, яке їй приписували. Завдання яке? Завдання применшення масштабів, зняття стресу такого, типу, нівелювання, виведення за поле зору. Тому ми називаємо війну операцію, та ще й спеціальний воєнний. Тобто, спеціальна воєнна операція – це, типу, це МЧСники знімають кота з дерева. Типу, щось таке, типу. Воно десь там посередині між погодою, типу, і іншим прогнозом погоди. Одним словом, оця от модель, вона теж перестає функціонувати як пояснююча. Тобто вона перестає легітимізувати дії держави, вони стаються менш зрозумілими. Ситуації окремі такі, як Wildberries, Озон, прильоти по НПЗ, брак бензину і ще низка подібних подій, породжених війною і її окремими виявами. Це питання, на які російська влада не може відповісти, вона на них не відповідає. Да? Дискусія про якесь там повернення комусь якихось грошей, ми все компенсуємо, відшкодуємо. Це вже неспроможне для Росії рівень.
1: Надто багато грошей треба.
0: Уже надто багато грошей, надто сильно ростуть витрати, надто великі соціальні зобов'язання, надто серйозна проблема з тим, що взагалі-то кожен місяць треба набирати контрактників в армію. І оця вся дискусія про можливість мобілізації, вона ж насправді впирається в те, що це ж контрактників так легко набрати, бо за гроші. А спробуй росіян затягнути в цю історію прям дуже безкоштовно. Це буде проблемніше. І тому я думаю, що влада Росії, вона ще не ухвалила кінцеве рішення, що це дійсно буде. Тому що для них якоюсь мірою, розумієш, важлива гра на зовнішніх ефектах, на зовнішніх враженнях. Для них ніякі квадратні кілометри фронту не мають такого значення, як враження про загальну стабільність їхньої системи. Тому я думаю, що мобілізація в їх умовах буде обмеженою, напівприхованою, напівтаємною, просто щоб компенсувати якісь обсяги від того, що їм не вистачає по фронту, бо закінчуються кошти на контрактників.
1: Ну і знову таки історія про те, що тут важливо розуміти, що для російської системи збереження внутрішньої цінності набагато важливіше за будь-які зовнішні успіхи. Тому що Путін одержимий завжди був темою долі
0: Каддафі. Темою контролю.
1: Тому що йому дуже треба контролювати суспільство.
0: Так. І в цих умовах, звісно, першими висвистує завжди фінансово-економічний блок. Тому що він найбільше залежить від оцих усіх постійних ідей уряду щось кудись асигнувати, десь знову на щось потратити, почати якусь чергову ризикову історію, і вони завжди знаходяться в природньому в природній опозиції, навіть якщо вони політично не опозиційні люди, до курсу уряду, який постійно потребує нових і нових грошей. Бо що ніякі успіхи для Росії... Росія сформувала сама таку модель воювання, в якій будь-які її успіхи досяжні лише за умов колосальних витрат у всіх сенсах. Тобто Росія сформувала дуже витратну модель. Вона намагається ловити рибу рваним ситом. І дуже великі. Великі втрати постійно.
1: І грошей, і людей.
0: І навіть уже інституційної спроможності. Тому що за цей час починають обвалюватися цілі галузі. Велика кількість спеціалістів стратегічних галузей взагалі з Росії виїхали. Да, з Росії там нехай може виїхав і мільйон людей, але ви порахуйте, скільки з цього мільйона. Це нейрохірурги і подібні, коротше, високооплачувані професії, яких так просто ти не народиш пачками.
1: Да. В Росії поїхали найкращі спеціалісти, можливо.
0: Да, хоча, звісно, Росія все ще не загинається так, що там нікому приїхати на виклик швидкий, але в Росії зараз страшенний дефіцит кадрів. І це такий тип дефіциту кадрів, який вже не заміщується масовою міграцією з третіх країн. Тобто в Росії дефіцит існує в керівній ланці, в середній ланці і в найнижчій ланці. Найнижче, окей, можна компенсувати якось мігрантами, але лише частково. І це теж вони бояться цього інструменту, тому що усвідомлюють, що мігрантів, насправді мігрантів, влада в Росії ніколи не контролювала. Тому що, окей, вони можуть залякати своїх, сказати їм там такі-то статті, а мігранти – це іншокультурне, іншомовне і значно більш вітальне середовище.
1: Ти маєш за них конкурувати, по-перше, з іншими ринками, по-друге, так. Росія надто багато вклала, і мені видається необачним, в ксенофобію, з роки війни. Оця, і ми пам'ятаємо найбільш масову акцію в Росії за роки війни. Це був марш
0: Руської общини,
1: угу. А це, ну, прям нацисти. Тобто,
0: да, але це ж подкришники. Тобто, це, очевидно, люди, які діяли в тісній взаємодії з російськими силовими структурами. І тут вступило в конфлікт два різних завдання. З одного боку, треба якось контролювати молодняк, особливо радикальний. Тому що це не радикальні організації роблять молодь радикальною. Це молодь радикалізується, потім приходять радикальні організації. А значить, треба настворювати цих організацій, щоб їх, типу, там, хороводять, кружки, да, для них придумати.
1: Абсорбувати.
0: Да, придумати для них кружки.
1: Типу. А вони потім виходять з-під контролю.
0: А вони обов'язково виходять з-під контролю. Тому що, так взагалі-то робітничий профспілковий рух і виникав. Спершу під контролем поліції. А те, що було далі, це вже, ну, як то кажуть, коли караул устав. Але для російського суспільства тут завжди стояло питання, як одночасно забезпечити оці свої потреби виживання і економічні потреби. Потреба, угу, в мігрантах, вона ж економічна. Як, з іншого боку, зберегти високий ступінь контролю? Це вже політичний. І оцієї дилеми Росія вона не змогла так і розв'язати. Тобто ніхто не знає, де для нинішньої Росії оптимальний рівень контролю. Ніхто не може постійно адаптовуватись. Буде точка дезадаптації, можливо, вона вже почалася. І якоюсь мірою нинішнє російське керівництво, воно думає просто в парадигмі, треба просто стояти, і вони там всі посипляться. От і все.
1: Ну і фіналізуючи, можна нагадати, що в Російській імперії теж була
0: хотіли стояти до кінця.
1: Була так звана зубатовщина.
0: Так, оце ж є контрольований поліцією робітничий профспілковий рух. Зубатовський соціалізм, так званий.
1: Так, це перше, а друге, закінчилося це все доволі передбачувано.
0: Закінчилося все тим, що напрацьована інфраструктура вийшла за межі юрисдикції.
1: Так, да, і перейшла під контроль людей з інших більш радикальних рухів, партій, і це призвело російську імперію до катастрофи. На цій, як завжди, оптимістичній ноті. Угу. Дякую, Ярославу Башку, за цей чудовий ефір. Дякую тобі.
0: Дякую.
1: Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Почуємось за тиждень. Сподіваюся, буде ще більше цікавих тем і цікавих розмов. Дякую.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
4: Фінансові ринки взяли цього тижня невелику паузу, очікуючи виступу голови ФРС, який має вказати шлях і прояснити, як регулятор буде реагувати на ситуацію. А реагувати якось треба, тому що ринки вже взяли в руку лупу і детально роздивляються, що відбувається і може відбутись на ринку американського боргу. А якщо там щось і відбудеться, то це може справити ефект справжньої атомної бомби для ринків. Поки ставки відійшли від психологічно важливої, як виявилось, позначки у 5,3% по 30-літнім казначейським зобов'язанням. Нафта продовжує лишатися трошки нижче $90 за барель. Навіть незважаючи на той факт, що, схоже, з військовими діями в Затоці вже покінчено. І Трамп визнав свою поразку, назвавши її блискучою перемогою. Трамп вирішив, що оскільки військово в нього не вийшло, то от спробуємо задушити Іран економічно. Президент США оголосив, що тиждень почнеться наймасштабнішою економічною атакою у світі. Хоча, можливо, переплутав Іран і Канаду. І ввів мита щодо останньої. Запустивши нову серію торгівельних війн. Бо канадці природньо відповіли. Що, звісно, не порадувало фінансові ринки. Але і не засмутило сильно. Тим більше ринок акцій досі недалеко від історичних максимумів на тлі бульбашки штучного інтелекту. А цього тижня мала звітувати NVIDIA. І ця корпорація не розчарувала інвесторів. В результаті індекс S&P 500 відкриває п'ятницю на позначці у 7730 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Український сегмент єврооблігацій торгувався в плюсі з початку тижня. Хоч в кінці інвестори трошки перелякалися. Всьому виною став літак голови ЦРУ, що приземлився у Москві. Знов повернувши в публічний простір розмови про ядерну ескалацію. З одного боку, кожен раз, коли справи у Путіна йдуть не дуже, з'являється згадка про ядерний апокаліпсис, що є хорошою новиною. Але з іншого боку, багато людей ще до цього не звикли і лякаються. А от гривня вже не лякається ядерних бомб. Курс національної валюти весь тиждень лишався стабільним десь біля позначки у 44,6 гривень за долар. Поки ігноруючи російські удари по портах, що значно впливають на експорт, і удари по логістиці. В контексті проблем з експортом агропродукції металу радує, що цього тижня нарешті прискорились світові ціни на збіжжя. І це важливо не тільки для рентабельності українських аграріїв, а й для того, щоб в світі нарешті сформувалась коаліція охочих подзвонити Путіну і змусити того повернутися в режим портового перемир'я. А збільшення інфляційного тиску на продукти харчування добре стимулює політиків по всьому світу. А от в Україні від політика номер один ми раптом дізналися, що нам не вистачає $27 мільярдів. Що дивує, адже на початку року видавалося, що бюджет збалансували. А перевитратити таку суму за декілька місяців важко навіть для дуже хворого шопоголіка. Коли здивування пройшло і аналітики закопались у таблички, то виявилося, що перевитрати дійсно були. Як же традиційно буває, в перші половини року закупали більше зброї, але лише на $3 мільярди. І ідея просто в тому, щоб забрати наперед частину грошей, що планувалось в передачі України наступного року в рамках 90 мільярдів російських активів. Компенсуючи це вже наступного року повернем до залишків із 150 мільярдів ще незайманих заморожених російських активів. Підвищуючи таким чином чек на тлі відсутності у росіян можливості відповісти симетрично. Тим більше, що от і в західній пресі вже з'явились статті про те, що ряд країн ЄС готові повернутися до питання конфіскації російських активів. Адже і Орбана вже немає, та і Трамп навряд чи здатен попросити Мелоні організувати коаліцію противників розкуркулення Путіна. Тож, чому би не спробувати?
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Реклама на Радіо НВ.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.UA.
7: для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Фізичні особи-підприємці, які мобілізувалися у військо або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Також на час служби такі ФОП можуть не подавати податкову звітність. Це нові зміни до Податкового кодексу. На час служби ФОПи і військовослужбовці можуть не сплачувати такі податки. Податок на доходи фізичних осіб – єдиний податок – військовий збір. Якщо таки ФОП не має найманих працівників, то він звільняється від сплати і єдиного соціального внеску. Якщо ФОП має найманих працівників, він може офіційно призначити іншу людину, яка виплачуватиме зарплати. У такому разі саме ця особа нараховує ЄСВ, а сам підприємець може заплатити внесок протягом 180 днів після демобілізації без штрафів. Звітність із ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені. Якщо підприємець припустився порушень до мобілізації або вже під час служби, наприклад, не своєчасно подав звіт чи не сплатив внески, його не штрафуватимуть, якщо він усе виправить після демобілізації. На подання звітності дається 150 днів, на сплату податків – 180 днів. Що робити мобілізованим підприємцям із набуттям чинності цих змін до Податкового кодексу? Якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є у реєстрі, заяву подавати не потрібно. Якщо даних у реєстрі немає, можна самостійно подати до податкової служби заяву і копії підтверджуючих документів.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Сьогодні Київ та область знову постійно перебувають під атакою російських дронів. Відомо про двох постраждалих у столиці. За словами мера Віталія Кличка, у Шевченківському районі палала нежитлова будівля. На місці працюють екстрені служби. В Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. У Печерському районі впали уламки на території житлового комплексу. Інформація щодо пошкоджень і потерпілих там уточнюється. Я вам нагадаю, на Київщині виникли пожежі у Фастівському та Вишгородському районах. У селі Віта Поштова зайнявся приватний житловий будинок, постраждала людина. Ще один потерпілий у селі Осещина, де внаслідок атаки загорілись два металеві вагончики. Рятувальники ліквідовують наслідки. Російські реактивні шахеди, що атакують Київ, можуть використовувати один і той самий маршрут уздовж кордону з Білоруссю. Про це заявив радник президента з питань технологічних напрямів оборони Сергій Флеш Безкреснов. За його спостереженнями, сотні дронів замість прямого маршруту до столиці тривалий час летять поблизу білоруського кордону. Безкреснов припускає, що для навігації безпілотники можуть використовувати базові станції білоруських мобільних операторів. За словами радника президента, на дронах встановлені LTE-модеми, що можуть підключатись до цивільної мережі зв'язку сусідньої країни. Водночас версію про пряме керування безпілотниками через білоруські системи зв'язку він вважає малоймовірною. Нова пошта змінює роботу своїх відділень через російські удари. Відділення поштового оператора по всій Україні тепер частково виконуватимуть функцію локальних складів. Про це повідомив генеральний директор компанії. Рішення ухвалили після нічного удару Росії по роботизованому центру та сортувальному депо нової пошти у Свято-Петрівському. Внаслідок атаки знищено, зокрема, тисячі примірників книжок. У компанії планують розподіляти товари клієнтів між різними локаціями, щоб зменшити залежність від одного великого логістичного центру. Це має допомогти бізнесам продовжувати роботу навіть у разі повторних атак. На Волині перепоховали останки півсотні поляків, які загинули під час Волинської трагедії 1943 року. Останки знайшли цього року під час українсько-польських ексгумаційних робіт на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Серед загиблих – чоловіки, жінки та щонайменше 26 дітей. Під час пошукових робіт також виявили понад 300 особистих речей. Перепоховання відбулось у річницю збройного нападу на ці населені пункти. За даними Польського інституту національної пам'яті, пошуки загиблих у цьому районі триватимуть. Фахівці також відібрали зразки ДНК, що мають допомогти встановити особи загиблих. Михайло Кохан здобув срібло етапу континентального туру в італійській Бреші. Лідер збірної України в метанні молота показав найкращий результат – 78 метрів 48 сантиметрів і поступився лише рекордсмену сезону Бенце Халешу. Для Кохана змагання стали першими після бронзи Євро-2026 і перерви у понад два тижні. У Бреші в жіночих змаганнях також взяла участь Ірина Климець. Вона стала шостою з результатом 68 метрів 36 сантиметрів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. Розпочнемо цю розмову з загроз, які несе Російська Федерація усьому світу, зокрема країнам НАТО. І як у Польщі реагують на подібну інформацію, не лише на тлі, власне, публікацій, які вже обговорюють в ефірі Радіо НВ, наприклад, Bild, а і також на тлі візиту директора ЦРУ до Москви, де зокрема, очевидно, йшлося про те, що Америка попереджала Російську Федерацію від її імовірних намірів вчиняти ті чи інші агресивні дії в бік Північно-Атлантичного альянсу. Будемо говорити про це, про те, як реагують на візит директора ЦРУ до Москви у Польщі, що загалом говорять польські лідери на тлі цих загроз. Ігор Кравець, польський журналіст, уже з нами має бути на зв'язку, але поки що немає. Але як тільки з'явиться, ми перейдемо безпосередньо до розмови, поки що скажу, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав прискорити оборонну підготовку країни, нагадавши, що диктатор РФ Володимир Путін уже давав обіцянку про ненапад, яку згодом порушив. Про це Сікорський написав 28 серпня у своєму в своїй соцмережі X. Ну і розуміємо, що досвід, який вже пережила Україна, коли росіяни запевняли і президента США тоді Байдена, і керівництво НАТО, що вони не будуть вдаватися до агресії щодо України, все це закінчилося, власне, повномасштабним вторгненням. І зараз так само голова польського МЗС говорить про те, що Путін сказав директору ЦРУ за президентства Байдена, що не вторгатиметься в Україну, закликав, ну і пам'ятаємо, чим це завершилося, і Сікорський закликав не зволікати та прискорити підготовку до можливих загроз з боку країни-агресора. Зауважу, що також і віце-прем'єр та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також говорить про загрози, які несе Російська Федерація, і називає терміни, в межах яких варто би було підготуватися. Ми пам'ятаємо, що Польща так чи інакше є країною, яка межує ще й з Білоруссю, де також ми можемо говорити про наявність російських військ, про різні провокації. І, на жаль, Польщу називають як одну з країн, яка може стати об'єктом для гібридного або відкритого нападу Російської Федерації. І тому очевидно, що в Польщі максимально міркують про те, як себе убезпечити. Також хочу нагадати, що східний фланг НАТО, яким є Польща, на жаль, не стає більш потужним, наприклад, завдяки американським військам. Розуміємо, що вже тривалий час відбувається скорочення присутності американських військ, і на цьому тлі очевидно, що також Америка максимально, перепрошую, Польща максимально намагається себе посилити. З останньої інформації, яка може про це свідчити, є повідомлення про те, що Польща отримала нову партію з 28 південнокорейських танків, які мають посилити 16-ту механізовану дивізію польської армії. Вона дислокується на північному сході країни, неподалік кордону з Росією та Калінінградської області. І про це пишуть медіа з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Владіслава Косиняка-Каміша. І очевидно, що це лише один з елементів, власне, підсилення Польщі. Також можна спостерігати та спроби підсилитися в інший спосіб. Наприклад, не так давно були заяви заступника міністра національної оборони Польщі Павла Зелевського про те, що Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерні боєголовки, хоча продовжує наполягати на участі в системі ядерного стримування НАТО. Про це, зокрема, РМФ-24 повідомляло, власне, цитуючи заступника міністра. Польща не хоче мати ядерні боєголовки на своїй території. Це була відповідь на пряме запитання про таке, про таку можливість. Так, водночас Варшава не відмовляється від участі в ядерному стримуванні НАТО і зацікавлена у збільшенні постійної присутності військ США та зараз обговорює з Вашингтоном можливість створення додаткових американських баз. Чи раніше польський президент Карл Навроцький виступав за активнішу участь Польщі в ядерному стримуванні і закликав розглянути можливість розміщення ядерної зброї союзників в Україні. Тепер уряд у Варшаві фактично проводить межу. Польща хоче отримати додаткові гарантії безпеки та американські війська, але без американських ядерних боєголовок на своїй території. Про причини, власне, можемо лише припускати. Ну і нагадаю, та й про це фахові аналітики також говорять, що США нині переглядають розміщення своїх сил в Європі. Ну і очевидно, що тут теж питання, чи буде посилено, наприклад, контингент американський саме в Польщі. Ігор Кравець, польський журналіст, вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання.
13: Добрий вечір, слава Україні.
12: Героям слава. Повертаючись до події тижня, мені здається, я про візит директора ЦРУ до Москви. Це викликало хвилю обговорень і реакцій не лише в Україні, а й в Польщі, зокрема. І я вже цитувала в ефірі слова голови МЗС Польщі, пана Радослава Сікорського, і не лише він про це говорить, власне, посилаючись на минулий прикрий досвід, і про він говорить про те, що, очевидно, вірити Путіну не можна. Я зараз про обіцянку не нападати на країни НАТО, наприклад. А як польський політикум зараз сприйняв взагалі ось цей візит директора ЦРУ до Москви? І як сприймає, наприклад, заклики посилити та оборону Польщі?
13: Коментарі є на цей рахунок різні у зв'язку з тим, що Балтійські держави і Польща були попереджені про цей візит уже в останню чергу. Тобто те, що ви говорите, що Москві не можна вірити, це одне. Зараз є прикріша річ така, що не можна вірити нашим союзникам зі Сполучених Штатів Америки. Цей візит, якщо ми говоримо, він теж готувався потайки від партнерів з НАТО на заході Європи. Обурилися на це так само Франція чи Німеччина. Якщо ми говоримо, ми просто зараз по факту цього візиту ми бачимо, з одного боку, ми бачимо стабільність зі сторони російської, натомість величезна зміна, яка відбулася, вона відбулася, власне, по американській стороні. І Польщу це дотикає особливо, тому що Польща, з одного боку, політично, вона завжди була і, в принципі, залишається таким дуже важливим, одним з найважливіших союзників Сполучених Штатів Америки в Європі. Натомість оце ось непопередження Польщі, навіть у порівнянні з країнами Західної Європи, непопередження в останній момент, коли фактично вже літак летів туди, це дуже, скажімо так, посилило дискусію про те, от про нашу безпеку з точки зору того, що нам робити з нашим найголовнішим, скажімо так, учасником Північно-Атлантичного альянсу, тобто Сполученими Штатами Америки. Те, що вони розмовляють з росіянами, це не є для нас таємниця, якась секрет і так далі, і так далі. Те, що вони ведуть діалог, те, що вони підтримують контакти, це про це всі знали. Натомість, те, яким чином, скажімо так, над нашими головами, наш американський головний союзник ставиться до нас, як до країни, до нас, як до свого партнера, це ось зараз є велике питання, і я маю надію, що з цього будуть якісь висновки. Так, що до цього візиту, ну, ми з вами розуміємо, що ворожінь щодо того, що було його предметом, є багато. Консенсус є на тему того, що це щось важливе. Консенсус є на тему того, що зараз вирішуються важливі питання, але вони не вирішуються дипломатами. Вони вирішуються якраз з представниками спецслужб. А це одне з, скажімо так, з найсерйозніших таких застережень, яке звучить і зі сторони польських політиків, зі сторони польської громадської думки, і не тільки польської, так само багатьох інших країн.
12: Говорила я сьогодні про слова пана Радослава Сікорського, і також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив днями про наявність сигналів про серйозну підготовку Росії до ескалації, а найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі, всього регіону. Очевидно, що це все довкола, ці заяви лунають довкола того напруження, яке зростає, зокрема, в рамках ось цього контексту, який додав візит директора ЦРУ до Москви. Хочу вас запитати, чи є щось, крім заяв, які, очевидно, теж потрібні. Я зараз про якесь певне підсилення, про те, що лунають, можливо, заклики про конкретні кроки, про якісь ще оце якесь посилення, так, захисту Польщі, яка є східним флангом НАТО.
13: Ну, вони лунають у Польщі дуже вже давно, і я би сказав, що навіть сказали би ми так роками. Я думаю, значить, посилення політичної риторики, тут розумієте, в цих заявах є, скажімо так, є слова, які мають своє значення, є слова, які вкладають в це ці люди, які говорять, і є якесь реальне значення. Те, що цей літак, все-таки позитивна, можливо, інформація така. Я рідко в вашому етері говорю про позитивні речі, а от скажу, можливо, таким чином, що цей літак, приземлившись у Ризі, а він був наповнений всім, чим можна, спецзв'язки, оці ось машини, які створили фактично навколо голови ЦРУ, броньовані машини, які створили навколо нього таку фортецю, воно все летіло тим славним літаком, скажімо так. Він приземлився в Ризі перед Москвою не просто так. Він приземлився в Ризі тому, щоб показати, що Балтійські держави і Польща – це наш американський бастіон. Так, незважаючи на те, що нас не попередили, що нас попередили в останньому, скажімо так, в останній черзі з усіх, все одно, якби американці ставляться, показали цим візитом, так його влаштовуючи, що отут нам безпечно, отут цей літак там дозаправиться, зробить все, що йому треба, і безпечний звідси полетить на ворожу територію. І це, в принципі, добрий сигнал для передовсім Балтійських держав, а принагідно теж до Польщі, що американці серед тих небагатьох публічних речей, які показали цим візитом, показали, що тут є червона лінія. Напевно, в цьому візиті, напевно, йшлося про певні якісь червоні лінії. Якщо говорити про ті численні спекуляції щодо того, що відбудеться якесь там можливе вторгнення в Балтійські держави чи в Північно-Східну Польщу, то тут якби сигнал американський якраз є чіткий. Те, що польські політики роблять ці заяви, напружуючи таким чином атмосферу, мені здається, якраз не йдеться про російське повномасштабне вторгнення саме в собі, тільки якраз про те, що вони не задоволені американським оцим таким візитом, нахабним фактично візитом, коли вони показали великого середнього пальця всій дипломатії. І якщо там зараз говориться про майбутні долі світу і майбутні якісь поділи, то зрозуміло, що в цих речах є три великі гравці, які будуть про це і вже говорять фактично. Це є, власне, Росія, Сполучені Штати Америки і Україна, принагідно. Тому що Україна, якщо ви подивитеся на заяви президента Зеленського у зв'язку з цим візитом, вона, якби, дуже публічно дякував президент Зеленський за цей візит і так далі, і так далі. Якби, і Україна дуже якраз свою дипломатію під це підлаштувала. І вона вже якби переналаштована на оцей, говорячи духом російської дипломатії, дух анкуріджа, так, вона від того моменту вже діє у такому публічно похвальному щодо американців тоні, але після цього за цим, за закритими дверима, Україна веде жорсткі, наскільки видно, переговори з американською стороною і відстоює свою позицію. Тобто через це вона, власне, є там гравцем.
12: Повертаючись до конкретних кроків, можливо, якими Польща намагається себе підсилити безпосередньо, наприклад, поблизу російського кордону, згадаю знову-таки повідомлення, що отримала Польща нову партію з північнокорейських танків, які мають посилити там 16-ту механізовану дивізію, яка дислокується на Північному Сході, так, неподалік кордону з Росією та Калінінградської області. Чи планує Польща і далі посилювати кордон? Ну, тобто, з того, що публічно відомо, чи є конкретні кроки, які і далі буде робити ваша країна, аби бути максимально готовою? Ну, скажімо так, краще бути готовою, нічого не станеться, так, ніж навпаки. Хоча ми розуміємо, що за ці роки, навіть з 22-го, було зроблено дуже низку таких фінансово-затратних і конкретних практичних кроків, які мали підсилити оборону Польщі. Що зараз? Чи ви бачите якусь інтенсифікацію?
13: Ну, по-перше, танки, я маю надію, у нас все-таки південно-корейські, не північно-корейські.
12: Перепрошую за умовку.
13: Так, ми дуже багато зброї якраз замовили, власне, з Південної Кореї. Натомість, якщо ми говоримо так, то дуже великий був оцей період, коли Польща замовляла де тільки можливо всю можливу і потрібну на той час зброю, але розумієте, що зброя продукується довго. Отже, зброя – це одне, натомість тут, якщо ми говоримо, і що це вторгнення правдоподібно буде таким чином, якщо до нього дійде, що будуть масові атаки безпілотників на якісь об'єкти, правдоподібно цивільні, не тільки якісь критичні з точки зору інфраструктури, але передовсім цивільні, щоби наполохати, викликати паніку населення. І це будуть якраз дешеві безпілотники. Вони, в принципі, вже, як ви знаєте, в Польщу залітають. І головне питання, яке зараз стоїть, що ми робимо в повітрі, як виглядає наша оборона в повітрі, що ми будемо, чим будемо зістрілювати ці безпілотні літальні апарати, чим ми будемо, скажімо так, захищати оцей простір, який тут іде над нами. Тому що якщо ми говоримо про таке повномасштабне вторгнення на землі, то тут зрозуміло, що в Росії шансів немає. І польська армія, в принципі, була давно вже налаштована на те, що якби у нас на землі тут насправді дуже багато всього цікавого. Натомість, якщо ми говоримо про повітряну складову, тут уже, судячи власне з того, як до нас залітали безпілотні літальні апарати і ракети російські, тут уже є велике питання. Так, і за що це ми всі бачимо, як це виглядає у випадку порушення повітряного простору якраз Польщі передовсім. Якщо ми говоримо про Балтійські держави, там взагалі бідося, тому що Балтійські держави, як ви знаєте, певно, вони не мають своєї військової авіації, там у них на двох базах, одній базі в Щеуляї і другій базі в Естонії, якби почергово виконують, скажімо так, місію патрулювання союзницькі повітряні сили. І тут якраз тому Росія тестує, якщо ми говоримо про військові засоби і заходи, тестує наш повітряний простір передовсім, тому що вона розуміє, що це є щось, що лежить у нас. Ну, або не лежить. Якщо не лежить, то це є слаба частина нашої оборони. І якщо ми подивимося з цієї перспективи просто, так, тобто там Росія вже підносить ескалацію. Спочатку залетіли масово, спочатку були поодинокі дрони, котрі злітали на територію Польщі, і в принципі можемо скинути це на те, що це якесь там відхилення було. Потім вони залетіли масово у вересні минулого року. Була ця ескалація підвищена. Потім останньо залетіла ціла ракета з бойовою частиною, залишила велику воронку. Причому залетіла не просто там десь кілька кілометрів біля кордону, вона впала під Любліном, причому на його довготі Любліна. Так? Отже, це вже тест. І дивлячись на те, як ведеться війна, не безпосередньо на лінії фронту, тільки на, скажімо так, українському тилі, котрий приблизно в такий самий спосіб, значить не з такою самою, звісно, що інтенсивністю, зовсім інша інтенсивність в Україні, але обстрілюється він за тим самим сценарієм, то слушним є питання, а чи ми вже не ведемо з Росією війни у нашому повітряному просторі?
12: І на фінал хочу запитати вас про те, що Польща заявила про готовність запустити на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для американських систем ППО «Петріот», і не виключає Варшава спільного виробництва з Україною та іншими партнерами. Про це заступник міністра національної оборони Польщі сказав. Наскільки це правда імовірно, тому що це велика проблема знайти ці ракети, домовитись про виробництво. Щоразу пригадуємо, хто може це робити ексклюзивно, крім Америки. І це щоразу така болісна історія. Що стоїть за цими словами, які я щойно озвучила?
13: Ну, приблизно те, що я вам сказав вище, так? Тобто ми розуміємо, що повітряна оборона – це наша слабка сторона, протиповітряна оборона. Звісно, що не тільки Україна перед Сполученими Штатами забігала про те, щоб дали їй ліцензію на продукування протиповітряних ракет. Утім, ну, як ви розумієте, воно добре, що ці прохання звучать не тільки з боку України, а теж з боку союзників, бо здається, не тільки Польща про це просить, є ще інші зацікавлені держави. Натомість найголовніше тут питання є, що ви ж розумієте, що від початку надання такої ліцензії до реальної продукції, а ще такої продукції, яка буде покривати наші потреби, минуть роки. І це, на жаль, дуже погана в цьому всьому інформація. Добре, що ми, скажімо так, не в поодиноку атакуємо американців, що це є, однак, справа нашої оборони. І я маю надію, що те, що ці прохання звучать уже якимось там хором, воно на американців вплине і, скажімо так, схилить їх до того, щоб зробити, однак, таку військову франшизу, якщо можна так висловитися.
12: Будемо сподіватися, що це стане реальністю, хоча все це забирає час, який є дуже цінним, коли ми говоримо про війну. Ігор Кравець, польський журналіст, був з нами на зв'язку, і ми говорили про те, як сприйняли у Польщі візит директора ЦРУ до російської столиці, про заклики, які пролунали від представників польського уряду, що мусимо пам'ятати, що диктатор Путін вже давав обіцянку про ненапад, і згодом її порушив, тож вірити зараз словам Путіна щодо ненападу на НАТО теж не можна. Будемо стежити і далі за цим вектором в геополітиці, а поки що поступаємось новинами, тоді повернемось з новою темою.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Відповіддю на дії ворога має бути не збільшення кількості людей у війську. Україна має залучати мінімально необхідну кількість особового складу і максимально якісно оснащувати тих, хто виконує завдання, заявив міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, головний акцент на ефективності, технологіях та збереженні життя людей. Окремо Хмара заявив про необхідність посилити відповідальність командирів усіх рівнів за життя та безпеку підлеглих. Командир, який залучає військовослужбовця до свого підрозділу, має відповідати не лише за його рекрутинг, а й за весь подальший шлях, переконаний міністр. Сили безпілотних систем підтвердили результати ударів по російських військових аеродромах Єйськ та Мілерово цієї ночі. Дорозвідка засвідчила, що українські оператори знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1», а також 4 російські радіолокаційні комплекси. Загалом уражено щонайменше 8 військових об'єктів. Однією з головних цілей став аеродромний диспетчерський радіолокатор на аеродромі Мілерово. Він використовується для виявлення повітряних цілей та управління повітряним рухом. Ісландці на референдумі відкинули відновлення переговорів про вступ до ЄС. Проти висловились 52,8% виборців. Водночас понад 47% підтримали таку ініціативу. Явка становила 82,5%. Це найвищий показник для виборів Ісландії з часу парламентських виборів у квітні 2009 року. Водночас позитивний результат референдуму не означав би автоматичного вступу Ісландії до ЄС. Голосування «за» лише дало б мандат на відновлення переговорів і рух до угоди про приєднання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
15: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі говоримо про новини геополітичні. Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», з нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання.
2: Вітаю вас.
1: Директор ЦРУ Джон Редкліф під час своєї таємної поїздки до Москви начебто запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США та України, Дональдом Трампом і Зеленським, а також з очільником Кремля. І про це пише видання Axios з посиланням на дані обізнаних співрозмовників. Ну і начебто візит частково мав на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна зробити крок у напрямку відновлення переговорів щодо завершення війни саме за посередництво Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки імовірна в нинішній точці російсько-української війни ось така тристороння зустріч?
2: Шанси на тристоронню зустріч є, але ж питання не в назві зустрічі чи там місії проведення, питання в позиціях сторін. Тобто, якщо буде шанс на те, що позиції максимально близькі, і, скажімо, на зустріч лідерів залишається кілька неузгоджених пунктів, тоді шанси на зустріч зростають. Якщо ж позиції сторін діаметрально протилежні, то, звичайно, такої зустрічі проводити ніхто не буде.
1: І от цікаво, що мені здається, багатьом очевидно, що зустрічі, погляди України та Росії діаметрально протилежні. І, власне, не так давно керівник Офісу президента Кирило Буданов говорив, що зараз теж будуть певні технічні якісь переговори, контакти, але вони будуть частиною технічного якогось процесу. Тобто це не означає якесь близьке, швидке завершення війни саме дипломатичним шляхом. І чому ж тоді Америка, начебто, яка теж повинна розуміти, наскільки далекі наші позиції, педалює саме ось такі формат і сподівається на, очевидно, на якийсь швидший результат?
2: Ми не впевнені, що Сполучені Штати дійсно це педалюють, тому що Axios видання поважне, але шпигуни – люди закриті. І ми бачимо, що ніяких витоків до цього часу не було. І тому не факт, що те, що пише Axios, дійсно відбувалося за зачиненими дверима в Москві. Проте, з іншого боку, для Сполучених Штатів хоча б провести переговори і добитися тимчасового перемир'я, хоча б обмеженого, було б дипломатичною перемогою, тому що в Сполучених Штатах через 2 місяці великі серйозні вибори, Трамп давно вже обіцяє завершити війну в Україні, і йому було б цікаво і важливо для цих виборів продемонструвати хоча б обмежену дипломатичну перемогу. Саме тому мотив у Трампа є. Питання в тому, чи зможе він примусити Путіна піти хоч на якісь поступки, щоб цей мир був компромісний, а не нав'язаним Україні.
1: Цікаво також, чому саме зараз, можливо, здійснив такий візит директор ЦРУ. Багато хто порівнював і пригадував в медіа, аналітики, те, що подібний візит відбувався в 2021 році, напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Але мені цікавий ще наступний аспект. Wall Street Journal говорило, що Трамп особисто відправив голову ЦРУ. Про поїздку не знали навіть його помічники, і, мовляв, одна з причин, що він шукає якісь інші канали комунікації, не дуже, очевидно, довіряючи результатам роботи команди, яку я назву Вітков і Кушнер. Що може стояти, правда, за цим таким іншим таким способом комунікації, який шукає Трамп?
2: Спочатку про паралелі. Вільям Бьорнс, який на той час був директором Центрального розвідувального управління, в листопаді 2021 року провів 2 зустрічі, одна в Москві, друга в Стамбулі. А в Москві зустрічався якраз із Патрушевим і Нарышкіним, відповідно тоді директорами Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації та Федеральної служби безпеки. Тлумачення питань, які вони обговорювали, є різні. Як на мене, досить примітивним виглядає тлумачення,

0: що Бернс тоді намагався зупинити війну. Росія на той час ухвалила рішення про повномасштабну війну. І тому тут мені більше довіри викликає версія Newsweek, який в 23-му році написав, що на цих зустрічах, перш за все в Москві, обговорювалися червоні лінії, рамки, за які не можна виходити під час ведення війни. Newsweek пише, що домовилися не вбивати політичних лідерів, не атакувати дипломатів, а війну обмежити територією України, щоб вона не поширювалася на інші країни. І тому, якщо брати цю паралель, то чому саме зараз і чому саме директор ЦРУ? Коли є з одного боку трек Вітков-Кушнер, які зустрічаються з Кирилом Дмитрієвим і обговорюють, як всі зароблять трильйони після припинення війни, з іншого боку є офіційний трек з одного боку Рубіо, з іншого Лавров і Ушаков, де вони обговорюють про більш такі дипломатичні речі, рамкові конвенції, обмеження стратегічних наступальних озброєнь і так далі. Тобто, чим відрізняється від цих треків зустріч керівників спецслужб? Зустріч керівників спецслужб проходить без протоколу, без фіксації, і потім всі сторони можуть заперечити будь-що, що будуть про цю зустріч писати. Відповідно, могло обговорюватися щось таке, в чому дипломати не хотіли би ніколи признатися, навіть через 10 чи 50 років, публіці своїх країн. І чому зараз? З одного боку, є ризик ескалації, і ескалації і в Україні, і ескалації проти країн Балтії. З іншого боку, відбувається дуже багато всіляких зустрічей, скажімо, завтра Путін зустрічається з Сі Цзіньпінем. І, можливо, якраз Редкліф хотів встигнути зустрітися із керівниками російських спецслужб до того, як російський президент зустрінеться із китайським лідером. Щоб ту пропозицію, яку привезе Редкліф, потім росіяни могли обговорити на найвищому рівні з китайцями.
1: Та, це, до речі, теж час від часу є такі міркування, що, можливо, і Трамп та відправив, власне, теж Редкліфа на розмову, ще й аби в нього були якісь козирі перед його зустрічю теж з лідером Китаю в вересні, здається, це там йдеться про 21 число. А повертаючись до тем, які імовірно обговорювали, також є припущення, що могла мова йти про попередження, що, мовляв, точно не варто застосовувати ядерну тактичну зброю, про що час від часу говорять в Кремлі або на рівні їхньої Держдуми. От нещодавно депутат російський закликав застосувати ядерну зброю. А, мовляв, це теж могло бути попередженням. Але цікаво, що, на думку президента Фінляндії, Пекін не дозволить це зробити Російській Федерації. Як ось в усій цій конфігурації, на вашу думку, може діяти насправді РФ? До чиєї думки може прислухатися, зважаючи на їхню все одно алогічність, мені здається?
0: Китайська Народна Республіка послідовно підкреслювала, що неприпустимими є не лише застосування ядерної зброї, а навіть використання ядерної риторики для залякування опонента. І в цьому ми їм вдячні. У нас є багато інших питань до дипломатичної позиції Китаю, але тут це дуже добре. І хотілося б, щоб ця позиція була підтверджена завтра в Бішкеку, коли Сі Цзіньпінь буде зустрічатися з Володимиром Путіним. Що війна повинна йти лише з застосуванням конвенційних засобів озброєння. Чи міг Редкліф так само про це говорити на зустрічі в Москві? Міг, і це могла бути одна із червоних ліній, про те, що навіть якщо Росія буде проводити якісь спецоперації проти країн Балтії, то як застерегти те, щоб це не привело до світової ядерної війни, тому що в протоколах реагування НАТО і Сполучених Штатів на певному етапі з'являється можливість застосування вже і неконвенційної зброї. А навряд чи це було головним питанням, але одне із питань для переговорів цілком могло бути.
1: Складно, правда, в усьому цьому, знаєте, інформаційному контексті українцям осмислювати все те, що відбувається. До речі, трохи оцінок з боку американців. Колишній посол Америки у США Майк Помпео також давав свою оцінку цим візитам і зауважував в одному з інтерв'ю, що, на його думку, все одно нинішня адміністрація президента США, вона не розуміє логіку Російської Федерації, якщо, в принципі, тут доречно вживати слово «логіка», тому що вони все одно нібито роблять поступки в бік РФ, натомість не отримують нічого. Знову пробують робити якісь поступки, так, там не надають Україні, або там притримують певне озброєння або допомогу, там, або інші роблять кроки. Натомість не отримують нічого. І таке відчуття, що адміністрація Білого Дому нічому не вчиться. Що ви думаєте про те, чи вчиться, власне, адміністрація Білого Дому, і, можливо, не лише вона, а, наприклад, інші представники політикуму США, окремо розвідка, очевидно, стоїть, про те, як комунікувати з РФ?
0: Можливо, цей візит Редкліфа якраз і показує певні зміни, і ці зміни позитивні для України. Тому що ми бачимо, що протягом останнього року Трамп головну ставку в переговорах щодо України робив якраз на пару Кушнер-Вітков, які були такими м'якими переговорниками, які шукали можливості від припинення війни, шукали якісь нові економічні проекти, які б всім прив'язати. Але якраз Редкліф, навіть більше ніж Рубіо, його вважають більше яструбом і людиною, яка не вірить, що з Росією можна домовитися про щось шляхом взаємних поступок, а вважає, що з Росією треба працювати з позиції сил. І тому, можливо, тут якраз поєднання з одного боку пропозицій, які розглядають Кушнер і Вітков, і це такий пряник для Росії, але з іншого боку і кнут. Тобто Редкліф, який міг привести протоколи реагування, якщо Росія буде порушувати ті червоні лінії, які проговорюються. Тобто що тоді зроблять Сполучені Штати?
1: Тут, правда, дуже важливо, мені здається, і Україні лишатися максимально проактивною, і приємно, що певні контакти після цього візиту теж відбулися, і Володимир Зеленський також, своєю чергою, подякував за тональність, в якій, власне, відбувався цей візит і, можливо, спілкування пана Редкліфа з Путіним. Ну і цікаво, на вашу думку, ось те, що Україну там поінформували і так далі, це засвідчує, що все-таки ми говоримо про продовження ставлення до нас, як до країни, яка зараз перемагає?
0: Навряд чи оцінка настільки оптимістична, тому що Україна не програє, але ще й не перемагає. Але ці переговори показали дещо інший аспект, але позитивний. Тобто, в чому полягає на сьогодні пропозиція президента Зеленського до американців і через них до росіян? Це деескалація. З неофіційних джерел ми читаємо, що від України надходять пропозиції щодо перемир'я портового і зернового. Від України надходять пропозиції щодо готовності розглядати енергетичне перемир'я, тобто взаємну відмову від ударів по енергетичних об'єктах. Від України публічно йде пропозиція щодо всеохопного перемир'я і зупинки бойових дій по лінії бойового зіткнення. Натомість російська позиція – це якраз ескалація, ми бачимо це навколо нас щодня, на жаль, і це бачать американські спецслужби. І тут США підтримує фактично позицію України. І не тому, що там нас люблять, але і не лише тому, що ми провели правильну комунікацію. Тобто всі свої пропозиції правильно оформили. А правильно оформили, тому що наші пропозиції на сьогодні співпадають із інтересами Сполучених Штатів. А в Ормузькій протоці і взагалі в Ірані ми розуміємо, що адміністрація Трампа отримала вже 18 карколомних перемог. І там до американських виборів навряд чи вони отримують якісь великі позитивні для себе результати. І тому для Трампа, як мінімум на найближчі два місяці, великий пріоритет – це закінчення війни в Україні і деескалація війни в Україні. І тому тут у нас співпадіння позицій, ми на цьому співпадінні граємо. І, відповідно, Редкліф повіз до Москви не просто пропозицію Трампа, а пропозицію Трампа з урахуванням уже позиції і інтересів України. І це якраз позитив. Щоб у нас були великі шанси, що зустрінуться три президента і зупинять війну, і це буде протягом місяця, я б не сказав, що шансів більше половини. Але шанс на це є. Мир для нас буде неганебний в такому випадку, і це буде ще не мир, а перемир'я. Але на якісь певні поступки ми, може, й підемо. Проте вже зараз не йдеться мова, щоб змусити Україну до ганебного миру. Більше все-таки зараз тренд йде, щоб схилити, якщо не змусити, Росію до поступок, які будуть виглядати компромісно.
1: І на фінал, пане Ігоре, хочу вас запитати наступне. Ми от обговорюємо візит, який стався на тижні, при цьому представника Центрального розвідувального управління США до країни-агресора, до столиці РФ. При цьому, починаючи, ну там десь умовно з четверга, або що по Україні, по всій Україні здійснюються нищівні атаки, по столиці і області здійснюються нищівні атаки. Столиця таких довготривалих повітряних тривог, мені здається, якщо не бачила давно, то ну, не давно, то принаймні, ну, дехто каже, що ніколи такого не було. Які ж цілі оціми всіма діями зараз перед собою ставить Путін?
0: Зрозуміло, що це психологічний тиск і на українське суспільство, і на українське керівництво, з тим, щоб на цих човникових переговорах, які відбуваються, вимагати певних поступок від України. Вимагати поступок вони будуть все одно, але питання, наскільки далеко можуть піти ці переговори, наскільки серйозними будуть поступки. На сьогодні дійсно ці постійні тривоги, вони зупиняють економіку і додають психологічні напруги. Щодо протидії реактивним дронам, то міністр оборони Хмара сказав, що там активно опрацьовується кілька проєктів перехоплювачів. Щодо протоколів реагування тривог, прем'єр-міністр сказав, що будуть переглядати, тому що дійсно у нас через два дні починається навчальний рік. І економіка повинна працювати, і тому, можливо, будуть якісь нові протоколи. Але російський тиск буде продовжуватися, і як мінімум до будь-яких переговорів він може лише наростати, і можемо очікувати, на жаль, ударів по цивільній інфраструктурі, масованих ударів, постійних ударів. Росія розглядає це як свою перевагу, як інструмент тиску.
1: Наскільки зараз у нас, правда, є якісь важелі тиску на РФ, крім тих атак, які ми здійснюємо? Це питання певною мірою риторичне, але цікава розмова була між Кирилом Будановим, головою Офісу Президента, і однією з журналісток українських. І от якраз для мене було важливо, що поки що не йде. От приблизно така цитата, це він про свої особисті спроби домовитися про припинення далекобійних ударів між Україною та РФ. Ну і загалом, мені здається, така одна дуже важлива теза теж пролунала, що зараз нереалістично завершити війну. І от так само він говорив, Кирило Буданов, про те, що на його думку, ось цей зараз терор, про який і ви сказали, він буде тривати, ну, як мінімум, до псевдо цих виборів, які буде проводити РФ у себе. Чи можна з цим пов'язати також таку активізацію атак по Україні?
0: Кирило Буданов веде переговори якраз човникові, перш за все, з американцями, з європейцями. А Україна від себе робить все можливе для того, щоб відповіді були дзеркальними, але для дипломатичного тиску на Росію потрібні кроки від партнерів. В вересні будемо сподіватися, що американський конгрес, а саме Палата представників, розгляне закон Грема Блюменталя. І це буде кроком, який дасть Трампу інструмент для запровадження санкцій. Ми очікуємо, що Європейський Союз розгляне розширений пакет санкцій так само. яка якраз його анонсувала, що там буде перелік 1600 юридичних фізичних осіб. Хотілося б, щоб це було не просто розширення переліку, а й санкції проти Росатому. Хотілося б, щоб знову повернулися до серйозної дискусії про більш активне використання заморожених активів. Але у другій половині вересня буде кілька подій, які впливатимуть безпосередньо на війну в Україні. Це дійсно ці псевдовибори, які проходять в тому числі і на тимчасово окупованих територіях. 20 вересня, 23 вересня запланований візит Сі Цзіньпіня до Вашингтону, який, до речі, можуть ще відмінити, якщо буде заблокована Ормузька протока. І останній тиждень вересня, класично, це тиждень високого рівня на Генеральній асамблеї ООН. Сі Цзіньпінь сказав, туди не поїде. Путін теж точно не поїде, але якраз там, на полях, планується зустріч європейців і Трампа. Тобто коаліція охочих і адміністрація Трампа. І вони в тому числі велике питання будуть обговорювати, що робити з війною в Україні. І тому якраз до того часу всі сторони мають продемонструвати свої карти. Хтось санкції, хтось закони, хтось удари.
1: Дякую, пане Ігоре. Ігор Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на зв'язку, а далі на радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну скромний позашляховик. Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршала не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги». Слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Майже 350 тисяч українських родин отримають по 19 400 гривень на зиму. Уряд готує нову програму підтримки для жителів прифронтових територій. Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін, цю одноразову виплату отримають родини, які живуть в районах активних або можливих бойових дій. Гроші зможуть отримати 11 категорій найбільш вразливих людей. Серед них – отримувачі житлових субсидій, самотні пенсіонери, самотні батьки, багатодітні сім'ї, родини з людьми з інвалідністю та внутрішньопереміщені особи. Також виплати передбачені для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та родин патронатних вихователів. Важливо, що ці кошти не матимуть жорсткого цільового призначення. Їх можна буде використати на потреби домогосподарства протягом зими. Приймати заявки розпочнуть на початку вересня. Україна продовжує стратегію далекобійних ударів по військових та паливних об'єктах Росії, щоб послабити її воєнну машину. У Міністерстві оборони заявили, для українських систем Deep Strike далекого тилу ворога більше немає. Лише за останню добу сили оборони уразили Кіришське НПЗ у Ленінградській області, військовий аеродром Єськ та базу підготовки і запуску ударних дронів у Мілерово Ростовської області. В нашому оборонному відомстві наголосили, Росія має звикати, що її військові об'єкти не є недосяжними, незалежно від відстані. У російському Білгороді повідомляють про масований ракетний удар. За даними місцевих медіа та телеграм-каналів, під ударом могли опинитись об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема електропідстанція та теплоелектроцентраль. Також повідомляється про пожежу на складах Estate Logistics, що орендувала компанія «Озон». Офіційних подробиць щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих наразі немає. Невідомий повітряний об'єкт сьогодні порушив повітряний простір Молдови, як повідомили в Міністерстві оборони країни. Об'єкт о 15:50 перетнув кордон з боку Одещини поблизу Дністровська у Придністровському секторі. Через 9 хвилин він залишив територію Молдови тим самим маршрутом і повернувся в повітряний простір України. У Міноборони зазначили, що інцидент стався на тлі російських повітряних атак по Україні, тип і походження об'єкта наразі не уточнюють. Ну і на сам кінець жителі Люблінського воєводства Польщі вдень отримували попередження про масовану російську атаку на захід України. Урядовий центр безпеки Польщі надіслав сповіщення по 15-й годині. Людей закликали стежити за повідомленнями. Вже за 6 хвилин попередження скасували. В новому повідомленні зазначили, що масована атака завершилась і загрози для території Польщі немає. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про успішні атаки України по території РФ, конкретно по окремих аеродромах, по місцях запуску БПЛА. І допоможе нам оцінити та ефективність цих ударів Богдан Долінц, експерт з питань авіаційного ринку. Пане Богдане, мої вітання.
6: Вітаю.
1: Почнімо з Єйську. Називають саме цей аеродром одним з важливих, коли ми говоримо про знищення нами інфраструктури РФ, яку вони використовують, аби атакувати Україну. Уражено цей аеродром з подальшою пожежею на території об'єкта. Це Краснодарський край. Що відомо про те, наскільки він важливий, цей об'єкт? Із того, що пам'ять мені підказує, і це приємно, не перший раз ми туди долітають або добрі українські дрони, або ще в якийсь спосіб те, що насправді применшує потужність РФ як воєнної машини.
6: Ну, це в першу чергу маємо розуміти, що на сьогоднішній день загалом будь-який аеродром на території Росії в прикордонних та прифронтових регіонах використовується фактично як аеродром військового базування. Ось, і в тому числі для базування ворожої авіації, яка застосовується для ударів по території України. Тобто, мова йде, що на даному аеродромі, як правило, базується, по-перше, саме літаки, які часто є носіями або керованих авіаційних бомб, або інших типів боєприпасів. По-друге, це наявність складів з боєприпасами на території таких об'єктів. Ну і, звісно, третє важливе – це наявність військового містечка, тобто безпосередня дислокація особового складу, який використовується Росією для ведення бойових дій. Друга важлива складова – часто такі об'єкти застосовуються в тому числі для підготовки та застосування як база для ударних безпілотників. Ось на сьогоднішній день ми бачимо, що на території Росії розгорнуто більше 10 фактично баз для застосування різних типів безпілотних платформ. Ось якщо говорити про такий аеродром, то він в тому числі може виконувати, якщо не роль самого бази базування, то як мінімум певним логістичним компонентом для перекидання чи передислокації тих чи інших видів озброєнь, де він може приймати військово-транспортні літаки.
1: Це правда приємно чути такі повідомлення. Якщо говорити про ще один аеродром, який зазнав власне в ніч на 30 серпня атаки, це аеродром Міллерово, і тут, так би мовити, теж деталей небагато, але все ж таки розуміємо, що це теж місце важливе для нас, тому що кажуть, що тут місце, де запускають, наприклад, ударні БПЛА росіяни. Що відомо загалом, да, про от таку точку, бо мені здається, що вони теж вчаться і, так би мовити, не так просто десь відстежити, де, наприклад, стаціонарно відбуваються подібні пуски.
6: Ну, дивіться, якщо говорити саме про даний аеродром, то фактично він є аеродромом постійного базування літаків Су-30СМ, які використовуються Росією, в тому числі як носії кабів, по-перше. По-друге, дійсно, на території аеродрому є безпосередньо інфраструктура для зберігання та підготовки авіаційної техніки. Це один з тих аеродромів, де в тому числі було виявлено побудову нової інфраструктури. Ось, яка в тому числі потенційно може застосовуватися для підготовки до завдання ударів далекобійними безпілотниками, а супутникові знімки самого аеродрому свідчать про побудову та створення відповідної інфраструктури, по-перше, для зберігання бойових частин та боєприпасів. Друга важлива складова – це базування комплексів протиповітряної та протиракетної оборони. Ось і принаймні з цих фактично ударів інформація була, що за все удари були саме по паливно-мастильній базі та технічному ангару для підготовки, ремонту та обслуговування літаків. Тобто, що за все мова йде про скорочення саме авіаційної компоненти ворога на території даної авіабази.
1: А наскільки нам взагалі відомо місця, звідки росіяни роблять запуски різного типу БПЛА? Можемо говорити і про вже, на жаль, більш часті запуски реактивних дронів і, можливо, ось цих дронів бандероль, які насправді багато хто називає просто та такою собі модифікацією. Ну, що це по суті як крилата ракета, але все ж таки ми її ще називаємо дроном. Чи це так само аеродроми, і тут нічого ніяк не роззосереджує противник, і нам треба так само просто продовжувати атакувати, наприклад, аеродром?
6: Ну, дивіться, маємо розуміти, що, як мінімум, за інформацією, що була в середині 26-го року, Росія додатково до існуючих майданчиків збудувала щонайменше 10 нових секретних баз біля кордонів з Україною для застосування саме безпілотних платформ, з побудови щонайменше 59 платформ, частина з яких на території Білорусі. По-перше, саме під засоби Гарант-4, Гарант-5. По-друге, якщо говорити про існуючі бази, тобто з тих, що на сьогоднішній день точно відомі, це база в Приморсько-Ахтарську на Краснодарському краї, це база в Орлі Орловської області Російської Федерації, це база біля аеродрому Халіно, Курська область, це окупований Крим, так само в районі аеродрому Гвардійське. Це використання, наприклад, безпосередньо інфраструктури Донецького аеропорту тощо. Тобто ми бачимо, що достатньо широка мережа відповідних пускових установок на території ворога, переважно всі зосереджені на дальності 100-200 кілометрів від лінії фронту та кордонів з Україною. Ось застосовуються вони як для запуску реактивних засобів, такі як Гарант-4, Гарант-5, так, в тому числі і звичайних ударних безпілотників, Гарант-2, Гербера тощо. Ось, по-друге, ми бачимо спроби ворога так само розгортати так звані тимчасові мобільні пускові майданчики, які набагато складніше виявляти та вражати.
1: Пане Богдане, в списку уражених об'єктів, про які наші сили оборони повідомили, що вони були атаковані саме в ніч на 30 серпня, є ще й Кіришський нафтопереробний завод. Кажуть, що він другий за потужністю НПЗ в Росії і найбільше підприємство такого типу на Північному Заході РФ. У них там обсяг переробки до 20 мільйонів тонн нафти на рік. І для мене важливим фактом є те, що випускає це НПЗ бензин, авіаційне і дизельне пальне, ну і залучений до забезпечення потреб російської армії. Чи можемо ми в якійсь спосіб зрозуміти, яких проблем завдають такі удари для якраз от умовно того, щоб у російської армії було менше пального, тобто або були з ним проблеми. Я так дуже узагальнено, але от що ми про це можемо сказати, про такий ефект?
6: Подивіться, в першу чергу, дійсно, ураження, перше, найбільших нафтопереробних промислових підприємств на території Росії прямо впливає на економіку Росії. Як наслідок, є дефіцит для так званого економічного сектору економіки Росії і в тому числі зниження бізнес-активності. Ось, з точки зору військових задач та потреб, все ж таки маємо розуміти, що для того, щоб дійсно почались проблеми з постачанням нафтопродуктів для військових потреб, фактично це означає, що нафтопродукти мають повністю зникнути з сектору звичайної економічної бізнес-активності. Поки все ж таки є дефіцит, але загалом палива не зникає з російських бензоколонок. Мова йде про те, що все ж таки ворогу вдається певний об'єм палива забезпечувати. І зрозуміло, що військові цілі завдання будуть останні, які будуть не отримувати або отримувати дефіцит палива. Друга важлива складова для того, щоб дійсно створювати умови певних локальних дефіцитів, маємо розуміти, що найближчі нафтопереробні заводи до кордонів з Україною та безпосередньої лінії фронту є основними постачальниками нафтопродуктів для російської військової сфери, тобто мова йде і про керосин для наземної техніки, про авіапаливо для винищувальної та військово-транспортної авіації. І підприємств, які здатні виготовляти саме авіапаливо, на Росії не так багато, і тому в цілому їх ураження завжди позитивно буде впливати на обмеження спроможності Росії використовувати авіацію, але не варто очікувати, що вона повністю зникне з поля бою, що ще все можуть спостерігатися певні ліміти або дефіцит палива, як наслідок менше використання тих же самих носіїв КАБів Су-30, Су-34, Су-35, але при цьому для основних військових завдань ці літаки продовжують літати, адже Росія тим не менш зберігає можливість купувати це паливо на Близькому Сході, на Далекому Сході і постачати для потреб своєї армії. Ну і друга важлива складова. Маємо розуміти, що це підприємство нафтопереробне виробляє не тільки нафтопродукти і паливо для економіки та військових. Загалом перелік всіх нафтопродуктових виробів, які дане підприємство виготовляло, складає майже 80 одиниць. Тобто це означає, що це може зачепити і всі інші суміжні галузі.
1: Що можна сказати про те, як Росія пробує себе захищати зараз від ударів, зокрема БПЛА? Ви знаєте, мені пригадалися періоди, коли можна було бачити супутникові знімки, коли, наприклад, мені здається, що це була автомобільна гума, там її розкладали якось там, або якось малювали, мовляв, якісь макети там розміщували бортів, та, аби ввести в оману, наприклад, та, якщо ми говоримо про якісь спостереження, що от з неба здавалося би, що це важлива ціль, але по факту ні. Були і такі якісь та творчі, грубо кажучи, підходи. Що зараз намагається робити противники, аби себе захистити від уже доволі масованих атак?
6: Ну, дивіться, в першу чергу ми бачимо, що перші спроби взагалі стосувалися ще радянських методів, фактично малювання профілів та зображень літаків на бетоні. Ось, але ворог достатньо швидко зрозумів, що ці технології є дуже морально застарілими, і, як правило, сучасні засоби, які використовують лазерну розвідку, радіоелектронну розвідку, вони виявляють саме ці фактично малюнки і дозволяють відрізнити малюнки від реальних одиниць техніки на аеродромі. По-друге, якщо говорити про наступний крок, тобто ми бачимо, що використання різних шин та додаткових засобів, які розміщуються на літаках, вони настільки пов'язані з захистом самих літаків, адже, як правило, такий захист, ну, він є дуже низькоефективним, враховуючи чи вагу українських ударних безпілотників великого радіусу дії, де вага бойової частини часто складає до 100 і більше кілограмів. Ось тут мова більше йшла про введення в оману засобів так званої радіоелектронної та оптичної розвідки, враховуючи, що переважно супутники формують зображення, які першої ітерації обробляються та аналізуються фактично машинним навчанням штучним інтелектом, і змінення профілю та вигляду літака, в тому числі за рахунок таких шин, було спрямоване саме на введення в оману таких алгоритмів для того, щоб ускладнити можливість аналізу та виявлення таких об'єктів на території аеродромів. По-друге, ми бачимо, що після операції «Павутина» першої фактично частини жодним чином ці засоби не допомогли якось вберегти чи захистити літаки від ударів.
1: Я також нашій аудиторії скажу, що очевидно всі дії української армії, вони максимально продумані. І ми коли говоримо про ураження об'єктів таких, як аеродроми, так, Єйськ та Міллерово, то цьому передує така дуже комплексна робота. І, наприклад, та можна паралельно побачити в медіа, як сили безпілотних систем підтверджують, наприклад, ураження 5 елементів російської ППО на оцих аеродромах. Так, наприклад, там комплекс «Панцер С-1», різного типу там модулі, РЛС-ки, там тощо. І це правда, мені здається, така дуже виважена робота. Вона давно вже системна, і це не просто там долетить, не долетить, це вже зовсім інший підхід. Пане Богдане, хочу вас також запитати про таку проблему, яку, мені здається, так, знаєте, стратегічно намагаються якось вирішувати в військовому нашому керівництві. От, наприклад, ми маємо проблему з нестабільністю недостачею ракет для саме протиракетної оборони. Ну і виникає таке логічне запитання. Окей, тоді нам треба бити по місцях, звідки летять ці російські там ракети. Наскільки це, в принципі, такий підхід працює, чи ми це і бачимо, ну, тому що об'єктивно виходимо з тих ресурсів, які є?
6: Ну, дивіться, ми бачимо, що дійсно абсолютно очікувана і правильна стратегія протидії, по-перше, складам з такими типами ракет та самопусковим установкам для унеможливлення використання цих засобів по території України. Але все ж таки ми бачимо, що пошук, виявлення та ураження таких установок – це теж дуже непроста задача. За ці 4, більше ніж 4 роки війни ворог теж адаптувався до існуючих загроз. На сьогоднішній день Росія навчилася планувати переміщення, логістику боєприпасів, самих пускових установок таким чином, щоб обходити західні розвідувальні супутники, в тому числі вчила застосовувати різні додаткові заходи маскування та фактично зниження можливості виявлення таких установок. По-друге, якщо говорити саме про застосування, то ми бачимо, що переважно пускові установки базуються на півночі, де рельєф і місцевість достатньо лісиста, є багато можливостей для їх маскування, переміщення. Ось, і в тому числі після використання запуску тих чи інших засобів, як правило, ворог теж дуже швидко здійснює передислокацію, як правило, в межах цих же місій, що суттєво складає можливості по виявленню та ураженню таких об'єктів. Тому бачимо достатньо рідку інформацію щодо ураження тієї чи іншої пускової установки, адже це надзвичайно складне завдання. Другий важливий напрямок – це, звісно, скорочення спроможності ворога по випуску самих засобів, тобто і ракети, і пускових установок. І тут ми бачимо, фактично вже останні півроку Україна системно здійснює відповідні заходи по зниженню військово-промислового потенціалу Росії, але маємо розуміти, що ворог теж не стояв на місці, за цей час навчився передислокувати та роззосереджувати виробництво, тому ураження одного або навіть декількох виробничих об'єктів, пов'язаних з виробництвом ракет чи їх компонентів, не призводить до повної зупинки випуску цієї продукції.
1: Та зараз можна навіть, якщо знаєте, загуглити, звідки Росія, наприклад, запускає по Україні реактивні шахеди, які стали для нас такою окремою проблемою, то навіть там малюють карту, називають там кілька тимчасово окупованих районів, говорять про Крим, наприклад, гвардійське, про Донецьку область тимчасово окуповану, про що ви вже сьогодні згадували, про Приморсько-Ахтарськ, Орел. Щодо, власне, ось цих модифікацій, з якими ми зараз стикаємось, чи правда ми бачимо зараз отаке перерозподіл саме на користь усіх реактивних дронів, які використовує противник? І чому, на вашу думку, це для нас стало проблемою? Багато хто говорить, що це таке собі вікно, та допоки ми навчились збивати звичайні шахеди 136, а вже зараз оцю нову модифікацію, яка має більшу швидкість, це там проблема. Скоріш за все, ми знайдемо це рішення, та, але на це треба час. Чи така є проста відповідь тут? Чи, можливо, можна щось додати, пане Богдане?
6: Ну, дивіться, насправді тут декілька складових даного питання. По-перше, перші реактивні засоби ворог використовував ще на початку минулого року. Тобто, мова йде, що фактично Україна мала майже півтори роки для того, щоб напрацювати спроможності по виявленню та перехопленню таких ворожих засобів. Ось, але, на жаль, ми бачимо, що цього поки що не відбулося. І ті виробники, які виробляли засоби для протидії ворожим ударним платформам, зосереджувалися на виготовленні звичайних, так званих квадрокоптерних безпілотних перехоплювачів проти звичайних шахедів старої модифікації. Як наслідок, вони упустили відповідний момент та не розробили рішення, які б зараз були доречними та затребуваними. Тому дійсно необхідно буде додатковий час, щонайменше від кількох місяців до півроку, для того, щоб ці технології, по-перше, були напрацьовані, по-друге, стали дійсно ефективними. Ось, і тут ключове питання саме в розробці не просто реактивних перехоплювачів, які будуть достатньо дорогі, а існує гостра потреба в розробці твердопаливних ракетних перехоплювачів по аналогії з наддешевими ракетами типу «Земля-повітря», які можуть бути інтегровані вже в існуючі платформи або навіть фактично створення певних аналогів масових, дешевих, сучасних переносних зенітних ракетних комплексів, адже для протидії відповідним засобам, такі як Гран-4, Гран-5. Зараз мобільні вогневі розрахунки переважно комплектуються саме відповідними ПЗРК, які достатньо ефективно себе проявили для протидії таким реактивним ворожим платформам, які по своїй складності виявлення та перехоплення відносяться до класу надлегких крилатих ракет.
1: І все-таки на фінал не можу не уточнити про згадану сьогодні вже мною оцю бандероль та дрон-ракета. Мені здається, що якийсь період там умовно Харківська область більш часто страждала саме від цього типу усіх оцієї зброї. Зараз дедалі частіше її можна побачити в небі столиці і почути про неї у звітах. А що це за такий підхід? Чому Росія вийшла на оцей такий гібрид, як навіть багато хто каже?
6: Дивіться, в чергу перші бандеролі фактично виявлялися ще на початку минулого року, і ворог їм регулярно здавав удари по території Одещини, ось таким чином допрацьовуючи та вдосконалюючи платформу. Потім влітку минулого року декілька фактично ефективних операцій України по знищенню виробничих потужностей компанії Кронштадт, де ці засоби вироблялися, призвели до того, що півроку ми відповідні бандеролі взагалі не бачили, потім знову ж таки одиничні зразки даних засобів знову ж таки почали з'являтися. Ось, але, на жаль, за останні 7-8 місяців Росії вдалося масово наростити випуск цих систем. За різними оцінками спроможності по випуску бандеролі на сьогоднішній день оцінюється більше 80 одиниць на місяць. Ось. Друга важлива складова, якщо говорити саме про розширення застосування, базовий засіб, він все ж таки використовується з авіаційної безпілотної платформи ударно-безпілотних типу «Оріон». Це певний російський аналог так званого «Байрактара», але скопійований з ізраїльського літака ударного безпілотного. Але, тим не менш, це було основне обмеження, чому цих засобів було так мало. Ми бачимо, що на початку цього року була проведена Росією робота по адаптації цього боєприпасу для запуску з авіаційних платформ, такі як гелікоптери Мі-8, що призвело до збільшення кількості пускових спроможностей, як наслідок збільшення кількості не тільки випуску, а в тому числі застосування цих крилатих ракет.
1: Ну, а ми зі свого боку будемо очікувати, що будуть у нас можливості, наприклад, дрони-перехоплювачі для боротьби з ракетними, перепрошую, з реактивними гіранями. Ну, про це, наприклад, от з посиланням на міністра оборони Євгена Хмару, пише видання «Лівий берег», мовляв, є вже потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати ці реактивні шахеди. Ми зі свого боку лише можемо сподіватися, що ця інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо, вона у ворога недовго буде. Але мушу вас, у вас уточнити, пане Богдане, чи можемо ми відповісти на питання, наскільки таку інтенсивність, як довго може ворог підтримувати?
6: Ну, дивіться, маємо розуміти тут декілька важливих складових. По-перше, якщо говорити про появу спроможності по перехопленню, маємо розуміти, що є потреба не просто в засобах перехоплення, і на сьогоднішній день є засоби перехоплення, це фактично ракети комплексів протиповітряної оборони «Земля-повітря» або повітряних платформ «Міг-29» та «Ф-16» типу «Повітря-повітря», але вартість одного перехоплення починається від 25-30 тисяч доларів до декількох сотень тисяч доларів. Зрозуміло, що є потреба гостра в появі засобів перехоплювачів, вартістю яких не буде перевищувати 3-5 тисяч доларів. І, на жаль, з високою ймовірністю появи перших перехоплювачів саме реактивних, якщо вона буде міра з вартістю ракет типу «Земля-повітря» чи «Повітря-повітря», це, на жаль, не принесе жодної економічної доцільності по перехопленню. Тут питання появи саме бюджетних засобів перехоплення. Друга важлива складова, якщо ми говоримо саме про загалом застосування цих платформ ворогом, то маємо розуміти, що Росія цей час теж не втрачатиме і буде намагатися збільшувати кількість випуск таких реактивних ударних платформ.
1: Дякую вам, пане Богдане. Правда, Україна, на жаль, не лише мусить щоразу винаходити нові засоби протидії, а ще й зважати на економічну доцільність, тому що війна – це дуже дорого, і ми, правда, маємо бити максимально дешевими засобами проти ось цих теж не дуже дорогих, але вже доволі значно присутніх кількісно ось цих реактивних дронів. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку. Говорили про успішні атаки по аеродромах Міллерово-Єйськ на території Російської Федерації. І якщо говорити про Міллерово, то, зокрема, згадують, що це місце запуску БПЛА ворожих, що в нинішньому контексті є приємною новиною. Не забувайте підтримувати сили оборони, якщо ще не є їхньою частиною, і так переможемо. Слава Україні!
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російська пропаганда поширює фейки про захоплення двох сіл на Сумщині. В угруповані військ «Курськ» заявили, що Великий Прикіл та Садки залишаються під контролем Сил оборони України. За словами військових, росіяни здійснили лише поодинокі штурмові дії, які успіху не мали. Українські захисники наголошують, заяви російських пропагандистів про нібито захоплення населених пунктів на Сумщині не відповідають дійсності. Фантомні патрулі повертаються на дороги України. Відзавтра три автомобілі без розпізнавальних знаків працюватимуть у Києві та області, а згодом їх планують залучити і в інших регіонах нашої країни. Начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що фантоми оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкості, призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Міністерство охорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. УМОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модерні епівідрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Історії, що пробуджують уяву, події, які захоплюють, та загадки, які хочеться розгадати. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня на ВДНГ. Сотня видавництв. Зустрічі з авторами. Зірками. Книжкова країна. Загадкова. 17-20 вересня. ВДНГ. Хід вільний.
10: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про українців, які, на жаль, наразі вважаються зниклими безвісти після стихійного лиха в Непалі. За даними МЗС України, за останню інформацію, яку ми бачимо зараз, 56 залишаються зниклими безвісти у цьому статусі. Продовжуються пошукові рятувальні роботи.

0: ж інформували про, можливо, такі якісь ймовірні ризики?
1: Просто ця природна катастрофа була несподіваністю для всіх, бо це не можна було предсказати. Бачили, що трохи підіймається рівень води. Іноді вода підіймається, там є затоплення, але все було під контролем. А в той момент, коли був землетрус невеликий і злетів лідник, це ніхто не мог передбачити. Якраз він попав в воду, і ну, дуже багато факторів зрослося. І те саме, що саме в той момент було багато людей на кордоні, і так сталося.
0: Чи виходили до вас на зв'язок, зокрема, представники посольства України в Індії, наприклад? Розуміємо, що саме вони там зараз, так, координують.
1: Так. Звичайно, одразу вімкнулися всі служби безпосередньо. По-перше, місцеві державні, вони не дають відповіді одразу. Це вся інформація закрита, територія закрита, заблокована. Ми, як виходить, в інформаційній такій тиші, в вакуумі, але одразу прилетіли консули, представники посольства з Індії і прям поселилися до нас в готель. І, до речі, представники готелю, власник готелю організовував зустрічі, запрошував дипломатів, відомих бізнесменів, щоб і на державному рівні по процедурі, і на особистому рівні якось вирішувати це набагато швидше.
0: Скажіть, будь ласка, я трошки на початок повернуся, тому що вже, на жаль, не перший день, відколи сталася ця трагедія. Стихійне лихо, загалом величезні цифри, на жаль, загиблих називають і зниклих безвісті також. Де ви були в момент і що ви вперше почули, дізналися про от власне це стихійне лихо?
1: Особисто я була в Катманду, я була на зв'язку з нашими людьми постійно, і вони зникли зі зв'язку, ну це нормально в горах, ну. І теж я побачила свого гіда випадково на вулиці туристичного, він каже, що групу заблокували. Я думала, просто на кордоні заблокували. І він говорить, вони сьогодні не приїдуть. Я, якщо виліти там всі діла, він каже, зустрінемось з вами через годину, у мене буде більш детальна інформація, я вам поясню. І він мені розказав про цей жах, про цю трагедію, про те, що нічого не відомо. Ну, все одно ми не розуміли масштабів, бо ніде толком не було інформації перших там кілька годин. Потім вже вона пішла, і на четвертий день я знаходилась там, і я поїхала на те місце, воно огорожено там на 70 кілометрів, ну, можна подивитися, як там працюють, і там прямо поруч видно, тобто на 70 кілометрів відстані змивала дома, розбиті дороги повністю, все як цеглів такий, і сама місцевість дуже добре проглядується, біля річок живуть багато людей, тобто це можна наблюдати, але люди знаходяться в такому як болоті, їх відкапують, досі викапують живих людей, рятують живих людей. Я сама бачила, там така місцевість є спеціальна, там де поруч огорожена площадка така для майданчики для вертольотів, гелікоптерів. І там стоять люди, навіть чекають, бо кожен якийсь період привозять людей, заповнюються списки і розподіляються по госпіталям та моргам.
0: От, до речі, як зараз і звідки ви отримуєте інформацію, наприклад, про групу українців?
1: Ну, є офіційні джерела, це посольство, це сайт. Місцеві також є офіційні джерела, але дуже багато інформації, яку в інтернеті розкручують, вона не співпадає. Я беру через посольство.
0: Чи організатори, власне, цієї поїздки, цієї групи, вони якось зараз тримають зв'язок з рідними, з близькими? Знаю попередньо те, що ви також зараз є залученою в цю комунікацію.
1: Ну, по-перше, організатори були, як наші українські, да, хтось в Києві там виконував частину робот, хтось опинився в цій групі і там з усіма. Також були місцева туристична компанія, яка і організовує цю безпечність подорожі, там логістику, готелі. І насправді не дуже сильно включилась навіть те, що

0: не повинні робити по договорам, дуже по-людськи. Вони задіяли різні свої зв'язки, щоб покращити, щоб більше взяти умови. І зараз, крім того, що природне це неможливо, там да, дуже важка ситуація, Китай не дає нам відповіді ні на офіційні запроси, ні на особисті запроси, навіть на політичному рівні, на відомих бізнесменах. Ми не можемо отримати інформацію. А наша група розділилася, я бачила сама особисто, якраз от коли пропав зв'язок, дехто мені писав відеокружочки в Телеграмі, вони були в Китаї, ще на кордоні, а дехто вже йшов далі. І ми не можемо навіть отримати інформацію, хто прийшов кордон, а хто ні.
1: Тобто є ймовірність, що частина групи та власне залишилась в одній частині, в одній країні.
0: Так, так. Плюс там дуже багато варіантів. Там по відео видно, що були автобуси, які збила вода, але вона їх не затопила, не перевернула. Люди були в автобусах. Хто там був, чи то були наші, не наші, ну не дуже зрозуміло. А даних у нас про це немає. І виходить так, що і по даним розвідки проводились, да, там оперативні роботи, що група розділилась, і ми не можемо дізнатися, хто де є. І по моїм відео видно, що люди в різних місцях в один і той же час, прямо перед цим, перед цією подією. І через це виникає ну, дуже багато запитань і... З кожним днем шанс менше, але якщо людина там в Китаї, допустим, знаходиться десь у госпіталі, то неважливо там сьогодні чи через 2-3 дні ми дізнаємося, чи через 10.
1: Хотіла у вас також уточнити, чи є якась офіційна інформація про хоча б приблизні терміни, скільки ще буде тривати ця пошукова рятувальна операція? Знову таки розуміємо, що масштаби величезні, але чи хоча б приблизно про щось говорять офіційна влада, наприклад, в Непалі або що?
0: Ну, вони кажуть, що поки що ніхто не збирається нічого припиняти. Крім того, дуже багато частних фірм почали це робити. Люди замовляють, родичі замовляють гелікоптери, рятівників, волонтерів там достатньо. І, ну, я не знаю, ніхто не знає. Але поки що ніхто не зупиняє роботи ні в Китаї, ні в Непалі.
1: Ми говоримо про цифру зниклих безвісти українців, які називає МЗС, це 56 людей. А ваша група скільки людей налічувала?
0: У нас було більше людей, бо люди з різних країн, також були водії, там портери, гіди, ну, ті, хто допомагав. Там було, по-моєму, 75 людей.
1: Але загалом, коли ми говоримо про цифру від МЗС, то якраз всі українці – це частина вашої групи, так?
0: Там ще була одна група українців, які йшли навпаки на зустріч в Тібет, і вони також попали, але офіційних даних про врятованих немає. В інтернеті є, але їх немає, не підтверджено.
1: Ви говорили, що до вас виходили на відеозв'язок, так, якісь короткі повідомлення надсилали учасники групи. Це були якісь нейтральні повідомлення, чи можливо якраз в моменті ось цієї, на жаль, початку повені до вас?
0: Вони, ні, вони нічого не розуміли, вони були дуже щасливі, вони впорались зі своїм планом, вони просили. Купити, замовити, скоро приїдемо, були дуже щасливі. І місцеві, виживший тожнік, розповідав, що спочатку ніхто взагалі нічого не зрозумів, був такий потужний какой-то ривок, як при землетрусах, і всіх попередили виходити назовні, і вийшло дуже мало людей насправді, і от, ну, це з його слів, що побігли на гору, і хтось встиг, хтось не встиг. Ну, він так теж втратив орієнтири. Люди дуже сильно в таких умовах втрачають орієнтацію, дезорієнтовані. Бо там не тільки вода, там і поток воздуха, і взагалі важко зорієнтуватись.
1: Та, на жаль, кадри звідти розлетілися взагалі по всьому світу, і та видовищем, як кажучи, дуже важке. Анно, скажіть, будь ласка, хочу у вас ще уточнити, чи взагалом, наприклад, в таких групах є у когось якісь пристрої GPS тощо, чи може це, можливо, допомогти теж знаходити?
0: Зараз в нашій команді люди допомагають зорієнтуватись по годинникам, по якимось гаджетам, по всьому, но, по-перше, ми стикаємося постійно з проблемою, що там немає, там ми не можемо розблокувати, немає доступу, там щось не знають, щось знають. Ну, навіть коли це є, от ми дізналися, побачили, що годинник там працює. Ми поїхали на те, і він запрацював і вимкнувся. Ми поїхали подивитися. Це виявилося, от там, де закрита територія, ще 9 кілометрів. Нас вже туди не пускають. Я бачила, що там гелікоптерів просто як насікомих. Їх дуже багато техніки. Тобто, якщо б людина просто знаходилась там, гуляла чи щось, її б побачили. Ну, можливо, просто як всі прикраси, як все волною хвилею, все змиває вперше. Потім мог хтось знайти та користуватися цією річчю, да, хто там працює, наприклад. Багато, дуже багато версій. Плюс вони говорять, що точка, яка появилась, потім щезла, там дуже великий розброс. Ну, таке.
1: Та інформація, яка очевидно потребує перевірки і часу. Анно, наскільки я розумію, ви повертаєтесь зараз додому в Україну. Наскільки складним
0: Так.
1: і довгим був ваш зараз шлях і на якому ви етапі?
0: Мені насправді фізично все легко, бо я була в комфорті, мене там залишили в гостиниці, в готелі хорошому, мене там поміняли мені квитки, все ок. Я зараз в Стамбулі і скоро полечу в Кишинев і звідти поїду в Київ. Але якщо Богу буде угодно. Мені було добре, що я побачила, що ведуться роботи, і що приїхали родичі близькі, і що приїхав хороший друг Віктор, що всієї команди, щоб допомагати, щоб хтось був на зв'язку. Але мої зв'язки з представниками посольства, з місцевою владою, ми дуже налагодили їх добре, і вони зараз мені надають інформацію, пообіцяли, що будуть все перевіряти, давати без пліток.
1: Тобто ви так чи інакше залишаєтеся зв'язковою наразі і повертаєтесь додому. Я лише на фінал запитаю вас, аби теж не забирати ваш час. Як ви почуваєтесь зараз? Тому що це правда дуже складно і очевидно якийсь просто випадок, так? Бо я випадок у вашому житті спричинив, що ви не пішли в цю групу, так, що не отримали цієї візи і не пішли в цей ретрит до кінця.
0: Це такий внутрішній конфлікт між вдячністю, щастям через те, що я не попала, що мої друзі, які зі мною ходили на Еверест, також цілі, що ті, хто одразу там не змог взяти квитки. От за це є щастя та вдячність. А є надії, бо я бачила, як достають живих людей. Але дуже-дуже боляче навіть усвідомлювати, що твої друзі, твої близькі люди в таких умовах, там, де там то жарко, то холодно в цій гліні, це дуже-дуже важко. І дуже хочеться, щоб рідні, я дуже багато спілкувалася з рідними, як і організатори, ну і між собою. Я дуже бажаю всім рідним побачити своїх вдома.
1: І ми теж сподіваємося, надіємося, і нагадаю, що наше Міністерство закордонних справ також максимально моніторить ситуацію. Я теж дуже-дуже вірю, що українці, українки повернуться додому після цієї такої великої трагедії, цього стихійного лиха. Я вам дякую, Анно, за те, що ви поділилися з нами, тому що ми всі стежимо за тим, що відбувається. Нагадаю, що Анна Коваленко, учасниця ретриту в Тибеті, яка так і не пішла в загальний цей маршрут через певні обставини, про які ми говорили на початку, і зараз повідомляє нам от всю основну інформацію, яка є доступна і від місцевої влади, і від наших посольств тощо. Анно, дякую вам, безпечної подорожі
0: Дякую.
1: додому і дякую, що поділилися. Бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культур-націон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культур-націон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбувається між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для довідки. Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Чи система освіти провалена? Як ефективно навчати в умовах війни? Ми хочемо в першу чергу почути викладачів та батьків. Як ви справляєтесь з новими реаліями?
5: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
7: НВ Подкасти.
8: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
9: Для довідки.
4: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. В Україні можуть переглянути правила комендантської години через тривалі повітряні тривоги та нову тактику російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Курецький. За його словами, уряд також напрацьовує нові правила роботи підприємств, установ, транспорту, метро та критичної інфраструктури під час тривалих тривог. Уряд прагне зробити для цивільних доступнішу оперативну інформацію про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. Відповідні пропозиції уряд планує сформувати вже на початку наступного тижня, після чого їх мають представити суспільству. В Україні вже є 4 потенційні перехоплювачі, що здатні збивати російські реактивні безпілотники «Шахет». Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара. За його словами, ці системи вже пройшли польові випробування. Наразі головне завдання – якнайшвидше довести розробки до необхідного рівня та масштабувати їхнє виробництво до 1000 одиниць. Водночас, за словами міністра, оборонному бюджету України бракує 27 мільярдів доларів. Вже напрацьовують шляхи залучення додаткового фінансування. Зокрема, йдеться про наближення частини європейського кредиту, запланованого на наступний рік, а також збільшення внесків країн-партнерів. Масових лінійок 1 вересня в українських школах може не бути. Рішення про проведення урочистостей навчальні заклади ухвалюватимуть самостійно, залежно від безпекової ситуації у своїй громаді. У громадах з високим рівнем безпекового ризику Міністерство освіти і науки не рекомендує проводити масові заходи. Якщо школа вирішить влаштувати урочистості, їх радять організовувати у захищеному приміщенні з урахуванням місткості укриття та чітким планом дій під час повітряної тривоги. Серед альтернатив – окремі заходи для різних класів, святкування лише для першокласників і випускників або тематичний урок замість масової лінійки. «Укрзалізниця» продовжила безкоштовний доступ до платних залів очікування на вокзалах до ранку понеділка. Пасажири можуть безкоштовно відпочити, зігріти, зарядити телефони та скористатись чаєм і водою. А для поїздів, які затримуються більш ніж на 5 годин, готують залізні перекуси. Актуальну інформацію про рух поїздів можна отримати в застосунку «Укрзалізниці». Україна посилює безпеку напередодні приїзду хасидів до Умані на святкування Рош Гашана. Масове прибуття паломників очікують 6 вересня. У Національній поліції кажуть, через загрозу російських ракетних і дронових атак посилять контроль на кордоні та в місцях перебування паломників. Правоохоронці також стежитимуть за дотриманням правил перебування в Україні. За серйозні правопорушення можуть заборонити подальший в'їзд до країни. В Умані та на маршрутах паломників готують додаткові пункти моніторингу і допомоги, а також заходи протипожежної та техногенної безпеки. Нацбанк України випустив 2 нові пам'ятні монети. Вони присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Монети номіналом 10 гривень були в межах серії «Ми сильні, ми разом». Вона присвячена українським регіонам та їхній ролі в житті країни під час повномасштабної війни. На реверсі кожної монети зображена стилізована мапа України з адміністративними межами. В НБУ зазначає, що обидві області стали важливими центрами підтримки людей, бізнесу та військових. Ці монети не лише для колекціонерів, вони є повноцінним платіжним засобом і можуть використовуватись для розрахунків на рівні зі звичайними 10-гривневими монетами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно наприкінці тижня підсумовуємо цей тиждень. Безсумнівно, найбільш помітною і трагічною, без абсолютного перебільшення, є ситуація, що склалася на Київщині, село Мила, Бучанський район, де здетонували склади з боєприпасами. Станом на зараз відомо про 37 людей, які загинули. І більшість цих людей – це жителі пансіонату для літніх людей. Ця будівля пансіонату була розташована десь поруч. Мене особисто, я спостерігаю за заявами посадовців. Я поки що не бачу якоїсь чіткої комунікації стосовно того, от навіть станом на зараз, минуло там фактично два дні, так, третій, станом на зараз не зрозуміло, що це були за склади, чиї вони були, тому що Генштаб заперечив, що це їхні склади, і наголосили на тому, що не можна розміщувати склади з боєприпасами ось в таких житлових районах. В уряді сказали, що не винесли уроки після Вишневого, де кілька місяців тому сталася така ж трагедія, кілька тижнів, може, навіть тому. Ось. І Володимир Зеленський так само сказав, що винні мають бути покарані. Ну, ось така, я би сказала, дуже непряма якась комунікація, незрозуміла. Про це теж поговоримо, ну, але й багато інших менш, можливо, важливих на тлі цієї трагедії новин теж, новини обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, я вас вітаю. Доброго дня.
2: Вітаю.
1: Ігоре, а давайте подивимося на цю трагедію з точки зору, не знаю, державних комунікацій. Чи все вам зрозуміло, що сталося, хто має понести відповідальність, що має бути тим маркером, коли ми подивимося і скажемо, ну так, уроки винесли?
2: Ну, уроки винесли, маркер буде, якщо такі трагедії не будуть повторюватися. Тому що, розумієте, ну, уявити, що таке може статися там на п'ятий рік війни, причому, ну, в селі, яке знаходиться поблизу Києва, ну, я його, наприклад, там постійно проїжджаю, коли там їду, ну, на дачу, да, тому я прекрасно знаю, де це знаходиться. І от уявити на секундочку, що там може бути якийсь військовий склад, враховуючи, що там дійсно дуже така, знаєте, щільна цивільна забудова і будинки, там скільки, 130 будинків наразі, да, зруйновано або пошкоджено після всього цього. І що там можуть зберігати щось військове, ну, це питання, воно, ну, залишається поки що в повітрі. Тому відсутність трагедій – це, в принципі, єдина ознака того, що відповідні наслідки були зроблені. Оскільки в нас була відносно нещодавно така історія у Вишневому, то явно ніхто ніякі висновки не робив. Прем'єр-міністр, до речі, про це написав достатньо відверто, але, ви знаєте, ви правильно зазначили з приводу комунікації. Мені здається, що ключове питання, яке зараз виникає у багатьох людей, які, ну, дивляться от за розвитком цієї ситуації, це все ж таки питання, а у підпорядкуванні кого цей склад знаходився. Тому що, наприклад, у Вишневому вже в другій половині дня була інформація, і вона потім була підтверджена, що це був склад Укроборонпрому. Да? Тобто є конкретна структура, яка відповідає за те, що там відбулося, і ми знаємо, що там потім були і кадрові зміни, і, я так розумію, якісь і кримінальні справи, мабуть, відкриті. Ми, правда, не знаємо, на якому стані вони знаходяться, але, можливо, там частина інформації просто закритою є. Зараз, от два дні ви говорите, і до сих пір питання, а кому належав цей склад, немає. Була реакція Генерального штабу дуже правильна, дуже вивірена, дуже чітка, але в цій, наприклад, заяві абсолютно не йдеться про те, що це був склад Сил оборони України. Тобто там чітко зазначається, що є наказ головнокомандувача чинний, він виконується, неприпустимо розміщувати такі речі в житловій забудові, і от знов-таки, в нас залишається три варіанти на справді. І кожен з цих варіантів – це не дуже гарна історія. Той же Укроборонпром, можливо, Міністерство оборони, в них є свої, як кажуть, деякі такі речі, які, от, власне, в їхньому віданні є. І є ще одна версія, от, про яку ніхто не говорить, але питання з цього приводу вже задають. А чи не була це якась приватна історія? Ну, тобто, в нас є дуже багато компаній, які виготовляють зброю, які працюють на оборону, але вони є приватними. Тобто держава в них купує, там, починаючи від дронів і закінчуючи, умовно кажучи, там, снарядами, іншими речами. І от виникає питання, чи не був це якийсь приватний склад. Тоді очевидно, що реакція, ну, повинна бути набагато більш жорсткішою. Ну і не треба боятися, мабуть, називати тоді назву цієї компанії, якщо виявиться, що це саме вона. Тут не можна якісь такі речі приховувати, оскільки це є вже суспільно важлива інформація. Тим більше, що в нас в Україні до сих пір ж ніяка військова цензура не діє, що дивно з одного боку, але ми, ну, маємо те, що маємо. І очевидно, що такі речі, які виходять далеко за межі чисто військово-промислового комплексу, ну, вони вимагають пояснень. Поки ми цих пояснень не отримали. Президент дуже так обережно цю тему обійшов. Прем'єр-міністр, так, знаєте, ну, розпливчасто про це сказав. Це при тому, що уряд правильно там зібрався, приймає всі необхідні рішення. Тут робота ведеться. Питань особливо, як би мені здається, ну, немає, принаймні поки що. Правоохоронці кажуть, що вже там опитують свідків і займаються іншими речами, але не називається, хто до цього може бути причетний. Я дуже сподіваюся, що ми це почуємо, тому що якщо, ну, цієї інформації не буде, це ж породить безліч конспірологічних теорій, які нам точно не потрібні під час війни.
1: Ви знаєте, я, ну, почитала, що пишуть свідки події, місцеві жителі, журналісти, які поїхали на місце трагедії першими, і вони посилаються на слова місцевих. Вони кажуть, що це була територія з овочевими складами, і в якийсь момент там дійсно почали помічати військових. Ну, можливо, склади з овочевих, не знаю, перетворили на місця зберігання військового інвентарю, там боєприпасів і так далі. Також лунали припущення, що, можливо, це були якісь, ну, якісь приватні склади. Але це лише припущення, тут немає ніяких підтверджень цьому. І знаєте, не хочеться, щоб на цьому всьому, ну, в країні ж триває війна. Очевидно, що зброї багато, боєприпасів багато, їх десь треба зберігати. І зараз, навіть якщо це буде, не знаю, приватний чи не приватний склад, і зараз всіх собак, звісно, ну, повісять на власників. Але я би хотіла трошки глобальніше подивитись на цю історію. От дійсно, п'ятий рік повномасштабної війни. Ну, якби, і зараз про це все більше і більше починають говорити. Чому досі немає ніяких державних програм, які би, грубо кажучи, зобов'язували або самі якось докладали зусиль до того, щоб розбудовувати підземну інфраструктуру? Чи, можливо, Ігоре, це є, просто ми про це нічого не знаємо?
2: Ну, наскільки мені відомо, там, ну, така робота про підземну інфраструктуру, вона ведеться все ж таки, да, в країні, і в нас багато подібних речей роблять, але очевидно, що темпи недостатні. І дивіться, ми ж навіть по от останній тактиці цій терористичній Росії бачимо, що багато інших питань логістичного плану вони не вирішені. Тобто, у нас, знаєте, зосередження зусиль іде на тому, куди ворог б'є. Ну, воно з одного то боку логічно, от бив він там по електростанціям, тепловим електростанціям, і ми намагаємося зараз усіляко їх захистити, все це децентралізувати і так далі. Були там потім якісь удари по іншим об'єктам, трансформаторам і так далі, намагаємося їх якби захистити. Але, ну, очевидно, що треба було мати запасний план на випадок, якщо ці удари підуть і в бік, в тому числі, якихось великих торгівельних мереж, складів і так далі. Про воєнні склади я взагалі мовчу, тому що, ну, за замовчуванням, очевидно, що ця історія повинна була ще вирішена бути там середини 22-го року, приймати вже якісь там окремі рішення, все це або передислоковувати, або максимально закопувати там під землю і так далі. Ну, єдине, дивіться, пояснення, яке може бути того, що в нас от залишаються такі фактично відкриті склади, може бути, ну, пов'язано з тим, що тут, розумієте, тут, знаєте, з одного боку це якби позитивна історія, з іншого боку, можливо, і не дуже. Ну, не дуже зараз розумієте, чому. Позитивно чому? Тому що, можливо, стільки виготовляють всього, ну, швидкість так зросла, що не встигають, наприклад, відразу це передавати на фронт, і це теж зрозуміло, чому, да, і треба десь його там зберігати. А оскільки дійсно об'єми там суттєво зросли, там по дронам і по всьому іншому, то, можливо, от використовують в якості там тимчасових якихось складів, от подібні там речі, які є. Да, от, як ви кажете, там місцеві кажуть, стара овочева база. Да? Зрозуміло, що там були якісь приміщення. Ну, вони можуть від дощу і від снігу захистити, але вони навряд чи можуть захистити від в даному випадку. Це навіть не ракета була, це були шахеди. Тобто, це були Шахед, ну або там якісь інші дрони якоїсь іншої модифікації, і це значить навіть не балістика, як це було, наприклад, там нещодавно в Капітанівці, коли там ударили росіяни по зустрічі, яка відбувалася, ну, наших виробників там дронів, да, на виставку, коли зібралися. Тому, ну, це питання воно глобальне, і очевидно, що тут питання є до всіх попередніх урядів, як мінімум, ну, після початку повномасштабного вторгнення, чому в нас до сих пір ці склади не закопані повністю під землю, або чому з них якась частина не релокована глибше більше там десь на захід країни, куди очевидно довше, складніше летіти і більше шансів збити, ну, те, що туди летить. Ну, чи зроблять висновки після цієї трагедії? Ну, дивіться, якщо прем'єр-міністр прямо каже, що висновків з Вишневого не зробили, ну, я боюся, що в нас така ж ризикована ситуація, вона залишається, що може призвести навіть за відсутності адекватної комунікації, швидкого пояснення, що відбулося, і покарання, притягнення до відповідальності винних. Очевидно, що головний винуватець – Росія. Тут взагалі немає сенсу про щось таке говорити, але, ну, ті люди, які, ну, брали на себе відповідальність, щось там розміщуючи, вони повинні тепер покарання за це понести. Я до чого це веду? Тому що, якщо цього не відбудеться, я навіть боюся уявити, які панічні настрої можуть виникнути в певних там районах, регіонах, я не знаю, там селах, селищах, містечках, де люди там, наприклад, теж знають, що біля них щось таке знаходиться. І чи не призведе це до, ну, якихось не знаєте, непрогнозованих там соціальних виступів. Ну, це нам чого, ну, тільки не вистачало, да, щоб люди там виступали проти чогось і намагалися якимось чином там завадити військовим, наприклад, виконувати там свою роботу. Так що тут треба більш, мені здається, активніше комунікувати і швидше давати відповіді. Тому що, ну, от кажуть, там, другий день збирають всі свідчення. Ну, правильно, ця робота так і повинна проводитися. Але, ну, можна було вже сказати на другий день, що там був за склад. Я не кажу конкретно, що там зберігалося. Ні, військова таємниця, ми все це розуміємо. Сказати, хто конкретно за це несе відповідальність. Яка структура за це несе відповідальність. А чим довше про це не будуть говорити, тим більше конспірології буде виникати. Тобто вона вже є, розумієте? Я от зранку буквально там продивився, так от, знаєте, там, швиденько там стрічку свою, і я вже бачу достатньо багато подібних питань, які там задають. Причому там вже люди починають щось домислювати, називати назви якихось приватних компаній, які можуть взагалі бути до цього недотичними, але вони на слуху, і про них будуть згадувати. І от навіщо вся ця нервозність, чому би чітко не вийти і не сказати, що встановлено, визначено, зроблено, а далі вже там буде якесь закрите розслідування і так далі. Ну, от для мене це залишається загадкою. Комунікація, як завжди, на рівні, ну, відстаючому, знаєте, на пару днів як мінімум.
1: Ну, комунікація – це лише це наслідок та того, мабуть, що нема що сказати, або правда буде дуже болючою. І, знаєте, що для мене ще ось який такий, ну, небезпечний момент і неприємний навіть, може, не знаю, як правильно сказати. Я вчора прочитала допис однієї достатньо відомої волонтерки, та, і в неї був такий допис сповнений невдоволення на адресу Сил оборони. Вона каже, я вам допомагаю там 13-й рік, займаюся активно волонтерством, а вчора від вашої бездіяльності чи халатності померла моя свекруха. І плюс іще 33 людини. Ну, це на той момент. І вона каже, я як мінімум вимагаю відповіді. Ну, тобто так, безумовно, винна Росія, тут немає що обговорювати, але це вже такий другий щабель, коли людина говорить про те, що про безхалатність всередині країни і неготовність там, як вона каже, на 13-й рік війни збудувати і полагодити відповідно інфраструктуру. Ну, тобто, якісь невдоволення будуть наростати всередині, і адресатом цих невдоволень буде, ну, не той, хто би мав бути, наскільки я розумію.
2: Ну, воно саме так і працює, тому що, розумієте, питання ж будуть задавати умовно владі в цілому, да? Оскільки в нас влада достатньо персоніфікована, це знову посипеться в бік, в першу чергу, президента. Меншою мірою, наприклад, кабінет міністрів, тому що тут, от, знаєте, у Корецького як мінімум одна перевага є, його нещодавно відносно призначили. І зрозуміло,
1: ніхто не знає.
2: Якщо хто не знає, що це прем'єр-міністр України, ну ми не дарма це уточнюємо, тому що я боюся, що під час наступного якогось опитування в нас знову з'ясується, що відсотків 20-25 українців не знає, хто в нас такий прем'єр-міністр. Але тим не менше, в нього принаймні, розумієте, ну якийсь аргумент, що ну він от працює, займається зараз більше іншими питаннями, і він, очевидно, цю систему кардинально поміняти не може. Але задати питання, наприклад, всім попереднім там міністрам оборони, які там радниками стають. Да, міністрів оборони Італії зараз, і ще раніше,
1: Зараз
2: які там були,
1: поговоримо, так.
2: да, і які раніше ще були, їм треба все це ну задати ці питання, а що в нас там відбувалося? Тому що це насправді дуже важливий момент. Це ж питання безпеки. І розумієте, дійсно, я розумію людей, у яких там руки опускаються. От вони працюють, вони роблять, вони там розвивають, а потім воно кудись прилітає, тому що просто хтось на вищому рівні не віддав колись там якусь вказівку, що все це повинно бути закопано в землю. Ну от бо воно так працює, що подумав. Думали, та ніхто не дізнається, та це ж дорого, це ж треба якісь додаткові кошти, ти на цьому не заробиш. Давайте залишимо все, як є, а гроші витратимо на щось інше. Ну от тепер маємо такі наслідки, які, на жаль, мені здається, є системного характеру, і дуже б не хотілося, щоб такі трагедії повторилися. Я сподіваюся, що перевірки зараз проведуть, але ну все одно питань поки залишається набагато більше, ніж відповідей на них.
1: Ну і просто щоб скласти цей пазл, чи правильно я розумію, є також питання тих, кого ми не згадали, до пожежників ДСНС. Вони ж дають дозвіл на розміщення тих чи інших підприємств, чи ну, тобто ту чи іншу, тут той чи інший профіль діяльності вони затверджують. Тут можна їх розміщувати чи не можна?
2: Дивіться, так, очевидно, що ну їх, наприклад, залучають до підготовки всіх цих речей, але ну дивіться, я знаю навіть такі історії, коли заявляли про те, що розміщуватися будуть значить, товари, давайте так це назвемо, одного асортименту, да? А в реальності там розміщували інші потім товари. Тобто тут питання навіть не до того, там дали вони дозвіл чи не дали. Знов таки, ми ж не знаємо, як ці рішення приймаються. У нас правовий режим воєнного стану, я нагадую, розумієте, іноді є нагальна необхідність робити якісь речі швидко. І іноді, ну навіть в таких моментах, ну якісь там правила і приписи вони можуть відходити на другий план. У нас в 22-му році півроку, як мінімум, початку повномасштабної війни, все відбувалося в такому форматі. Тому що, якби ще, знаєте, чекали всіх цих папірців, воно б взагалі ні чорта не працювало. Ну таке ж було, було. Тому я думаю, що очевидно, да, питання будуть і їм задавати, як взагалі це сталося. Але ну, в першу чергу треба виходити з того, кому все це належало. А далі можна вже буде зробити висновки. Хто зробив неправильні кроки вже на наступних якихось там етапах, ну і це в результаті призвело до тієї трагедії, яку ми станом на сьогодні маємо.
1: Ну і безумовно питання до Служби безпеки України, так, ось якщо, наприклад, це хтось здав, передав інформацію. І питання, от ви правильно сказали, до Міністерства оборони, до чинного керівника, до колишнього керівника. Якось складно собі уявити, що в Міністерстві оборони ніхто не знали, ну там чи не мають планів, де які склади з боєприпасами можуть бути. Ну, тобто, якщо не знають, то це теж дуже дивно. А якщо знають і не зреагували, це так само вкрай дивно і неприпустимо, мабуть.
2: Да ні, ну очевидно, що тут я ж кажу, тут питань залишається ну набагато більше, ніж є відповідей на них. І хто за це буде відповідати? Оце головне, розумієте? Бо треба ж визначитися. Якщо це от сфера відповідальності там Міноборони, одна історія, Укроборонпрому, інша історія. Тут же якби і Кабмін весь залучається. Конкретно це будуть там наші Збройні Сили України. Ну я так зрозумів, що судячи з цього повідомлення, навряд чи да. Третя історія. А от якщо це взагалі якась історія приватна, отут я боюся, ну взагалі може багато чого такого повспливати, що нікому не сподобається. І оце найгірше теж. Тому що розумієте, це питання повинно було теж виникнути в країні, де в нас величезна маса приватних виробників, і це добре, тому що це нам дозволяє вистояти. Ну тим не менше, вони теж повинні діяти за певними правилами, і держава ці речі повинна контролювати. А виходить, що вона не дуже добре це контролює.
1: Тепер давайте поговоримо тоді про чинних і колишніх міністрів оборони. Я почну з чинного. Мені здається, це важливо озвучити. От чинний міністр оборони Євгеній Хмара, він розпочав свою, принаймні, співпрацю і комунікацію з журналістами за старими правилами. На вчора скликали ОФРЕК, покликали, наскільки мені відомо, лише своїх, бо я обзвонила там багато редакторів незалежних медіа, от і всі сказали, що їх не кликали. Подивимось, можливо, невдовзі будуть новини, і щось на цю тему він теж сказав журналістам. А от колишній міністр оборони Михайло Федоров, в його команді повідомили, що він став радником Віталії, так, віталійського міністра оборони. Дуже неоднозначно сприйняли цю новину. Одні сказали, та лишіть його у спокої, там просто для галочки буде щось як ніби радити, для репутації важливо, для співпраці важливо. Нічого він з державної таємниці не розкаже і взагалі почав свою окрему там політичну кампанію, діяльність і таке інше. А інші схопилися за голову, як це так, державну таємницю розкаже, неетично, недобре, поїхав за кордон замість того, щоб бути тут зі своїми людьми, зрадив і таке інше. Словом, дві крайнощі. Ігоре, ви за яку готові? По яку готові відстоювати, скажіть мені?
2: Дивіться, я не збираюся впадати там в крайнощі. Я вважаю, ну це моя, звісно, суб'єктивна точка зору, що це неправильний крок зі сторони колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Він неправильний політично, він неправильний з точки зору комунікації, він неправильний з точки зору того, що пан Федоров спробував принаймні в низці своїх заяв після того, як його зняли з посади міністра оборони, розказувати про якісь цінності і принципи. І тут же ж питання не в тому, що він там має чи не має право бути якимось позаштатним радником. Зрозуміло, що ні в яку Італію він не буде переїжджати, і зараз можна спілкуватися так, як ми спілкуємося з вами, на засобами дистанційного зв'язку. Це не є якоюсь там проблемою. Але ну очевидно, що от на фоні всього того, що він наговорив, що треба вигравати війну, і він готовий все там для цього робити, і так далі. Ну дуже складно, мабуть, пояснити навіть людям, які в нього повірили, а яким чином допомогти виграти війну може радництво міністра оборони Італії. Я чесно скажу, я б ще більше зрозумів, якби його покликали зараз, щоб він давав якісь консультації чи був якимось радником, наприклад, або полякам, або там ну нашим друзям з країн Балтії. Це було б більш логічно, да, тому що або якась там країна північна, яка має, наприклад, кордон з Росією. Це було б ще якось логічно, да, тому що Росія зараз збирається ну по суті робити якусь агресію проти них. Це питання часу. Давайте ми це просто усвідомимо. Все впирається виключно в час, коли це станеться. Тому якась би ще логіка була. Ну, тобто вони близько, і тут якийсь є досвід можна передавати. А з Італією це виглядає, ну, якби не дуже. Плюс, от ми ж говоримо з вами про комунікацію, так у Федорова з комунікацією теж все дуже-дуже погано, що дуже, ну, що надзвичайно дивно, враховуючи ту сферу, з якої він прийшов. Да? Замість того, щоб швидко все це пояснити, чітко роз'яснити, зіграти на випередження, вони вже відреагували після того, як це понеслося мережею, і представники його там команди, прес-служби сказали, що та ні, він нікуди не буде їхати, він буде в Україні, але вже було пізно, да? Тому що чисто ідеологічно, давайте так скажемо, да? От ціннісно воно виглядало не дуже вдало, і я до сих пір не розумію, ну, сенсу в тому, щоб це було, ну, робити публічно от станом на зараз. І хотів би він якось спілкуватися там з іншими якимись, не знаю, країнами, ну, він би міг це робити навіть без такої посади. Ну, і ще один момент, от ви його підняли так побіжно, але ми так відповіді поки на це питання не отримали. А що в нас дійсно у контексті чинного законодавства стосовно роботи міністра, колишнього міністра, який мав доступ до державної таємниці з представниками урядів інших країн? І неважливо, це країни-союзники, друзі, не друзі. Ну, є певні теж принципи, і цих принципів слід дотримуватися. Отут питання, ну, як би є. Чи думав про це
1: А
2: пан
1: давайте,
2: Федоров?
1: Ігоре, а давайте я одразу відреагую, тому що цим питанням атакували журналісти команду Федорова. В нього там є команда, прес-офіс цілий, та і от вони відповіли, що, мовляв, слухайте, ну от працюєш колишній прем'єр Ріші Сунак, британський прем'єр, радником у Зеленського, і Христя Фріланд, колишня урядовиця Канади, теж працює радницею у Зеленського, і Борис Джонсон, ніби там щось він заявляв про те, що він щось радить Зеленському. От так само і Федоров щось там радить іншим урядовцям інших держав, і воно і так і такі таке. така діяльність не передбачає там тим, що, те, що ти будеш ділитися державною таємницею.
2: Дивіться, я можу погодитися з такою позицією, але є одне але. Давайте так скажемо. Ці люди, яких ви перерахували, і команда Федорова перерахувала, вони виглядають суто як політичні радники. Розумієте? Да, вони мали, ну точно там Ріші Сунак мав доступ, мабуть, до державної таємниці там Британії і так далі. Але це дозволено чинним законодавством, в тому числі в тих країнах. І вони дають політичні поради. Вони не дають поради там військового чи якогось іншого гатунку. А я хочу нагадати, що в повідомленні від італійського уряду, а саме канцелярії міністра оборони, було зазначено, чим саме Федоров буде займатися і чим Федоров буде ділитися. А там дуже-дуже конкретна інформація, яка стосується, я так розумію, розвитку Мілтеху, протидії новітнім якимось там загрозам і багатьом іншим таким речам. Тому все ж таки міністр оборони, тим більше воюючої країни, бо всіх, кого перерахували, це не воюючі країни. Ну, мені здається, він має набагато більший доступ до державної таємниці, і він повинен дуже обережно ставитися до того, кому він буде радити, що він буде радити, і як це буде виглядати. І наостанок я хочу нагадати, що дуже схожа історія була з Валерієм Залужним, якому пропонували різні представники там цих близькосхідних монархій, да, просто їм навіть разові якісь дати консультації, коли почалася оця заварушка, яку Трамп влаштував проти Ірану. Да? Але Залужний їм відмовив, тому що, ну, по-перше, він посол, це раз, хоча він міг формально це зробити, знов таки, особливо, якщо це разові комунікації, консультації. Але, ну, він, мабуть, прекрасно зрозумів, як це буде сприйнято і як це взагалі буде виглядати. Доки твоя країна у війні, ділитися досвідом з якимись іншими країнами, якщо ти не є державною особою, це не є державною політикою, ну, це виглядає, м'яко кажучи, сумнівно, як на мене. І мені здається, що от всі в основному в такому контексті на це й відреагували. Тобто сам факт, кому і сам факт, про що він буде радити. Якби це було якось по-іншому оформлено, ще раз підкреслю, я думаю, що це б не викликало такого резонансу. Але зробили максимально, ну, неправильно і от отримали такий результат.
1: Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Ми говорили про найпомітніші події тижня. Далі у нас новини, а після новин ми продовжимо.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Наступного тижня в Україні працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Експерти оцінять, як Україна виконує державний бюджет цього року, скільки коштів потрібно до кінця 2026-го, а також ознайомляться з підготовкою бюджету на наступний рік. Питання грошей особливо гостре через нестачу фінансування у Міністерства оборони. За підсумками роботи місії стане зрозуміло, чи отримає Україна додаткове фінансування і як закриватиме цю бюджетну потребу. Нагадаю, за словами міністра оборони Євгенія Хмари, оборонному бюджету України бракує 27 мільярдів доларів. Вже напрацьовують шляхи залучення додаткового фінансування. Українські компанії тепер можуть подати в дії заяву до Міжнародного реєстру збитків через втрату контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про майно, контроль над яким було втрачено через російську окупацію 24 лютого 2022-го. Заявити можна також про втрачений прибуток або повну втрату бізнесу. Подати заяву можуть українські юридичні особи, незалежно від форми власності. Для цього потрібно підтвердити права на майно, його місце розташування, обставини втрати контролю та розмір завданих збитків. З 1 вересня в Україні набуває чинності низка змін у сфері освіти, зокрема на 20% мають зрости зарплати педагогів. У Міносвіти очікують, що середня нарахована зарплата вчителів та викладачів становитиме близько 24-25 тисяч гривень. Також зростуть академічні та соціальні стипендії для студентів, новий навчальний рік принесе зміни для школярів, оновлюються підходи до оцінювання та реагування на випадки булінгу, а в окремих ліцеях продовжується реформа старшої школи. Крім того, у закладах освіти посилюють правила доступу та безпеки. Зміни торкнуться і студентів та аспірантів, які мають право на відстрочку від мобілізації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
6: Уряд розширив

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
2: Вітаю, Власта. Радий вас бачити. Доброго здоров'я.
1: Навзаєм, давно ми з вами не говорили в ефірах. Давайте, перш ніж ми перейдемо, бо я, звісно, з вами хотіла поговорити в першу чергу про візит глави ЦРУ до Москви, його якісь наслідки, висновки. Але почну з от останньої сьогоднішньої новини. Я бачу, що заголовки рясніють повідомленнями про те, що посла України в Анкарі, посла України в Туреччині, Нарімана Джаляла викликають до МЗС Туреччини, і підставою для цього виклику причиною стали атаки дронів, які, я так розумію, якщо українського посла викликають, значить українські військові здійснили по турецьких кораблях, але біля російського узбережжя. Як я зрозуміла, це турецькі кораблі, які везли якісь турецькі товари до Росії, і десь там біля російського узбережжя їх догнали українські дрони. Це серйозна історія для України?
2: Ну, це серйозна історія і для Туреччини. Бачите, не можна одномоментно записуватися в друзі України і торгувати, і допомагати ворогу цієї самої України. Тут треба розібратися насамперед Туреччині, з ким вона і у який спосіб вона себе позиціонує. Чи щоб і вашим, і нашим, чи все-таки бути на стороні правди і справедливості. Тому я думаю, що це має бути питанням не до нас, а до турецьких властей, яким чином вони себе позиціонують. І мені здається, що ці всі демарші треба сприймати спокійно, просто пояснити нашим турецьким друзям, бо справді друзям, вони хочуть з нами дружити, і це вигідно і туркам, і нам, українцям, що нам треба нарешті розібратися щодо чого. І кожна країна повинна зайняти якусь чітку позицію. А от таке, коли ми торгуємо, тому що нам це вигідно, ну, а ви вже якось там тримайтеся, ну, воно не годиться. Я думаю, що тут логіка приблизно така.
1: Ну, оскільки я розумію, принаймні з того, що зараз написано в публікаціях, в медіа, то це були кораблі з овочами, продовольством. Ну, тобто, ми аж настільки маємо вимагати від Туреччини визначитися?
2: Ну, бачите, що значить торгівля з Росією? Це значить, що допомога їй економічно. Ну, от, це немає різниці, чи там чи це нафта, чи це продукти сільського господарства, чи просто якісь інші товари, чи послуги. Справа в тому, що ми у такий спосіб, ну, начебто ми українці, толеруємо те, що от ви, будь ласка, там торгуйте, ради Бога. Ну, а чому ж ми тоді закликаємо всіх посилювати санкції? А чому ми тоді закликаємо всіх робити правильні кроки і так далі, і так далі? Ну, мабуть, тут все-таки треба проводити якусь чітку лінію.
1: Угу. Ну, мені, я не знаю, я схильна все-таки вважати, що, можливо, ці атаки були не спланованими, або після цих атак, можливо, Україна піде на поступки Туреччині. Ви скажіть, чи мої висновки хибні, чи ні, бо я з іншого боку бачу, що Туреччина погрожує взагалі обмежити рух комерційних суден до Чорного моря через атаки дронів. І, як я розумію, це такі не те, щоб погрози, попередження, мабуть, поки що доречно сказати, але вони стосуватимуться і тих кораблів, комерційних кораблів, які прямують до України. Ну, тобто тут, мабуть, доведеться і Україні йти на якісь поступки.
2: Ну, бачите, я би на місці Туреччини, як країни НАТО, закликав би Болгарію і Румунію, як колег по Альянсу, і Україну, само собою, провести консультації і розібратися, що ж ми робимо в Чорному морі. Чи ми допомагаємо агресору, чи ми все-таки робимо так, щоб агресор зазнав відчутних економічних втрат. І ми не будемо пропускати до Росії ніякі кораблі, які пов'язані з російським бізнесом. Так, казахстанську нафту, мабуть, можна вивозити, ради Бога. А от російську – ні. Постачати Росії своє зерно на світову.

0: ринок? Ні, тому що це допомагає російській економіці і так далі. Тобто, насправді можна було б це зробити, але, бачите, Туреччина вибрала шлях простіший. Ну, от є українці, от ми будемо зараз їх робити винними за те, що відбувається. Ну, в кінцевому рахунку, бачите, ми ж можемо домовитися із Румунією і з Болгарією відносно того, як ми будемо експортувати своє зерно, наприклад. Ну і поставити на цьому крапку. Так, добре, не ходіть до Одеси, будете ходити до Констанці. Але це відповідь на те, що ну, Росію треба в кінцевому рахунку поставити на місце. Бо бачите, скільки розмов, скільки пакетів санкцій, скільки обіцянок, ну і де ж результат. Санкції діють тільки українські. Коли Росію виключили з Азово-Чорноморського економічного простору, назвемо це так, вона не може вже робити те, що вона хоче. І оце є санкція. А те, що зараз робить Туреччина, це проривання цих санкцій і допомога Росії. Ну, я би так це трактував.
1: Ну, бачите, навіть скільки ми з вами в ефірах говорили і були якісь такі, з вашого боку, я пам'ятаю, більше оптимістичних очікувань стосовно того, що і цими далекобійними ударами і санкціями загинається російська економіка. Але, мабуть, не те, щоб нічого подібного не відбувається, мабуть, все-таки цього всього було недостатньо. От буквально напередодні вийшло велике інтерв'ю Кирила Буданова, де він сказав про те, що він запевнив, що не варто очікувати припинення війни в найближчий час, не вдовзі будуть якісь переговори, але вони будуть технічні. А ось і Росія не має наміру так само зупинятися. Тим часом західна преса пише про те, що директор ЦРУ літав до Росії вперше від 2021 року і мав на меті якось домовитися про тристоронню зустріч Зеленського, Путіна і Трампа, але наскільки я розумію, теж не вдалося. Як ви розумієте цю зустріч, її мотиви, її мету, чому раптом тепер і ну, що сталося?
0: Дозвольте, власне, до речі, реагую на вашу останню репліку відносно того, що нічого в Росії поганого не стається. Ну от просто я веду собі такий реєстр інформаційних повідомлень самої Росії. Це не мої вигадки, це те, що я беру з російських джерел. Так от, з останнього 66% росіян вважають, що найбільш важкі часи для країни ще попереду. 28% росіян вже говорять про погіршення власного матеріального становища. Тиск на сімейні бюджети продовжує посилюватися. На жовтень очікують підвищення комунальних тарифів по максимуму. Ну, от це результати далекобійних санкцій. Подивіться, зараз от сьогоднішня нічна інформація, Україна в черговий раз вдарила по нафтопереробному заводу, який забезпечує нафтою Москву і Московську область. Як ви думаєте, чи зменшаться черги на автозаправки в Москві і в області? Думаю, що вони зростуть. А якщо...
1: Ні, безперечно, ефект негативний є, але він не такий швидкий, як, можливо, нам би хотілося, а час в даному випадку, мені здається, все-таки більше грає проти України, аніж проти Росії.
0: У мене інша думка. Я думаю, що якщо ми продовжимо з такою самою інтенсивністю вибивати російську нафтопереробну промисловість раз, російську, вже зараз я вже про це згадав, заблокований російський зерновий експорт два. Якщо ми будемо вибивати так само те, що про що говорить наш мадяр, і знищувати по 35 тисяч ватноголових на день, на місяць, вибачте, ну то це все вкупі якраз і дасть розуміння того, для чого Редків прилітав до Москви. Для того, щоб пояснити Путіну, що в нього погані перспективи і що йому треба нарешті припиняти війну. Коли це станеться лише тоді, коли оці наші довгоочікувані середньострокові і дальньострокові санкції будуть ще більш ефективними. От Зеленський днями сказав, ми зараз застосовуємо 300 дронів для ударів на середній і дальній відстані. Повинно бути 1000. Якби їх було 1500, то я думаю, що швидкість розуміння в Кремлі того, що треба припиняти цю війну і починати відповзати, вона б зросла в рази. От, власне, про що йдеться. Тому я думаю, що і візит директора ЦРУ до Москви, власне, мав однією з цілей саме пояснити Путіну, що дивись, можливо, зараз ти там ще збереш якусь ораву оцих орків, андрофагів, які посунуть на Україну. Ну, ми допоможемо Україні витримати, і потім в тебе буде, ну, в кінцевому рахунку провал, тому що 600 тисяч людей, які вириваються з економіки, ну, це останній кілок в труну цієї самої економіки. Бо цих цифр, що я там вам назвав, це лише маленькі, як кажуть, маленькі. Бо якщо брати сильніше і глобальніше, то треба повернутися до оцінок російських економістів, які, правда, за свої оцінки тут же позбавляються можливості працювати. Ну, це така традиційна для Росії історія. Тому я думаю, що тут йдеться саме про попередження Путіну думати головою. Ну, хоча це, я думаю, надто наївна штука. Путін вже давно головою не думає і живе в своїх особистих бульбашках, от які йому створюють, до речі. Ну, але це вже вибір Путіна. Тому я вважаю, що візит був вельми корисним. Хоча там навішано буквально, звичайно, було багато всякого, але попередження прозвучало. І відносно НАТО, і відносно того, що Росії треба завершувати цю війну, тому що вона інакше завершиться тотальним розвалом і розгромом самої Росії.
1: Ну, дозвольте, я спробую вам опанувати. Я би хотіла від вас почути також відповідь на питання, оскільки ви відстежуєте, як взагалі в Росії реагували і трактували цей візит директора ЦРУ Редкліфа до Москви. Чи не розцінили вони його як крок слабкого? А інша моя репліка стосується ось чого. А все-таки, чи не виглядає це така, що США діяли з позиції слабшого? Адже чого хотів Путін? Він хотів, щоб знову повернутися в клуб великих і сильних, він хотів, щоб з ним знову почали говорити, і з ним заговорили, і не його кудись там викликають, а до нього прилетіли. Ну, і навіть з ним, мені здається, зустрічі не була, була зустріч зі спецслужбами, але тим не менш, чи не виглядає це так, що слабкий приїхав просити сильного не продовжувати війну?
0: Ну, власне, я тут так само з вами трошки посперечаюся, бо назвати Росію сильною – це, ну, великий політ фантазії. При тому, ну, фантазії такої, знаєте, бурхливої. Немає в Росії сили. Сильна Росія сьогодні з країни бензоколонки перетворилася в країну автостоянку. В прямому розумінні цього слова, тому що це очевидні речі. Тому сили у Росії економічної немає, вона тотально програє по всіх параметрах, вона стала абсолютним додатком до Китаю, і це вже є очевидним для всіх фактом, навіть самі Росії. Про це говорять російські експерти, які кажуть, ще трошечки, і ми розвалимося, економічна ситуація перестане бути керованою. Ну, власне, подивіться на цифри. Я повертаюся знову ж таки до тих публічних речей, про які говорять самі Росії. Катастрофа з державним бюджетом. За підсумками прогнозують до 8-9, дехто навіть каже 9,5 трильйонів рублів. За рахунок чого закривати неможливо. Невідомо і неможливо. То яка сила?
1: Ну, дивіться, тут же все треба. Я дивлюся, Володимире Станіславовичу, в контексті, так і в моменті. На цей час Росія дошкуляє Штатам тим, що, можливо, підтримує Іран, тим, що не закінчує війну в Україні, погрожує Європі, у Трампа вибори. І в цьому контексті, і в цьому моменті для Трампа це такий дошкульний і, ну, неприємний єдиний якийсь елемент, так би мовити, з яким треба піти і поговорити, і спробувати домовитися. Ну, давайте тоді не сильний, добре, але такий, з яким треба про щось домовитися і рахуватися.
0: Дивіться, можна домовитися, а можна попередити. І справді тут питання, ми, на жаль, з вами не знаємо, у нас нема стенограми розмов в Москві, але, я думаю, можна домовитися, а можна попередити, сказати, дорогі друзі, от дивіться, у вас така зараз доволі складна ситуація. Європейці будуть допомагати Україні далі, без всякого сумніву. Ми, ну, не так допомагаємо, але забезпечуємо Україну всім тим, що зараз їй, в принципі, необхідно. Розвідданими і дозволяємо купувати зброю, яка у нас ще є. Тому, дивіться, у вас перспектива доволі погана. Це можна назвати, попросити, так би мовити, звернути увагу, а можна трактувати як попередження, тому що приймайте правильні рішення, бо потім, вибачте, навіть з нашим хорошим ставленням до вас, з любов'ю Трампа до Путіна, ну, ми вже нічого не зможемо для вас зробити. Так теж можна оцінити цей візит. Я би його саме оцінював з точки зору попередження і відносно того, що не лізьте в Європу, і відносно того, що припиняєте війну проти України. От, ну, а Іран, власне, само собою, ну, очевидно, якщо Росія допомагає Ірану тими ж самими розвідданими, і це б'є по американцях, то тут так само дуже серйозна річ. І мені здається, що Трамп не випадково був перевантажений в вантажівку, яка перевозить бутерброди з свого літака, тому що іранці загрожували ну, життю президента США. А зараз продовжують цю лінію відносно Ізраїлю, відносно інших діячів, яких вони вважають своїми ворогами. Тому я думаю, що не випадково і іранська тема звучала там. І я думаю, так само йшлося про попередження Росії припинити речі, які ідуть всупереч інтересам Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми дочекаємося, і це не буде довгим процесом, тому що так чи інакше американці почнуть зливати через різні інформаційні, так би мовити, структури те, що їм потрібно. І ми побачимо, що там справді було значно більше чіткого, зрозумілого плану дій, ніж вибачень і прохань про допомогу. Путіну нема чим допомогти, практично. Крім залякування, крім ядерного шантажу, у нього нічого не залишилося. Тому на що можна розраховувати, приїжджаючи до Путіна і розраховуючи на його підтримку? Ну, власне, у Путіна вичерпався весь, так би мовити, резерв, нема чим крити. Тому,
1: до речі, на цьому тижні, от ви згадали про ядерний шантаж, на цьому тижні, мені здається, Bloomberg писала агенція про те, що в оточенні Путіна припускають, що він може розглянути варіант завдання тактичного ядерного удару по Україні, тому що в нього більше не лишилося ніяких варіантів. Як ви думаєте, це якась чергова лякалка і зливи, чи він реально опинився ось в такому замкненому куті?
0: Ну, бачите, це ж не вперше, власне. У них ядерна оця загроза з'являється, ну, в той момент, коли вже зовсім погано. Але ж їх неодноразово попереджали, і в тому числі недавно. І от днями Стуб, президент Фінляндії, розповів, що коли він спілкувався з китайським міністром Ван І, ну, то останній сказав, що за жодних обставин ми не дозволимо Росії застосовувати ядерну зброю. Ну, тому що це початок кінця. Ну, це звичайна, нормальна, логічна позиція. Тому у Путіна насправді немає вже нічого, що може його якимсь чином тримати на плаву. Він тільки розмахує цією палицею, на яку вже ніхто не реагує серйозно, тому що всі розуміють, що це останній день для Путіна і для самої Росії. Тому що якщо і не буде відповіді ядерної, то буде така конвенційна, що від Росії нічого не залишиться в принципі. Подивіться, якщо від наших поки що невеликої кількості дронів і ще меншої кількості ракет Росія зупиняється, то що вже сказати, якщо застосують ті можливості, які є у країн-членів Альянсу. Так що, думаю, що це не більше, ніж лякавки, бо, повторюю ще раз, Путін на межі, і нічого іншого, крім шантажу, у нього більше не залишилось.
1: Просто ми вже дуже довго чуємо про те, що Путін на межі, але якось ця межа не настає. Добре, дякую вам дуже. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 7-9 роки. Ми обговорювали в тому числі і результати останнього візиту директора ЦРУ до Москви. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжують мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
4: Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністр оборони Євгеній Хмара у липні зустрічався зі своїм попередником Михайлом Федоровим та пропонував йому знайти формат роботи над спільними проектами. Зворотного зв'язку поки не було, розповів Хмара під час спілкування із журналістами. Він запевнив, що прагне зберегти команду Міністерства оборони, щоб забезпечити спадковість роботи та продовжити розпочаті проекти. а також планує посилити напрям оборонно-промислового комплексу, а також експорту, що очолить його заступниця Ганна Гвоздяр. Окремо Міноборони планує посилити цифрову трансформацію і напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядають кандидати з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міністерстві оборони. А для напряму когнітивної війни кандидатуру також вже підібрали. З 1 вересня в Україні змінюють правила бронювання працівників від мобілізації. Завершується перехідний період для критично важливих підприємств. Компанії, що не підтвердили свій статус за новими вимогами, можуть втратити право бронювати своїх працівників. Водночас це не означає автоматичного скасування всіх бронювань. Якщо підприємство підтвердило статус критично важливого, бронювання продовжує діяти. Серед основних вимог – зарплата працівників. Для більшості критично важливих підприємств її середній розмір має бути не меншим за 3 мінімальні зарплати – це 25 941 гривня. Для підприємств на територіях можливих або активних бойових дій – не менше, ніж 2,5 мінімальні зарплати. Після поранення під час тривалої реабілітації військові не залишаться без грошового забезпечення. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. За військовими зберігатимуть оклад, виплати за званням, вислугу років та інші постійні надбавки. Передбачені також додаткові виплати під час тривалого лікування – 50 тисяч гривень на місяць, а для військових із тяжкими травмами – 100 тисяч. Закон набуде чинності після опублікування, але основні його положення запрацюють за 3 місяці. Понад 200 пошкоджених війною багатоповерхівок планують відновити в Україні за підтримки Світового банку. Йдеться про багатоповерхівки у Бучі, Макарові, Миколаєві та Запоріжжі. Україна та Світовий банк також обговорили додаткові гроші на компенсації за пошкоджене житло та житлові ваучери для ветеранів. Окремо сторони працюватимуть над змінами у житловій сфері. Зокрема, планують створити єдину систему, що показуватиме, кому потрібне житло і який житловий фонд є в країні. Україна також починає готувати нову оцінку збитків, завданих житловому сектору через російську агресію. Ці дані дадуть змогу визначити потреби для подальшого відновлення. З 15 вересня вступники цього року почнуть отримувати в дії сертифікати на академічні гранти. Подавати окрему заяву не потрібно. Документ сформують автоматично на основі даних єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити інформацію та підтвердити грант через дієпідпис. Після цього Міносвіти затвердить грант, а кошти на навчання перерахують безпосередньо університету. Європа входить у новий опалювальний сезон із найнижчими за останні 13 років запасами газу. Наприкінці серпня газові сховища ЄС заповнені лише на 63%. Для порівняння, у попередні роки в цей період середній показник становив близько 80%. Фізичного дефіциту газу наразі не прогнозують, однак низькі запаси підвищують ризик різкого зростання цін у разі сильних холодів або тривалого періоду слабкого вітру. Вартість газу в Європі вже перевищила 68 євро за мегаватт-годину. Це більш ніж удвічі вище, ніж на початку року. За оцінками Goldman Sachs, за несприятливого сценарію, ціна взимку може перевищити 100 євро. Найбільш уразливою до коливань ринку може стати Британія, що має обмежені можливості для зберігання газу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я вітаю усіх наших глядачів і слухачів. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину працюватиму в ефірі я. І з радістю вітаю мого першого співрозмовника, це військовий експерт Антон Міхненко. Пане Антоне, мої вітання, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю, Інна!
1: Ну, давайте почнемо з того, що відчуває останні кілька діб кожен мешканець там Одещини, Житомирщини, Київщини. Ворог перейшов на іншу тактику, таку безперервну тактику атак невеликими групами дронів по 2-4. І за зведеннями повітряних сил на сьогодні картинка виглядає так. За добу знищено або подавлено 125 БПЛА. З одного боку, це не масований наліт, там, я не знаю, 500 дронів, але з іншого боку, цих 125 бісових дронів вистачило для того, щоб паралізувати на останню добу, принаймні, столицю і регіон. А що ви скажете про все це? Бо виходить, що росіянам не треба дуже багато штампувати цих дронів, вони можуть собі по 100-120 робити і випускати їх за добу для того, щоб от кошмарити Україну. До чого ми маємо бути готові? Як ми в технічному плані маємо перебудуватися? Як має змінитися наша система ППО, щоб адаптуватися до ситуації?
2: Ну, по-перше, ви абсолютно правильно зазначаєте, що зараз противник фактично змінює свою тактику. Він адаптується до тих умов, в яких він зараз діє. І ми бачили багато разів, коли Російська Федерація використовувала спочатку ці мопеди, дрони великій кількості, потім вона в переміжку використовувала мопеди з крилатими ракетами, робила хвилі атак, дрони, ракети, балістику. Потім бачимо, як вони використовують інтенсивно виключно балістику. Зараз бачимо, як вони інтенсивно використовують різноманітні дрони, при цьому не в великій кількості. Тобто вони адаптуються. Ми маємо для себе робити висновок, що ми маємо справу з підступним ворогом. Ми про це говоримо багато разів, і ми знаємо, що росіяни вміють адаптовуватися до нових реалій. Але ми маємо так само адаптовуватися до таких реалій. Ми маємо розуміти і прораховувати наступні кроки, які може робити противник. Вже багато експертів і до цього говорило про те, що Російська Федерація активно розробляє, поступово почала використовувати реактивні дрони. Їхня перевага є висока швидкість, і в цьому контексті, коли є висока швидкість, це означає, що наші засоби протиповітряної оборони, які раніше успішно збивали безпілотні літальні апарати такого типу, як мопеди, скажімо так, шахеди, гірані, то проти цих дронів вже важко. Тобто ці засоби вже менш такі ефективні будуть. Яким чином ми маємо переналаштовувати? Ми маємо теж розуміти, що наша система протиповітряної оборони достатньо гнучка за рахунок того, що вона насичена різноманітними засобами і тактичного, оперативного, тактичного рівня. Ми маємо Петріот, ми маємо Самп-Ті, ми маємо удосконалений Хок, Насамси, деякі засоби власної розробки, є мобільні вогніві групи, які використовують також стрілецьке озброєння. Тобто ми бачимо, що в нас побудована за багато років така ешелонована система протиповітряної оборони, скажімо так, з елементів кінетичного захисту. Додам ще до цього ще безумовно дрони-перехоплювачі, додам ж безумовно це і створення необхідної системи радіоелектронної боротьби, яка теж заважає їм прицільно бити і шукати цілі в складній електромагнітній обстановці. Тобто ми маємо достатньо широкий інструментарій. Так, безумовно, це інструментарій може бути неефективним і може бути не до кінця, скажімо так, ефективним. І безумовно, під цей інструментарій нам потрібна дуже велика кількість. І необхідно і дрони-перехоплювачі, і необхідні і ті самі Петріот, ми прекрасно знаємо, дефіцит, який зараз ми маємо. І знову ж таки, вернемось до чого ключового питання, як зараз нам боротися з цими реактивними дронами і, скажімо так, з новим підходом Російської Федерації застосування цих реактивних дронів проти української інфраструктури. Яким чином ми можемо діяти в цьому, знову ж таки, підлаштовувати нашу систему протиповітряної оборони? Це використовувати засоби електронної боротьби, це випускати дрони-перехоплювачі, які будуть з більшою кількістю і з більшою швидкістю вражати ці дрони-перехоплювачі, нарощувати виробництво засобів протиповітряної оборони такого невеликої дальності дії, збільшувати кількість переносних зенітно-ракетних комплексів і нарощування, і надання можливості мобільних вогневих груп використовувати не лише стрілецьку зброю, а збільшувати в них наявність цих ПЗРК, тому що ПЗРК, в принципі, може дотягнутися до цього мопеду і знищити його. Тобто ми маємо, знову ж таки, реагувати. Важливий момент – це наступні кроки. Тобто тут ми розуміємо, що зараз вони знайшли маленьку шпаринку, і вони намагаються цією шпаринкою тиснути реактивні дрони і балістичні ракети. І в нас вихід такий, що ми маємо, безумовно, наших партнерів просити антибалістичні ракети до Патріоти, збільшувати кількість і просити від наших європейських партнерів постачати комплексу SAMP-T в новій генерації, в версії NG, які здатні збивати балістичні ракети, розвивати власний проєкт з виробництва антибалістики і, знову ж таки, посилювати всі решта компонентів, які в нас є, для того, щоб максимально посилити нашу систему протиповітряної оборони.
1: Все, що ви перерахували, все воно правильно, вірно, але просто тут один нюанс, що треба час посилювати, розробляти, здійснювати, збільшувати швидкість. А ну, основна проблема в час, тому що його, поки ми будемо, я не сумніваюся, що Україна знайде відповідь, але за там цей час, поки ми будемо шукати, скільки в нас є цього часу? Росіяни ж вже взялися. Ось ми бачили, чи чули, вірніше, в новинах їхні повідомлення про те, що переходимо до там ударів по енергетиці і так далі.
2: Звичайно, час – це саме дорогоцінне. Ми маємо те, що ми маємо. І наскільки швидко працює наше ОПК, і наскільки сильно намагаються тиснути наше військово-політичне керівництво наших партнерів з метою отримання проти ракет, ми теж це все бачимо. Ну, що маємо, то маємо. Тут ми нічого не можемо вдіяти. Потрібно було готуватися до цього трішечки раніше. І готуватися до реактивних дронів, і нарощувати власне виробництво систем протиповітряної оборони і антибалістики в тому числі. Я розумію, що це складно. Я розумію, що часу у нас факту немає. Але що ми маємо, то маємо. Крім того, ми маємо розуміти, наше населення теж має розуміти, що ворог знайшов, повторюю, шпаринку, і ми маємо реагувати безумовно на ті тривоги, які постійно оголошуються. Тому що ризик для життя і здоров'я, для цивільного населення, він зріс в рази.
1: Зараз урядовці кажуть, що треба змінити правила, я не знаю, життя в місті під час тривог, або, наприклад, столиця просто стоїть. Ви з військової точки зору, з своєї експертної, так, як ви бачите, як має жити місто, що найперше треба змінити, яким має бути цей баланс між безпекою і нормальним побутовим, ну, в лапках нормальним побутовим життям, коли тривога там по 8, по 10 годин не припиняється?
2: Ну, насправді, це складне питання. Це межа між життям і смертю. Ми всі, як то кажуть, ходимо під Богом, і ми не можемо передбачити того, що коли і куди, де нас може знайти смерть, скажімо так. Але безумовно, ну, будемо реалістами, будемо оптимістами, ми маємо в будь-якому разі підлаштовуватися до тих умов, які ми є. По-перше, якщо казати про місто, це знову ж таки є мережа магазинів, є не лише там, раніше була такий підхід, що створювалися певні склади, певні запаси, потім з цих запасів мережа магазинів, вона насичувалася продуктами харчування. Зараз потрібно переналаштовувати наше життя і переналаштовувати місто до такого, що в принципі всі продукти харчування мають бути саме безпосередньо складувати в магазинах. Тобто це в першу чергу. Тобто ми маємо насичувати наші магазини необхідними товарами і продуктами харчування і логістики перебудовувати і відмовлятися від великих складських приміщень. Якщо казати про реагування систем надзвичайної ситуації, так також безумовно наші системи мають бути відпрацьовані, і ми маємо реагувати в будь-який момент, коли щось трапляється з населення, знову ж таки реагувати і безумовно йти в бомбосховище, коли є тривога. В метро спускатися це однозначно. В залежності від того, безумовно, яка там буде рівень загрози. Зараз ми систему безпеки побудували таким чином, що не вся країна одразу оголошується по тривозі. Певні регіони спочатку, потім інші. В залежності, знову ж таки, якщо противник застосовує. Якщо мова про балістику, то, безумовно, потрібно ховатися, бо немає цих засобів. Якщо мова, кажемо, про реактивні шахеди, які зараз кошмарять, скажімо так, населення, знову ж звертати на це увагу. Безумовно, потрібно довіряти нашій системі протиповітряної оборони, бо хлопці роблять все можливе для того, щоб забезпечити цього населення. Але забезпечити безпеку особисто – це відповідальність кожної особи. Ми маємо на це реагувати.
1: Згодна, що кожного, але я просто хотіла тут додати, що просто за моїми спостереженнями в Києві, наче от всі урядовці, там міська влада, військова адміністрація, ну начебто якби чекають, що кияни якось самі там придумають, як оце налаштуватися, як жити під час цього всього. Навіть беремо простий нюанс лінійки в школах чи 1 вересня. Я знаю там людей, яким досі там директори нічого не надсилають, тому що там спустили все це на розсуд конкретно якогось там директора. В цілому система не знає, як реагувати. Київ не був готовий до цього всього.
2: Ну, насправді, моя особиста точка зору. Україна сильна горизонтальними зв'язками. В Україні дуже потужна громадськість, коли громадськість оцінює адекватну ситуацію. Не потрібно постійно озиратися на владу і чекати від влади постійно якісь там ЦУ, цілевказівки для того, щоб діяти або так інакше. Кожен директор в кожному навчальному закладі відповідає за те, щоб всі заходи, які проводились, вони проводились поточних умовах, з урахуванням всіх ризиків і викликів. Яка може бути, я розумію, там ця лінійка 1 вересня, початок для кожної дитини, це дуже важливий такий особистий крок. Але ми маємо враховувати ту ситуацію, яку ми є. І тому директор має створити всі умови для того, щоб убезпечити своє тих учнів, які будуть в школі вчитися. І проведення там, скажімо так, 1 вересня цієї лінійки, можна провести її в бомбосховищі, можна не проводити її зараз, можна проводити в інших умовах, в навчальних класах, можна зробити по-іншому, інший підход. В онлайн, врешті-решт, зробити мід на всіх і сказати: хлопці, дівчата, хлопчики, вітаю вас з 1 вересня, ми побачимо обов'язково в школі, ви живете в світі, який дуже складний, але ми пристосовуємось, ми можемо, взагалі переможемо, і на вас це надія в майбутньому. Тобто це можна зарядити людей, можна, не обов'язково там виганяти їх на плац і на плацу всім там колокольчиком дзвінити. Це, ми маємо адекватно оцінювати. Це перший момент, і другий момент, знову ж таки повторюсь, не потрібно постійно очікувати того, що вам скажуть: так, сьогодні виходимо, завтра не виходимо, і таким чином делегувати свою особисту відповідальність на відповідальність зверху. Зверху не завжди все видно, що відбувається знизу, так відверто кажучи.
1: Зрозуміла вашу точку зору. Просто це з лінійками, це просто був як приклад. Я не кажу там конкретно, що
2: ці лінійки. Да,
1: да. Тепер давайте поговоримо. От ви кажете, від влади, на владу не треба орієнтуватися, але тут теж є питання, чи правильно це. Не можу не запитати про ту жахливу ситуацію, яка на Київщині складається. Да? В селі Мила Бучанського району, там уже зараз, як повідомляється, кількість загиблих, на жаль, зростає. 38 людей загинуло. Президент прямо сказав, що це неприпустимо, це злочин. Але це вже другий випадок після Вишневого, да? Коли боєприпаси, дрони зберігаються поруч із цивільними. Президент нарізає задачі, але з іншого боку, після Вишневого теж були якісь задачі, були там заклики, що це без відповідальності там не закінчиться. Чому після першого випадку не було висновків, не було взято, я не знаю, на облік оці місця розосередження, чи на облік якось там переглянути всі ці локації і так далі?
2: По-перше, ми бачимо, що у нас був достатньо короткий термін між першою і другою трагедією. Теж маємо зважати, що контроль державних органів, він має певну інерцію. Сьогодні почали, і потім триває певний проміжок часу, і потім вже доходить до місць безпосередньо відповідальних осіб, потім вживаються певні кроки, це певний проміжок часу. Будемо зважати на це. З іншого боку, ми прекрасно знаємо, що є державний сегмент, є приватний сегмент. Держава не завжди може проконтролювати, де в кого в приватному сегменті зберігаються ті чи інші зразки озброєння військової техніки. І третій момент теж важливий – відповідальність кожного підприємства. Ми прекрасно розуміємо, що ми маємо підвищувати живучість підприємства, його здатність постачати в інтересах Збройних сил зразки озброєння військової техніки, боєприпаси і таке інше. Але вони, роблячи такі запаси в таких в регіонах, вони порушують законодавство. І вони мають це адекватно реагувати, мають розуміти це адекватно, що це неможливо це робити. Шукайте інших місць, закопуйтесь в землю, шукайте можливість для того, щоб максимально убезпечити населення. Це неприпустимо взагалі, щоб такого роду речі взагалі перебували в якійсь житловій забудові, де поряд є загроза мирному населенню. Це просто неприпустимо. І тут має бути в будь-якому разі відповідальність, і ця відповідальність має бути максимально жорстокою з боку держави. Якщо держава один раз сказала, її не почули, то кожен підприємець наступний має розуміти, що за ним буде йти вже кримінальна відповідальність, буде тюрма, і він вже не зможе ніяким чином зробити. Навіть якщо він з якимось позитивними настроями і знайшов на те, щоб допомогти Збройним силам, але його безвідповідальність привела до того, що загинули люди. Зараз бачимо 38 людей. Це жахлива ситуація. І тому кожен підприємець, перш ніж щось думати, або не підприємець, або правильний військовий, хто там зробив цей склад в цій житловій забудові, він має нести жорстку відповідальність, особливо в період військового стану.
1: А якщо, наприклад, от є як взагалі працює ця інспекція армії в тилу? Якщо, наприклад, є якісь посадові особи, які доповідали про небезпеку, про порушення, про там ще якісь речі, на якомусь рівні це все гальмується все одно?
2: Ну, я не переконаний. Я переконаний в тому, що там не гальмується. Тут питання, якщо ми кажемо, наприклад, от якщо говоримо про механізм Міністерства оборони. В них є в цьому механізмі є певні вимоги до розміщення чи створення складських приміщень, які під боєприпаси прилаштовані, наприклад, або під дрони, які несуть боєприпаси. Є певні вимоги для зберігання. Якщо ми кажемо про Міністерство оборони і структури їх, чи не підприємства, приватні або державні, а саме структури Міністерства оборони, то відповідальність кожного керівника на місцях, щоб ці речі були в максимально безпечному місці, і вони були забезпечені. Військовий службовець або посадовець, який там забезпечує цю безпеку, він відповідальний за це. Якщо він бачить, що це місце збереження не захищено, є ризик того, що може потрапити, що крот якийсь може донести, сказати, і потім будуть жертви серед місцевого населення, він перший, хто постраждає від цього. Це в його інтересах доповідати про те, що щось не відбувається. Якщо він доповідає наверх, зверху мають реагувати. Вони зобов'язані це реагувати, тому що вся оця лінійка посадовців, які відповідають, починаючи від місця зберігання цих боєприпасів, керівника цієї місця зберігання цих боєприпасів, закінчуючи, скажімо так, керівником якогось департаменту Міністерства оборони, який забезпечує захист і збереження цих боєприпасів, вони всі відповідальні. І вони прекрасно розуміють, якщо щось трапляється, то з них полетять шапки, з усіх, одразу. І тому ніхто з них не хоче переховувати цю річ, я більш ніж по цьому переконаний. Безперечно, можуть траплятися різні випадки, але з точки зору законодавства, то відповідальна це вся лінійка, скажімо так, осіб, які це організовують, які допускають це робити. В першу чергу, та особа, яка безпосередньо стикається з цими випадками, має доповідати наверх, що тут ризик є, є такі-то проблеми, і я прошу це врахувати, якщо там інших варіантів немає. Якщо він це не робить, то відповідальність безпосередньо в першу чергу лягає на ньому, а потім на всіх чиновників або посадовців Міністерства оборони на горі. Якщо ми кажемо про сегмент виробничий, державні, приватні підприємства, в державних підприємствах є свій контроль, вони так само мають забезпечити захист і збереження цих складових боєприпасів, самі боєприпаси. Якщо ми кажемо приватний сегмент, так само вони мають це робити. І коли ці підприємства перевіряють на спроможності виготовляти ті чи інші зразки, представники державного гарантування якості і такі інші установи, то вони прекрасно бачать ті умови, де це відбувається, де збереження відбувається, де виробництво відбувається. І вони зобов'язані також, як контролююча структура, доповідати нагору, що тут є порушення. Тобто система має працювати. Якщо система не працює, от ми бачимо такі наслідки. І тому, якщо такі наслідки трапляються, то система і держава в першу чергу має перевірити всі ланки цієї ланцюжка, де ця система дала збій, хто винен тут, і безумовно притягати до відповідальності.
1: Тобто має зараз бути якась перевірка, і там, де відбувається неналежне зберігання БК і дронів, то якось їх мають з-під носа у цивільних перемістити, вивезти, перескладувати. Водночас це ще треба так зробити, щоб не заважати фронту, не страждали, щоб і військові.
2: Безумовно. Це можна зробити, розумієте? Це все планується, це все організовується, це все робиться. Немає безвиходної ситуації. Ці вихід потрібно шукати в будь-якому випадку.
1: Добре, тепер давайте перейдемо до новин у наших ворогів, до нашої відповіді, так би мовити, чи навіть нашої роботи там. За даними Bloomberg, серпень став рекордним, щонайменше 21 атака на російський НПЗ. Це пише Bloomberg. До цього ми додаємо сьогоднішні дані про удари по НПЗ під Ленінградом і удари по аеродромах, зокрема у Єйську. Якщо беремо ми все літо. Да? Як би ви оцінили цю літню кампанію Сил оборони по Ерефії?
2: Ну, безумовно, можна по-різному оцінювати, але, звичайно, успішною. Ми бачимо, що з певною регулярністю горять нафтопереробні заводи Російської Федерації. Це дуже класно, тому що, по факту, якщо 5-6 заводів впродовж місяця в Росії горять, в них немає можливості взагалі успішно забезпечувати власні потреби в країні нафтопродуктами. Тобто це насправді дуже класний крок з нашого боку, що ми успішно дотягуємось до цих НПЗ і виводимо їх з ладу. Це дуже важливо. З точки зору забезпечення їх внутрішнього попиту. Безумовно, друга складова це забезпечення, це створення умов, щоб противник не зміг експортувати свою нафту і нафтопродукти за кордон, таким чином заробляти кошти. Це, знову ж таки, головний чинник. Тому, звичайно, в загальному можна оцінювати дії наших Збройних сил, Сил оборони по знищенню критичних об'єктів для економіки Російської Федерації можна вважати успішним. До цього ж можна додати не лише об'єкти нафтопереробки, в тому числі можна додати і Wildberries, і початок роботи по Озону. Це, знову ж таки, це теж ускладнює Російській Федерації нормально працювати її економіці, дозволяти торгувати і заробляти малому і середньому бізнесу. Тому це теж, знову ж таки, певний чинник, який говорить про те, що наші Збройні Сили достатньо успішно працюють в літній кампанії.
1: Добре, ви оцінили, так би, пройшлися по літній кампанії, тепер у нас на носі осінь. Де дожати в цьому плані?
2: Гарне запитання. Насправді, ми знаємо, що Росія – це країна-бензоколонка. Перший крок, на мою думку, дожати – це створити певну регулярну систему, щоб вони взагалі не могли відновитися, знищення об'єктів нафтопереробки. Це установки первинної переробки в першу чергу, тому що саме ці установки первинної переробки, вони і дороговартісні, і вони тривалі в часу на відновлення, там не менше 6 місяців. Якщо в Росії була можливість там десь на окремих заводах, які законсервовані, десь щось перетягувати, замінювати, то зараз, коли ми будемо з регулярністю їх знищувати, ця проблема в них виникне достатньо потужно і серйозно. Тобто нафтопереробка – це ключовий момент, ми маємо продовжити. Системно, регулярно, кожного тижня мають 1-2 заводи в будь-якому разі палати. Друга складова, на яку я обов'язково звернув увагу, це підприємства оборонно-промислового комплексу. В першу чергу, це підприємства, які задіяні як виготовлені кінцевого продукту, так і задіяні в створенні окремих компонентів для цього кінцевого продукту. Ключовий кінцевий продукт, на який би я звернув особливу увагу, це в першу чергу балістика, система протиповітряної оборони і, безумовно, підприємства, які виробляють БПЛА. Це друга складова, скажімо так, це робота по підприємствам ОПК, які задіяні по виготовленню балістики, ППО і дронів. Важливий момент. Третій момент, я б звернув увагу також на підприємства критичні підприємства. Ми, можливо, їх там недостатньо сильно помічаємо, але, наприклад, є підприємства, які виготовляють окремі складові, скажімо так, для пороху. І цей окремий складовий може бути критичним для того, щоб порох врешті-решт став таким, який він є, який використовується вже і в боєприпасах, і в різних типах ракет. Тому от на ці підприємства, які там штучні по всій Російській Федерації, ну там 1, 2, 3, які там виготовляють окремий компонент для саме цієї ланцюжка виготовлення порохів або інших таких складових елементів, також на них би звернув увагу і так само продовжив би тиск на ці підприємства, які, по суті, можуть бути навіть і цивільними, але вони частково, їхнє виробництво на 10-15% задіяно саме виготовлення окремого компоненту саме для оборонки. От на ці підприємства так само звернув би увагу в майбутньому. Дожав би, скажімо так. Знову ж таки, четверта складова, дотиснув би Wildberries і Озон, щоб населення, в принципі, Російської Федерації відчувало, що вони так само, що ми дуже в критичній ситуації, і вони не мають цю війну відчувати на собі. І ще важливий момент, знову ж таки, на газовій галузі також звернув увагу, попереду зима, у росіян є деякі об'єкти, дуже важливі і критичні, які перебувають в Сибіру, знищення яких може мати дуже потужні наслідки для Російської Федерації з точки зору пережити зиму. І для них це буде набагато складніше і важче, ніж це буде для України. Тому тут є певні об'єкти, на яких можна натиснути.
1: Пане Антоне, дякую за те, що звернули увагу на це, загалом за розмову. Я зараз кажу нашим глядачам і слухачам, що в нас не тривала пауза, новини, а потім я повернуся до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про теж наше життя і про ці російські удари, як вони впливають на нас з вами, на економіку, на гроші і так далі. Анатолій Амелій, співзасновник і директор економічних програм Інституту майбутнього, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Анатолію, вітаю. Слава Україні.
4: Вітаю, героям слава.
1: Ми з попереднім гостем говорили про дронову таку складову, да, що Росія зараз запускає 100-125 шахедів на добу, і ми бачимо, як паралізується принаймні столиця, не тільки столиця, дуже багато міст живе зараз в такому ритмі, коли тривога буквально, не знаю, безкінечна, не працює магазин, не працює аптека, не працює пошта, розбиваються великі магазини. Чи є взагалі в економістів, от приблизно, якщо ми говоримо за Київ, щоб зрозуміти, як, скільки коштує простой, ну я не знаю, один день простою такий?
4: Давайте трошки додамо, що не просто шахеди, це вже реактивні шахеди, які ми не так поки що ефективно збиваємо, як навчили збивати там звичайні шахеди, і це створює там певні складнощі, які ми зараз бачимо. А друге, що я хочу зазначити, мета саме цих дій Росії – це зменшення нашої можливості фінансувати нашу армію. Нагадаю, що ми фінансуємо армію, оборонні закупівлі за рахунок якраз українських податків. А допомога, яку нам дають іноземні партнери, вона в основному йде на підтримку інших програм нашого бюджету, а фінансуємо війну ми за рахунок власних грошей, які ми заробляємо податками і спрямовуємо бюджет. Тому склади і торгові центри – це частина плану Росії. Головне їх завдання – це зменшити податкові надходження до бюджету. І вони мають, судячи з цього, якщо так проаналізувати, куди вони б'ють, навіщо вони б'ють по найбільшим платникам податків в Україні. А те, що ми бачимо зараз, я знаходжусь також в Києві, те, що ми бачимо обмеження, які ми отримуємо в користуванні звичними благами. Тобто, наприклад, вчора ми там не змогли з дружиною купити продукти, тому що був закритий магазин із-за тривог. Це дискомфортно, але все, я вважаю, достатньо тимчасово. Питання, яке ви задали, скільки ми втрачаємо, ніхто не рахував. І більш того, навіть якщо буде пораховане, я не дуже вірю в те, що ми маємо це публічно казати, тому що це допомагає Росії коригувати їх дії. Повторюсь, їх головне завдання – це зменшити надходження до бюджету. Коли ми кажемо, тут ви успішні, тут ви не успішні, вони радіють і можуть коригувати там напрямки своїх ударів.
1: Зрозуміло, цілком справедливе зауваження. Зараз прем'єр каже про те, що Уряд готує якісь нові підходи від роботи там метро до роботи підприємств під час тривог. Змінювати будуть правила комендантської години з вашої особистої точки зору. Як взагалі має змінитися система? Як це має працювати?
4: Я думаю, що команда, з якою працює прем'єр, володіє більшим обсягом інформації, ніж я, тому я можу казати тільки як споживач. Ну, ми знаємо, що взагалі питання комендантської години вже сьогодні не є актуальним. Частині України вона взагалі там не використовується і нічого не відбувається. Комендантська година вводилась з початку війни для того, щоб пресікати роботу потенційних диверсантів або людей, які намагаються фіксувати інформацію для потенціальної передачі цієї інформації ворогу. Це можна і також робити. Поліція працює, камери працюють, це можна відслідковувати. Тому комендантська година, на мій погляд, вже втратила свою актуальність. Що стосується режиму роботи метро і інших, скажімо так, засобів громадського комфорту, то це вже рахується на аналізі обсягів інформації, які вони точно володіють. А і тут я не буду там щось додавати. Що стосується магазинів, напевно, під час тих ризиків, які є, я думаю, що найближчі місяць-півтора ці ризики будуть зберігатися, і ми вже бачимо, як перестраюють свою роботу великі компанії, і логістичні, і торгівельні. Вони переходять від використання великих складських комплексів к розподільчій системі. І це буде такий, напевно, новий тренд, який може навіть підвищити ефективність роботи компанії навіть після війни. А це ефективна логістика, це зменшення часу на зберігання, це зменшення точок і об'єктів, де зберігається велика кількість товарів, і це навіть робить спромоги Росії нам зробити економічну шкоду такою недолугою.

0: також в ефірі не вважаю, що треба там
1: Угу.
0: казати. Але що треба робити? Правило номер один – не заважати. Правило номер два – спростити всі процедури. Ну, до речі, якщо бізнес хоче там збудувати розподільчу систему там логістики, зберігання і так далі, не треба вимагати всі документи. Треба робити інший підхід для будівництва, така дозвільна, як називається в Європі, полична реєстрація, коли компанія, використовуючи всі стандарти, будує і потім подає на реєстрацію, а не спочатку там витрачає там кілька місяців на отримання всіх дозволів. Тому треба максимально спростити всі процедури, всі процеси, щоб компанія отримала доступ до мереж, до всіх комунікацій, швидко побудувало, і після вже отримала дозволи без штрафу, без нічого, тільки там, ну, можливо, там якісь там рекомендації щодо там покращення. Це перше. Друге, ресурси. Бізнес не має ресурсів достатньо для розвитку. Ми бачимо, як ви правильно сказали, призупиняє. Не зупиняє, не відмовляється, а призупиняє. Це дуже важлива характеристика, тому що компанії всі зараз відчувають брак ліквідності. Треба змінити навіть банківське регулювання. Будемо чесними, сьогодні система регуляції українських банків побудована таким чином, що їм не вигідно кредитувати приватний сектор. Тому треба робити якісь інші речі або змінювати закон про національний банк, який буде ставити завдання не тільки макроекономічна стабільність, а що там підтримка економіки. Ну, банкам, чесно кажучи, сьогодні вигідніше не кредитувати бізнес, а купляти депозитні сертифікати Національного банку чи ОВДП, і ми бачимо надприбутки від цього. А бізнес він має дефіцит. В Україні сьогодні кредити економіці в порівнянні з ВВП десь складає 17-19%, в Польщі майже 70%. Це показник того, що у нас недостаток навіть кредитних ресурсів. Нам треба змінювати регуляцію банків і більше кредитувати бізнес. Що стримує також банки і бізнес? Це відсутність нормального покриття військових збитків і ризиків. Ті суми, які в нас сьогодні навіть в бюджеті передбачені на покриття цих ризиків, там, здається, на підприємства не більше, раніше було 10 мільйонів, зараз 30 мільйонів гривень. Це не про що. Цифри треба збільшувати, тому що якщо компанія закривається, закривається торговий центр або закривається якийсь там розподільчий центр, сотні людей втрачають роботу і дуже великі втрати для економіки через податки, через споживання, через мультиплікативний ефект. Тому завдання держави підтримувати такі компанії, щоб вони якомога швидше відновлювались, і це буде повертати ці гроші в бюджет за рахунок податків. Це все рахується, це дуже просто. В інших країнах створюються такі інституції, як Банк розвитку реконструкції або якісь спеціальні фонди. Це треба робити вже навчора. Я, на жаль, поки що не бачу дискусію навколо цього, але дуже сподіваюся, що новий уряд може це запроектувати і дуже швидко зробити. Тому наше завдання робити це швидко, швидке будівництво, доступ до капіталу, покриття військових ризиків, і це допоможе економіці впоратися з цими ризиками, які нам створює ворог.
1: Я впевнена, що ви стежите теж за цими новинами, що стосуються грошей, бюджетів. У нас, як повідомляється, наступного тижня до України має приїхати робоча місія Міжнародного валютного фонду і хоче ознайомитися з підготовкою державного бюджету на 2027 рік. Але в нас, як я зрозуміла із тих заяв президента, поки що є проблеми з поточним роком. Да? Він буквально на днях сказав, що є дефіцит, принаймні у Міноборони, у 27 мільярдів доларів. Це майже 1,2 трильйона гривень. Також я бачила, як колишній міністр оборони Михайло Федоров коментував ситуацію, і він каже, що він здивований таким дефіцитом. В інтерв'ю Reuters він сказав, що не знає, звідки взялася ця сума в 27 мільярдів. Там мав бути десь дефіцит в районі 5. Тому це був такий його коментар. Що ви загалом думаєте про те, як нам доживати цей рік, не те, щоб планувати новий, і де брати ці гроші, чим покривати цю дірку?
0: Ну, перше, я повернусь до тези, що Росія саме цього і намагається досягнути, зменшити надходження до нашого бюджету. Що стосується цифр, я не бачу актуальних цифр по бюджету, тому не буду це коментувати. А в нас є там дві оцінки, які ви сказали, десь, напевно, там правда десь посередині. А що треба робити? Ще в травні 22-го року Інститут майбутнього він зробив звіт, опублікував його, який називається «Економіка військового часу». І ми маємо переходити вже на інший формат навіть і бюджетної дисципліни, і стимулювання економіки. Ми маємо розуміти, що ця війна може тривати, ну, будь-скільки довго. І навіть на минулі вихідні ми з вами святкували День Незалежності. Але як може бути незалежність, коли ми не самодостатні, коли ми дуже залежні від наших партнерів? Тому в нас

0: має з'явитися нарешті стратегія самодостатнього розвитку нашої економіки, країни і економіки як частини всіх процесів. На жаль, сьогодні такої дискусії я не чую. Більш того, програма дій уряду, яку я бачив, вона також дуже коротка, до 28-го року. Так, ми не зможемо ні спланувати, ні запроектувати, ні навіть простимулювати бізнес. Тому, якщо коротко відповісти на наше питання, цифри під час війни вони закриті, але принципи, за які ми сьогодні будуємо нашу економіку, розвиваємо, вони мають бути ефективними. Це максимальне скорочення державних видатків там, де це не потрібно. Це максимальна підтримка армії, тому що від цього залежить наше майбутнє. Це максимальна стимуляція економіки і відновлення і тих підприємств, які зруйновані, і ті, які хочуть будувати, створювати. Це є процеси, які дуже пов'язані. Якщо в нас не буде власної економіки, в нас не буде країни. Ми не можемо фінансувати ні армію, ні країну, ні соціалку за рахунок зовнішніх коштів. Якщо це буде відбуватися, Україна ніколи не буде суб'єктною, самодостатньою, незалежною країною. Тому треба змінювати парадигму. І це ми можемо зробити. Є багато кейсів країн, які проходили війну, які змінювали підходи до багатьох процесів. І ми також можемо це зробити за дуже короткий там період часу.
1: Ми достатньо часу присвятили ситуації всередині країни. З попереднім гостем ми говорили також і про літню кампанію ударів по Росії.
0: А
1: я
0: попередній гость,
1: впевнена,
0: хто
1: що
0: у вас був? Я не слухав.
1: Військовий експерт, я впевнена, що ви ведете свою аналітику щодо економічної складової, да, цих ударів. Яка цифра роботи сил оборони по російських об'єктах, тих самих НПЗ, Wildberries, озонах і так далі?
0: Я скажу трошки інакше. Ми не просто відслідковуємо, ми зробили економічну модель. До речі, там десь в себе в телеграм-каналі я опублікував лінк на цю економетричну модель, яка в режимі реального часу перераховує вплив на російську економіку. І ми порахували, що найбільш слабке місце російської економіки – це є нафтопереробка і комплекс, який забезпечує російську економіку нафтопродуктами. Це перше. А сьогодні в них десь потужності нафтопереробки десь 60-65% від того, що було там до початку війни. Коли ми зменшуємо їх потужності до 45%, в них починається колапс. І це наше головне завдання. А те, що відбувається в Wildberries, на мій погляд, трошки менше має ефект на російську економіку, але створює потенційний банківський там ситуацію для банківської кризи. Тому завдання номер один – це зруйнувати російську нафтопереробку і всі потужності для зберігання нафти, нафтопродуктів. Це не тільки надходження до бюджету. Нагадаю, що десь 30% надходжень до бюджету дає нафтовий комплекс загалом. А вже сьогодні вони до кінця року заборонили експорт нафтопродуктів. Вже сьогодні ми і наші партнери, ми зупиняємо і там робимо шкоду тіньовому флоту, який експортує російську нафту, на яку є сьогодні санкції. І сьогодні наше завдання зробити так, щоб російська армія, російський бюджет не отримували ні дизелю, ні бензину, ні грошей. І це треба руйнувати. І чим більше ми сконцентруємося на руйнації російського нафтового комплексу, тим буде там ефективніше для нас. Що стосується плану по російській економіці. Перше, не можна довіряти офіційним джерелам інформації Росії, вони дуже викривлені. Наприклад, вони кажуть, що в них інфляція десь на рівні там 6-7%. Якщо ми порівняємо споживчу корзину цього року і минулого року, різниця десь сягає 18-20%. Тобто в них інфляція набагато більше. А вони не кажуть про якісь там протестні настрої і так далі, їх соціологія, вона там дуже викривлена. Вони кажуть про те, що в них ще зберігається ліквідність фонду національного добробуту і там багато інших факторів. Це не так, в них сьогодні дійсно падає експорт, зростає дефіцит бюджету. Вони плановий дефіцит бюджету, який планували на цей рік, використали вже за перші 3 місяці. В них сьогодні дефіцит бюджету вже двічі більше, ніж вони запроєктували, але це не критично. Вони продовжують друкувати гроші. Це також є ознака того, що в них буде розвиватися інфляція. А цей рік вони закінчують, напевно, з нульовим зростанням. Може бути невелике падіння мінус 0,5%. Це ще є не трагедія. Але якщо ми прискоримо і, скажімо так, більш щільно будемо покривати їх нафтову інфраструктуру, то до кінця року може початися колапс економіки. Колапс економіки – це не руйнація Росії. Пам'ятаєте, був якийсь, здається, в КВН, такий жарт, коли там батько почав менше заробляти, а ні, там водка подорожчала, і дитина питає: батько, ти будеш менше пити? Він каже: ні, ти будеш менше їсти. І це буде те, що робити Росія з російськими регіонами. Вони будуть менше отримувати пального, менше отримати дотацій, грошей і всього. А Москва, Пітер і армія будуть отримувати максимально все. Але це не означає, що ми можемо і маємо припиняти наші удари. Треба там. Пріоритет номер один – нафтова і переробна інфраструктура. Пріоритет номер два – це логістика. Пріоритет номер три – це енергетика. Енергетика по регіонам.
1: Ви знаєте, буквально зараз я відкрила стрічку новин. РБК Україна з посиланням на Більд приводить думку Олександра Стуба. І він каже таке: зламана економіка не змусить Росію завершити війну. Росія неодноразово переживала тяжкі економічні часи, поки, попри економічні військові проблеми, її диктатор не припинить бойові дії, оскільки історія пам'ятає випадки, коли тяжкі часи не злякали країну-агресорку. Я думаю, що Росія завершить цю війну. Я не думаю, що Росія завершить цю війну через економічний спад. Ніколи не варто недооцінювати, оскільки кількість економічних труднощів і як вони здатні впливати на росіян. На думку Стуба, ані інфляція, ані банківська криза, ані рівень відсоткових ставок не змусять Росію завершити війну. Так само цього не зроблять і великі втрати російських військових. Ну, будемо що, вважати, що Олександр Стуб не спирається на дані економістів, аналітиків, тому що ми от з вами постійно говоримо, що удари по НПЗ і там припинення експорту російського – це найкоротший шлях до того, щоб Путін зупинив.
0: Це ж не
1: війну.
0: Просто про економіку, це про відсутність доступу до важливого ресурсу для того, щоб транспорт пересувався, щоб літаки літали, щоб танки їздили і так далі. Тому це не просто про економіку, це про руйнацію спроможності продовжувати цю війну.
1: Зрозуміла. Я вам буду дякувати. Ми вже зараз будемо завершувати цей ефір. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Інституту майбутнього, був в нашому ефірі. Говорили ми про те, як російська ескалація впливає на наше життя, на український бізнес, про те, чого досягли сили оборони, атакуючи російські об'єкти в плані там якогось економічного впливу і в плані завершення війни. Я, Інна Марецька, на цьому подякую нашій аудиторії. Залишайтеся на Радіо НВ, тому що мої колеги будуть продовжувати ефір. Попереду багато важливих і цікавих студій.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1990-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудской і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Як Приватбанк впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
4: Для довідки.
7: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
4: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановні, знову всіх вітаю цього прекрасного, я сподіваюся, для вас дня, хоча повітряні тривоги не припиняються, ми живемо в епоху, точніше, в якомусь кількаденному марафоні постійних звуків повітряної тривоги. Я сподіваюся, ви в безпеці. В ці дві години я підміняю, але не заміняю Тетяну Іванську. Отож, будемо говорити про, по суті, підсумки тижня, але уже трошечки інші, про те, а що у нас відбувалося в політичних і геополітичних аспектах, а про що міг попереджати керівник ЦРУ, російських якихось чи то розвідників, чи то за деякими зливами взагалі там нібито навіть персонально Путіна. Ну і, власне, де ми тут в безпекових аспектах, де ми тут в геополітичних аспектах, хто і про що буде домовлятися. Давайте спробуємо про це поговорити. З нами на зв'язку кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії і публічної політики Ілля Котов. Пане Ілля, вітаю в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
8: Давайте спробуємо розібратися, бо я вже, знаєте, у мене є товариш, який іноді каже, що поки оце все там намагався зрозуміти, то прочитав весь інтернет. Я не можу сказати, що я аж весь інтернет прочитав, але дуже багато було в різних абсолютно медіа реакцій на приїзд справді шефа ЦРУ до Москви, різних вкидів, різних потім посилань на джерела. І з того, що я собі в голові принаймні залишив, як сухий залишок, то це така дилема, чи то американці попросилися до Москви, бо хотіли відновити контакти, чи то американці сказали, слухайте, нам треба вам передати отаку інфу, навіть попри там відсутність інших контактів, що вам треба про неї подумати. От ця дилема, вона взагалі має сенс, чи як ви оцінюєте, чому ну, принаймні от в двох цих полюсах я бачу багато аналітики?
9: Дійсно, дуже багато ми чуємо різних версій. Звичайно, знаєте, зміст розмови розуміють тільки тих, хто були на ній присутні. Я більше дивився на наслідки розмови, навіть на певні здогадки, а про що говорили, а чому. Єдине, що чи просилися американці, ну дуже сумніваюся. Впевнений, що порядок денний якраз розмови, він включав не лише Україну, американці не просилися. Американці пояснили росіянам, що їм самим необхідно дійсно сісти, послухати і зрозуміти. На мою думку, знаєте, це такий був останній момент донесення якоїсь логічної складової перед прийняттям Путіним радикальних рішень. Відповідно, ми маємо також бачити з вами, що американці усвідомлюють складну ситуацію на фронті для Росії. Американці усвідомлюють складну економічну ситуацію. Американці знають ті такі важелі тиску, які можуть бути застосовані проти Росії, до чого вони призведуть. Це економічні розрахунки. Так, давайте пам'ятати, що дуже сподіваюся, найближчим часом вже буде прийнятий врешті-решт закон Грема. І я думаю, що сама розмова от будувалася на тому, що давайте все ж таки в останній раз ми пропонуємо вам повернутися до конструктиву. Чи включала розмова, знаєте, зараз дуже багато говорять про небезпеку для країн Балтії, для Польщі. Певний, що якісь такі моменти так про відчуття так ґрунту, чи готуються росіяни до чогось, вони були присутні. Але це не основна суть розмови. Основна суть розмови, я б звернув увагу на статтю Axios. Axios, до речі, публікує в більшості випадків, якщо так подивитися, проаналізувати, саме те, що хоче, щоб почув Білий Дім. Точніше, Білий Дім через Axios публікує те, що потрібно почути іншим. Відповідно, Axios сказала про підготовку, можливу про пропозицію про тристоронню зустріч на рівні керівників держав. Тобто Трамп, Зеленський, Путін. Зі свого боку, Україна неодноразово вже заявляла, що готова до подібної зустрічі. Але це не була пропозиція, хочу наголосити, з боку Штатів. Тому що ну, сенс пропонувати, розуміючи відразу негативну відповідь з боку російського диктатора. Скоріше за все, ця розмова була прикріплена наслідками у випадку відмови Путіна від подібної зустрічі. Тому що Росія як-ніяк стоїть зараз на роздоріжжі. Треба також це чесно казати, зрозуміти. Це все, що зараз відчуває Київ, регіон, та й загалом, в принципі, вся ескалація, яку ми відчуваємо, це дії звіра, який загнаний в глухий кут. І, відповідно, рано чи пізно їм потрібно приймати рішення або давати закриту державу. Ну, за прикладом Північної Кореї, десь і враховувати наслідки таких рішень, оголошувати мобілізацію і так далі, або ж хоч якось намагатися прийти до миру. Я не кажу до мирної угоди, але хоча б до зупинення бойових дій. І це всі ті речі, які обговорювалися. Ну і в тому числі також Іран. Давайте не забувати, що найближчими днями відбудеться саміт ШОС, на якому буде присутній як Путін, так і представники Ірану, так і Сі. Приїде з Китаю, Моді з Індії. Ну, така змістовні зустрічі, які можуть також вплинути на весь подальший загалом геополітичний пасьянс. А от що не потрібно вірити, до речі, щодо цієї зустрічі, хочу висловити суто власну думку, але все ж таки, що начебто приїжджали когось забирати з агентури Центрального розвідувального управління, хто був затриманий в Москві, немає таких на сьогодні людей, кажуть навіть про Навального, до речі, ну це все ж так зростає різними чутками, плітками, але це точно не та ситуація, це заради якої особисто прилітав як на розмову, так і на зустріч голова ЦРУ.
8: Ну так, це ми якраз бачимо оцю історію. Мені здається, оці вкиди про там обмін когось, якихось дуже важливих людей, чи там, я не знаю, зараз буде дуже цинічна фраза про мощі Навального, але ну це не так важливо. Слухайте, мені здається, що це якраз історія, яку дуже любить Кремль, а точніше російська пропаганда. Вони завжди використовують принцип для того, щоб якийсь конкретний листочок сховати, найкраще його сховати в листопаді. Тобто, щоб вся правда потонула в безлічі абсолютно з взаємовиключних версій. Ну, вони так завжди роблять. Вони так робили з Боїнгом, вони роблять так навіть з абсолютно, ну, я не знаю, простих, умовно кажучи, подій, вони все одно туди насипають багато-багато різних іще конспірологічних версій. Слухайте, ви згадали про саміт Шанхайської організації співпраці, де дійсно зустрінеться оцей, ну, великий доволі блок країн. Там буде Росія, там буде Китай, там буде Іран, там будуть країни Центральної Азії, до речі. І от ще одна цікава історія, що сам по собі ШОС, він же ж теж мігрує від статусу організації, яка створювалася під інтереси Росії, як тепер те, що переорієнтовуються під керівництво Китаю. І от чи оці всі історії про ескалацію можливу, про напади можливі там на країни-члени НАТО, чи вважати, що на саміті ШОС можуть Путіну щось сказати, до речі, і про зерно, там буде 90% імпортерів українського та російського врожаю, всякого різного, там і кукурудза, і соя, і ячмінь, і пшениця, і олія, і купа всякого іншого. Оце ж теж частина важлива історії, при тому, що саміт починається завтра.
9: Звичайно, можуть. Ми маємо ж саме розуміти прекрасно, якщо так дійсно першопочатково там Росія грала якусь першу скрипку, то на сьогодні хто має міць, то я перепрошую, замовляє музику. А музику замовляє Китайська Народна Республіка. Тому тут треба розуміти одне, що дійсно, чи питання таке, чи зацікавлений Китай в продовженні якоїсь ескалації? У випадку чисто гіпотетичному, знову ж таки, чи мають вони такі можливості, я маю на увазі росіяни, не мають, але чисто гіпотетично. У випадку нападу на держави Балтії, хочу наголосити, що дуже багато торгівельних шляхів, яких зацікавлений Китай, проходять саме через ці держави до Європи. І Китай також все прораховує, розуміє прекрасно, що у випадку російської агресії європейський кордон зачиниться повноцінно. І неважливо, це буде агресія щодо Польщі, це буде якась гібридна, але дуже вагома атака, або ж хтось перейде кордон, набереться сміливості і перейде, ми говоримо зараз про росіян. Китай постраждає. Це також буде обговоритись. Недаремно Лукашенко відразу поїхав до Росії. Лукашенко, який 100% не зацікавлений взагалі в жодних агресіях проти держав Європи, тому що тоді він точно втратить владу і фактично Білорусь хоч зараз, хоч якусь суб'єктність зберігає, але на момент такої агресії точно вже цієї суб'єктності не залишиться, він перестане бути потрібний Путіну. Він намагається якимось чином маневрувати, в тому числі спілкуючись з Китаєм. Чи потрібна Індії така ситуація? Точно не потрібна, тому що, звичайно, ну, ось таки питання грошей, питання торгівлі. І це все буде обговорюватися. Але я думаю, що на першому місці буде все ж таки стояти питання Ірану, яким чином виходити з кризи. Ситуація катастрофічна як для Ірану, але і для Сполучених Штатів Америки ситуація складна. І от чи підтримає Китай, ну і, звичайно, Росія тільки за, підтримати Іран в подальшій протидії Штатам, ми якраз отримуємо відповідь найближчими днями. Але, звичайно, та справа в тому, що не дивлячись на всі якісь мовляння, не дивлячись на торгові інтереси, я б розглянув би ситуацію з Росією трохи глибше. Особисто для російського диктатора Володимира Путіна на такій шаховій дошці у нього зараз стоїть момент його особистого виживання. Як керівника, в принципі, як людини і загалом. Тому він, можливо, і не здатний приймати логічні, правильні рішення. І дійсно ми можемо очікувати на будь-які речі, тому що, знову ж таки, повторююсь, як звір, який загнаний в глухий кут, він не орієнтується на певні ті факти, які йому можуть озвучувати в Центральному розвідувальному управлінні Сполучених Штатів Америки. Він може не орієнтуватися на те, що каже Китай, а дійсно для збереження якогось повноцінного такої, як власної влади, так і для збереження всередині російського суспільства цього елементу постійної загрози, постійної боротьби, дійсно може вчинити абсолютно непередбачувані дії. Тому треба спостерігати, але я впевнений, що той же Китай, не дивлячись на те, що він точно не є партнером нашої держави, і точно в нього там свої погляди на європейські ринки, але з точки зору економіки і далекоглядних багаторічних розрахунків, він явно не зацікавлений в розширенні війни на територію Європи.
8: Так, їм поки що це не потрібно або не зручно. Тим не менше, історія з цією поїздкою Лукашенка до Путіна, це ж теж, багато медіа там, наприклад, написали в заголовках, що його викликали до Путіна. Окей, можливо, і викликали, але мені здається, ви тут сказали ключову річ, що поки Китай не зацікавлений в будь-якій ескалації проти Європи, то Путін і навряд чи зможе примусити Лукашенка дати свою територію і там, замазати себе кров'яхою тепер уже іншого конфлікту. Оце балансування між двома сюзеренами і таке поступова переорієнтація Білорусі. Знаєте, на білорусько-китайському кордоні ми ніколи, здається, не жартували, але виглядає так, що білорусько-китайський кордон це те, що працює. Як нам це розуміти?
9: Лукашенко дійсно переорієнтувався, хоча хочу наголосити, що такі тісні економічні і політичні взаємозв'язки з Китаєм були присутні ще й до початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу.
8: Це правда, там величезні китайські інвестиції, завод, виробництва електроавтобусів, тобто акумуляторних батарей великої ємності і зобов'язання Білорусі викуповувати мінімум 50% усіх вироблених у таких електробусів, Там навіть по цій історії було дуже багато.
9: І там загалом дуже багато саме економічних взаємозв'язків, але треба розуміти, як працює Китай. Він якраз через економічні преференції, через торгівлю, через захід на ринки вибудовує власне політичне вже тоді, власну політичну вагу всередині держави. Це стосується не лише Білорусі, але й Європи. Тим паче, коли Росія фактично втратила статус світової наддержави, розпочавши війну проти України, відповідно не отримавши взагалі жодних результатів і продовжується випати рік без результатів, Лукашенко дуже активно переорієнтувався. Тому тут треба розуміти одне. Основне його завдання – це дійсно зберегти власну владу всередині держави. Він розуміє, що він не потрібен Путіну у випадку того, якщо Білорусь надасть власну територію дійсно для початку будь-якої, гібридної, не гібридної, це вже питання відкрите, але агресії проти Європи. І тому оці такі дійсно вояжі, і ми ще побачимо зустрічі саме на саміті ШОС, які можуть бути тристоронні, хочу наголосити, між Лукашенко, Путіним і Сі. Де Сі чітко вкаже позицію Китаю щодо загалом участі Білорусі, я впевнений, що підтримає Лукашенко, тому що не потрібна на сьогодні Китаю якась така агресія, війна, тим паче безперспективна. Фактично, якби в Росії хтось бачив, силу, яка може впоратися, хоча б, скажу, як би зараз це погано не звучало, але впоратися хоч з якоюсь частиною окупації європейських держав, або ж протистояти НАТО, була б абсолютно інша розмова і діалог. На сьогодні ці сили, давно цю силу ніхто не бачить, а в безперспективні речі, які можуть мати наслідком ескалацію по всьому світі, ніхто грати не хоче. Не дивлячись на все те, що відбувається, на жаль, на території нашої держави, все одно певна світова стабільність для того, щоб великі держави заробляли великі гроші, має бути присутня. І знову ж таки повторюю, чому Росія зараз на роздоріжжі. Мені дуже сподобалося, як різняться навіть публічна комунікація представників російської влади. Лавров видав дуже гарну річ, коли йому задали пряме конкретне питання. Знаєте, як ми взагалі дійшли до того рівня, що у нас серед партнерів залишилися лише Іран та Північна Корея? На що він відповів, а що, хіба ж це погана компанія? Тобто, фактично підштовхуючи російське суспільство до того, що ми маємо зачинятися. Але в той же час вони намагаються хоч якимось чином знайти вихід з тієї складної ситуації, в якій опинилися. Але вихід цей не дуже приємний для нас, тому що знову з'являються, до речі, такі заклики, а давайте, можливо, для врегулювання ввести в Україні якусь тимчасову зовнішню адміністрацію. Для нас це з вами смішно звучить, але росіяни це говорять на повному серйозі. Відповідно, десь думають, що можливо їх почують, можливо, Трамп почує. Тобто шукають ці виходи, але ці виходи знову ж таки супроводжуються максимальною ескалацією, яка направлена знову ж таки, якщо цитувати, на жаль, мені неприємно це, але інколи доводиться. Якщо цитувати росіян, то заступник голови Держдуми дуже чітко пояснив те, що зараз відбувається. Можливо, сам того не хотів, але пояснив. Відповідно, основна ціль цієї ескалації, звичайно, як сказали там, то щоб українці вийшли з піднятими руками, тобто психологічно зламити нашу націю. На п'ятий рік війни вони досі не розуміють, що цей весь терор, який продовжується щоденно, він абсолютно не працює. Навпаки, ми стаємо ще міцнішими перед обличчям загрози.
8: Ну так, історія з цими погрозами про те, що українці вийдуть з піднятими руками, окей, на це відреагували навіть в українському МЗСі. Але одна справа, якийсь пришелепкуватий російський депутат, який не вперше несе якусь там, ну, там відверту російську, нацистську, рашистську маячню. Інша справа, що офіційна речниця Міністерства закордонних справ почала погрожувати ударами по об'єктах Великої Британії на території України і не лише. З точки зору, ну, чистої фіксації фактів, маємо, звісно, зауважити, що росіяни вже, як ми пам'ятаємо, бомбили тут і об'єкти американського бізнесу, і об'єкти азербайджанського бізнесу, і об'єкти абсолютно і різних, ну, які належать бізнесам з різних країн. Тобто, ну, питання завдавати ударів по там об'єктах умовної Великої Британії на території України, ну, вони тут не виняток, багатьох уже бомбили, але інша штука за межами території України, і це сказала, ну, по суті, офіційна особа. Ну, от вони в слова граються, а чого вони хочуть досягнути, якого результату вони хочуть оцими штуками досягнути?
9: А хіба це вперше, я перепрошую, давайте з вами
8: це не вперше, до речі, це абсолютно не вперше. І про українців, і англічанка Гаді, це взагалі столітня вже історія.
9: Так, мені здається, що від російського МЗС вже були погрози практично до кожної європейської держави. Давайте згадаємо момент передачі Україні літаків F-16. Ви пам'ятаєте, наскільки все було критично з точки зору росіян, що будь-яка європейська держава, яка здійснить даний крок, стане учасником агресії, якщо я правильно цитую, але зміст зберігається, не хочеться їх цитувати. Тобто, відверто, нічого нового, тому я б не звертав би увагу. Так, дійсно, прем'єр Британії заявив про повноцінну підтримку. Росія відповіла, але ця відповідь, вона розрахована на дві речі. В першу чергу на те, щоб якось пояснювати власному суспільству і тримати його вкупі. Пояснювати, що, бачите, ми воюємо не лише проти України. Ми воюємо повноцінно проти всієї Європи, проти НАТО, проти Британії і решта. Для чого це робити? Бо тому що треба хоч якось пояснювати права на фронті. Якщо оголошувати мобілізацію, про яку щоденно всі кажуть, чисто гіпотетично, як її пояснити російському суспільству? Ми не можемо захопити ту частину Донецької області, яка нам необхідна, тому ми проводимо мобілізацію. Це не пояснення. Де ж той Київ?
8: Слухайте, їм не важливо. Вони вже третій рік беруть велику малу токмачку. Ну, от вони вже її 5 разів брали і ще досі продовжують. Там Куп'янськ. Півтора року тому вони, здається, вперше після звільнення і потім ще разів. Ну, вони ж можуть малювати. Нащо їм
9: тому, що треба якось пояснювати. Ось в чому питання. І от якраз риторика, що ми воюємо не проти України, а проти всієї Європи, вона допомагає пояснити саме такому споживачу всередині Росії, чому ж немає тих самих успіхів, про які говорить російський диктатор з великих трибун, надуваючи щоки, я перепрошую. Відповідно, ці всі погрози Британії, Польщі, решті держав, це найперше, чому вони відбуваються. А друге, звичайно, інше. Це стратегічний великий план, хочу наголосити. Те ж саме стосується можливості нападу на країни Балтії. Це великий стратегічний план, який передбачає єдине, що цікавить Путіна. Це скасування підтримки для нашої держави з боку Європи. Як фінансової, так і підтримки зброї. В його хворому розумінню випадку тому, якщо Європа відвертається від України, якщо боїться за власну безпеку, якщо ці погрози, як публічні, так і непублічні, десь працюють, то він отримує карт-бланш і може, перепрошую, йти вже до Львова в його розумінні, так як складаються ці речі. І, відповідно, це буде продовжуватися. Будуть продовжуватися певні гібридні атаки, можливо, під чужим прапором, для того, щоб постійно тримати європейські держави в стані страху. Я не кажу про те, що російські танки з'являться десь там на кордоні з Польщею і так далі. Я кажу про те, що це питання постійного страху, на думку росіян, на думку російського політичного військового керівництва, воно може врешті-решт примусити Європу відмовитися від нашої держави. Тому нам потрібно постійно про це говорити, що ті всі небезпеки, про які говорять інколи Сполучені Штати Америки для європейських держав, вони є вигаданими. І кінцева ціль цього всього лише одна – саме відмова від допомоги України.
8: Ну, приблизно так можна теж це трактувати. Дякую дуже. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії. Дякую. На зв'язку з нами був кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики Ілля Котов. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції, та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера. Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу, але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику, вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди? Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як із потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні у боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією. Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршала для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршала була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршала, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршала є сенс створити адміністрацію, яка буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні. І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
12: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Шановні, триває ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. У ці дві години я підміняю, але не заміняю Тетяну Іванську. Будемо зараз говорити про війну, будемо говорити про свіжі дані, будемо говорити про свіжі, до речі, навколо воєнні навіть вкиди в інформаційний простір. Але що хочу поки що проанонсувати. Зараз я навіть трохи зашаріюся, бо, ну, знаєте, самоанонс всяке таке. Але найближчого вівторка з 9 до 10 можете телефонувати мені в ефір. В програму ми маємо поговорити. Ми будемо говорити, власне, на 1 вересня, ви не повірите. Ми будемо говорити і намагатися з'ясовувати, а чи провалена у нас взагалі система освіти, і як взагалі можна ефективно навчати, ну, в нинішніх умовах війни. От, шановні, четвертий день, наприклад, четвертий день поспіль, в Києві практично не вщухають повітряні тривоги. От заклади вищої освіти, школи, дитячі садки, оця вся історія, а головне навіть не те, що дітки сховалися, а головне в такому режимі, а чому вони навчаються і де ті фішечки, які дозволяють чомусь навчати, навіть в таких умовах. Тому попросимо дзвонити освітян, попросимо дзвонити батьків. Все, шановні, закінчили з анонсами, це моє таке, знаєте, самоанонс, моє приємне, мені приємно буде почути ваші думки. Зараз будемо говорити, власне, про війну. Військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров з нами на зв'язку. Пане Андрію, дякую, що підключились. Слава Україні!
13: Героям слава, пане Павло, вітаю вас.
8: Слухайте, давайте дійсно почнемо з оцих неймовірної кількості тривог, з того, що я побачив у відгуках, у описах людей, які або самі у війську, або мають дотичність до війська, плюс, ну, дійсно, заяви, ну, наприклад, повітряних сил. Зараз того, що ми бачимо, останні кілька діб росіяни просто запускають, пробачте, по чайній ложці, але постійно, і постійно це переважна більшість реактивних шахедів, і воно може, звісно, здаватися, що воно летить в білий світ як в копієчку, ну, десь то в планету Земля влучить. Та, але при цьому і зупиняються міста, і при цьому, ну, маємо розуміти, що з того, що я бачу, принаймні, робота по збиттях і робота по протидії все одно є. Де ми тут зараз і наскільки довго триватиме оце вікно для росіян, що вони можуть кошмарити нас, ну, от, по суті, постійно.
13: Ви знаєте, от до цього часу ваші колеги, і от, знаєте, дуже часто після таких, знаєте, масованих великих обстрілів, мене питали, от, яка нова тактика, яка нова стратегія у росіян? От зараз ми можемо говорити, що дійсно у росіян є нова тактика з приводу обстрілу України. Це вони зрозуміли, що так, шахеди з двигунами внутрішнього зоряння, вони, в принципі, є неефективними, тобто наші дрони-перехоплювачі, вони там майже з 95% результатом їх можуть перехоплювати. Зараз це, от, скажімо так, новий такий виток цієї стратегії, тобто вони зрозуміли, по-перше, вони у себе виокремили з цілого ряду реактивних шахедів, ті, які є доволі ефективними. Один з моїх колег, він сказав, що це фактично є не навіть, ну, реактивним там шахедом або реактивним дроном, як його ми класифікуємо. Ми його маємо класифікувати як малу крилату ракету за рахунок її маневреності, за рахунок її швидкості. І там дроном-перехоплювачем доволі важко її перехопити. Якби і мобільним вогневим групам теж доволі важко її перехопити, тому що це ще не виходить на ті швидкості там в 900 в тисячу, як крилата ракета, але тим не менш, за рахунок своєї маневреності, в швидкість там 550-600 кілометрів за годину, причому на певних маневрах, може собі дозволити. І от створює таку, ну, для нас небезпеку. Тобто, новий виклик для нашої системи протиповітряної оборони. В принципі, і наша система протиповітряної оборони, особливо що стосується дронів-перехоплювачів, наші виробники, вони готували ще з літа, от, ну, там, з початку літа до таких викликів. Сподіваємось, що достатня кількість засобів дуже в короткий момент вона стане у нас на озброєння, але поки що, на жаль, ми маємо таку, ну, скажімо, таку, ну, доволі неприємну статистику для нас, і з цим треба боротись, і розуміємо, що на дрони-перехоплювачі, на жаль, ну, виключно працювати ракетами зенітно-ракетних комплексів, там, як, наприклад, «Айріс» або «Насамс», то це теж буде для нас контрпродуктивно.
8: Ну так, воно просто не вистачить такої кількості. Слухайте, ви згадали про те, що вже, ну, я зараз цитую Івана Киричевського, військовослужбовця полку «Рейд» сил безпілотних систем, він регулярно теж буває у нас в ефірах, і от він пише, що можливо якраз треба вже уточнювати термінологію, тому що, наприклад, «Грань-5», стартова маса 800 кілограмів, бойова частина 90 кілограмів, дальність польоту 900 кілометрів і швидкість 600 кілометрів за годину. Тобто це те, що він називає так званими мобілізаційними крилатими ракетами, а те, що у нас в суспільстві загалом називають реактивні шахеди. І він же тут же наводить, до речі, порівняння з українськими барсами, але найцікавіше, я думаю, що це якраз те, що я хотів би процитувати під час цього ефіру, що там, що він наводить. 1500 реактивних безпілотників минулого

0: швидко знаходять протидію.
1: Ви знаєте, пане Павло, давайте будемо все ж таки обережні, тому що, от знову ж таки, порівняння з Другою світовою війною, на боці Великої Британії в той момент було, ну, якби більше половини світу. Як би там не було, так, нас підтримують партнери, але все ж таки варто розуміти, що Україна самостійно, перш за все, стоїть перед такими викликами, і виклики українського, ну, зараз ми зіштовхнулися з викликами українського бізнесу, перш за все, от, який має перед цим стояти, і так, це дуже болючі удари, будемо відверті, і для нашого бізнесу, для нашої економіки, вони є дуже болючими. Так, ми розуміємо, що, причому це бізнес, який дуже активно підтримує, ну, сили оборони України. Так, вони є дуже болючі, і причому ми, ну, от, знову ж таки, український бізнес, він, ну, знаєте, як то кажуть, не ниє, не плаче, приймає, на жаль, цей удар, розуміє, громадяни розуміють, але тим не менш, от певні такі порівняння з Другою світовою війною, вони, ну, я, на мою думку, є особисто некоректними.
0: Добре, погоджуюся, менше з тим. Оці масштаби, суть мого питання основного була у тому, що, ну, ця війна характеризується також тим, що, ми, що окупанти, доволі швидко знаходимо протидії от різним, ну, подібним загрозам. Пробачте, я за останні кілька діб, як один наш гість ефірний сказав, що всім в Солом'янському районі вже, а як і на Лук'янівці, до речі, пора давати просто всьому населенню УБД. Це, звісно, ні в якому разі, але мається на увазі, що ми ж це все чуємо. Але, ну, я реально багато чую результативних збиттів. От, значить, воно кудись, значить, ну, механізми знаходяться. Де вони, ці механізми?
1: Ну, ці механізми, вони насправді є класичним протидієм, в принципі, ну, будь-якій повітряній загрозі, тобто у нас і насправді призвичаються групи, мобільні вогневі групи, у нас і наші оператори дронів, вони розуміють, що, наприклад, ну, реактивний шахет ти не можеш догнати з його задньої поверхності, ти можеш тільки в перехоплення, теж до цього призвичаються. Ну, класичні зенітні установки, наприклад, от прекрасна зенітна установка, яку нам постачає Велика Британія, в неї є 4 ракети з тепловим наведенням, ну, так, як от переносні зенітно-ракетні комплекси, і плюс шведська гармата, там, 40 мм Бофорс, і з гарним балістичним калькулятором, це теж дуже ефективно працює. Просто, на жаль, як ми показуємо в практиці, до речі, дуже цікавий факт, що от в контексті, ну, таких, знаєте, недорогих ракет з тепловим наведенням, як, наприклад, це є переносні зенітно-ракетні комплекси, ці, от якщо шахет, проти нього це могло б, ну, працювати і або не дуже сильно працювати, тому що двигун внутрішнього згоряння на певній висоті він там виділяв недостатню кількість, так, скажімо так, теплової сигнатури. То на сьогоднішній день от реактивні двигуни, от китайські, які, власне, ставлять всі російські шахеди, а всі двигуни на Бандероль, на Гірань-4, на Гірань-5, це все йде китайські реактивні двигуни. Вони виділяють доволі гарну теплову сигнатуру, і тому от недорогі відносно ракети з тепловим наведенням, вони дуже непогано працюють проти таких от засобів враження.
0: Так, слухайте, мені здається, ще одну деталь, яку ми не відзначили, і мені здається, що її варто відзначити от саме для цивільних. Уявімо собі, ну, тобто, окей, наш дискомфорт цивільних, але чергування, постійні переїзди, постійні зміни локацій, кілька безсонних ночей, якщо не вистачає особового складу, ну, в тих самих, наприклад, мобільних вогневих групах або там в інших підрозділах, які зараз з цим, ну, я просто маю відзначити, що от цим людям варто подякувати, тому що їхню виснаженість з нашою виснаженістю, ну, напевно, нема про що порівнювати. Ну, і це далі додається задає нам питання про те, що типу, шановні, а може у цих людей буде більше підміни, заміни і поповнення. Оце єдине, що я хотів в цьому контексті, як ви на це дивитесь.
1: Пане Павло, а я вам більше того скажу, а ви уявляєте, що весь цей час це теж іде постійно?

0: бойова робота, наприклад, в українських повітряних силах у винищувачів, пілотів винищувачів, які теж от, ну, майже без сну особливого от працюють. Ну, ми ж не бачимо, на щастя, що наші винищувачі десь падають по українських містах, але це теж іде постійна бойова робота.
1: Ну так, така історія. Тепер дивіться, до підсумків цього тижня. Цього тижня розказали, що уже військові якісь там генерали просять у Путіна, щоб він їм дозволив остаточно захопити Донбас не до 31 грудня, а до 31 березня. Уже, ну, про це багато поговорили. Окей, це
0: а
1: така,
0: цього,
1: знаєте,
0: не захоплювали, бо він їм не дозволив, да?
1: Да-да-да-да-да-да, приблизно так. Ні, вони дозволили, щоб пізніше. От, бо тут не встигають. Да, малуток мачку, третій рік, коротше, це ми теж пам'ятаємо. Все дуже добре. Але історія в тому, що зараз динаміка, ну, знову ж таки, новина цього тижня, динаміка Східного фронту, до неї не тільки прикута увага, як і останні там півтора-два, а то і насправді понад 4 роки, тому що там дуже жорсткі бойові дії, але й тому, що там реорганізація, 2 корпуси стають поруч, але сказано, що це не має бути дублюванням отих осув, від яких ми відійшли, і от для цивільних, на табуретках. Можете пояснити, а що воно мається на увазі, щоб ми зрозуміли? Що таке оця корпоратизація, пробачте, чи це поява там, я не знаю, загальновійськової армії, чи якогось там окремого, ну, наприклад, фронту, як це було, ви не любите аналогії з Другою світовою, але там Перший український фронт, Другий український фронт, Третій український фронт, можливо, Перший Донецький фронт.
0: Ні, ну, я доволі люблю аналогії з Другою світовою, просто, ну, тут як в контексті там певних моментів. Ну, чесно, для мене не зрозуміло, тобто, так, вони отримали дуже важкий удар в Донецьку по їхній командній структурі, який був нанесений, власне, там 26 серпня, і у них певна реорганізація, яка має відбутися зараз, і плюс ми бачимо в останні 2 дні зниження кількості бойових дій, тобто активних наступальних дій, які відбуваються у ворога. Ми розуміємо, що їхня там певна кількість командного штабу була винесена, причому такий цікавий факт.
1: Якщо я пам'ятаю, 27-200, понад 50-300. От такі я цифри пам'ятаю.
0: У них, більше того, у них одна з сімей їхнього російського підполковника, вона виставила там в соціальних мережах, ну, новину про те, що там, ну, скажімо так, поїхав в Україну, не повернувся.
1: Героїчний погиб?
0: Як міг, так і погиб, я б скажу. От, одразу дуже швидко ця новина була зачищена з усіх соціальних мереж і до всіх інших там сімей, причому це ж старший офіцерський состав плюс генералітет, приїхали ФСБшники, і вони, ну, скажімо так, м'яко попросили, щоб в жодному разі ніде це не було видно. Але що момент, що ми розуміємо, вони в певний, от у них трапився, ну, там така, знаєте, величезна криза управлінська, яка відбулася через наші удари якраз по Донецьку, по тому там торговому центрі на проспекті Леніна. В цей момент, от у них така, знаєте, от кадрова криза, велика просадка там певних дій, тобто інерційна частина російської армії, вона, ну, інерційна система, вона працює, але при цьому подалі в них от, ну, виникла проблема. І зараз вони виходять з тим, що треба, ну, якби формувати нову армію там, або, скажімо так, новий управлінський склад, не з контексту того, що, ну, це от вони хочуть щось масштабувати, а з контексту того, що в них просто попередня винесли.
1: Окей, і відповідно оце все саме по собі переформатування, ми розуміємо, що винесення одного полковника, це означає, що у них не буде вистачати, умовно кажучи, старшого офіцерського складу. Все одно ж там, ну, не порожнє військо, це типу пауза
0: абсолютно
1: на тиждень,
0: вірно,
1: пауза на 3 дні.
0: Да, да. Це пауза плюс-мінус, ну так, на тиждень, там на 2. Тобто особовий склад нікуди, на жаль, для нас, да, не розбігся там по великій Росії. Але тим не менш, це певним чином, ну, скажімо так, спад тиску у нас на основних напрямках, як є Константинівка, і подивимось, як вони, наскільки швидко вони зможуть переформатуватись.
1: Що ж, це важливо знати. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров був з нами на зв'язку, шановні. Ну і зараз зробимо коротку паузу. Після новин повертаюся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко. Політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви, і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – ніколи не кажи ніколи. Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни. І, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції «НАТО-3.0». «НАТО-1.0» – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. «НАТО-2.0» – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну. А це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в альянсі після завершення війни. Але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії. Відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Чи система освіти провалена? Як ефективно навчати в умовах війни? Ми хочемо в першу чергу почути викладачів та батьків. Як ви справляєтесь з новими реаліями?
5: Як «Приватбанк» впроваджує підписку у банкінгу? Чим це відрізняється від кешбеку? Якими будуть мови користування для клієнтів та чи вплинули російські удари по бізнесу на запуск? Про плани щодо масштабування нового формату, зміни в українському ритейлі під час повномасштабної війни і адаптацію компанії до вимог споживачів. Повне інтерв'ю з членом правління «Приватбанку» з питань роздрібного бізнесу Дмитром Мусієнком. Слухайте на Радіо НВ в п'ятницю, 4 вересня о 15:30.
6: Для довідки.
7: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або за замовчуванням обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
6: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, триває ефір на Радіо НВ, і я зараз, знаєте, як ото в серіалах різних, точніше в програмах на Discovery або там на ще якихось каналах, там казали, що от не намагайтеся повторити це вдома. От там попереджали, що це зроблено спеціально навченими людьми, не намагайтеся повторювати це вдома самостійно. Тому що, ну, я наведу свою найближчу аналогію, що є люди, які вміють виявляти, ну, умовно кажучи, в посліді якихось, наприклад, глистів-паразитів. Це дуже шанована справа, але, ну, вам не обов'язково ритися самостійно в посліді. Пробачте за таку дивну підводку. Роман Цимбалюк, український журналіст і блогер, з нами на зв'язку. Друже, ми з тобою, ну, я тобі вдячний за ту роботу, яку ти робиш, тому що ми з тобою будемо говорити якраз про те, що відбувається, зокрема, в російській пропаганді, зокрема, в російських медіа, зокрема, в російських політичних заявах, зокрема, в заявах російського МЗС. І я пропоную всім нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, ну, не обов'язково вам це робити. Для цього є спеціально навчені люди. Привіт, слава Україні!
8: Героям слава, привіт, Павло. Я зразу хотів запитати, а на що ти натякаєш, коли говориш про послід? Да, тепер зрозуміло. Ну, в принципі, це можна характеризувати як завгодно. Тут же мета не капарсатися в російському посліді, а мета адекватно оцінювати ситуацію і наміри ворога. І, як на мене, наразі вони, так, окрім, власне, фізичних ударів по території України, зараз проводять таку масовану інформаційно-психологічну операцію, яка якраз має от дезорієнтувати українське населення. Що я маю на увазі? Ну, от остання заява Мінвбивств Росії про те, що вони готуються бити по енергетиці. Хочу всім нагадати, що причому це вони будуть робити, тому що по ним самим почало перелітати. Так от, якщо у когось раптом в голові виникне думка, що це вони нам вирішили помститися, то я просто хочу нагадати всім минулу зиму, як воно було. Ми тоді не били, але по нам все одно лупили і по електростанціям і так далі, і так далі. Тому тут не треба піддаватися на ці от такі от заяви, бо коли слухаєш російських потвор, іноді здається враження, що це Україна на них напала, а от вони такі бідні, маленькі, нещасні, ще трошечки запросять допомоги чи то у НАТО, чи у Китаю. А у Китай не запросять, бо вони є політичною частиною Китаю. Другий аспект – це запалення ядерної бомби. Про це все більше і більше вони говорять, причому говорять про це, власне, посадовці другого або третього рівня, на кшталт депутата Журавльова. Я якраз перед нашим ефіром дивився його заяву, мовляв, треба фігачити, і причина дуже класна. Ні, це не порятунок російськомовних чи ще якась маячня, яку вони люблять використовувати, це причина інша, бо росіян не люблять в державах, які утворилися на колись так званому пострадянському просторі. Його треба обов'язково бахнути. Тобто, тут, знову ж таки, в цих словах немає ніякого значення. Поясню чому, тому що ці депутати, вони такі нуль без палочки в системі російської влади. Ну, а цей Журавльов взагалі, я так розумію, живе з мрією зґвалтувати нещасну датську черепаху, ну, відповідно, з датського зоопарку. Ну, вони там мріють про датський зоопарк, але живуть в путінському зоопарку. Але, як би там не було, це два моменти. Це терор населення, мовляв, здавайтеся, бо будемо бити, поки не капітулюєте. Ну, це ж така справа. В війні ми можемо це перефразувати. Ми будемо бити, поки у вас не залишиться одна крапля бензина. І то в автомобілі Володимира Путіна.
1: Ну, до речі, про бензин ще трошечки пізніше, але про Володимира Путіна – оце ще одна штука. Слухай, я пробач, я почав з медичних аналогій, тепер згадаю свою першу вищу освіту, а вона у мене біологічна. Путін, який почав розказувати, що вчителі мають вчити російських дітей про те, що весь світ побудований як харчовий ланцюжок, і те, як, пробачте, касатки можуть лускати в білих ведмедів. І от давай тепер спочатку з конспірології. Мені здається, що саме білий ведмідь був спочатку на логотипі Єдиної Росії. Чому раптом Путін рішив, що касатка його має зжерти? Це я розумію, що зараз це в сторону конспірології. Але інша історія, що вони вже конкретно говорять про соціальний дарвінізм. Вони вже конкретно говорять, що ну українців треба нищити доти, доки залишаться ті, хто піднімуть лапки. Ну, це чутно. Вони вже на рівні МЗСу погрожують британським об'єктам. Ну, якось виглядає, що їм це для чогось треба. А от для чого?
8: Ну, я думаю, тут окрім біологів треба запрошувати ще і психіатрів.
1: А психіатрів обов'язково, так. Психіатрів обов'язково. Касатки, які жруть білих ведмедів, це, да, це до психіатрії.
8: А для чого психіатри? Бо біологи теж тут потрібні. Взагалі треба мати всю палітру експертів для того, щоб розібратися. Справа в тім, от там же не жерли, він його розривали. Тобто, з яким задоволенням він говорив. Тобто, ну, чистий такий манічела. Ну, тут новини нема. Я, Павло, тебе поправлю. Насправді, білий ведмідь, він як був, так і залишається на лого «Єдина Росія», а у них якраз зараз проводяться так звані вибори, на яких вони...
1: Так отож, я навіть не розумію, а на що було оце? Чи це був такий спонтанний вибрик шизоїдного Путіна?
8: Ну, а чому ні? По-перше, у нас, бачиш, у нас якось війшло тільки ця частина в цей політичний дискурс наш український, але там він ще Джека Лондона згадував про те, що північні народи своїх старих виганяли на мороз і там їх жрали вовки. Можемо і про це поговорити. Тут я, чесно кажучи, думаю, що цей сценарій більш цікавий, тому що взагалі-то росіянам російського діда вже треба виставляти на мороз. А мороз йому, я в разі чого, організують дрони Збройних сил України. Тут же історія, вона глибше. По-перше, я, як це не дивно, згоден, що цей соціальний дарвінізм треба вивчати. В Путін в чому правий насправді? От те, що він написав, як вони собі думають, певною мірою, так завжди на цьому принципі будувалися міжнародні стосунки. Звісно, після Другої світової війни була перша спроба, перша світової війни, але перша-другої, коли там запровадили це дебільне, вибачте, ООН там і так далі, і так далі. Тобто людство спробувало якось розрулювати ситуації без війн, щоб не вкладати в сиру землю мільйони і мільйони своїх громадян, і дітей, і дорослих, і старих, яких, за думкою Путіна, треба було виставити просто на мороз. І так воно дійсно зараз працює. Єдиний нюанс. Я просто хочу сказати, що все ж воно познається в порівнянні. Якщо нас порівняли з медведем, якого начебто російська касатка жре, ну, касатки, якщо такі випадки бувають, вони все ж таки роздирають ведмедя дуже-дуже швидко. А не 12,5 років. Це, власне, я до того, що тут подальші аналогії, вони недоречні. І ми не є в даному випадку жертва, яку знищать. Хто би там що не хотів на Росії, щоб вони там собі не брякали там ядерною і неядерною зброєю. Це перший момент і другий. Але ж якщо вже грати в цю гру дикої природи, так от наразі рашка – це не найбільша риба. Далеко не найбільша і не найсильніша. Можливо, вона начебто територіальна і найбільша, але територія – це ще не все. Тим більше, як самі росіяни кажуть, що зараз територія – це їхнє прокляття, бо довго держава, важко все прикрити протиповітряною обороною. Це я все веду до того, що якщо ти хочеш когось жерти, ну, власне, і намагаєшся це зробити, то не треба дивуватися, що потім раз, і ти до Урала вже живеш в Китайській Народній Республіці. Є ж такий український класний вислів: той, хто покликав вітер, пожне бурю. Тому тут ми до цієї цитати ще повернемося в нашому ефірі неодноразово під час обговорення стану постросійського простору. Але глобально тут все ж таки, ну, це ж промова людоєда, така людожера. І в принципі, вони нічим не відрізняються від решти там єдиноросів, так званих, які там зараз одним голосом поють про те, що треба провести геноцид українського населення, українського народу і знищити все і вся. Але ще раз, у нас тут є і невчасно ухвалені рішення, як, наприклад, з реактивними шахедами. Але в цій гонці озброєння лідирувати постійно не вдасться. Це теж зрозуміло. І просто треба якось трошечки щепити зуби і масово виробляти ці засоби. Власне, все. Тут нема більше про що говорити. Бо якщо хтось думає, що а може попросимо просто прекратити стріляти, так от такого не буде. А той, хто піднімає лапи, руки, лапи, плавники, що там в частині біології ще можна дістати.
1: Крила!
8: Крила, ну, теж підходить. Але нюанс в чому? Що той, хто перед росіянами піднімає руки, вони просто забивають. Вбивають, крапка. Ну, мені здається, більшість.
1: Ну, ця логіка нам зрозуміла, дивись. Але мені здається, що Путін, ну, от в тому числі, коли сам подорожує Росією, і оце ще одне, це ж для тебе порівняння, бо я тебе недаремно, ну, от пробач, порівняв з лабораторним медичним працівником, який робить суспільно важливу і там здорово важливу справу. Ну ти ж знаєш, як це було раніше. Чи настільки Путін сам особисто вкладався в тому, щоб кататися по якихось російських срань-рязанях, там по Новгородах, щоб під його візити обов'язково привозили на всі заправки бензин і ціна знижувалася на 20 рублів, щоб, ну, тобто Путін як рекламоносій для єдиної Росії, чи це для них характерно, чи не дуже? І друга фішка, що ну, місцеві ж теж бачать, що от під'їжджає Путін, все, бензин кругом є, Нижній Новгород за сьогодні заправились. Все, коротше, з завтрашнього дня ну, стій, як всі в чергах. От оце як виглядає для тебе? Чому так?
8: Ну, я не думаю, що ми взагалі маємо, що доцільно якби обговорювати стан російського суспільства в контексті того, що там щось може змінитись. Те, що вони все розуміють в своїй масі, росіяни, це факт. Те, що вони хочуть закінчення війни, це факт. Те, що Путін став частіше їздити, не так, це дійсно в рамках так званої передвиборчої кампанії, от якісь то там, він якісь то в китайській Волзі посидів, то ще якась...
1: До речі, китайська Волга – це теж така історія. Сорі.
8: Так от, тут є один такий нюанс, якби про цих касаток і ведмедів. От мало хто звернув на це увагу, але взагалі дуже прикольно. Він же про касаток дискутував з викладачем з Білгородської області, не на території Білгородської області. Виникає питання, що він вибори не проводить там? Я навіть не знаю. Може, сить, скоріш за все. Але ця історія, вона ще цікавіша, тому що це не просто викладач, а це викладач китайської мови в Нижегородській області. Якби, якщо це так от подивитися на це вкупу, вкупі і підсумувати те, що ми сказали перед цим, то воно виглядає досить іронічно. І щось мені підказує, що радянський чи український анекдот, здається, все ж таки український, про Україно-китайський кордон, він вже не зовсім той анекдот. Так що ця історія, вона ще буде мати продовження. А те, що він туди приїхав, привезли бензин, ну я не знаю, багато ж є речей, які ти не можеш зробити впрок. Наперед. Не можеш наїстися на 4 роки вперед, не можеш заправитися на такий термін, надихатись і так далі. Тому ну, займаються вони цією показухою. Ну, це ж такі, як на мене, це утворення має дуже багато елементів пізнього Радянського Союзу. Не всі тут паралелі, вони доцільні, звісно, але це факт залишається фактом. Ну, це ж не дивина. Приїхав полуцар, і з'явився дешевий бензин. Але ж полуцар, він вже довго там не перебуває. Тому воно все повертається до того, що і було.
1: Так, і дивись, ще одна історія. Ти тут згадав про Україну-Китайський кордон, а мені останнім часом все більше бачиться ну, таке окреслення білорусько-китайського кордону. Тому що ну, оці всі розмови про те, що після візиту головного ЦРУшника до Москви Путін... терміново викликав до себе туди Лукашенка. І всі оці припущення, що білоруська територія може використовуватися для якогось там організації нового вторгнення чи то до України, чи то білоруська територія може використовуватися для військових, навколо військових гібридних, чи там повністю військових провокацій проти, умовно кажучи, Литви, чи там Польщі, наприклад. Да? Але от з того, що я бачу, то Лукашенко, він погоджується, коли його Путін запрошує. Але ну, не у Путіна всі, ну, всі кнопки для того, щоб Лукашенко на все погодився. Бо оце ж товариш Сі, і завтра почнеться саміт Шанхайської організації співпраці. І от мені здається, що білорусько-китайський кордон, він зараз ну, значно інтенсивніший, ніж, пробач, українсько-китайський.
8: Ну, це питання погляду. Я просто, якщо ми згадаємо карту...
1: Я розумію, що ти суто про географію, я зараз про геополітику.
8: Звісно. Я тут згадав, як колись був такий пам'ятник «Три сестри». Його сили оборони взірвали, і правильно зробили, бо ніяких сестер немає, а є російська і частково білоруська агресія. Тут багато тут таких порівнянь, що там приїхав директор ЦРУ, потім приїхав Лукашенко, і що там Лука. Вони це обґрунтували, що у Григоровича день народження 72 роки і так далі. Ну, наразі, от навіть якщо взяти суто такий один з видів аналізу, контент-аналіз, от згадаємо, що говорив Лукашенко рік назад, півроку назад і зараз. Так от у мене таке перечуття, що він перестав коментувати Україну взагалі. Особливо після того, як Зеленський сказав, будете себе так поводити, як російські окупанти або їх посібники, знищимо ваші там НПЗ, там і не тільки, і не тільки. І, як на мене, це не випадково. От,
1: давай, як бабка назад... пошептала.
8: Звісно, щось у них там сталося. Я не думаю, що Лукашенко схоче якби пірнати в цю криваву річку. Якщо він це не зробив на початку вторгнення, то зараз це виглядає абсолютно алогічним. Так це виглядає. Тому можна довго розмірковувати, але я не бачу передумов, що Білорусь змінить свої погляди на цю ситуацію. Бо якщо ми винищили на російські НПЗ, які дуже-дуже далеко, то білоруські вони не дуже-дуже далеко. Особливо, якщо там міряти ну, сучасними технологічними рішеннями, які давно є на озброєнні.
1: Так, ну і тепер твоя думка, бо вже були навіть зливи через Аксіо, що, наприклад, Редкліф міг пропонувати чи то самому Путіну, чи то якимось головним там розвідникам російським уже таки організовувати тристоронню зустріч Трамп-Зеленський-Путін. Це одне з припущень. Ми знаємо, що вони посилаються на джерела, на так звані джерела. І інша історія про той же візит очільника ЦРУ, що, типу, ми американці, ну, тобто вони американці, прекрасно бачимо, що у вас тут відбувається, а відбувається не лише вибивання за неповний серпень, 22 вже нафтопереробних заводи уражені, от станом на вчора ранок було 21 за Блумбергом, сьогодні зранку там ще один пам'ятаємо, тобто приблизно, от, ну, за неповний серпень точно 22. 50 мільйонів тонн, які вони не можуть вивезти, в принципі, серед через порти, це мається на увазі продовольчий імпорт, хоча і експорт, пробачте, хоча і ми теж в заблокованому стані у чорноморських портах. І от штука тут, чи вважаєш ти, що Путін зараз намагається зіграти з себе такого гравця в покер, що, типу, хто перший моргне, той програє, хто перший відверне, чи як вони люблять оцей фільм про, хто там, в бой йдуть одні старіки, там був один якийсь там пілот, який там відвернув, і, відповідно, його нацистський пілот розстріляв, і цей такий був весь в вічній травмі. От Путін хоче зіграти з себе отого... Блін, як його там звали? Гастела, неважно. У такого пілота, який не відверне?
8: Ні, Путін все ж таки як був, так і залишиться. Це треба усвідомлювати. Взагалі, оцей от злив Аксіус про те, що начебто Редкліф пропонував зустріч на трьох Зеленський, Трамп і Путін, це якраз і говорить про те, що от, ну, моє припущення, що зустрічатися з якимись головному ЦРУшнику, з якимись розвідниками, щоб обговорити такі теми, це в російській системі просто не їх рівень. Тому це якраз говорить, що все ж таки, я так думаю, була закрита зустріч з російським диктатором. А з приводу того, що всі чудово розуміють стан Росії, ну це факт, те, що Росія, яка там претендувала на друге або третє місце в багатополярному світі, знаходиться в сраці, я перепрошую, але якщо є таке слово і таке місце, то треба про це говорити в тому числі і в ефірі. Власне, от це порівняння з покером, воно якраз і відповідає моменту. Вони ж не випадково вивели заяву, що будуть бити по енергетиці, можна подумати, що вони цього ніколи не робили. Не випадково активізувалися заяви про використання ядерної зброї. Ще раз, якщо хтось думає, що людина, яка мріє про датську черепаху, сама раптом в неділю записала таке відео, ні, це не так. вони працюють по-іншому. У них в колоді Путіна, путінських пропагандистів, є умовні ліберали, типу Федора Лук'янова, це які Валдаї проводить і таке, от, які типу, не людожер. А є, відповідно, ті такі, як оцей от, Олексій Журавльов, який, типу, біть, ми мало там атакуємо і так далі, і чекаємо капітуляції. Тобто це і є підвищення цих ставок. Питання, хто і як на це буде реагувати. В нашому випадку треба розуміти, що прильотів буде багато, що зима буде складна. Але сказати, що у них є якісь, це якби, з'являється якісь такі от, ну, я не знаю, якась золота куля, яка от ще, от і якраз от звідси треба відраховувати 2-3 дні, і вони будуть в Києві. Ну, це ж маячня. Те, що вони ведуть війну на винищення, ну, знаєте, ми теж сильно там задніх не пасемо. Єдине, що ми не спалюємо російських пенсіонерів в будинках престарілих. Чогось він, мадяр, вважає, я з ним солідарен в цьому, що цього робити не потрібно, якщо чесно. Те, що у нас буде багато втрат серед цивільного населення, це зрозуміло. Що? Це називається війна, і іншого ніхто нічого не придумав. Але нас, окрім стану війни, ще має цікавити результат війни. Я ж не просто так сказав, що ті, хто піднімає лапки, їх вони просто вбивають. А коли ти зі зброєю, ще от питання, хто здохне і хто потрапить в пекло. Ну, українці, як держава, на яку напали, ми в пекло не попадемо. Можете, якщо хтось дуже сильно вірує, може не хвилюватися з цього приводу.
1: Ну, от такою богословською порадою ми і закінчимо цю розмову. Дякую, друже, дякую за те, що підключився. Завжди цікаво спілкуватися. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку, шановні. Говорили про чергові підняття ставок, про чергові, ну, абсолютно, пробачте, я можу справді згадати оці навіть, там, я читав міжнародну класифікацію захворювань, 10-ту версію, особливо частину про психіатрію. От те, що Роман каже про Путіна, мені багато чого відгукується від того, що я прочитав. Зараз зробимо невеличку паузу, шановні, далі будуть новини і далі продовжимо ефір на Радіо НВ.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, продовжуємо підбивати підсумки тижня. На зв'язку з нами зараз політолог-міжнародник і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко. Будемо говорити про ЦРУшну дипломатію для початку і про те, до чого вона могла би призвести, чи може призвести, чи не може призвести. Пане Олександре, дякую, що підключилися. Слава Україні!
9: Героям слава! Вітання!
1: Отже, було багато і конспірології. Там першу добу я дуже добре перепам'ятаю, тому що постійно теж в інформаційному просторі навіть обговорювали, а який саме літак використав Редкліф для візиту до Москви. Далі така дилема, тому що це ніким не розкривається, а чи зустрічався він з самим Путіним, чи тільки там з Бортніковим, наприклад, керівником Служби зовнішньої розвідки Росії. І от остання частина, про яку теж гадають, але Аксіос про це пише з посиланням на свої джерела, що нібито Редкліф міг запропонувати тристоронню зустріч американського, українського та російського очільників. Що з цього можна списувати з вашої точки зору на такий інформаційний шум? А на що варто звертати увагу? Ну, наприклад, чи варто звертати увагу на модель літака, яку використав Редкліф?
9: Ну, дивіться, ми не бачили жодних офіційних повідомлень з американського боку, але бачили цілу низку медійних, начебто, витоків різної на різну тему. Та? Тобто ми кажемо, що очевидно, що були зустрічі з Нарішкіним, це Служба зовнішньої розвідки, Бортніковим, ФСБ. Не було зустрічі з Путіним, вона і не планувалася, це можна, напевно, розуміти. І візит був досить короткий, кілька годин. Що стосується стилістики подачі приїзду з військовим літаком, тут немає чогось супер екстраординарного. Воно просто дійсно так. Ну, це не є унікальна такою практика використання подібних літаків для посадовців цього рівня. От, тому тут особливо нічого сенсаційного. Зрозуміло, що сам по собі візит вперше з часів повномасштабного вторгнення – це є суттєва подія. Однак, очевидно, і сама тональність подачі інформації, зокрема, і коментарі самого Трампа, були такими, що особливо великих очікувань у них не було ні в кого. Да? Тобто вони повинні були, мабуть, була найбільш правдоподібна версія, як на мене, виглядає такою, що Редкліф мав приїхати і застерегти російську сторону від подальшої ескалації, в тому числі, яка б зачіпала країни НАТО. І вже на другому плані це, знову ж таки, промацування можливостей припинення війни чи хоча б часткового перемир'я. Оце вже такий додатковий предмет розмови. Ну і зрозуміло, що оця тема з зустрічю на найвищому рівні, її не вперше американська сторона пропонує. Російська сторона, як відомо, від цього відмовляється, тому тут немає ніякої принципової новизни саме в цій пропозиції.
1: Ну так, інтриги тут немає, тому що я пам'ятаю навіть оці дописи в соціальних мережах від Дональда Трампа, пам'ятаєте, про Стамбул, де мали би зустрітися нібито Зеленський, Путін, і якщо вони приїдуть, то до них приїде Трамп, і це було багато місяців тому, і тоді до цього теж була, ну, привернута велика увага. Слухайте, я би вас ще про один аспект хотів запитати, дуже цікавий, тому що росіяни завжди так роблять, це я вам кажу як інформаційник, тобто це сфера якраз моєї компетенції, але по ходу будь-якої події вони вкидають ще й неймовірну кількість всілякої конспірології. Доходить до того, що нібито ледь не Навальний не помер, а його там оцим броньованим бункером вивозили. Це те, що розганялося. Або там мінялися якісь там, там заручники, ну, типу полонені, ув'язнені, да? От, там когось секретного привозили, вивозили і таке інше. Я розумію, що росіяни завжди отакою штукою роблять. Ця технологія навіть мала колись назву, це не я придумав, це я вичитав, сховати листочок в листопаді. Та? Але ну, вони і тут це почали робити. А яких цілей, з вашої точки зору, вони цим хотіли би досягнути, ну крім того, що там, я не знаю, надути собі знову щоки?
9: Ну, цілі тут зрозумілі, створення інформаційного шуму, який би дозволяв максимально широко маневрувати навколо цього візиту, щоб було достатньо багато недомовок, туману і менше ясності. Хоча, в принципі, з основними питаннями, ми так розуміємо, ясність все ж таки є. Тобто ніякого прориву не відбулося. Да, ніяких новин нам не повідомили. Якби була, був хоч найменший сигнал з російського боку про готовність до якоїсь деескалації в якійсь формі, то, повірте, ми б уже це знали. Якщо такої інформації за 3 дні не виявилось, то, скоріше за все, за цим треком ніяких новин немає. От. А от чи є якийсь вплив на позицію Росії, на російські плани, ну, ми можемо це тільки з часом побачити. Да? Тобто, наскільки зараз є багато інформації про те, що Путін готується до подальшої ескалації, поширення конфлікту не тільки на Україну. Да? Про це багато хто пише. І частина цієї інформації – це теж російський шум. Вони хочуть, щоб їх більше боялися, щоб менше дбали про Україну, а більше дбали про себе. І, відповідно, менше допомагали Україні. Такий є розрахунок. Тому тут дуже важко відділити, де є справді, власне, американське реагування на підвищені загрози країнам-членам НАТО, а де є, власне, російське намагання зіграти в страхи, на страхах країн, народів, власне, європейських, які, очевидно, дещо знервовані останнім часом, коли частішала інформація про те, що Путін готується до якоїсь ескалації уже ширше в Європі, зокрема щодо країн Балтії.
1: Так, але ескалація щодо країн Балтії, і це теж частина у цього загального простору. Можливо, ви скажете, що лише для підтримки у цієї, умовно кажучи, істерії Лукашенка викликали до Москви на розмову. Але я думаю, що там контекст значно ширший, і от сьогодні я вже згадував навіть оцей умовний, білорусько-китайський кордон, тому що інтересів Китаю в Білорусі доволі багато, а з того, що я читаю, з того, що я бачу, Китай, точно не зацікавлений у поширенні ескалації, наприклад, через територію Білорусі проти країн-членів ЄС, наприклад. Але що тоді означає цей візит?
9: Візит Лукашенка?
1: Лукашенка, Лукашенка. Тепер ми вже до Лукашенка, бо воно сталося після, хоча ми не знаємо, чи внаслідок. До речі, оце перша частина. Чи це сталося внаслідок, чи це просто після?
9: Дивіться, я не думаю, що внаслідок візиту Редкліфа, але все ж таки Путін, власне, намагається максимально на короткому повідку тримати Лукашенка. І тут було декілька фактів, які свідчили про те, що може він спробує зробити цей повідок довшим. Наприклад, він достатньо так публічно привітав Україну і з Днем Незалежності, чого, очевидно, не робить ні Путін, ні його сателіти. Наприклад, країни Центральної Азії, лише дві з них, власне, надіслали привітання. А Лукашенко публічно це зробив. Зрозуміло, що це певний жест, який, очевидно, позначає відмінності між позицією Мінська і Москви. І зрозуміло, що Путін це помітив. Але чи це стало основною причиною візиту? Ні, я думаю, що там є дуже такий прихований порядок денний, який стосується, власне, військової взаємодії, тих планів, які Росія має на територію Білорусі, як щодо України, так і щодо можливої ескалації з країнами Балтії і Польщі. Тому я думаю, що це більше цей аспект. Ну і, власне, ще одна демонстрація залежності Лукашенка, який отак от, власне, має за першим викликом прибути до Москви.
1: Слухайте, прибути – одна справа прибути, інша справа – бути повністю залежним, щоб, перестати розпоряджатися навіть тими залишками умовного суверенітету. От де тут китайський фактор, з вашої точки зору, може дозволяти якраз Лукашенкові балансувати?
9: Він давно зробив ставку на Китай ще до повномасштабного вторгнення в Україні. І до певної міри, присутність китайського чинника дозволяє йому мати якісь альтернативні напрямки роботи. Так? І, хоча в ситуації війни з Україною це не набагато змінює ситуацію, тому що Китай, по суті, підтримує позицію Росії, хоча і не виступає союзником Росії, не надає їй публічно допомогу у війні, але політично, якщо ми відслідковуємо меседжі Пекіна, то вони, власне, поділяють майже всі наративи російської пропаганди стосовно України. Стосовно ескалації з Європою, з Європейським Союзом, отут може бути більше відмінностей. І Китай тут, можливо, у війні з Україною Китай і зацікавлений, бо ця війна послаблює основних його геополітичних конкурентів, а Росія є таким конкурентом. Йому вигідно, щоб Росія сточувала свій потенціал і тим самим ставала більш залежною в перспективі від Китаю. Але в масштабній конфронтації з усім Європейським Союзом і НАТО, очевидно, Китай не зацікавлений, принаймні в негайній перспективі. В довшій перспективі важко сказати, тому що тут це залежить від того, наскільки і коли Китай планує конфронтацію навколо Тайваню. Це теж залежить. Тобто він хоче, щоб максимально синхронізувати всі елементи конфронтації з тим, щоб Захід був неспроможний в момент X надати ключову вирішальну допомогу Тайваню. Але все це питання не сьогоднішнього дня. Тобто підготовка ведеться, безумовно, однак це відбудеться, напевно, не в цьому році. А от Путін подає сигнали про те, що він, в принципі, готовий до достатньо швидкої конфронтації. І залякування, власне, такі сигнали надсилаються постійно. І останнє це було погрози, скажімо, тій же Британії.
1: Ну, так, от, це тому дуже цікаво.
9: Да, тому, власне, безумовно, що Лукашенко має цю стратегію балансування за допомогою Китаю, от, але у випадку з Україною вона не дуже допоможе, тому що Китай фактично на тій же стороні, де і Росія.
1: Так, це дуже цікавий аспект, але давайте подивимося ширше. А чому от багато розмов про те, що Китай там чітко має плани, пропрацьовує все таке, значить Тайвань як основна історія експансії, але якщо уже Путін презентував абсолютно китайську машину, я зараз не пам'ятаю, яка там назва, з того, що я побачив від фахівців, що там була змінена трошечки радіаторна решітка, але, коротше, нова модель «Волги» – це повністю китайський автопром. Вони вже заходять,

0: конфронтація певним чином вона сточує ресурси всіх і Заходу, і Росії, ну і України, звісно, тим більше. От і це ну Китай виступає основним вигодонабувачем цієї конфронтації, тому в даний момент він не збирається конфронтувати з Росією, а використовує її власне ці імперські амбіції для того, щоб спрямувати світ туди, де йому ще буде комфортніше, де він швидше опанує глобальне лідерство, до якого він прагне. І в цьому плані, але у відносинах з Росією, безумовно, є цей елемент довшої перспективи. Я думаю, що це не питання найближчих років, але в майбутньому, коли Росія критично ослабне, а все до того йде, але не дуже швидко, на жаль. От. Але коли вона критично ослабне, то Китай, очевидно, скористається цим моментом. Однак це не буде, скажімо, як ми собі можемо уявляти, там військова конфронтація з Росією. Він вже готує ґрунт саме тими засобами, про які ви згадали. Це поступове заходження економічне, встановлення контролю над певними підприємствами, галузями і технологіями.
1: Так уже навіть і територіями. Слухайте, зараз отам в Забайкалі є ну, цілі там ну, доволі великі площі, де китайцям дозволено добувати ліс. Ну тобто лісозаготівля триває, але там ходять юані, туди не пускають місцевих, там свої специфічні поселення і таке інше. Далі на тому ж далекому сході Російської Федерації. Є у них якийсь закон, який забороняє негромадянам Російської Федерації мати, ну, типу, приватні бізнеси. Окей, сидять, значить, власники магазинчиків, громадяни Китайської Народної Республіки, за кеш платять тому, хто називається у них, ну, та аналогія нашого ФОПа, і воно все працює. Ну, тобто, воно вже поступово відбувається, але, ну, знаєте, я можу сказати, що це приблизно як тактика оцього коморського варана, який трошки надкусив, а потім чекає, поки ота велика тваринка здохне, і він його спокійно доїсть. Ну, виглядає схожим чином, як на вашу думку?
0: Воно схоже, просто щоб ми не мали певних ілюзій, що це дуже швидко
1: спрацює. Так, це не станеться за тиждень. Да, оце точно не станеться за тиждень, і навіть за кілька років, я думаю, не станеться. Да. Так, це важлива
0: Китай,
1: зауваги.
0: Китай дійсно може дозволити собі довгі стратегії. Він вбачає, що власне час на їхньому боці, і вони мають під це певні розрахунки і плани. От, і тому вони можуть дозволяти собі працювати вдовго. От, які конкретно засоби? Я не думаю, що йдеться про один метод проникнення, чи їх буде багато. І на рівні малого бізнесу, і на рівні природних ресурсів, і на рівні високих технологій. На сьогоднішній день дійсно високі технології – це точка вразливості Росії. Вони не можуть без китайської допомоги, зокрема в частині тої електроніки, яка використовується у військовій техніці, тій техніці, якою Росія атакує Україну. Вони би без Китаю не змогли би так масштабувати своє виробництво, зокрема дронів і ракет. От, тому от на даний момент ця залежність збільшується поступово, і в принципі, наскільки ми відчуваємо, бачимо, що ну російське керівництво не бачить на даному етапі це для себе проблемою.
1: Ну так, російський міністр закордонних справ взагалі, коли його запитали, а що ж так сталося, що у нас у союзниках тільки Північна Корея і Іран, так він перепитав, ну а що, ну нормально, значить все добре. Але з іншого боку, ну там форпост так званого демократичного цивілізованого світу, Сполучені Штати Америки, які зараз, ну в особі президента Трампа, в основному заморочені тим, щоб перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка, а далі губернатор там в Канаді встановлює великий знак, що це таки називається озеро Онтаріо. І, ну, пробачте, але чи це та відповідь, яку має давати дорослий світ на оці, в тому числі, ескалаційні загрози?
0: Ну, дивіться, Трамп – це окрема тема, да. На жаль, це не дуже хороша історія для країни, яка ще недавно була лідером вільного демократичного світу, але такі вже реалії.

0: І ми на це не можемо вплинути. От. І зрозуміло, що цей фактор Трампа, він використовується і Путіним, і китайцями, безумовно, для того, щоб досягати своїх цілей, бо він дійсно значною мірою полегшує їм задачу буквально на кожному кроці. Зокрема, от постійно нагнітаючи відносини з традиційними союзниками, руйнуючи дух партнерства, який був і між США і Європою, і між США і Канадою. Зрозуміло, що все це ну не на краще в даному випадку.
1: Так, дуже дякую, що підключились, дуже дякую за ґрунтовні роз'яснення і можливість отак поспілкуватися, спробувати підбити певні якісь підсумки тижня, що минає. З нами на зв'язку, нагадаю, був політолог, міжнародник, виконавчий центр Міжнародного фонду відродження Олександр Сушко. Ну і, шановні, на цьому нарешті скажу вам сьогодні, оскільки спочатку 2 години зранку, але потім 2 години тут замість Тані Іванської, підміняв, але не заміняв. Вона найкраща. Так от, шановні, я з вами на сьогодні прощаюсь. Побачимось завтра зранку. І пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно.

0: все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Buddha, yeah, the Buddha, yeah, in the Buddha, in the Buddha.

Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні – лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, Total Defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Ага.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто оприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, і яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань А, Б, С, Д, П, К'ю, Р і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися. Бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків. А у досвіду кожного свій, і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея. Робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові і нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із паутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти

0: Власти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО, хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою. Гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

хочеш, казав, будеш поруч, поряд, поки не закрить очей нам любий. Ти ж казав, мене любий.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від «Європейської солідарності». Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви, і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – ніколи не кажи ніколи. Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут

0: мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України у НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде. Але ми не стали частиною Росії. Відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі. Але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –